سورت یونس مکی سورتونو کې دی. بعض حضرات صرف درې آیاتونه په دې کې مدنی منی، هجرت نه رسته نازل شوی دی، او نور ټول سورت مکی دی، هجرت نه مخکې نازل دی. په دې سورت کې د اسلام بنیادی مقصدونه توحید، رسالت، آخرت وغیرہ دا پدے کے ذکر کی گی. پدے کائنات کے چکم تغیرات راضی، مشاہدات راضی، بطور استدلال ام پدے کے ذکر کی گی. دے سرا سو عبرت خیز تاریخی واقعات اور قصے ام بیانی گی چدا قوم تین عبرت واخلی. الف لام را حروف مقطعات تھی. قرآن پاک کے ڈیر سورتوں نے چداغے پا اول کے الف لام میم، الف لام را، حامیم، عین سین، قاف، کاف ہا یا عین سواد وغیرہ وغیرہ دا حرفنا جدا جدا ذکر کی گی، حروف مقطعات ورتوی. دا خاص اشاری دی غالباً چ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا دے مقصد کھولے دے، مطلب و تو کھولے دے. امت دا پارا دا دے دا مطلب بیانول ضرورت نو، پیغمبر علیہ السلام امت تا

0: حروف مقطعات غرض و مطلب ندے بیان کرے دادا اللہ او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پمنس کی یو راز دے کدا دے بیان ضروری وے نو پیغمبر علیہ السلام بخا مخا بیان کرو وہ ضروری نو نو پیغمبر علیہ السلام دے بیان کو لگ تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتن دی دا محکم کتاب تلک کے اشارہ دا دے صورت آگے آیاتن طرف تر چغمخ کے ذکر کی گی اور دا کتاب نہ مراد قرآن پاک دے اس دا دی کتاب صفت اللہ بیان کے چدا حکیم حکمت والا دے دے کے چکم آیاتن دی دا حکمت نہ ڈک دی یا دا محکم دی منسوخ کی گی نا دا ہر قسمہ تبدیل نہ بچ دی محفوظ دی او دا عقل او دا حکمت موافق دی دین رست بل کتاب بل وحی نرازی چرا قرآن آیاتون با منسوخ کی پدی کہ چرا پخوانو قومنو کم حالات ذکر دی کم قصی ذکر دی بالکل ٹک برابر برابر دی پاگے کے خلاف واقعہ ہے شیم ذکر نہ دی نو اللہ دا خپل علم و دا حکمت مطابق نازل کری دی اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم دے خلق دا پارا دا تعجب خبر دا دا چہ دا انسان دا اصلاح و دا ہدایت دا پارا اللہ پاک الہ بلہ انسان را لے گا انسان پیغمبر کا فرشتے بے را لے گلے وے انسان پیغمبر نو پکار دا دا خلق دا تعجب خبر دا نو دا دا جہالت خبر دا کہ پیغمبر انسان نہ دے پکار دا دا جہالت خبر دا زکہ چے انسان دا انسان پا خبرو خب ہوئے گی اس کے یو انسان سر پیری خبری شروع کی دیکھو تیری گی انسان تا چے پتہ لگی چے ما سر پیری خبر کی نہ پدل ارزان راشی چوئی دا دا خو بیل مخلوق دے اور اسے نسا نقصان را تر اور اسے کہ پیرے دا سر سم خبر ام کئی اور تا تا پتہ لگے چھے پیرے دا نو لرزان بدر باندے راشی نو دارن کہ فرشتہ در لراشی نو دا فرشتے دا لیدو طاقت نہ لرے انسان دا فرشتے دا لیدو طاقت نہ لرے فرشتہ چھے دا فرشتے پا شکل کے راشی نو اسو کین طاقت نہ لرے جبرائیل علیہ السلام 124,000 پیغمبران اور تشریف روڑے دے وہ یو پیغمبر ہم جبرائیل دا فرشتوں پر شکل کی نہ دلی دلی انسانی شکل کے برا خبریں بے وسر اوکڑ لے دا فرشتوں پر شکل کی یو پیغمبر ہم نے دلی دلی صرف زمن پیغمبر علیہ السلام یوزل جبرائیل علیہ السلام تا وہ فرمائل چھ جبرائیل دا فرشتوں پر شکل کے رات زانو خیا حرم شریف کے ناسوے محل اجیات تروزا وچے محل اجیات طرف تو تو جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو پا شکل کے زان جوڑ کو ادا وزری وی لکڑے دا آسمان لمنے ٹولے پٹے شوی وہ پیغمبر علیہ السلام بے ہوش شو دلی دو طاقت نلر بے ہوش شو نو جبرائیل علیہ السلام زر بیا انسانی شکل تراغے اور پیغمبر علیہ السلام میرے اوچت کا خپل سینے پورے جخت نیو وے تر رسول اللہ او ز جبرائیل ما کہ پیغمبر علیہ السلام ہوش کرا گئے وے جبرائیل استا دے وزر سر خدا اسمان لمنے ٹولے پٹے شوی استا سو وزر دی وے شپک سو وزر دی او دا خو ډیر شیری وې دا خو لګی دی زماش پکسه و وزری دی د میکائیل 15000 وزری دی نو په دغه موقع زمونږ پیغمبر علیه السلام جبرائیل لیدلې دی او برداشت یې ونه کړی شو بے هوشه شو چې زمونږ پیغمبر علیه السلام بے هوشه کېږي نو بل څوک دی چې هغه به ورته په هوش کې او فرشتې به اصلي شکل کې وویني په سدرة المنتهى کې جبرائیل علیه السلام یې د فرشتو شکل کې لیدلی دی خو هلته یې برداشت کړی و ځکه هغه د دنیا ماحول نه دی زمونږ پیغمبر علیه السلام د دنیا د ماحول نه بهر شو د اوم اسمان نه برا سدرة المنتهى سره جبرائیل په ملکی صورت کې ولیدی شو نو هلته یې بیا برداشت کړی دی بل پیغمبر لیدل نه دی کړی د جبرائیل د فرشتو په شکل کې لیدل پیغمبرانو نه دي کړی صرف زمونږ پیغمبر علیه السلام لیدل وکړل ها جبرائیل علیه السلام با د انسان په شکل کې راته پیغمبر علیه السلام سره به کېناستو صحابه کرامو لیدلې دی هغه انساني شکل کې اوس دا خبره چې الله پاک پیغمبر را لېږي نو یو فرشته به پیغمبر کړی و را لېږلی به نو که فرشته د فرشتې په شکل کې وي یو انسان به ته فایده نه واغشتی د یری به مړه شي مړه به وو ښه نو که بیا ورته دا فرشته د انسان شکل ته راړولې وي نو بیا به د انسانانو اعتراض کو چې دا اصلي انسان دی که د فرشتې نه جوړ انسان دی دا شک شو به بیا راتله نو بس سمدستي انسان په کار دی چې انسان پیغمبر وي نو الله پاک 124000 پیغمبران ټول انسانان را لېږلي ټولې سړی را لېږلي وو ښځه هم پکې نه وه ټول سړی وو نو الله د دې جواب کوي قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسول که چېرې په ځمکه کې فرشتې وي ګرځېدې را ګرځېدې په اطمینان سره لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا خامخا بوت من دا اسماننا یو فرشته پیغمبر را لېږلی وي خو ځمکه کې فرشتې نه دي ځمکه کې انسانان دي نو انسان پیغمبر هم ولره ولېږه که ځمکه کې فرشتې اوسېدې نو پیغمبر به هم فرشته وه خو چې ځمکه کې انسان اوسېږي نو پیغمبر به هم انسان دي نو په دې تعجب م کوه چې بشر ولې رسول دی نافرمان ولې د عذاب نه یری فرمان بردار ته د جنت زیری ولې دی ورکی نو دا تعجب په خپله قابل تعجب دی چې انسان طرف ته انسان را لېږل د عقل مناسب دی الف لام را خدای عالم دی په معنا د دې حروفو په مراد خپل باندې تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیاتونه دي د هغه کتاب چې د حکمت نه ډک دی دا د هغه قرآن آیاتونه دي چې د حکمت نه ډک دی اکان للناس عجبا آیا دې خلکو د پاره دا د تعجب خبره ده ان اوحینا الی رجل منهم چې موږ وحی کړی دا وحی را لېږلی دا الا رجل منهم یو رجل ته د دوی نه یو سړی ته د دوی نه ان انذر الناس چې ته خلک اویروه مخالفین د الله نافرمانه د الله د عذاب الهي نه اویروه وبشر الذین آمنوا او خوشخبری ورکه هغې خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی ان لهم قدم صدق چې بهشک د دوی لپاره رښتینی مرتبه ده عند ربهم د دوی د رب په نیز باندې ان لهم قدم صدق چې د دوی لپاره قدم د صدق دی عند ربهم لفظ د قدم اصلي معنا خپه ده قدم انسان چې کوم سعی او عمل کوي او د دې په وجه باندې ترقی کوي هغه څه شی دی هغه قدم دی په قدم ترقی کوي مخکې کیږي. نو دیو جنا مجازن اوچت مرتبه ته قدم ویلی شي. بیا قدم صدق د صدق طرف ته اضافت او نسبت شوی دی. نو دا اوچت مرتبه چې ملاویږي نو دا په صدق باندې ملاویږي. یا دا کم مرتبه چې ملاویږي نو دا رښتینی ده، حقیقی او یقینی ده، او باقی پاتې کیدونکې لا زواله ده، ځکه د دنیا چې کمې عهدې دي نو دا عهدې یقینی نه دي. چې چاله یو عهده ورکیږي دا یقینی نه ده چې حاصله به شي او که حاصله به نه شي، او که حاصله شله نو بیا باقی به وي که زوال به پې راځي. نو زوال به پې راځي د دنیا عهده په دې زوال راځي، او که زوال نه راځي نو چې مرګ راشي په خپل ټولې عهده پاتې شوي. نو دا د آخرت بلنده مرتبه دا داسې نه ده چې بې یقینه ده، یقینا ملاویږي او باقی به وي، ځکه آخرت کې بیا مرګ نشته. او بعض مفسرین وی وی اشاره پدی که دیتا را چه دا جنت درجات عالیا دا پا صداقت بانه ملاویگی، پا اخلاص بانه ملاویگی. نو صرف پا جب کلمه ویل و پزلک که نزه کن پا دی جنت نملاویگی. جنت که ملاویگی نو دا پا صدق ملاویگی. دا جب پا سر با کلمه نوی دا زل نبیوی پرشتیا به وي. جب او زړه یو کا او کلمه وای نو بس جنت ستانی. د منافق پشان په جب مو وای چې زړه کې دي نه. ان لهم قدم صدق دی د پارا رشتینه مرتبه ده عند ربهم د دوی در رب پنی. قال الكافرون نو کافران وای ان هذا لساحر مبين بشك داخ كار جادوگر دي دا وحي جادو دا او چه چاروڑ دا پیغمبر یادی ویدا جادوگر دي. ان ربكم الله الذي بشك استاس رب غذات دي. ان ربكم الله الذي بشك استاس رب الله غذات دي. خلق السماوات والارض چه پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه فی سته ایام پشپګر دي کې شپګر دي کې الله پاک ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي. الله پاک د ازمکه او اسمانونه پشپګ ورځ کې پیدا کړی دی، او د دې تفصیل څلیرویشتمه سپاره کې الله ذکر کړی دی. حامیم سجده کې قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين قل أئنكم لتكفرون بالذي وفرما يا پیغمبر علیہ السلام أئنكم لتكفرون بالذي آيات تاسو منکرے گے دا اغی اللانا خلق الارض في يومين تے پیدا کری دی ازمکا في يومين پدور دکی وتجعلون له اندادا او تاسو دے اللہ سر شریکان گردوے ذلك رب العالمين داد قدرت لو مالک رب العالمين د تمام مخلوقات رب دی دوره د قسمه کې پیدا شولی وجعل فيها رواسيا الله کې خود پدې ځمکه کې درانه درانه غرونه من فوقها د دې د پاسه وبارك فيها برکت پکې واچو وقدر فيها اقواتها انداز کړل پدې ځمکه کې خوراکونه د دې مخلوق فی اربعه ایام دا فصل اورد کے دور دے کے مکہ جوڑا شوا دور دے کے پکے غرنہ کے خودل او پکے تمام خوراکوں سنبھال کر خزانے سواء للسائلین برابر دی دا سوال کو ان کو دا پارا ثم استوى الى السماء وهي دخان بیا ارادہ اکرل دا اسمان چی اول دا لگیو فقال لها وللارض اطیا طوعا او کرها اللازم کتو اسمان نتویل راشی تاسو پا خوشیبانی یا پا زوربانی قالتا اتینا طائعین زمک اسمان وی پر عذابان استا حکم تراغلو فقضاهن سبع سماوات في يومين پس برابر کر اللہ پاک و اسمانن في يومين پدور رزکی سلور رزکی زمک برابر شلو پدور رزکی اسمانن نداش پاک رزی شوی نو مختلف انداز کی اللہ پاک بیان کی ان ربكم الله الذي بيشك استاس رب الله الذي اغذات خلق السماوات تبيدك الاسماننا والارض اعظمك في سته ايام فاشبغردك ثم استوى على العرش بقائم شبع عرش باني سنگچ دشان سر مناسب دا ما يليق بشانه دا اللہ دا شان سر چ سنگ مناسب را اقس اللہ پاک با عرش بان قیام اوکو او دا دے پا مطلب منگ نہ پوئی گو متشابہات تھی استواء علی العرش حق دا ایمان پہ واجب دے انکار تے نہ کفر دے کیفیت نہ معلوم دے او سوال تے نہ بدعت چ سنگ قیام پہ اوکو استواء على العرش حق دا ایمان پہ واجب دے انکار تے نہ کفر دے کیفیت نہ معلوم دے اور سوال تے نہ بدعت دے نہ پنز خبر یاد کرے دے بس سنگ چدا اللہ دا شان مناسب دا اقا سے قیام کرے دے یدبر الامر اللہ تدبیر کئی دا ٹولو کارنو ما من شفیع الا من بعد اذنه نشتر سوک سفارش کو ان کے دا اللہ پا دربار کے ہے سوک سفارش کو ان کی نشتر الا من بعد اذنه مگر رستو دا اجازے دا ربنا اللہ با اجازت اکی تدا غین پس با سفارشو نکی گی دا قیامت پر از باندے دا تمام مخلوق دیبا دا دے قبرن نرا پاسی او پا دے ازمک با ولالی حساب کتاب بنے کی گی پا انتظار و انتظار با دیر ستلی شی تنگ بشی دا انتظار با دمر سخت کاری چه دا خلق بوئی خیر دے دوزخ تا دیم بوزی خدا دے انتظار نا دیم خلاص کی زر دی صاحبو کی دوزخ بو تا آسان خکاری وچه دیر تنگ شی پا انتظار نا بیا و یو بلتا دی چه پا دنیا کی خوب افسا مشکل چه پیخ شو پا سفارش بکار کی دا نو دل تا کہ اللہ تا سفارش دا پارا سو کو گورو چه دا حساب کتاب زر شروع شی نو آدم علیہ السلام تب خلق متوجی شی چی بابا تا سفارشو کچی حساب کتابو شی آدم علیہ السلام وی زد دے مقام اہل نیم سفارش نشم کولے ما تے یو زلویلی چی ولا تقربا هذه الشجرہ دے ونی تمنی زی کہ بس خطا شو اغیت نیزی شو اس زن شم کولے سفارش نوح علیہ السلام توائے آدم ثانی دے دا مخلوق بیا نوح علیہ السلام تو چھے تم دویم بابای تا سفارش کاغوی دا دے مقام اہل نیم ابراہیم علیہ السلام تا غوی دشاغوی دا دے مقام اہل نیم موسیٰ علیہ السلام تا غوی نا عیسیٰ علیہ السلام تا غوی دشاغوی زم دا دے مقام اہل نیم آخر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخلوق متوجیشی الله تسوال وک سفارش وک حساب کتاب شروع شی. پیغمبر علیہ السلام وی زل دے مقام اہل یما فرمائی بیا بو دا عرش دلان دے سجدہ اول گوما او پا دے سجدہ کے بدا اللہ حمد و سناویم پا کمو الفاظ دے وقت کے اغا الفاظ ماتا یاد نری او پا اغا وقت کے خاص الفاظ براتا اللہ خوی کے پا دے زمان حمد و سنا اوایا نو پیغمبر علیہ السلام پا سجدہ کے اغا خاص الفاظ بانے دا اللہ حمد و سنا اوائی بیا و تا اللہ حکم کئی سر پورتا کا سفارش کا و سفارش دے قبلی گی. پیغمبر علیہ السلام با اللہ تسوالو کے دے مخلوق سر حساب کتاب شروع کا دا شفاعت کبرا دے مقام محمودا دے تا مقام پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکا چھے تمام اولین اخرین دا پیغمبر علیہ السلام پا سفارش باندے سوال قبول شو حساب کتاب بشورو شی. دین رستو پیغمبر علیہ السلام دا خپل امت دا پارا با سفارش کئی فرشتے با سفارش کئی شہیدان با سفارش کئی حاجیان با سفارش کئی طالبان با سفارش کئی معشومان چ نابالغ امڑی دی اغوی با سفارش کئی عالمان با سفارش کئی پخپل قرآن بم سفارش کئی دا ٹول سفارشونه با شروع شی او اللہ پاک بدا سفارشونه منی قبل ای بے. او دا سفارش طریقہ دارا چیو گناہگار بندہ دے پدا دا جہنم حکم اوشو پدا یر رالا چو اس میں دوزخ تبوزی بل یو نیک بندہ دے دا اغا پزڑ کے اللہ وروا چل چہ تا دا دا سفارش اکا چہ دا بندہ اوبخا اللہ و تڑ کے وروا چل اللہ وی زی منم نو دا نیک بندہ را پورتشو یا اللہ دا فلانے رے دا زمار رشتہ دار رے سوال کوم چہ دے اوبخا اللہ وی زو میں بخا بغیر دا سفارش ام اللہ بخی خود دے بل پہ نمبر جوڑے نشوے نو دا دے نیک نمبر پہ جوڑی کی دا غزے کی چہ دا نیک پہ دنیا کی نیک و گور دونا مقام خدے ورک دا دا پا سفارش دار فلانی او بخلی شو نور دا گناہگار خدے پا خپل بخی خدے نیک لے پہ یو درجہ جوڑا کرا چہ دا سرو چت شو چہ ما پہ دنیا کی دا خدے نیک حکمون منلیو نیک عملون میں کلو دا خدے میں حکمون منلیو نو ننزا ما پا سفارش دی اللہ مور پلار گناہگاری اللہ اے بخی خدا دا معشوم نابالغ مرشو اگر تو وای چی دا مور پلار اللہ بخا خدا اے زلک وروا چل دا اگر معشوم مرتبے پہ اللہ خولی نو دا سے دے مخلوق سر اللہ صاحب شروع کو خدا محمد رسول اللہ اگر درجے مخلوق تو خولی چی دا دپا درجہ دا دپا برکت میں دا مخلوق سر صاحب شروع تو دے طول مخلوق دا پیغمبر علیہ السلام اگر درجہ و مرتبہ و منلا شانی ولو منا دقا شانت اللہ پاک دا دے نیکانو بزرگانو پزرکی بوروا چی چی تا سفارش کا واللہ بے منی بی اجازت سوک سفارش نشی کولی خود کافر دا پار چرم اللہ دا چاز لکم نا چی چی دے کافر سفارش کا دا کافر با سفارش نکی دا مومنانو سفارش بکی ما من شفیع الا من بعد اذنه نشتر حصوک سفارش کو ان کے الا من بعد اذنه مگر رسو دا اذن دا اللہ نا دا اجازت دا اللہ نا رسو با سفارش کی گی ذالکم اللہ ربکم دا دا قدرتن مالک اللہ استاس رب دے فعبدوہن دا دے اللہ عبادت کوئے افلا تذکرون آیا تاسو سوچ نہ کہوے نصیحت نہ قبل وے دا داسق کل رب نہ علاوہ دا بلچا عبادت والے کہوے بل سوک دا عبادت لائق نشترے الیہ مرجعکم جمیعا دی اللہ تا واپس کے دل ستاسو دا ٹول دی ٹول با اللہ تا پیش کے گئے وعد اللہ حقا وعد دا اللہ رشتی ندا انه يبدا الخلق ثم يعيده بشك دا الله چلي فاول وار پیدا کول کړي يبدا الخلق فاول وار پیدا کول کوي ثم يعيده بیا دوباره پیدا کولم دق الله کوي اول وار چا پیدا کړي الله دوباره بده سوک پیدا کوي الله اول وار پیدا کول دا کار دا الله دی نو دا دوباره پیدا کول دا کار اوم دا الله دی دی که دا بلچا سا اختیار نشته دی پیغمبر علیہ السلام تا یو کافر راغی ادا سے زارا رواسته اڈو کی روڑلو ویتا ویچے دابم جم دی کی گی وی آو نو بس پلاس کے عمر اڑنا ذرا ذرا شو ویدا خو ذرا ذرا شو دابم جم دی کی داب سوک جم دی کی دے کافر دا خبر اوکرنا ویدا بس سوک جم دی کی اللہ آیاتنا نازل کر اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین آیا دے انسان قتل نری چه منگ دے پیدا کرے دا نطفے نا ناگان دے کارا جگڑا لو دے جگڑے کئی وضرب لنا مثلا ونسی خلقا گورا دے منگ تا مثال بیانی اخپل پیدائشی ایر کرے دے قال من یحیی العظام وهی رمیم دے وی سوک بجم دی کئی دے اڈو کل را وهی رمیم دا خزرے زریری رواست دی قل يحييها الذي انشاها اول مره وتفرمايا دا بجند کی اغزا چاچ پا اول وار پیدا کری دی وهو بكل خلق عليم دا اللہ پا ہر مخلوق باندې خبردار دی جوڑول اللہ کولی شی چا پیدا کری دی پا اول وار او ما غزاد بے بیا جند کی کنا قل يحييها الذي انشاها اول مره وتفرمايا چ دا اڈو کی با اغزا جند کی انشأها اول مره چاچه پا اول وار پیدا کری دی انه یبدا الخلق بشک دا الله پاک پا اول وار پیدا کول کئی ثم یعیده بیا دوباره پیدا کول هم دقا الله کئی دوباره بیا پیدا کئی سو کما غضب لیجزی الذین آمنو چه بدلور کی اللہ آغی خلکو تا چی ایمانی روڑی دی وعمل الصالحات وعمل دنی کے کڑی دی بالقسط پا انصاف سرا والذین کفرو او آغا خلق چی کفری کڑی دی لهم شراب من حمیم دا غید پار بس کلوی دا گرم اوبونا دا جہنم دا سی شیدل اوبا بور کئی چی جام مختونی سی پا براس بے دا مخصر منوی دیشی او پزور چه گوٹ ورک لیشی نو کلمے بیوی لیشی لاندے بتیو بیگی وعذاب علیم او دردناک عذاب بی کافر لرا بما کانو یکفرون پس سبب دا کفر کولو ددوی هو الذی جعل الشمس ضیاء دا اللہ غزات تے چه جوڑ کلی دے نور روخان چمکدار والقمر نورا او سپو میرانا والا جوڑا کرے دا وقدره منازلا او اللہ اندازے مقرر کرے دے مقرر کرے دے دے سپو میرانا والا دا پارا منازل منزلنا منازل دا منزل جمع دا جائے نزول چھے کم دے کرا کزی لتعلمو عدد السنین والحساب دے دا پارا چھے تاسو پوئشے پشمیر دا کلنو دا حساب باننے اللہ پاک نور او سپو میں دا پیدا کرل دے دا پارا پیدا کرل چھے تپے پوئشے چھے کال روز میاش دا او پیجنے هو الذی جعل الشمس ضیاء دا انوار چی دینو دے چمکدار پیدا کر دا ضیاء معنی چمک او دا نور معنی ام چمک رانا خو بازی علماء فرمائی چې د نور رڼا دا ذاتی ده نو دې ته ضیا وایي، ضیا. او د سپومې رڼا دا ذاتی نه ده، دې د نور نه اغشتې ده نو دې ته نور وایي. وایي نور القمر مستفاد من نور الشمس، د سپومې رڼا دا اغشته شوې ده نور د رڼا نه ده. بعضې وایي ضیا یا ضو ډېرې تیزې رڼا ته وایي، د انور دا رڼا ډېره تېزه ده، څوک ورته کتی نه شي. او د سپومې رڼا د څوارلسمې چې ډېره هم تېزه شي نو سپومې ته خلک نېغ نېغ ګوري نو سترګې نه برېښي، هغې ته نور وایي. او په دې دیا کې دی کې تو شته دی، د انور په دې رڼا کې ګرمي هم شته دی، او د سپومې په رڼا کې ګرمي نشته دی، یخه یخه رڼا یې ده. نو د انور او سپومې د رڼا دپاره الله پاک پیدا کړي دي، او دې له مختلف الفاظ په قرآن کې راوړي دي. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، مختلف الفاظ یې ولرلي. اوس د انور او د دې سپومې چې دا د الله د قدرت نشانات دي، دې له الله پاک اندازې مقرر وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب، قدر تقدير اندازې مقرر کړې دي. منازل دا منزل جمع دا جای نزول. نو د انور او د سپومې د دواړو د رفتار دپاره خاص حدونه الله مقرر کړي دي، او دغه خاص حتی منزل وی جمع منازل ده. نو سپومې خپله دوره په یو میاشت کې پوره کوي، نو د دې منزلونه دیرش یا یو کم دیرش دي. خو سپومې په هر میاشت کې کم از کم یو شپه غیبه وي. نو عموما د سپومې منزلونه اتیش حسابیږي، او د انور دوره په کال کې پوره کیږي. نو د دې 360 یا 365 منزله دي. د جاهلیت د زمانې د عربو په کتابونو کې د دې منزلونو جدا جدا نمونه ایښي دي. دې آیات کې قدره منازلا د سپومې او د انور دپاره منزلونه الله پاک مقرر کړي دي. په دې باندې الله پاک دې مخلوق ته دې حساب کتاب چل خولې دی. خو د انور حساب کتاب دا ډېر لوی علم غواړي چې هغه د عوامو په ذهن کې نه راځي. او د سپومې حساب کتاب داسې چې عام خلک په هغې باندې پوهېږي، چې سپومې ته وګوري دا ککوړې روغي وي د څوارلسمې ده، نن د پنځلسمې ده، ابتدا کې وي دا د نن د شپږمې ده او دا د اومې ده، په آخر کې بیا وایي دوه شپې پکې پاتې او درې شپې پکې پاتې دي. نو تاریخونه پرې معلومولی شي. خو داسې څوک نشته چې نور ته وګوري او ووایي چې نن د فلانې میاشتې فلانې تاریخ دی، دا نشي معلومولی. نو د شپې دروازه نظام، د هفتې د میاشتې د کلونو نظام، دا په شمس او په قمر دواړو معلومیږي. او په دنیا کې دواړه نظامونه د پخوانه را روان دي، شمسی او قمری دواړه نظام را روان دي. خو اسلامي حساب کتاب به د سپومې په حسابي قمری به وي، پنور باندې بنوي. هسې پنور حساب ناجیز نه دی، خو اسلامي کاروبار دا به ټول په قمری نظام باندې وي. او عبادات هم د نور په حساب باندې نه دي د سپومې په حساب دي کدا رمضان میاشتا نو دا په سپومې باندې دا پنوار نه دا کدا زکات حساب کتابي نو قمري حساب وي دا سه بس وکنه کی چې بس هر جنوري کې به زکات ورکو کچا دا سه وکړل نو دیرش کال پس به د دو کالو زکات ورکي هر کال چې دې زکات ورکي نو په دیرشو کالو کې قمری حساب باندې یو کال زیات کیږي حساب کتاب د شمس کې جنوري باندې په جنوري فروری حساب کې یو بنده د دیرشو کالو شو نو په اسلامي کلونو باندې دی د 31 سال شو نو که یو بنده په جنوري باندې زکات ورکي نو چې دیرش کال دی زکات هر کال ورکي نو دې کې یو کال زیاتی تیر شو نو یو کال به د ډبل زکات ورکي سلو کالو کې درې کال راځي اصحاب کهف په غار کې 300 کاله پراته وو خو په اسلامي د سپومې په کلونو باندې 309 کاله پراته وو قرآن کې 309 دواړه راغلي دي نو د سپومې په حساب باندې د کلونو حساب کول د میاشتو حساب کول دا فرض کفایي دي فرض کفایي که په یو علاقه کې یو قسم د دې حساب کتاب کو ټول خلق د دې فرض نه خلاص دي ګناهګار نه دي خو که یو قسم په یو علاقه کې نه نو ټول مسلمانان په دې باندې ګناهګار دي چې ولې د سپومې حساب کتاب نه دی کړی د سپومې حساب کتاب دا په مسلمانانو فرض دی خو فرض کفایي هر مسلمان خدای پاک سوچ فکر ورکړی دی چې میاش راخیږي نو ګوري دی چې دا سره میاش د 29 شي نو دیرشمې شپې له ګوره چې دا دیرشمه راځي او که د نوې میاشتې لومبۍ تاریخ راځي نو تیز نظرې کسان دې کوشش کوي ثواب دې په دې کې چې چا میاشو کتله وی لیدله او شهادت یې د خپلې علاقې عالم ته وکړه نو دا ټولو مسلمانانو غاړه په اخلاصیږي او ثواب پکې شته لتعلموا عدد السنين والحساب دې د پاره چې پوه شې تاسو پیژنې عدد السنين شمار د کلونو والحساب او حساب مو پیژنې ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کرے اللہ پاک دا نظام الا بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حق پیدا کرے دی دا فلکیات دا سلسلہ سے اتفاقی شی ندی بلکہ دا حق دا پار اللہ پاک پیدا کرے دی بیش میرا فیدی دی پکی یفصل الآیات تفصیل سر بیان کرے دی اللہ آیاتنا لقومی یعلمون اگر قوم دا پار چپوئی گی ان فی اختلاف اللیل والنهار بے شک پا بدلے دو را بدلے دو دش پیو در روز کی پا اختلاف دش پیو در روز کی وما خلق اللہ اگر سچ اللہ پیدا کری فی السماوات والارض پا اسمانون و پزمک کی پا دیکی لآیات اللی قومی یتقون نخی دا قدرت دا اللہ دی اگر قوم دا پارا چی ریگی دا اللہ نا ہر شکی دا اللہ دا قدرت نشانات وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هر يو شكي دا الله دا قدرته دا وجوده نشانات دي دلالت كي پديش الله يو دي إن الذين لا يرجون لقاءنا بيشك أغا خلق لا يرجون چه امیدنا لري لقاءنا زمن سرد ملاقاته ورضوا بالحياة الدنيا او دوی رضا شوی دی پا زندگی دا دنیا واطمئنوا بها او پا دنیا بانے مطمئن دیو دا آخرت فکر نکی والذين هم عن آياتنا غافلون او اغا خلق چه زمان دا قدرت دا نشاناتنا غافل لی اولئك مأواهم النار دا کسان چی دی ٹکانا دا بی جهنم اور دے بما کانو یکسبون پا بدلا دا اغا سکی چی دوی کم کسب کرده دے دنیا کے کم کسب کرده دے دا غی پا بدل ولا اور ان الذين امنوا بيشك اغا خلق چی ایمانی روڑ دے وعملوا الصالحات وعمل دنے کے کرده دے يهديهم ربهم بإيمانهم الدويت هدايت كرد رب ددي بإيمانهم بسبب د إيمان ددي تجري من تحتهم الأنهار جاري بولاد ددينا نهرنا في جنات النعيم پباغنو د نعمتنو كي د آرام أو د راحت پباغنو كي دعواهم فيها دعا ددوی پدے جنتن کے ابدائی چ سبحانک اللہم پاکی دا تالر اے اللہ یا اللہ تالر پاکی دا دا بیو آوازی دے سر فوراً با تمام خواہشات پورے کی گی پا جنت کے یو جنتی چی دا پہوا مارغتاو قتل یا سبحان اللہ یا سبحانک اللہم زلکی رال الجدا مارغت کما خوڑ لے وی فوراً دا مختبا پروتی چه سنگ انداز بانده دیگ والی اقصی با پروتی سر کرده مالگا مساله عرص پی برابر بڑاستی خیدی مختب پا پلیت که پروت دی ویخ وڑا مور شو وی الحمدللہ مخن فوراً پلیتون ملیتون آقوا شو یو بطن دی سبحان اللہ و دویم بطن دی الحمدللہ بس اٹومیٹک نظام دی رکی درال چی فلانی شیخ رم خلیل درال سبحان اللہ فورم مخیط پراتوی ویلا لوخی ران لرکر چاہتا اڈر بنکی چی داران لرکر الحمدللہ فورم عرص شیخ لرکر صفائی فورم کی گیوا پا دنیا کی دا سی نظام شتا چی فورم فورم صفائی کی گی نو خیرت کی بولی نوی پا رمضان کی پدے تواف پدے وقت کی ما خامی ٹیم کی بعض بندیان لگیا ری تواف کئی او دا بعضی ورزیو مخیط و ترا قدیر او دا خوراک سیزن نور کئی نیو لاس دیم رک دینو بل لاس دین رک دینو پزور دل نورم خلق در کنو لاس که نزیگی نو دا اغر زیده و دا تواف والا پی روان دی نا قدیر دا سی سلیخناکی شو پا دیز مکا دا تواف غزی سلیخناک شو نا پا لیکی با دیراشی چوز برا ماقام بانگوی و سجده بسنگ لگم دا خوبی می تندیم قول شی سلیخناک بشی تخپولان دی دل شلی و چه سنگه ما خام بانگویل شو روجه ده ما تکلالا او تلا منزه تا ادره دلی نیچه اغا فرش نه چمک اواتا بیا پاکو دا خو دنیا دا پا دی دنیا که دا تا خدا خی یه گوره دا غا دی ارسا صفایو شولا نو پا جنت که خدا دی نظر زر صفایی بی و تا وایا چه الحمدلله نو گوره ارسا بیا صفایی دعواهم فيها سبحانك اللهم بلن ددوی دعا ددوی پدے جنت کے سبحانك اللهم دا دعا رچے سبحانك اللهم یا زمان ربا تعالی ربا کری یا اللہ تپاکی وتحیتهم فيها سلام او ملاقات ددوی پخپل منز کے سلام سلام بوی جنتی چی جنتی سر مخامخ شنو سلام بکی لکہ پا دنیا کی چیو انسان بلتا مخامخ شنو السلام علیکم پا جنت کے السلام علیکم نوی سلام علیک غلطا بسلام علیک وی او فرشتی چی و تا مقامخ شی ناغیم و تا سلامو نکی والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم فرشتی با داخلی کی دا ہر دروازینا وی سلام علیکم بما صبرتم او کل سلام پاک داری سلام قولا من رب الرحیم دا خپل رب دا طرف نبم سلامی بندت یا بندہ پتا دے سلامت یاوی دیکھ دے اللہ زمان دا طول نصیب ہوگی و آخر دعواہم آخری دعا دا دوی بداوی چی ان الحمدللہ رب العالمین طول حمد سنا اغی اللہ لرا چی دا تمام مخلوقات پالون کیو رب دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: اللہ اللہ اللہ
4: تاسو اورے ریڈیو

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مند و تاو زما اوریدون کی پاٹھاسی اشاریہ چار باندی دا امن ریڈیو دا طرف نام پنوے اشاریہ صفر باندی زلمی ریڈیو دا طرف نام تیر شوی آیاتونو کی دا غزوی تبوک پا سلسلہ کی آغا خلکو تا تنبیح شوی وا چاچی پا جہاد کی دا شرکت نا لگا غنتی سستی اکڑلا او کمزورتے اکڑلا وی فرمیل کچر تا تاسو جہاد تا نزئی نو دا اللہ پاک پا پکڑ کی برا شئی او اللہ جل جلالو بستاسو پزے بالقوم تا دا اسلام دا ہدایت دا پارا دا حمایت دا پارا اللہ پاک بالقوم پیدا کی ام پدی سلسلہ کی دا خودن کا کی گی چھے کبل فرضا تاسو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدد د جهاد په شرکت نه کوي صحیح ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی دل دا د چا حمایت او امداد باندې موقف نه دي الله جل جلاله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدد د پاره کافی دی اللہ جل جلالہ برائے راز دا غیب نہ مدد رسولیش او اللہ پاک ہر سکولیش نو دا اللہ جل جلالہ دا مدد پس سلسلہ کی دا مثال پا طور باندی دا ہجرت واقعہ چیرے ذکر کا چیو وقت دا سے پہلا راغلے و چکلا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صرف یو دا ابو بکر صدیق ور سره او دا دوانا حضرات چې دوی په غار سور کیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته وکتل نو ډیر زیاد غم زده و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې غم مکوا مونږ دوانو سره الله دې دا کافران زما هیڅ نه شیکولی چې د سپه وجه باندې ته غمجنی ستا هم څه نه شیکولی الله جل جلاله په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو خاص قسم تسکین را نازل کړ او د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره فرشتې راولېږلې او د کفارو ټول تدبیرونه چې دی هغه په خوره کې میلاو کړل او هغې په خپلو ارادو کې ناکام شو او د الله جل جلاله خبره اوچته شوه. د مکې والو د ظلمونو نه چې تنګ شو نو یو څو مسلمانانو مکې نه هجرت وکړو. په آخره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم د هجرت حکم وکړ. د مشرکینو آخري مشوره دا وه چې د هر یو قبیلې یو نوجوان منتخب کړي او هغه ټول دې په یو ځای په یو وخت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په خپلو تلوارونو حمله وکړي. که چرته مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام خون بها یعنی ورکو نو هغه به په ټولو قبایلو تقسیم شي او د بنی هاشم یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومه قبیله وه د هغې به همت نه وي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بدلا د ټولو عربو قبیلو نه واخلي. په کومه شپه باندې چې دا ناپاکه اراده وشوله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام اطلاع ورکا نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی ته حکم وکړو چې زما شین صادر واخله او زما په بسترې باندې سملا او یری گمک ما اس قسم بتا دس تکلیف نہ رسیگی. قریش اگر چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان دشمنانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبې بیا هم صادق او امین ویلی او خپل امانتونه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره خستل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول امانتونه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ له حواله کړل او ورته فرمایل چې سبا شي نو دا امانتونه به خلکو ته ورسه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پخپلا د دغې ظالمانو په دغې ډله کې شاهت الوجوه فرمایل او د دې په سترګو باندې چې خوری واچولی او د دین خصفار وتلو. ابو بکر صدیق کور ته تشریف یوړلو او د ایزان سره واغسلو جبل سور چې د مکی مکرمې نه درې میله کې دی هلته ورسېدو او هلته په یو غار کې قیام وکړلو. دا غار چې اوس د غار سور په نامه سره مشهور دی دا د یو غر باندې چې دی په یو لوی کاڼۍ کې دننه دی چېرته داخلېدو یې صرف یوه لاره ده او هغه هم داسې تنګه ده چې انسان په ولاړه یا په ناسته په دې کې نشي ورننوتې. صرف چې دی په ملاسته ورکې ننوتې شي. د غار کې دننه چې دی ابوبکر صدیق پیله لاړلو په خپل سادر سره چې دی غار صفا کو. غار کې دننه ډېر سوري وو هغې خپل سادر اوشلولو ټول سوري یې بند کړل چې د دغه سورو نه څه چې دی تکلیف والا شی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف ونه رسی. یو لوی سوری پاتې شو کپڑا نور نه وه دې د پاره چې دی پدی باندی اخپل اخپا کی غسلا دادا غٹول انتظام نفس نبی علیہ السلام تو سلام طویل جو اس راشے جی دا نبی علیہ السلام والسلام سر مبارک اخپل پتن باندی کی غسو عرضیو کے دلال رسولا تر لکھ سات دا پار آرام کا دا پار ردی چی دا سفر دا تکاوت ختم شی نبی علیہ السلام آرام فرمائی لو ابو بکر صدیق ہم چی دے دا غار دا غکانی سر چی دے ملاو لگولا او دا غ کم سوری تے چی دے خپل گولی وا اغا دا یو زہری لمار چی دے سوری او چی کل آغا مار خپل دا تلو راتلو لارا بند او کتلا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپا باندی چی دے ٹک ور کڑلو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مار دا غی زہرو بے چینکو خو خپل خپے دا غزین انڑا کولا زکا خپیل حرکت ور کولو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترگی مبارکی بکلو شوی وی دا نبی علیہ السلام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دا مبارکی چہرے دا مبارک مخ رنگ بدل شو او دا ڈیر تکلیف نے چی دے سترگو نا اوخ کی رو وطلی او دا نبی علیہ السلام پا مخ مبارک بانی پریوتی نبی علیہ السلام بیدار شو تپوس یوگللو شدہ سا چل لے واقعی ورد بیان کا نبی علیہ السلام پا غزے باندی ورد خپل لعاب مبارک شدے اولا گولو بلکل ہر سید ار غم درد مکمل ختم شو دغے کافرانو چدے دا قدمونو پا نشاناتو باندی نبی علیہ السلام پا تلاش کی رووتل غار سورا پوری چدے دا قدمونو نشاناتو دا اللہ قدرت دا غار پا دروازے باندی چی دے یو جولا چی دے جالاو لگا ولا جالے زر زر جوڑا کا او زنگلی کم تری چی دے آگی انڈے ورکلی اگر یہ واچھا ولی دا خلق کفارو چوکتو چیر دا جالا خوڑیر زڑا معلومی گی کچر تا سوک پا دی سوری کنن وطلیو نو دا جالا بچی دے سنگم پاتی شوی پاتی شوی و ماتی دبا او دا غشان دا انڈی چی بلکل دا جالی پا خلی کی دی دا بمچی دے ماتی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دنن دا کافرانو خپے کتلی دا سر دا فکرو چی زمان زیاد محبوب دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دا غی کافرانو نظر اونشی دیر پیرے ویلے دا اللہ رسولا کچر دا دی خلقو چی دے خپلو خپو تمو کتلنو منگ با اگوری عرضیو کے دا اللہ رسولا کچر دا زمر شم نزب حلاک شم یو سڑے ما پروانشتا کچر تا تاسو تا تکلیف او رسیدو نو طول امت بحلاک شی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لتسلی ورکچے لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر تا غمگین کے گما تسلی اساتا یقین اساتا اللہ منصر دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تسکین دا پارے دعا اکڑلا اللہ دا طرف نا ابو بکر باندی او خاص سکون او خاص تمانیت نازل شو پیو روایت کی دی نبی علیہ السلام فرمے اے ابو بکر ستا سا خیال دے دا غدو پا بارکی چی داغی درم اللہ دے یعنی چی کل اللہ پاک مونگ سر دے نو بیادا چای ردا نبی علیہ السلام غار سور باندی ہاں دا فرشتو پہرا لگا اکڑے وا داغی پا وجہ بانی دا مشرکینو پا زڑونو بانی دا سیورو برالو چھے غار کی دن نتی دے دا کتو حمتو نشو او مشرکینو دا دی طرف تا خیال ہمو نشو چھے غار کی دن نخو لگو گورو او وجہ دا وچی جا دا جولا جالو پی او دا کم تری اگیوی پی نو اغی اڈو غار تا برابر نشو دادا اللہ جل جلالہ دا غیبی مدد یو لوی مثالو چھ دا یو کمزور جال پزر یا باندی دا اللہ خپل حبیب او دا غد مرگری حفاظتو کو او دا غی چھ دے ٹول پروگرامی چھ دے پخورا کی ملاو کو اغیق کافران دا غار دا خلینا نامرادا واپس شو نبی علیہ السلام غار کے دریش پی قیام اکڑلو او بیا مدینی منوری تروان شو او پاخر کے انجام چکم دے غد اللہ پاک دا خبری اچتوالے دے اللہ پاک ہمیشہ غالب رازی او چچا تغواری عزت او غلب ورکی اللہ پاک حکمت والا دے کلا اسباب سره چې دې مدد کوي او کلا بغیر اسباب مدد کوي په دې آیات کې د هجرت واقعا طرف ته اشاره ده الله پاک د نبی صلی الله علیه وسلم مدد کې د چا انسان د مدد نصرت او د امداد محتاج نه دي الله پاک حامی او ناصر دی هغه د غیب نشي دې مدد کولی شي پدی آیات مبارکہ کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت صفا معلومی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت ابوبکر صدیق پہ یو حال کے پرین قصو خپل ځان پرواو نہ کا کچر دا پرواو ودن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وا دغه واقع د غار نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د جان نه ساری ثبوت ملاویږي د یار غار پشان په دنیا کې مشهور دی چې کم مثال خلق ورکی چې دا یار غار دی نو هغه هم د غزې نه را روان شوی دی دا مثال کم سړی چې یاری او غمساری کا حق ادا کی داغه د محبت او اخلاص انتها او رسی نو دغه محب دغه مخلص ته خلق د یار غار خطاب ورکی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ابو بکر ما ته صرف د غار د فضیلت راکا او زما د ټول عمر عبادت او نیکانی واخلنو زبتانه پدی زب پیرازی شم امت مرحومه پدی باندې اتفاق دی چه په دغه وخت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام رفیق غار صرف ابوبکر صدیق و تر دې چې مخالفین هم د دې اقرار او اعتراف کوي یو داسې فضیلت دی چې حضرت صدیق په شان کې نور مچتوالی راولي که الله د طرف نه ابوبکر صدیق دا شرف قبولیت حاصل نه و نو نبی علیہ اللہ پاک بدغ فضیلت و خصوصیت و خاص شان سرا قرآن کریم کی ذکر کولونا طولتا معلوم دا جکلا

امشپا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمین ہجرت کو نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخپل زبان دی ادکلو او خپل دا ابو بکر صدیق پا مرگرتیا کی غار ثور طرف تروان شو. بلا شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جان نساری ہم قابل تحسین دا، مگر اللہ پاک پا دی آیات کی سفر ہجرت و حضرت صدیق دا رفاقت بیان کردے، دا حضرت علی بستر باندی دا ادکی دو واقعہ ذکر ندا. قرآن کریم چی کم تشخیص و تعین سرا و سراحت و وضاحت سرا دا ابو بکر صدیق دا رفاقت و دا فضیلت بیان کردے، دا غشان دا چائے ہم ندے کردے. کم سڑے چی دا آیت ہوئی اغت دا ابو بکر صدیق اغا دا اہل ایمان او دا اہل ایمان دا قافلی سالار ویلو کی ہس شک نکی گی. او دا دغی آیات معمولی غلط کی ترجمہ درتوے، الا تنصروہو کچر دا تاسو مدد نکوی دا نبی، فقد نصرہ اللہو پہ تحقیق سرا اللہ پاک مدد کئی، ہاں مدد اوکو اللہ پاک، از اخرجہ الذین کلچی رویسترو آغا کسانو کفرو چی کافران دی، ثانی اثنینی دویم پہ دوو کی، ادھوما فی الغار کلچی دوانو سا پہ غار کی، اذ یقول کلچی ویل اغا لصاحبه خپل مرگریتا یعنی ابو بکر صدیق تا، لا تحزن تغا خپکی گما او یری گما، ان اللہ بشک اللہ پاک معانا منسر دے، فانزل اللہ سکینته علیہ اللہ پاک سکین را نازل کب دباندے، و ایده او مدد یقلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجنود پدا سی لشکرونو لم تروها چتا سوئی نشیکتی، وجعل کلمت الذین کفروا السفلا، او اللہ جل جلالہ اگرز ول خبر داغ خلق چی کافرانو ٹٹا، وکلمت اللہ ہی العلیا، او دا اللہ جل جلالہ خبر اغیو چتکلا، اللہ پاک عزیزن غالب دے حکیم حکمت والا دے. مخ کے اللہ جل جلالہ فرمائی انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ پاک فرمائی کہ تاسو اوزے کشف سپکیئی او قدرانئی دا اللہ لارکی اوزے. پتیرشوی آیاتونو کے اہل اسلام تدا خبرہ ذہن تا واچو لشو، کچر تا تاسو دا اللہ او دا رسول سرا امداد نکوی نو اللہ پاک ببل سوک چی دے را پیدا کی و غیب دا کار کئی. کچر تا تاسو دا دوانو جہانونو سعادت حاصل اول غواری نو هر وقت دا اللہ و دا غد رسول دا دین دا پارا تیار و ساتی او سید دا مدد دا پارا دا غزوه تبوک دا تیاری حکم واقعی دا مسلمانانو دا پارا یو لوی امتحانو. حنین اور دا طائف پا جنگونو کی دا آغا جنگونو نیلس تڑی ستومان را غلیو، گرمی چی دا آغا دیر سخت وا، سفر هم دیر اوگدو، کمی علاقے باندی چی دا شام سرحد ترسیدو تیری دلو، آغا علاقی کی چی دے دا شگو میدانونا او دا گرم و حواگانونا علاوہ سنو، او بل خبر دا او بم دیری کمی وی، او پا مدینہ کی دا غوخ کی دیر چہل پہلو، یو خدا کجوری تیاری وی دا خوراک کمینو، او کجوری چی تیاری وی نو دا نور ندا پٹی دو
د سوري ونی ډیری وی دغه ټول د آرام او دراحت اسباب پر خستل او ځنګل او بیابان طرف ته لری سفر اختیارول او بیا چې دې دا ګرمي او غانی اغا هم برداشت کول او بیا پس ګرم شګو کتلل په حقیقت کې دا کار چې او د الله د هغه بندگان او چې تعغې پسینه کې نبی علیہ الصلات والسلام د فیض صحبت نه ټول کوګوالې وسوسې پاکې صافې شوې وي چې د هغې په زړونو کې د الله محبت او د هغه د رسول محبت مکمل ډکو. هغې دنیا په خپل اصلي شکل کې کتلې وه او آخرت په مقابله کې بالکل دنیا له هیڅ مقام نه ورکول. د قرآن مجید الفاظ او احکام دغه همتونو دپاره گواهی ورکوي. غزوه تبوک دپاره د جهاد عمومي حکم نازل شو او ارشاد شو کچر د کم یو پیدل وی یا چې دې سوار وی، مالدار وی یا غریب وی، ځوان وی یا بوډا وی، فارغ وی یا مشغول وی، خوشحاله وی یا چې دې دغه وی تنگ دست غریب وی، درون وی یا سپک وی، تاجر وی کبی وی یا کمزور وی، غرض هر قسم خلق دی چې دی هغه د الله په لاره کې روزي. چا سره چې صرف ځان وی هغه ځان، چا سره چې مال وی مال هم، ځان او مال دواړه چې دی حاضر دیږي. دغه وخت کې کم یو عذر چې دی هغه به نه اورېدلې کېږي. د دغه خبرو د سوچ اډو موقع نشته چې ګرمي سخته ده، ساز و سامان نشته یا فصلونه پاخه دي. دغه وخت خپل سپاه سالار اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پورا اعتماد وکي او یقین وساتي چې دغه سفر د جنگ چې دی تاسو دپاره بهتر نه بهتر دی. مخکې چې لاړ شئ تاسو ته به پخپله معلومه شي چې دغه سفر سره مسلمانانو لسل پلاس رانل. په ظاهره خو نقصان نقصانو، په کور کې آرام او سوریو، او بهر چې دی ګرمي زیاته وه، خشکي زیاته وه. صحابه کرام چې دی دغه حکم جهاد چې واورېدو نو مخلصین مؤمنان چې کم دي هغې د خپل ځان او مال سره د غزوه تبوک د سفر تیاری شروع شوه. د ټولو نه پیل ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړلو چې د هغې مقدار 4000 درهم و. نبی علیه السلام در تپوس وکړو چې خپلو بچو له دې څه پرېغوستل. صدیق جواب ورکو چې صرف د الله او د هغه د رسول نوم مې پرېخوستې دی. فاروق اعظم خپل نیم مال راوړلو. عبدالرحمن ابن عوف 200 اوقیا چاندی راوړله. عاصم ابن عدی 70 وسقه کجوره پیش کی. عثمان غنی 300 اوخان سره سامانه او زر دینار او اشرفی بارگاه نبی کې پیش کی. نبی علیہ السلام ډیر خوشحاله شو، بار بار به دغه اشرفی اړول راړول او وی به فرمایل به چې دغه نیک کار نپس که عثمان کم عمل هم چې دی کوي نو دته مطلب کم عمل هم اونه کی نو دته ضرر نشتا. اے الله زده عثمان ناراضی مته تی راضی شي. هر یو صحابی د خپل حیثیت موافق پدی چنده کې امداد وکوم. بیا هم سورلی او زادی را پورا سامان اونشو. صحابہ د نبی علیہ الصلات والسلام خدمت کی حاضر شو چې عرض یو کوي د الله رسول مونږ بالکل نادار یو، مونږ سره سورلی هم نشتا،
کسورلی ملوشنو منگ بم ددی سعادت نمحروم پاتی نشو. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل ما سر سورلی نشتا. پاغی بانی دغ صحابہ پجڑا شو واپس لاڑل. دغ صحابہ مبارک چدے سورہ توبہ کے آیات را نازل شو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا واعینهم. اغي واپسول خو اعینهم داغی سترگ تفیز من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. سیشوا نو یعنی خلق مانی هیز گناہ و الزام نشتا چ آغ خلق تاسلا رالی پدی حال کے چ منگل سواری راکا او تاغی تدا او فرمیل چ ما سر سواری دا پار سنشتا. نو آغی دا سی واپس ولد دی دستر گنا اوخ کی روانی وی غمو افسوس چ دی سر دا سامان جہاد دا تیاری خرچ دا پار سم نشتا. روایت کی راضی چ دا بے سہارا حضرات کی دا باز و معاملت خدا و شوا پا شروع کی نبی علیہ الصلات و سلام دیتا او زرو کو چی ما سر سور لئی نشتا. دی پا جڑا واپس شو او پا جڑا کی اللہ پاک دی دا پارا سامان محیا کو شپگ او خان نبی علیہ الصلات و سلام لراغلل. نبی علیہ السلام دیتا ورکلل دی کے دری صاحبان د دی د پاره چې د سورلۍ انتظام حضرت عثمان کړی و. حالان کې عثمان صاحب د دې نه پیرخ غټ انتظام هم کړی و. بعض داسې و چې اخره پورې سورلۍ میلو نه شوه مجبوره شو پاتې شو چې د هغې عذر الله پاک قبول کړلو. د منافقانو هم دلته خپل کردار و. منافقانو قسمه قسم بهانې شروع کړي. نبی علیہ الصلات والسلام اسلامی لشکر زان سرا واغستو او منافقین چی دے آغا منزل پا منزل چی دے آغی پاتے کی دل ہیلے بہانے کولی اجازت اغستلو. بعض خلق مدینہ کے پاتے شو غرض نبی علیہ الصلات والسلام تبوک تو رسیدو التے قیام اکڑلو او سمودہ پس واپس شو. پلار کے دا منافقان و پا حق کے آیات را نازل شو چھ پاغے کے دا منافقین و متعلق ہوئل کچر تا دی خلقو تا لگ لری تلو سر مال غنیمت ملاوی دو امیدو او دی پا سفر کے تکلیفونا او نو نو دا خلق با پا خوشالی تا سر رات لل خو سفر لری ہو مال غنیمت چھ دے حصول امید نو دے دا پارا تا سر رانلل. اس مسلمانان مدینی تا را رسی گی نو دے با دا اللہ پاک قسمون خوری او ضرب پیش کئی. نبی علیہ الصلات والسلام تبوی چی مونگ کی طاقت نو مونگا مجبور ہو کا مجبوری نو نو ضرور با تا سرت لو. دی دروغ وی ہیلی کئی دروغ قسمون خوری د دې دروغو قسمونو وبال بدیل راځي او دې په خپل لاسونو باندې ځان تباه کوي. الله پاک ته ښه معلومه ده چې دې دروغجن دي. دلته په پیله آیات کې د جهاد عمومي حکم وشو چې چا کې د جهاد اهلیت او صلاحیت وي نو هغې دې روان شي او چا کې چې نوی مثلا ماشومان غلامان خزی بیمار اپاهج بوډاګان چې د تلو طاقت هم نه وي دغه غیر مکلف او ناقابل جهاد او ناقابل جهاد خلق د دې حکم نه مستثنا دي او باقی خلکو دپاره عمومي حکم دی. غزوه تبوک هغه عیسائیانو رومیانو په مقابله کې شوی او دا جنگ نبی علیہ الصلات والسلام اخیری غزوہ وا دین. پس نبی علیہ الصلات والسلام بیا بلی غزوہ کی شریک شوی نو
اہل اسلام و تیر تاکید پتور باندی ددی حکم آداؤ کا چکل نبی علیہ السلام والسلام تاسو تا جہاد دا پار دا و تو حکم ورکین و ہر حال کی تاسو چی دے روزی دا دا دا حکم پا تعمیل کی تاسو دا پار دا دین و دا دنیا بہتری و بھلائی دا دا حکم چی ووری دن مومنین مخلصین طول منافع راحت و آرام قربان کرو دا اللہ پلا رکی مشکت برداشت کولو دا پار جدی تیار شو نبی علیہ الصلات والسلام ہمرا تبوک تو رسیدل منافقین د خپل نفاق د وجه نه چدی پاتې شو او جہاد تلا نلل د دغی منافقین ذکر پر روان آیتونو کې را روان دی اللہ پاک فرمائے انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم انفروا ازی خفافا کسپکوی وثقالا یا چدے درانوی وجاهدوا جہادوا باموالکم پخفلوا مالون سرا وانفسکم اخفلوا زانون سرا فی سبیل اللہ دا اللہ پلا رکے ذالکم دا تاسو دا پارا جہاد کی شرکت خیر لکم بہتر دستا سو دا پارا ان کنتم تعلمون کچر دا تاسو پوئے گئی لو کان عرضن کچر دا ویدا مال غنیمت قریبا جخت و سفرا او سفر قاصدا آسان لتبعوک نتاپس وخام خادر لل دا منافقان لیکن بعدت لیکن سفر چی دے غد لریو علیہم پا دی باندی اشقا دی باندی چی دے سا لارا چی دے غد سوا لریو وسیحلفون باللہ او دی باو سیدے تا تا قسمون خرید اللہ لویستتانا دیوئی کچر تا زمونگا طاقتوئی نو لخرجنا معاکم خام خابرا ووتیوئی مونگا تا سرا یهلکون انفسهم بدرغ دروغ و قسمونو باندی دی زان حلاک کی والله یعلمو اللہ پاک تخفت دا انہم بیشک دوی لکازیبون خامخا دروغ جندی مخی اللہ پاک فرمائی اف اللہ انک لما ازنت لهم حتی یتبین لک اللذین صدقو و تعلم الکازیبین اللہ پاک تاسو معاف کئی اللہ جل جلالہ فرمائی لما اذنت لهم تا ولی دیتا اجازت ورکولو حتی یتبین لک الذین صدقوا چه تا تا درشتونی او دا دروغ جن پتا لگی دلیوی پیشوی پتیر آیاتو کی دا منافقین ذکرو شو پدی آیات کی دا دغ منافقین و حال نور وضاحتو شو چی نبی علیہ السلام دا منافقین رات للو ویل چی مونگا جنگ کے بشرکت ضرور کرے وی خو مونگا مجبورو نو پدی آیات کی نبی علیہ السلام تا مخاطب کی گی اللہ پاک ورتوی چی کچرتا تا دوی تا اجازت نور کولو نو داستا اجازت نور کول زیاد بہترو زکه چې د دروغ جن او د رشتون تا تا پته لگی دلیو او د دی هم چې د حال معلوم شو چه دی کلو پا کلو نافرمانا او دروغ جن ثابت شو او تا دی چه دی دی بزان تا تا اڑو چه دی فرما بردارا گنلو نا او ټول مسلمانانو ته هم پته لګېدلې وه چې دغه شان بهانې کول دا منافقت دی داسې موقع باندې رخصت اغستل ایمان والا و کار نه دی پخته ایمان والا پوخ ایمان والا په داسې موقعو باندې تا انتظار کوي چې مونږ خپل ځان او مال د الله دپاره قربان کړو او په آخرت کې مونږ ته انعام او اکرام ملو شي د جهاد نه د کیناستو بهانې نه ګوري د رخصت درخواستونه نه کوي
در رخصت درخواستونه دا د اولی درجی د بې ایمانۍ نښه ده، ځکه د ایمان د دې اجازت نه درکوي چې د الله د حکم نه ته ځان بچ کولو دپاره عذرونه پیش کا. نو دا خبره وکړی شه چې الله باندې او په آخرت باندې ایمان ساتی، هغه کلم د خپل ځان او مال د الله د حکم نه چې دی عزیز هغه ته نه وي، د الله حکم ورته عزیز وي، هغه انتظار کوي چې کله به داسې موقع راځي چې مونږ د الله دپاره خپل ځان او مال پیش. بهانه بازیانې خو هغه خلک کوي چې هغې په ژبه باندې چې ډېر څه وایي خو په زړه کې هغې الله نه مني او آخرت نه مني، په دې په زړه کې شک او شبه وي، په هغې کې دې ګرفتار وي، د دنیا د نفع او د آرام له هر څه ګڼي. کله چې مسلمانانو ته د دینه مسلمانانو نه دې ته فایده رسی نو دې د مسلمانانو ژبه وایي، او چې کله چرته سختیانی تکلیفونه راځي او د قربانیانو زوخ راځي نو دې بهانې سرې ګوري، او د ظاهر طریقې سره د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د خپل غیر حاضرۍ رخصت هم اخلي. نو دې بې حیا خلک چې دی د جهاد نه چې دی ځان علیحده ساتي او اجازت اخلي، دا اجازت د جهاد نه غسل دا د هغه خلکو کار دی چې هغوی د الله جل جلاله په وعدو باندې هغې ته یقین نه وي او نه د آخرت ژوند ته هغې ژوند وایي. الله جل جلاله اسلام و د مسلمانانو غالب و منصور کېدو کې چې کم خبرونه دي د دې متعلق همیشه په شک او شوبه کې دوی چې دی گرفتار وي. په دې آیات کې معلومه شوه چې پوخ او رښتونی ایمان علامت دا دی چې الله او دغه د رسول حکم میلاوېدو سره فورا هغه چې دی ومنلی شي او د هغې د پوره کورو دپاره تیار شي. نو دغه پوخ ایمان والا دی چې څوک د هغې د پوره کولو دپاره بهانې کوي هغه ایمان نه بالکل پاک دی. د دې آیتونو نه دا معلومه شوه چې الله او د هغه د رسول د حکم په اتباع کې د زړه او د ځان نه د اسلام حمایت کول او خپل ټول طاقت او ټول ذرایع د دغه اسلام د سربلندۍ لپاره کوششونه کول، حتی لوسه د یو قربانۍ نه ځان نه ساتل، دغه رښتینی مؤمن دی، بخلاف د هغې چې هغه اسلام او د مسلمانانو سره ملګرتیا کولو نه ځان پټی د اسلام د سربلندۍ دپاره د خپل ځان او د مال نه چې دی هغه ځان بچ کوي، هیلې بهانې کوي، نو دغه چې دی ایمان والا نه دی، بلکې دا څه څوک دی؟ دا منافق دی. عفا الله عنک، معاف کی اللہ پاک تا، لما اذنت لهم، تا ولی اجازت ورکولو دیتا، حتی تر دی چی تبین چخکار شویو تا تا لکا تا تا الذین کسان صدقو چی رشتونی دی، و تعلم الکاذبین، او تا تا پتا لگی دلی و درغ جنو، لا یستعزنو کالذین نغواڑی تا نه اجازت آغا کسان یو امینونا چه ایمان روڑی پا اللہ بانی بی امینونا باللہ پا اللہ ایمان روڑی والیوم الاخری او پروز داخرت باندی ایو جاہدو چاگی جہادو کی بی اموالهم پا قبل مالو نسرا و انفسهم اقبل زانو نسرا واللہ اللہ پاک علیمون دیر زیاد پوہ دے بالمتقین پا متقیانو باندی انما يستاذنك الذين بشكتان رخصت اغني اغاكسان لا يؤمنون بالله چدي ايمان نروني پالاماني واليوم الاخر يوم اخرت پروزماني وارتابت قلوبهم
او شک کلی د دې زلونا فهم پس دوی فی ریبهم

0: دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تا خنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما تا مخنا دا دانی دا غنا تر سیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
1: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
4: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ
1: 88.4 ایم ایم
5: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑنی بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا ہر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم once again. تولو مني وغيرتو programs. سهر زيدكي حرك لأيبهم حرك لروشي. سوكش چرتا چرتا دي منقق آواز ريديو منتا سي شريا چار کرك للا سر آوري. اگر تولو مني وغيرتو program سهر زيدكي حرك لأيبهم. او دی امید سره چې تاسو شپه به بالکل په خیر خریت سره تیره شوې وي او باران شوی که نه باران خو شوی که نه مینهوالو چې ویل مې و چې سخته ګرمي ده ګرمي لاړه او چې بالکل مینهوالو هغه مینهوال چې روان دي خپل وطن ته هغو ته هرکلی وایو ویلکم ویلکم سره سره ویلکم ټو د شو هغه مسافر چې روان دي هغو ته په مخه ښه وي په مخه مخه هو جی بالکل چاته کامیابي ملو شوي هغو ته مبارکي وایي او چاته ناکامي ملاوي که نه څوک ناکام شوی وي هغو ته خفه کېږی مه هغو سره په غم کې برابر شریک یو. ها جی بالکل مینهوالو په دا پروګرام سهار زیرې کې مونږ راوړو پلو مینهوالو ته یو ټاپک سرا سرا انٹرٹینمنٹ. ہاں جی بالکل ابھی ٹاپک بنے ابھی انٹرٹینمنٹ بنے مینوال چکم دی عوام مسرا پلا رائے چکم دوا شریک گئی یا بالکل دی پروگرام کے تو سے مسرا شرکت ہم کو والا شے. ہاں جی بالکل فیس بک بنے ہم پروگرام لائیو روان دا بالکل آلتا تو سے ہم مسرا اور دل شے دل لاغ چکم دا اور دل شے. ہاں بالکل تو چبو پل فیس بک سرچ بار کی لوٹ سے کریٹ میسج او سرچ بار کی بویر کے ریڈیو من اتا سی شریا چار کرک نو التا بو خپل قرانی فیملی چینل فیس بک پانا مخه تروشیتا او تو سے لائک کے شیئر وے کے فالو بھی کے او کمنٹ سیکشن کے بلوٹ سے مستب خوٹا ہونے کے ایڈز وکے پروگرام کی بو مستر حاضری ولا گئے. ہاں جی بالکل دے سرا سرا دے میسج ذریعے سر امرت لال شاہ میسج طریقہ کار تو سے بخپل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تلوٹ سے آل تب غاٹو الفظون کی نی کیپیٹل کے اور ایک ہے ولی کے بیابو سپیس ویر کے سپیس نباد خپل نوم دے خپل زوینو او مشتبہ حسین کے 8583 من ہے سرا اس طرح خپل پیغام ہم کنا اجنے چی خلی نو مامر سینڈ کڑی خپل زوی مر سینڈ کڑی چلالا دلتا دے غگ آواز آورو. ہاں دن علاوہ تو سمسر پروگرام کے دم اسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 دے من مسترا پروگرام کے شرکت کوالا شہ. ہاں جی بالکل داؤ مسترا مینے والے پروگرام کے شرکت طریقہ کار جب پتہ کو دغلا رو تو مسترا پروگرام کے روت لال شہ او مسترا پلا رائے جی گو دو دن جب موضوع اول اسرا آج شریک کوالا شہ. ہاں جی بالکل مینے والوں موضوع چکم دا اب ہم سرا ڈسکس کو اب ہم شیئر کو سرا زکا چھ دینا بغیر چکم دا کنا نا کیجی او زکا چھ موضوع یہ ہو رہی دلا نو بالکل کاس چکم دیا گر رہا ہوں کو لش ہونے بتو سے سابر کوئے چھ موضوع سرا ڈسکس کو نو آگے نواد وہ پروگرام کے تو سے کال چکم دی تو سے میسیجز تو سے کمنٹس اب وہ پروگرام کے شریک کو. او جی بالکل مینے والو نن پروگرام تچے سار سار روان کنا نو پزین کیو خبر چ کوم نو اگر اول چ مج پم مشرے کی اکثر کسو اکثر کسو او وینو ہم اورو ہم چ پم مشرے کی چ کلا انسان مر شی کنا نو دے اگ خوبے چ کوم دی ار جواتی شی چ پلان اڑ شسڑا یو کنا پوجم تو نو من دی اگی خوبے چ کوم دی اگا ٹولا انسانو نہ پٹی وی دے اگ خوبے چ کوم دی نو آغا بالکل سوک دا سے نو یہی چی دا شا سڑایا ہوں کنا او چی دی واجہ سدو دی سو واجہ کی دلشی او چی کلا مر چی بیا مجھتا آغا ریوت شی کنا نو چی دیر شا سڑاو او خالق خمو یہی کنا چی وے چی شا سڑاو او نو چی جمدائیوی نو بیا دی اگی خوبے آغا مجھتا اگی شغولا مخیت نرسی کنا چی دی سو واجہ دو سو جا کے دائشی. اور بالکل مینا والو اور اسے بو دے کال سری اسرا وہ دے مدے بو خبر یا تری چکو مینی آگا کو خوالا رائے بو مصر شریک ہوئے بالکل تسے گل چکم دی اب اہم پروگرام کی شریک کو تسے میسیجز چکم دی اہم دے پروگرام ایسا دو بالکل میسیج طریقہ کار خپل موبائل کے بو کریٹ میسیج آپشن تسے التب کیپیٹل کی نی غاٹو الفاظونی کے آر اکیلی کے بھی اپا سپیس ورکو سپیس تمات خپل نوم دے خپل زوینو خپل پیغام نو مشتبر حسین کے 8583 میں 8583 میں بھی مشتبر حسین کے بالکل مشتبر نیخ پنی غرور اسی جی نو پروگرام کے بھی شریک ہو پروگرام ایسا بوئی اور دین علاوہ دے کمنٹ ذریعے سرام پروگرام کی مسترا شرکت قبول ہے اور بالکل فیس بک منے پروگرام لائیو رہوں دا ریڈیو منہ ٹاسی سریا چار کرک فیس بک پیج منے اور بالکل کمنٹ سیکشن تب سے آل تبو مسترا خور رہو دے کمنٹس چی کم دیا کوئے پروگرام کی بو مسترا عزیری لگوئے اور جی دین علاوہ دیمو سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 منے شرکت کوئے جی بالکل 0927-291-292 ورتو دی پروگرام فرسٹ کلر صحیح تک سوچ سوکتا اور دی کم زنی مصر بات سو شریک کوئی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ خیئے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک کی عمرور میں سوکتا سر اور دی کم زنی
1: محمد غنی بنو
0: محمد غنی دی بنو نے پروگرام کی حر کلے تین ستڑا ما شیف و خیر رو لے
1: دیرہ مربنی دیرہ شکریہ
0: جی ڈیرا من ٹاپک آمین آمین
1: بالکل دا پر زندگی سے خبریں انسانیت سارا تڑلی ہے خبریں دی درویش شو وقت کو خل کے درویش بد وقت کو خل کے بعد یہ دے
0: جی جی
1: کوئی وہ خبر دی سارا شکڑی ہوئی اگر انسان ٹول عمر دے
0: جی او جی بالکل او تو آواز چکم دا آغا کاٹ سوال ہلو او جی بالکل مینا والو دا او مسترا محمد غنی دے بنو نا چے دا آواز چکم دا آغا مسترا وفانا اوکڑا کنا بالکل دس رسے گن ہلو وفانا اوکڑا ویرزو بالکلر سہی تک سوچ سکتا ہو دیکھوں زنے مسترا بچو شریک کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسر سوکھتی ہو دیکھم زیا چوٹی میں ویش پروگرام کی حرکت لیتے ہیں ستڑے ماشی پو خیر ہو گلے پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دل چوٹی میں ویش
2: مانا
0: تھینک یو دی موبائل کو چرچ نشتا دا اوکس موبائل کی چرج نشتا دا چرچ تو چوا موبائل کے پروگرام اور وہ بے پروگرام تک کال روکا موضوع نے خبر یا طریقہ اس رہا چلو ٹھیک شو دیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل چوٹی میں ویسی چی للا موبائل کے میں چرچ نشتا بالکل پہلا موبائل جی کو چرچ کے چرچ تو لگوئے کے نام تو تپاتا نہ ہوا چی للا برسی پروگرام تو زبا کال کا ہم پر موبائل دینا تو چرچ کڑا جی السلام علیکم السلام علیکم جی آواز دے اوچت کا آواز دے ڈر کام روسی آواز دے صحیح نہ دا لج پزوئی کے او خسے جا آو صحیح شل سوک تیر سرا دیکھوں زوئی نا او جی سوکو بسم اللہ خان بسم اللہ خان پروگرام کی ہر کلے تے مستڑا ما شی پھو خیر روک لے او تو فرسٹ ٹائم کال کڑا
3: بالکل
0: جی فرسٹ ٹائم دے کال کڑا پروگرام سہار زیر کے ہر کلے تو ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہم ہر کلے تو پروگرام دی شروع نہ ہو رہے دلا وہ لگوال پروگرام نہ کل نہ ہو رہے 2017 نہ ہو رہے 18 نہ شاہ دیرہ من نا پروگرام کے دی مجھ سے شرکت وکڑا اور اسکول بھی آئے او بسم اللہ خان آواز دے مسئلہ کئی آواز دیر معذرت سرا جی جی لسم رسے ویل دا شا شا مخت دے ویل نو ویال شا شا با ایجی نکار شوالا ہوں شان شان میں کچھ نکوار بھی خوش ہے نور وہ پروگرام کے ساتھ شریک کیا سرا او گانا چاپا آواز کے چاپا آواز کے چلو ٹھیک شو ڈیرا بنانا دے کال کا بولو یو جہان مننا چلو ٹھیک شو ڈیرا بنانا دے کال کا بولو یو جہان مننا

0: हाँ जी बिल्कुल, मिलने वालों को प्रोग्राम के काल सिलसिला चिकुमतो अहम शुरू दो गा ना हो बिल्कुल कल तो से काल कवाए गा ना लर्गुने दा कोशिश कवाए जी तो से सिग्नल कि वे तो से आवाज चिकुमत आमुष्ट सफार दुरुनी हो बिल्कुल मौजूम ने बखबर कुछ जने मिलने वाल दा से हुए गा ना चला ला मौजूम ना दा वरे दला ओ दे प्रोग्राम नन मौजू चिकुम दा आगा मुझ सद दे रंग ना गा ना ओ ची बिल्कुल मुझो कसु पुमाशरे की वीनो हम कसु हम और वो हम का ना چې کله انسان چې کوم د هغه وفات شي کنه د هغې خوبۍ چې کومې دي هغه ډېرې رجوات شي کنه او نو چې کله ژمدا وي کنه ګرځي بالکل هغې ته به څوک داسې نه وایي چې دا ښه ده کنه چې دا ویلې دا څه وجوهات دی او بالکل دیمه دی ورودرمې منیوال چې څومره دي موږ اورېدونکي نو هغه به موږ سره رایې شریک کوي د کال ذریعې سره د میسج ذریعې سره او د کمنټ ذریعې سره ویل څو کلر صحیح تکسو څوک ته موږ سره دي کوم ځنه جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک تیر سره دی کوم زینا سواترینا څوک تیر سره او ګل ګل دی سواترینا پروگرام کې هر کله ته ستړه ماشی په خیر رغلې ګلا ته خو فرست ټایم رغلای مو سره خو ځینې کې فرست ټایم رغلای بس خو کې مو کړل کنه چیرو غلال چې خبره مو کوله په خبرو لمانځ کې خو نه وکی کیږي کنه او پروګرام دې شروع نه اورېدلا جی جی پر جمدونو مندی دی اغی خوبای چکو می دی اغسوک بردش کوای نشی جی گل آواز دکات شوال حلو جی بالکل مینه والو داو موسرا گل دی سواتری نچ موسرا پروگرام کی روگل آو موسرا آواز شریکال خو بد قسمتا اسرا آواز چکم دی دو والا کات شوال کنه چه سمس سلا دنن او پی ٹی سیل مما کلا کلا پوشی پتا نشتا دا چې پی ٹی سی ایل ماما وفا نه کوي که دی والا سگنل وفا نه کوي که نه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام زلا څنګه ښه جوړ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تا ورور مې څوک تر سره ودی کوم زینا
1: عبدالله خبر کو د بنو نه
0: نو عبدالله دی بنو نه شکر الحمدللہ شب روباری ہوں پروگرام کی ہر کلیتے ہوں اس طرح ماشی پو خیر روگ لیں او پروگرام دی شروع نہیں ہو رہے دلا او پروگرام کی موضوع اولی سر بس شریک کہہ رو سرا منا
1: خو زتا چی کما خبر آو کرتنا چی دا کم سالا چی مرشی خاکی بری جاگا نو شو سالا ہو چکم جان دے بیا چکم رجنا پکری کے نا
0: ہم جی جی جی بالکل آواز رسی وی آیا مٹ سی وی جس کا سڑا ہوں دا څه کوم سر او ردلې نه دي چې وي چې دا شی جماعت ولې چې ډېر ښه سړی یو یاره
1: منه دا ما ډېر ولې کنه دا څه خړې کنه چې خاص نه تغې تنګ
0: کنه هم
1: خپل شوې چې سر ته مر شو
0: هم
1: خاص دې پېزو
0: هم
1: او دا څه هرڅ هرڅ سړی کنه دا ټول خښې دې کنه چې دا خو دې مته سړی و
0: اچھا یې چې به یې چې هغه ښه سړی و اچھا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا پروگرام کے شرکت کولو دکال کولو یو جان مننا او چاہتا دعا سلام جی بالکل خبروں تو 9 بجے 12 بجے اور اس طرح 5 بجے 8 بجے او دې ټیم باندې تاسو خبرنما چې کوم دا هغه اوریدل شي
1: ان شاء الله
0: ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه فاجي بالکل مینه والا دا اوسره بنی ګل نه اوسره ها جی السلام علیکم وعلیکم السلام او جی بالکل فیس بک تلا دے ہم بوجھ جین کڑی ہو کنا جی بالکل چا جین کڑی ہو جی آئیم رکیب خٹک کشمیری بندہ نا لالا لالا کلی تلوڑ دا او دیر بندہ نا رکیب خٹک پروگرام کے ہر کلیتے ہوئے یو جہان منہ نا دیکھو یہ چی ویلکم ٹو دا شو لالا جانا ویلکم ٹو دا شو تو تا ہم ہر کلی پروگرام کے اس طرح ماشی پو خیر روگ لے او بالکل دې سره سره تاسو کال شي کوم دي اهم پروگرام کې شریکو ورڅو کلر سایت تک سوچ سکتا او د کوم زنه مسره بچو شریکو جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام جی مسره سو کوم دي کوم زوینه
2: حافظ زکریا د بنو
0: پروگرام کې هر کله ته مستړما شي په خیر روغلې
2: ډیره مننه کارم از بایخیه بر بریا
0: شکر دی خیر خریات تخپل وای شپه په خیر تیر دم
2: ماشاء الله شو خواني او ګو شو سر دی
0: او بارون جو ځلېم له خونه ورشي
2: یار زړای موږ یو پرین میر باندې سټر نقصان کړا دا چوک به ستینار پروتی دی
0: اچھا یی چې تیفون ډیر جو طوفان و کنه
2: دمو طوفان و دا سخړی پرې راغلا مې چې الله خیر پېښ کړه
0: امين
2: او بس خیر وشو دمو
0: بس چې خیر شوې دمرا چې ډیر نقصان نه شوا خامخا طوفان و خلکو سولر ملر خو به وترې لی وی سره
2: ډیر دا کچا کړینا ډیر پښډنګ شوې دې دا چې ډیر بات طوفان
0: چه کچا کورن اڑنگ شوی ڈیر دی
2: آو گنا
0: آو سوک پکی مڈا شوی خونه دی ڈیر
2: یہ چوکو در کچا سیک مڈا دی
0: سونیو
2: دا اولو سے زخمی دی
0: اچھا یہ چه زخمی دی سو وفت شوی دی پکی
2: آو لا
0: چلو علا دا خیرو کی وقت او نور پروگرام ہو دی شروع نا آوری دلا
2: پروگرام شنا رو دا ماشالا ڈیر شو پروگرام دا چه سو تنوی دا میر در نزا کی ہوشی سو میر نوی دا تنوی دا
0: چه بلکل او دا خوبی چه مجھ روشو چه مجھ آوریدون کو نسز دا کو آوریدون کی مجھ نسز دا کی
2: او چه دا مانے چه سیکم نشی لکا شر سرائی
0: تو
2: کاس چه مجھ نگنا
0: آہا
2: باو شیئے دا وی
0: شبیئے دای
2: بالکل
0: دا بالکل مٹشی بھائی چلو ٹھیک شو ڈیرا منا نا اے چپ جندو نے ہم شہید دو پمڑن بے ہم شہید دو صحیح بالکل پچار دو داسے چ مجھے پر جندو نو ہم شہید کو چغا سکون سر جندون تیر کے مجھے ہم سکون سر جندون تیر کو ڈیرا منا نا سرنگی شکر دے الحمدللہ بروبار یا صحت مند شو شکر دے اللہ فضل دے تسے دعا گانی دی چلو ٹھیک شو ڈیر مننا بس تو دعا گانے تھی مینا کوشش پہ کہ ہزری والا کوئی بار امین امین ڈیرا مننا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننہ داؤں جی بنی گل نہ حافظ ذکریا جی مجھ سر پروگرام کے روغل ہوں گا نہیں چلا لا جانا جی تو چکو رشا دھر بندے اخرو اور بالکل ڈیرا بننا اور رشا چکم دونوں پر رمی کی اخرو کنا کر رم دون بھی زندگی وفا ہو گڑا بابو بنی گل تدیر سو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیرو سر دیکم زینا دیسری خون عمر پروگرام کے ہر کلے تے اس طرح ماشی بخیر رو لے
3: دیرا مانا خدا دے مال صاحب
0: آمین آمین شکر دی شب رو باری اخبال ایسیات میں زد شدہ
3: اللہ شکر دش پاد شاہ تیرے
0: شکر دی خیر خریت سر پروگرام دی شروع نہ ہوئے دلا
3: پروگرام میں شروع نہ ہوئے دلا
0: پروگرام دی شروع نہ ہوئے دلا موضوع اولی سر بسر سر شرک کئے
3: موضوع اولی سر خدا شریک او چې ځکه دنیا کې بل ځکه چاته شنه یو چې موږ ټول خود غرض یې ځکه خود غرض زندگی ته او هغه وجنه چې چانه د مور لکه د انسان نه کومه توقع یې هغه مور نه پوره کېږي نه هغې وجنه بیا مور چې د سواشته نه خو په چار خو دا ده چې دا څومره انسانونه چې دو ته دی دونه نفرت موږ نه کوو
0: جی جی
3: او کوم غلط حرکتونه خویونه عادتونه چې دي هغې نه موږ تاسو نفرت کوو بیا موږ تاسو هر یو سړی چې هغه شلیدای شي
0: اچھا
3: او بل دا خبره ده لکه هغه نه کې وی کنه مخکې به په دوې روپۍ اوس سل پنځه دېرش روپۍ ته رسېدلې دي هغه سره نه کې به چې اوچوله بیا به ټول وطن سور دی تلی دی شه
0: نظیر
3: لکه بغرضه چې وی کنه لکه چا نه خود غریزی نه پوره کوو نه هر راځي پر هر څه سره دوستی سو ته هر څه سره ګړی کوو که به دا ګلی مستنر سی
0: صحیح
3: دا خو ښه سلام نه ده
0: صحیح
3: کوم ملګری په خبره چا کا دا خو یو نیم کا زغه سی کنه خو عام ته خو دا سه موضوع ولا چې عام انسانونو ته لکه
0: جی بالکل
3: کومه په پښتنو کومه شری کې دا خبره مشوره ده چې کوم ځای ځاندا یی ته څوک شنه یی
0: شنه وی
3: د چې وفات به هتا یې چې صدا
0: ار سړا وایي دا ډېر ښه سړا یې
3: مو خو خپل په کمزور ځین کې دا خبره غولوا
0: صحیح ډېر مننه عمر بھائی پروگرام کې شرکت کولو دی وخت رکولو یو جهان مننه چاته دعا سلام
3: قسمت علی بھائی ته سلام کوا سر بھائی ته نوید عباس بھائی ته تمرا ودن کې مینوال چې ټولو ته سلام مونږ ته
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډېر مننه د کال کولو یو جهان مننه او جی بالکل مینوال دا مسر عمر بھائی دستر خراج مسر پروگرام کے شرکت کل مسر خپل رائے چ کوم دا اغا شریک کړه دا کنا او چې موږ تورې نه کې چولی شنی نه کې ما چولی زیړې ما چولی بټول وطن مصطفی کې اغا سره لګیږي کنا مصطفی چار دی جمل دا سینې کې ته وچو کنا چې مصطفی ټول صفا پکې کتل شي ها جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سره وعلیکم زینا نواز اختر پروگرام کی ارکلے تے استلاما شی پو خیر رو لے
4: خدا دے واسا یرا موی دس بنا موبائل دے سلاموسا
0: تا کو بر رسدلا خم ہو بیا
4: موش خدا دا کار دے ملاو کے دکھا چی دا ابنا دے خلق وروی جانا
0: صحیح
4: دے خلق وروی او تو پر دیگی خبری کے پر دیتا پر کے دے رہا ورا خبر رو پرسا دو
0: جی جی
4: خبر ده څنګه چې زه په دې ته د موکال کول مو چې اخره په کومه کال ولا دی وی چې دای خو وروي دا عوامي وو جی
0: جی جی
4: ان فان کې دا په دروز خطر نه رینا هغه په دروز یو مګر دا ډېر قدرمان وي
0: جی
4: یو چې دا په لاره پېدو چې دې قدرمان وي دا دې په بچای په وسای شي کنه بس کله دا ودی کنه بل مان کې کدا غره بری کوي کوي کې هڅه کوي دا ودی کنه
0: جی
4: او خو دې نور ټول په سر هدا دې قدرمان دې ته برک پچی څه پچا
0: یہ پوزڑ نہ یہ جدا ش سڑا ہے ہاں
4: حالو کو پتہ خبر ہے اور تجھے وے کہ لری کا سوجے مرزا پتہ خبر ہے رفیق خبر نہ کو دس خبر ہو کلا
0: چے یہ جو شتا چمڑ دا
4: سنا جمڑ دے ما کہ ہتو سو
0: مسوا
4: والا پنگا وا کنا
0: یہ جے بمشرے نہ تنگو یہ جے بتو تب دے اگی پمڑو منے ہم پوشے اور معاشرے کی نفرت پہ لوے جی
4: ہاں وہ تے نہ دو یا ہاوی جلا دے وہ شتا کرا سڑا ہے
0: ہاں جی جی
4: الا حالا دے وہ کہ یارا
0: جی
4: معاشی کے خلق حقوق وغیرہ خالق ہر بار موبائل نہ اڑی دی کتوں نہ اڑی دی
0: جی صحیح بالکل جی صحیح بالکل ډیر مننه پروگرام کې سره شرکت کولو د وخت تر کولو خپل رائے مو سره شریکولو یو جان مننه کو او نور بچاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام امین امین ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینه والو دا مو سره یی چې نواز اختر یم کنه او بالکل دا مو سره اختر نواز پروگرام کې مو سره شرکت کړم یو جهان مننه جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جی
5: محمد غنی خبرې کو بن ګلنا
0: او محمد غنی دې بن ګلنا پروگرام کې ارکلی ته تو کال چې کوم هغه کټ شو او سم مسئلہ وا
5: ډیر مهرباني ډیر شکریا بابا پرنت فون ته شو دا تا وره موره د نه خرو کړي دي کنا مو سم سره
0: بالکل اغه وجنه سیګنالو کې هم مسئلہ وی
5: با هو دا مسئلے کا مگر تری می گاو کہ تلفون کو مقصد دا غو کہ نقصان خبرې څه کنا فائدہ هو نو
0: وی اچ تلفون کې او خو وی نقصان هو
5: نقصان نقصان دا کنا مې مزه کلی لا کاج کی مو د پاسه د نقصان نشو دي دوی نه پر
0: جی ہلو جی وعلیکم السلام بالکل دا مسر غنی ورو د بنی گول نا چی بیا د مسر خپل سربتا چی کوم دو کاٹ شو لگا نا او ورسو بل کلر صحیح تک سوچ سکتا او د کوم زنه مسر بس شریک وی جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام اختر بھائی بیا می رنگ وکڑا
0: جی جی
6: غا کٹ شو
0: بالکل غنی د بنی گول نا
6: خبر
0: جی جی
6: اختر بھائی خبر دا سے دو کنا
0: جی
6: انسان مونا سسوا دن رمدو نے آگا سسڑا نہ بولی
0: ایچے پر رمدو نے شن نہ بولی
6: علی پورا کے ہے رس تھا
0: بالکل بالکل دس
6: صحیح
0: بل نما چکو برداشت کول نشی صحیح او بالکل ډیر مننه او ګل ډیر مننه خپل رائے مو سره شریکولو یو جهان مننه دی کو چې خپل رائے دې مو سره شریک کړ ډیر مننه دې کال کولو او جی بالکل او مو سره ګل بیا د سو درې نه چې لا خبره مې نګړې پته وځه چې کال کټ شو کنه او جی بالکل فیس بک ته لاره هم موږ ملګری چې کوم دی هغه رغلې دی ها جن کړیا به انتظار پته مو وی کنه لږ غونې به دې کمنټس ته رب ته هم توجه ورکو خو بالکل تاسو زر زر خپل کمنټس چې کوم دی هغه فیټ کې لږ سات پاست دی کله نه پاست وو شریک کوو ورسو کلر سایت ته چې څوک ته دی کوم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک تیر سره دی کوم زینا مروه وزیر او پروگرام کې هر کله ته ستړی ماشي په خیر رولې او مروه وزیر پروگرام دی شروع نه اوروي ها وعلیکم السلام بالکل دا بصرا مروه وزیر چې ربیتا ایک اٹھوله بالکل سیگنل چې کومې دی هغه د مسله کوي کنه وفا نه کوي جی السلام علیکم جی جی شا شا غانا تپلیکم خامہ خاطه انتظار کاي چلو ٹھیک شو سندر تپلی کوم ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہا جی بالکل ہی للا گانا تپلی کا گنا او بالکل جو ہے موجود اس روڈ مینوال چکم دی خبر یا تیرے ڈیرے گئی کنا خپل رائے چکم دا مستر شریکی گانے مگا چکم دو ا مستر ڈیرا کام ملا وی جی کنا چلو او تو سے تا گانا چکم دو کوشش کو چا مجا اپلی کو پروگرام کے او بالکل فیس بک تلاری مج ملگری چکم دی اور گلی مجھے جین کڑی زکا چھ پتہ مندی وی کنا ایچ السلام بھائی وعلیکم السلام امن اللہ امن اللہ ایم ایس ڈی تب اور سلام وعلیکم السلام ای چې سرنګ شه شکر دی الحمدلله ٹھیک ٹھاک یم شب برابر یم امید لرم چې تب هم شوی تو ته هم دې مسترب نه سلامونه او جی بالکل دے سرا برکت اللہ رمضانی جمالی بلوچ او مجھ جین کڑی ہوئی چھ گڈ مارننگ بریک برکت جمالی مجھے کا بریک پاس تیر لی گلی دی کے نا ڈھیرا بل رہا یہ چھ گڈ مارننگ برکت جمالی بلوچ او بلوچستان نا یو جہان مند نا او جی بالکل حیدر افریدی جی کم دغی ملش جین کڑی یو ایچ سلامون و احترامات اختر نواز بھائی پا خیر راغ لے او ستڑ ماش سنگ خی او حیدر افریدی فرام کراچی ڈیر مند نا او جی بالکل او دیسرا او رکیب خٹک ون سگین ملش جین کڑی یو ایچ انگار صاحب وائی او للا اوخ کے میں علا پا مخ راغ لے اوخ کے میں علا پا مخ راغ لے چھے بی دی دنا دے پکلی تیرے دما ڈیرا مننا رکیب خٹک رکیب خٹک ویتے یہی کے نام چھے کدی خندلی رتنوا کدی خندلی رتنوا غریب سڑیوں مزدور پمے کولا ہو جی بالکل دے سرا قسمت تو بلکہ مل جائے نکڑی ہوئی سلمنا قسمت لالے یو زل دیر مدہ باد بالکل دیر مدہ پاس چکم درہ والا دا دیر مدہ بس پروگرام کی حرکہ لیتی ہیں جی سلمنا وعلیکم سلام للا تا سلام کرنا دا للا دے سلام قبول کرو یو جہان مننا جی بالکل دے سر عبداللہ ملخیل مل جائے نکڑی ہوئی جی انسان عبداللہ ملخیل سریے کی السلام علیکم میں ہوں عبداللہ ملخیل او فرام کویٹا ویلکم ٹو دا شو ڈیرا مننا پروگرام کے ہر کلیت میں تو تا ہم ویلکم ٹو دا کرک جی بالکل عبداللہ ملخیل ونس اگین جین کڑی ایچ انسان کا چہرہ نہیں اس کی سوچ بتاتی ہے وہ کتنا خوبصورت ہے ویل ڈن ویل ڈن او بالکل دے انسان چہرہ نا دی اگی سوچ چکم دا اگی دا پتہ لگی کنا جدا سرنگ انسان دا او ڈیرا مننا عبداللہ ملخیل چ پروگرام کی مسترا شرکت اکڑا او بالکل مینے والو داوتوں سے مسترا پروگرام کے دے کمنٹ ذریعے سرا گڈن کڑا او بالکل عمل گری او نور تو سے کمنٹ سکوم دی اب ہم پروگرام کے اسرا سرا شریک کو او پروگرام کی یو ٹریک سائٹ تے کم دا اب ہم درم کچھ دی چاپ آواز کے بھی کنا او جی بالکل بھی نوالو پروگرام کے بھروسے مسرا دے میسج ذریعے سرا او دے کال ذریعے سرا او دے میسج طریقے کار تو سے بخبل موبائل کے کریئٹ میسج آپشن تسے التب کیپیٹل کی انہیں غاٹو الفظنوں کے آر اے کیلی کے بھی ابو سپیس ویر کے سپیس تمات پل نوم دے خبل زوینو او خبل پیغام مشتبہ رسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی بالکل مشتبہ نیخ پنے گر اور اسی جی بڑھوے پروگرام کے اس حاجر پروگرام کے شریک کو جی بالکل دینے والی کمنٹ ذریعے سر امرت اللہ سے پروگرام کی مجھ سے شرکت کو لش دے کمنٹ طریقے کا خود استفاد پتہ لو کنا تو سے بو خپل فیس بک سرچ بار کے لوٹ ہے ال تب ریڈیو من 88.4 کر کویر کے او اپ فیس بروشی تو استقبال کرنی پہلے چینل اب لائک شیئر وے کے

0: باندې هغه ورځ څخه مرسي ښه دو کاله کې چې دا سړی او دا ځیر سړی و
1: جی
0: دا بازار دو چې موږ چې ځکو غرور تکبر نه کوو دې کې موږ آخرات خبر کیږي دنیا مو خبر کیږي
1: صحیح
0: اس کا تو دنیا عمر ستے راول گورو اور آخرات والا شغرو شغرو دیکھ مجھے پچار دو کہ مجھے زد نہ کہو تکبر نہ کہو تکبر تو لا دنیا پلا پیٹ کر پاس دو عجیزی سوک نہ کہی
1: جی بالکل بالکل عجیزی پچار دو مجھے عجیزی ہو دیر مننا دیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا چلو ٹھیک چھو دیر مننا دیکال کولو جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینے والا داؤ مسرا نور محمد دے کر پروگرام کی مسرا والا چی دبل قدر دے اوکھڑو نو تو قدر بکی جی پندو نو ہوں پمڑو نو ہوں کنا جی بالکل پروگرام وقت چکم دا ہم ختم کے دو کہ صرف مختصر اخیری کال چکم دا آب و خلو اگر نہ پاس بیا اجازت تو خلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سرا دکم زوینا بالکل ٹھیک ٹھاک سوک تیر سرا دکم زوینا دراز خٹک تیرون کی مبت خیل ہونا تیرون کی منظر نا پروگرام کی ہر کر لیتے استڑما شی پا آخر کے روک لے مختصر الفاظوں کے خپل رائے مسترا شریک کا
2: رائے ودا پیشکاؤں کا نام موضوع مدے کی ہم سب مو جو آغا کے چلا کا جنزا وشی کنا
1: جی جی
2: جنزا کی بزا نور آغا نے بھی مالیا سنا وش کنا جی دنیاوی مالیا سنا کہی کنا اپ سوچ نہ کہی کہ اس اخرت سے فردا خاص لوڑ ال گیا فضول اگے سے لگا وی چے دی دا ہو بھائی وے دا ہو وے دا
1: صحیح
2: اس نے پکار کنا چے
1: جی.
2: دا پتے تا لگا وی چے دی بھائی چے دا تے گن اون دا سی وے پڑے
1: دیر مننا دے کال کول یو جہان مننا وقت بالکل رسرا ختم شلو یو جہان مننا ڈیرا منانا دے کال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا تیرون کی من زینا بد نصیبا الا دے بد نصیب ما کا الا دے نصیب شکا کنا جی بالکل مینوال پروگرام وقت تی کنا سر تر سے دلالا جی بالکل مجھے اغا مینوال چچا مجھے غا آواز چی کنا دیر خاموشای سر اور دال اغو ہم مننا کو چا مسرا فیس بک تلار شرکا تو کلا اغو ہم مننا کو او چا مسرا دے کال دلار شرکا تو کلا اغو ہم ڈیرا مننا کو چا مسرا پروگرام سٹریمنگ دلار اور دال اغو ہم ڈیرا مننا کو او جی بالکل مینوال نن پروگرام کی مجھے کو موضوع وڑم او چې د مرګ نه پس موږ د اغي تعریف چې کوم د اغا کو کنه ډیرو مینوالو خپل رائے چې کوم د اغا مشترک پروگرام کې شریک کړل او جی بالکل مینوالو او موږ ته پچار دی چې موږ دی یو بل قدر وکړو کنه د اغي او موږ چې شیو د زکا چې اغي سره د موږ معاملات چې کوم دی او دنیوي معاملات اغا مو سره ختم شي نو اغه وجن اغه موږ شیو د چې چا سره موږ معاملات وي نو اغا معاملات او دی وجن موږ اغي سړی تعریف چې کوم د اغا نه کو کچري موږ خپل معاملات پر ژوند نه کې د سکل چې اغا موږ بالکل ټیک کل کریکټ شول موږ دی وبل خیال سو د معاملات کې او نو یو بل موږ کوشش کو او چې یو بل خوشاله یو کې موږ شریک شو یو بل تمش خوشاله یو کو بل تمش غم نه کې ير او د سره سره موږ غو دی لیارې چې کومې دي اغول یارې نه ونسو اغه ته په لیار کې لکه رحمان مبیتی چې کوی مکند د بل سړی پلار کې د سینا چې د کوی په غړ لار سي او نو اغي مونږ موږ عمل وکو نو بیا به موږ هم دن چې کوم د شتی رژه موږ په دې دنیا هم شیو دی جو په دنیا به هم او شیو دی جو موږ ته پچار دی چې موږ معاملات چې کوم دی خپل اغه ټیک ټاک وسو او بالکل درې وجنه اغه سړی چې کوم د اغه شوی چې سره موږ معاملات ختم شي چې چا سره موږ معاملات وی اغه ته مشکل هم شنه نه یایو کنه او بالکل دا عادت چې کوم دا موږ زونه ختم کوو د پروګرام دوران کې کومه صدا سي الفاظ وتلی وی چې چا خطر درن شوی اغه بو بخنه غوړو معذرت پکړ د پروګرام اخ بالکل سر تر رسیدل دا او مینوالو مو ته به اجازه تر کوي د دعا سره دعاګانو کوم بیا وسو ته چرته وي خاد اوسه آباد اوسه د لوی الله په امان.
3: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

ٹھیک شو جی نو انشاءاللہ دا خیر سرا دو رز نور پاتی شو نہ نئی ورز دا یو سبانے ورز دا انشاءاللہ دا پینزائم گولی بار دیر زر تر زر چھ کم دے گا تا اس تا پٹول مارکیٹ کے اویلیبل شو جی اگر خلق چھ داغی اڈوکی دیر زیاد خوگی گی اگر خلق چھ پٹی ٹولی خوگی گی اگر خلق چھ دا ارکن نسام سلد دا دخپی رنگ بندے اگر خلق چھ فالج والی دی او رگونے بندی یا پٹی بندی دی اگر خلق چھ گزن مرض دے ہوتا یا پند دیر زیاد خوگی گی یا دملا اڈوکی خوگی گی دملا موری خوگی گی دا ولی ڈیر زیاد خوگی گی دا سٹ پٹی خوگی گی کمزی کی استاسو پا بدن کی درد ہے انشاءاللہ دا درد پارا دا پینزائم گولی یوازی دا انگریزی گولو پشاننے چی عرضی طور بانے بکار کئی پا زیمواری سر با بدن طول درد باسی او ہمیشہ دا پارا بٹی کی گئی دا پینزائم گولی تاسو گولی دا دیری مدین شاٹ وی من پا دی کی فارمولی بدلی کرلی دیری ممزیدار کرلی دیری بیسٹ ولی پینزائم گولی با انشاءاللہ اس دیر کلاسک ریزلت تاسو لدر کی جی دا دی قیمت 500 روپے دے مخ کی 550 روپے جی اس 500 روپے دا دی قیمت سے واشوے دے دا غی وجہ دا چیو پا دی کی 15 دوایانی منگا زیادہ کری مخ کی پا دی کی 10 دوایانی وی اس پا کی 200 دوایانی دی ٹھیک شو جی دویم خبر دا چی تاسو گوری دی دا پیٹرول او دا ڈیزل قیمت دیر زیادہ تے مخ کی روزو کی ماتا اس تا خبری کری وی نو دا مشین مانی چکمی دا گولی جوڑی گی د ډیر ډیر لوی پراسس ته ماتا ستویلې دي چې دا کم دا څنګه د جنکو پاس کتری دي دا دغه شانتي کتری دي اوبو والا کتری دي مطلب دوی والا کتری دي نو دی کې بیا پاوډر موډر چې دا چې چینا جرمنی نه چې کم دی دا سیزونه راځي دا پاوډر کلاسیک کلاسیک پاوډر او هغه نه بیا دا ګولی جوړي دا بیا مشینانو ته ځي په مشینانو کې بیا اوچیږي او بیا ډبو کې پې کیږي لوی لوی کیسې دي نو پینزایم ګولی چونکې لکه مثال اوس انګریزي ګولی دي بس هغه خو الډي بس لینډ روان کړي خو موږ پینزایم ګولی د کترو نه مطلب د لیکوډ فارم نه لیکوډ اوبو فارم ته ویل کیږي مطلب اوبو شو پیټرول شو ڈیزل شو یا چې کم دی مطلب دوایانی شو دي ته لیکوډ وای کنه لکه د اوبو شکل نو موږ د اوبو شکل نه ګولې جوړو نو په دې باندې ډیر لوی خرچه راځي خو ان شاء الله دا زله به ډیر بیسټ رزلټ تاسو ته راځي نو ان شاء الله تاسو دومره انتظار وکړو تقریبا یو نیمه میاشت تاسو انتظار وکړلو او ان شاء الله د خیر سره د پینزایم ګولې به ان شاء الله ډیر زر تر زر په دوه ورځو کې ان شاء الله تاسو ته ملاويږي صحیح شو جی د دین علاوه د مخ د پاره موږ هاي گولڈ بیوٹی کریم تیار کرے دے دا کسٹمر لکی ڈرا شروع دے جی منگا پہاریو کریم کے دننا کوپن اخے دے سنگ چتا سودا ہائی گولڈ بیوٹی کریم والے دینا ڈبین سر کلاو کئی پدے کے دننا کوپن پروت دے دغه کوپن نمبر بچ کم دے یا دغه کم کوپن دے دا بتا سو کور کی د سرو سره سنبال کی دی دغه شان زمونږ د های کاسمیٹک د کمپنی چې کم تیل دی نو دا هی کم دننه کوپن موجود دی ډبی نصر کولاو کا پدې تیلو کې دننه کوپن موجود دی جی نو پدې خبره باندې ځان پوی کی زمونږ پدې دوه پروډکټو باندې د کسٹمر لکی را د پکریم باندې او پتیلو باندې نو د دې ډرا طریقه څه دی جی فی الحال بتا سو کریم ځان لواخلی تیل بواخلی دا استعمالوي دی کی چې کم دننه دا کوپن نمبر دی دا کم کوپن پکې پروت دی سپین کاغذ د پکور کې تاسو سان سره سنبال کیږي چې کله لږ وخت تیر شي بیا به تاسو ته یو مچیر دا کوپن فلانی دکاندار سره جمع کړي کله چې تاسو دا کوپنی د دکاندارانو سره جمع کړي دا غینه بعد به بیا موږ سو کوجی او کوپنی به موږ راوالو نو که تاسو وایي چې زمونږ ډراپ لکی ریډیو کیو کا بیا بس تاسو ډراپ لکی ریډیو کو کو که تاسو وایي چې زمونږ ډراپ کرک ریډیو کیو کا موږ به پکرک ریډیو کیو کو خو خبره دادا چې په دې کوپن کې موږ لیکلی نام تاسو به ته لیکي خپل نوم په دې کې موږ لیکلی والد کا نام تاسو به ته د پلار نوم لیکي په دې کوپن کاغذ کې موږ لیکلی دی اډریس تاسو به پکې خپل ځای لیکي کمزوی سره تاسو تعلق لري ضلع به پکې تاسو لیکي مطلب د کارک یا د نورنګ یا د بنو یا لکی مروت نو دا بو سرتا سلی کوي ٹھیک شو جی کتا سو تعلیم نه کړي خیر بل چا باندې ډک کوي صحیح دا او بیا باندې نه بعد دا کوپن مونږ راوړو نو کتا سو ورکه کرک ریډیو لیکلی نو مونږ بدل پکې کرک ریډیو کې ډراکو کتا سو پکې لکی ریډیو لیکلی مونږ بدل پکې لکی ریډیو کې ډراکو ٹھیک شو جی دا شان په لکی ریډیو زم او ریډون کو تدا وینا کوم اچ مثال کډرا په کرک ریډیو کې غواړي نو په کرک کې به کو په لکی ریډیو کې غواړي په لکی ریډیو کې بدل کو ٹھیک شو جی دا غینا لوا تاسو په دې خبره باندې ځان پوي کوي سمره زنانه دي سمره خويندې مين دي تاسو ته د وختو ډېر غټه مسله را روانه ده وختم غورزی کې ډېر زیات کمزوري دي او بالکل سرونه مو گنجیان شو جی نو زیات تر وختان چې کم دی آغا سر خرابیږي د دې غلطو شیمپانو د وجې یا د ټینشن ډیپریشن د انزایټی په جمانه یا د مېدی په جمانه په وختو باندې په مخ باندې ډېر اثرات دي منګ دا سې تیل جوړ کړی چې لکه دلته کمپنیان ډېر دی اغیتا سلو عام تیل درکې چې بدا په سر باندې لګوا وګوري جی منګ تاسو له بنیادی علاج درکو جی ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی چکم تیل مونگ جڑکڑی دی نو منگ دا سے تیل جڑکڑی دی چپیو ڈبی کی چکم دے آگا یعنی دننا دو بوتلی دی جی خدا چکم دو بوتلی دی نو یو چکم دے آگا یعنی دا وختو دا پارا منگ دوی جوڑا کرے دا او دا بل بوتل چکم دے دا خود تیلو گڑ

0: بوتل لے نو تاسو بدا سکارو کی چی دا ورکوٹے بوتل برا والی سیشو جی دے کے چکم دا ایڈوانس جرمن ہیر بوسٹر دے دا ویختو دا پارے چکم دا جرمنی دوئی مونگ تیار کرنے دا تاسو بدا ورکوٹے بوتل را والی او دا با پدی غٹ بوتل کے مکس کئی چکلے تاسو مکس کی دو اغین بعد با چکم دے اغا تاسو پخپل ویختو بانے لگوی جی دنگا طریقے سر بدا تیل تاسو استعمال ہوئی جی کالر زان سر پلان کو چی مونگ سرا دنن پروگرام پلانے لکی کالر سوک پلان نازی او سویل غواری جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی آواز تاسو له درځي یو منټ صبر وکړه اوس آواز درځي هلو اوکے جی تاسو سره نه چې کوم دغه موږ تواز نه راځي بار حال ډېر ډېر مهرباني ډېر ډېر شکریا خو ګو درنو قدرمن اوریدونکو نو تاسو مهرباني وکړي چې زمونږ تیل خو اسم استعمالوي خو د تیل سره یعنی تاسو کوشش دا وکړي چې تاسو د های کاسمیټک د کمپنی زمونږ دو شیمپان چې کوم جوړ کړی دی یو د کیراټین شیمپو دی د کوپری د پودینی والا او یو د های کاسمیټک د کمپنی د انډی والا شیمپو دی چې د چا په سر کې خشکی وي هغه د کیراټین شیمپو استعمالوي د چا په سر کې خشکی نشته دی نو هغه د انډی والا شیمپو استعمالوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی آواز تاسو له درځي کنه درځي ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی مہربانی کال کوئی یو منگا سر دے پروگرام کے ٹائم کم وی بل زما دی ہلو ہلو سر گورے بالکل نہیں لگے گی سیشو جی کوشش کوئی جی زر زر خبریں کوئی السلام علیکم ہلو آواز درزی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: علی بھائی آپ بولے
0: جی جی میں نیاز بول رہا ہوں جی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت ہیں اچھا تو نہیں آج کلینک تو بند ہے نا ابھی انشاءاللہ جب کلینک کھول جائے پھر ہم آپ کو
1: جب کھولے گا
0: ٹھیک ہے جب کال میری بات سنو ابھی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے جب کال جائے انشاءاللہ آپ پروڈیوسر نے پھر آپ آ جائے صحیح ہے ان شاء اللہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں جی بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جی لسن آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے جی ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0315-693-594-7 باندھی تاسو منگتا کالو کئی 0315-693-594-7 باندھی تاسو کال کولی شئی جی بل نمبر دے 0336-88-85-097 باندھی کالو کئی دا کرک سرا سوکم تعلق لری دا کرک دا سیمی یا د بنو یا د نورنگ یا د لکی مربت تاسو کانه پوها نه نوکل خو مونگا بیا هم بیماران یو یا تاسو وای چیر مونگا ور سنا چکم دے د ٹینشن ڈپریشن یا د انگزائٹی بیماران یو او تاسو دنیا بلایلا جنو کل خو ار سنا باوجود هم تاسو بیماران نی نو سنگ ز تاسو ته خبر کوما چې د میدی او د دماغ خپل منس کې ډیر نزدې تعلق دی کچر تک ته تاسو میدا خروپ شي نو د اغینه بعد با سکیږي جی او تاسو د دې علاج په وخت باندې ونکړلو نو ډیر زر دا چې تاسو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی ښکار شي او زه بار بار دا خبره کوم چې ټینشن ډیپریشن او انزایټی داسې یو خطرناک بیماری دا چې د دین نه مریض مري او نه رغيږي نو پښتو کې مونږ یو متل کوي چې د کمې بالا نه د خلاصي دل نی نو اغه لبا په مخه باندې ورځي نو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی چې کوم نه اغه د معده سره یو ډیر غټ تعلق دی پدی خبر با نزان پوی کئی چنن سبا پا کور کی کچرت کی لس کسان اسی گی نو پا لسو کسانو کی دا او کسان چکم دے دا دی میں دم خاروب بی او دا دی ٹینشن ڈپریشن بی او دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی نا علاوہ چکم دا دری کسان دی دا چکم ٹک دی نو اغم دا سی ٹک دی چسو گولی استعمالی نو سی دا چی گولی نی استعمالی نو خراب دی دا پراپر علاج دا پارا دا لائپوزائم شربت استعمال ہوئی او دا ٹینشن دا پارا جنکو پاس دا استعمال ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام جی
0: سنگ جی رو رکھے برابر ٹھیک ٹھاک خیریت تے
1: خیر خیریت کیا من امان دے خپل بوائے
0: خیر دے جی سو خبر کی دے کم زینا
1: ہلو
0: اور ام سو خبر کی
1: دیو خبر کم سر کی لوار دے لال فراز سب رہنا
0: سر کی لوا غر نہ خبر کی طبیعت سنگ دے برابر ٹھیک ٹھاک کی دے خیرا
1: خیر خیریت الحمدللہ دا ساس تل معلومات میں کوال
0: جی جی جو کہو گا
1: دا سر کی
0: لواغر کی ملوی جی دا جی سر کی لواغر دبلی لواغر شگی لواغر والے چکم خلق دلتا سہیل خواتین شاپنگ سنٹر دے پکور کے دا زنانو دکان دے تاسو پختنو کے خلق کی پیجن ڈیر کنا صحیح شو اغیل و تاسو ورشی تاسو بوتای چه مونگ لده های کپنی تیل راکا او زمون چه کم تیل لی دا پا یو ڈبی که دو بوتلی یو دا تیلو بوتل نی یو سر ورکوٹ بل بوتل نی دا ورکوٹ چه کم بوتل نی نو دا دا وقتو دا پار دا جرمنی دا وی دا پیک جرمنی نا دی بوتلو که رازی پا دی بانی مونگ اخپل سٹکر ور پیسٹ کرده ٹک شو دا با تاسو پا دی غد بوتل که واچه وی مکس بی کئی او دا غین بعد بی تاسو پا وقتو که لگو انشاءاللہ لس رز دا دی استعمال نی لس رزو که با انشاءاللہ ساسو یو وقتم نغرزیگی ٹک دا خیر سر کنا تختی نصرت کی فہیم ٹریڈر دے گی سر ملاوی گی ٹھیک شو دا نادرا دفتر سرا ٹھیک شو فہیم سر ملاوی گی ہو بل خبر دادا چدی سر بگور شیمپو ضرور استعمال ہے کسر کی دی خشکی بھی نو دہائی کپ نہیں دا کیراٹین دا کوپری دا پودینی شیمپو بھی استعمال ہے کسر کی دی خشکی نہیں نو دہائی کپ نہیں دا انڈے والے شیمپو بھی استعمال ہے زکر تمہیں ماں زم چ مسالے دی ٹولو مرد پارا ختم شی چ سبا دا سے وے نے چیئر مثال مونگ لے دہائی کپ نہیں پروڈکٹ کار نہ دے کرے زکر زمونگ دا جرمنی والے کپنی دا زمونگ ٹول پروڈکٹ میڈیکیٹڈ دی پزی مارے سرکار کئی خاں دا متا سدا سے کارو کی دا کیراٹین دا کوپری دا پودینی والے شیمپو استعمال ہے ایو وہ سر دا ہائی کپنی دا استعمال ہے تیل استعمال ہے صحیح دا اوکے ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان سو ہم واڑی چھ پدی پروگرام کی ما سر خبر کی زما سر خبر کولو دوبارہ زما دا نمبر دے 0385097 بانے کالو کئی 0385 ات اتیا پنز اتیا 0989 بانے تاسو کالو کئی بل نمبر دے 0315-693-594-7 بانے کالو کئی اور ادن کو بیا بیا ہم تاسو تیم انشاءاللہ نن بدا خیر سرا فکٹری نا گولی مونگا تبیل ٹکی گی تا پینزائم گولی نیونی ممی آش پتا سو بانے انتظار اکڑو لو یقینن چی دکاندارانو ہم دیر تنکڑیو کسٹمر ہم دیر تنکڑیو خو پدی خبر وانے زان پوئی کئی مونگا ور کرو دا 50,000 ڈبو اڈر چونکہ دا مارکیٹ نا مونگ سر دیر اڈر دے خو مونگا پا ایمرجنسی کی دا دینا تقریباً یو لس ذرا ڈبی راخلو پدی زان پوئی کئی چی سنگ مارکیٹ تا درور رسی گی نو مہربانی بے کوئی چی زان لبے زر ذرا خلی گورے زکا چی مارکیٹ تا انتظار دیر دا خل کو دے نو اس سنے چی پیا پا کتا سو پاتی شوئی نو بیا چی بل بیچ رازی نو پاگی کی بخام خواہ یو افتنی ما بیا بلم لگی گی ٹھیک شو 10,000 ڈبی را روان دی دا پی انزائم گولو زان تیار ساتی پی سیری ڈی کئی دیو پزے دو دو والے اسلام علیکم آواز دیر سنو دے جی اچت آواز کی خبر ہو کا سوکھ خبر ہے کہ نہ اس ہم صحیح نہ دے آ اس صحیح دے وائے سوکھ خبر ہے کہ دیر جاتا مہربانی مہربانی کوئی زبار بار دا خبر کم جی ہوں سر ٹائم ڈیر کم جی کوشش کوئی لگ اچت آواز کی خبر کوئی لگ زر زر خبر کوئی زم چپ لگ لگ ٹائم کی دا ڈیرو خلق سر خبر ہو کما او ساسو مسالی کمی دی مسالی سے کم دے پاگے بانے خبر ہو کو ٹھیک چو جی اور ادن کو منگ ہائی کاسمیٹکس کمپنی کی دو قسم فیس واش جوڑ کرے دے جی یو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انار او دا لیمبو والا فیس واش دے چپاگے کی جرمن میڈیکیٹڈ سکرب منگے استعمال کرے ٹھیک چو جی دا چکم سکرب دی کار دا دے جی چاستا سمک کی کم دا واڑا واڑو سوری دی کم خلیات تھی نو پدی کے وردن نے کی گی ٹھیک شو جی دغز نہ گن گریل جراثیم را باہر کئی دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی نے علاوہ چ سمرم کمپنیاں دی تاسو وګورئ چې دا غي فیس واش دغه د مخ د دننه نه نشي صفا کولای زمنګ فیس واش په ټول عمر کې د انار او د لیمبو ال صرف یو پیر استعمال کیو شیشه کې وګورئ چې تاسو مخ سمره صفا کیږي دویمه خبره دا ده چې زمنګ د هاي کاسمیټک د کمپنی چې کم نو فیس واش راغلی هاي ګولد اکټیویټډ چارکول د کویلی والے چې کم فیس واش نه نو پدی کې سکرب موجود دی خو پدی کې دا سکرب چې کم دی هغه د پاوډر په شکل کې وار شوی دی ځکه چې دا د مخ د دان نو د پاره دی بالخصوص هغه خلک چې په مخې دانی دي نو هغه بیا اسکنی خوګي یا د چا مخ ډیر غوړ دی نو د هاي کپ نه د کویلی والے فیس واش استعمال وای. السلام علیکم. کم دے اگا دا پوڈر پا شکل کی وار شوی دی زکر چی دا مخ دا دانو دا پارا دے بالخصوص آگا خلی چی پا مخ دانی دی نو آگا میں اسکنی خو گئی یا دا چا مخ دیر غوڑ دے نو دا ہائی کپ نی دا کوئلے والا فیس واش استعمال ہوئی. اسلام علیکم. روسو خبری گی نو مات بکوئی مارکیٹ دے کنس میں

0: نه وړاندې کیږي کته چرته کې تاسو ته یو دکاندار د لیپوزایم پزې یو بل شربت درکې او تاسو ته وی چیرې مثال دا واخل او دا داسې دی او هغه سره به شک تاسو ته واخلې لکه مونږه از اعتراض نشته نه زمونږه چاته مته راز نشته دا ځکه په دې ریډیو باندې پروګرام کوم نو ځکه دا ځان لا مریو چوم نو د دې پروګرام مقصد دا دی چې تاسو د غوګونو ته د आवाज درکوس کوم او تاسو په هغه کم چې لیپوزایم څه شي دی جنکو پاس څه شي دی پنزایم څه شي دی او چې د دینه بعد هم تاسو زه یو دکاندار ته غلط نمونه اخلي یا تاسو له دکاندار غلط سیز درکې نو کم سے کم خود دروازه کور ته نشو درو لے کنه نو دا بیا باقی بیا تاسو خپل دغه ما تاسو ته ګوره دومره هدا پوری ویل دي چې یو سیز باندې ته شکی شوی د دغه دکاندار نه راواله دی خو بل دکاندار ته خو دا کم یو شربت دی او دا کم یو سیز دی وته نو ګوره جی زمون آسان خبره دادا چې زمون کم د لایپوزایم شربت دی یا کم زمونږ جنکو پاس دوی دا یا زمونږ کریم دی فیس واش دی شیمپو تیل د ټونو نه غټه نخه زمونږ د پروډکټو دا ده چې په دې باندې جیز نمبر لیکلی شوی دی 0301-88-87 دا نمبر ور باندې لیکلی شوی دی چې دا نمبر ور باندې نوی دا به زمونږ د کمپنی پروډکټ نوی بس لنډه خبره دادا صحیح شو جی ہائی پنوم مانے زمون کپنی دا ایچ آئی پنوم مانے غٹ غٹ پی مونگا دا ہائی لوگو لگا ولی ٹھیک شو جی پدی کی چھ کم زمونگا دا لیپوزائم شربت دے نو یا پینزائم گولی دی دردونو والا یا جنکو پاس نو دا خلق پخپنو نمونو پی جنی او باقی دا ہائی چھ زمون کم کپنی کی کم پروڈکٹ دی نو پاگی کی فیس واش دی دو قسما یو انار او لیمبو والا دی یو چھ کم دے دا کوئلی والا چارکول فیس واش دی یو دا ہائی کاسمیٹک دا کپنی چھ کم دے اگا ہائی گولڈ بیوٹی کریم دے دو قسما مونگ سر شیمپو دے یو دا کیراٹین دا کوپری دا پودی والے شیمپو د خشکی د پاره دی یو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی د انډی والے شیمپو دی یو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کم دی اغا هربل آئل دی چې په یو ډبی کې دو بوتل دی یو د تیلو بوتل نه یو سره ورکوټه بل بوتل دی د ویختو د پاره مونږه د جرمنی دوی تیار کړی دا بل خبر ادا ده چې زمونږه ہائی کاسمیٹکس کمپنی کې دو قسمه صابون مونږ لانچ کړی دی جی چې اغا ستاسو د بدن د ګرمکو د پاره کار کوي د بدن د خارښ د پاره دی چاته سکن الرجی دا نو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کم زمونږه صابون دی نو دا میډیکیټډ صابون دی دا تاسو استعمالوي د دانو د پاره استعمالوي صحیح شو جی دو قسمه صابون دی یو د ګلاب د لونګ او د لیمبو والا صابون دی او یو د ہائی کاسمیٹک د کمپنی چې کم دی اغا د نرپرس والا صابون دی د پاسه پیدا جوړ شوی یو تور ډبې دی یو ګلابي ډبې دی ٹھیک شو جی تاسو باقاعده توګه باندې مارکیټ کې معلومات کوي د ہائی کاسمیٹک د کمپنی د صابون تاسو په دې ګرمۍ کې بالخصوص استعمالوي هغه مشران چې هغې د ځان خیال نشي ساتلی هغې ته استعمالوي یا کم ماشومان دی یا تاسو پخپله د ہائی کاسمیٹک د کمپنی صابون استعمالوي جی د نورو ډېرو زیاتو معلوماتو لپاره د پروګرام نه پس په دې دوه نمبرو کال کولی شئ 0336-88-85-097 بل نمبر دے 0315-693-594 بانے کالو کئی انشاءاللہ سبب بیا ملاقات کی گرمی دو لسنی منا تریوی پوری زمان پلک کی ریڈیو پروگرامی سار نحنی منا لسو پوری پکر کی ریڈیو بانی پروگرامی چرتے ہیں خاد آباد خوشحال و بری علیو سئی خپل قربار جین یاس علی ممن پا دعاگانو کیا ساتھی اگر دعاگانی کمی تاسو دخپل زاند پارا والی دلوی اللہ پامان پاکستان زندہ بار ہائی کمپنی پائندہ بار
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہو ہر عورس شیشت گورم پا محمی عورس پا عورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا باہر وزم
3: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشمائک نیڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اشمائک نیڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران مینا والو تاسو ټولو تا دا ہوا پلہرونو پچپو باندے د مینے محبت نا د خلوص نا ڈگڑک سلامونه وړاندې کوم اگران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو دی وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري د ودرې منټه بلګه آواز تیز رو غیب حاضر دا زکه وګنا چې یو خزر ډیر لیټ مراله ما پروگرام لا بس داسې یو دوه منټه کم لز بجې وی او بل پرون چکم دے نو د مازیګری پروگرام هم دلته نشا پیسل کړه دے مان او کړه او سار پروگرام هم زمونږ نو شوه نو پته نشتا دلته کې چې دا کم سیستم دے مکسر دے د سب بٹن لان دے د سب باندې د سب اخوا تاو د سره دی خوا تاو نو نه پوی دو چې چا بګه ګوتې وهلې وې کنه بس داغه د وجه لگ دے کے چکم دینو آغا مصروف ہو ما انشاءاللہ اس بزما آواز استا سو سماتو تا صحیح صفا سو تردرزی اور بس دا تجربے بنیاد باندے خبر رکھو نور برات تاسو وائی چھ انشاءاللہ صحیح دے او کا صحیح نہ دے صحیح دا پروگرام در سر بالکل لائف دے براہ راست دے ورز دا ہفتے کورونو کے تاسو کم کم ریڈیو آو رہی نو خوگو آو ریدن کو دا ظلمی ریڈیو نو شیرہ دے دبنگ ریڈیو اٹک دے اور ورسره چې کم دی نو ماشاءالله امید ریډیو 400 دی او دک شانتی چې کم دی نو امن ریډیو ټانک دی امن ریډیو کرک دی گلوبل ایف ایم 91 دی 88.0 لکی مروت کې څه مسله ده پرون بچرتا لکی مروت سایت ته باران شوی او زل طوفان وغیرہ امید دی چې انشاءالله خیر خیریت به وي الله دې سے جانی نقصان نه کوي نو مالی نقصان دی هم الله دې چانه کوي خو د مالی نقصان ازاله چې کم دی نو هغه پوره شي کنه یعنی انسان ہوئے چل کہ اس خبر نشتہ مڑا گاڑے ہو جنگی تو ٹھیک بشی خوکا اللہ ما کا انسان وفات چینو بیا انسان ناراضی اللہ دینے کی کہ انسان لاس خپا یا داسی سا اوشی گنا نو بیا آغا چکم دے واپس ناراضی لیکن مطلب راضی میں خوڑی رضی لاس دیما چی خپا دیما چی نو بیا او پا میاشتو چکم دے آغا تا پا کٹ کے پرو تے کنا نو دقا زکا وایو چیرا اللہ رب العزت دے چا جانی نقصان نہ کئی او باقی دغه نت خراب شو بجلی خراب شو او یا داسې چکم دی نو مطلب سب بل سا او غرزید نو هغه هم خیر دی خیر خیریت بشي ټیک بشي ان شاء الله. خجی سنگتا سو تماوی چې پروگرام در سره بالکل لایف دی براہ راست دی اور یو گھنٹه زماتا سره ملګرتیا وی اور دا یو گھنٹه چې کم دی نو دا هر آغا گھنٹه وی لکه سحر اور مازیگر اور ماشاءاللہ ماسخوتن شیراز جانان دے وپا خیر شیراز جانان چرتا روانی زما بچوڑیا شیراز جانان ہم ماشاءاللہ چرتا پا سفر ماندے دے میسیج را لے گلے دے چے سیبا آواز اوکے دے خا ماشاءاللہ لگتا ہم ریڈیو لگا والے دے ہاں زا اللہ دے پا خیر خیریت سر بوزا خا او زان خیال ساتا سیدہ او دا زان ندیر زیاد خیال چکم دے گا نا نو هغه ګوره دې ګاډي ساته ماشاءالله کوکو ګاډي دې زکه چې په دې ګاډي کې ګوره ستارنګ خيسته شو د هواګانو نه بچي د نور نه بچي او چې کله د نور نه او د هواګانو نه د ګرمۍ د هواګانو نه بچي کنه او بیا به کله د مچو نه بچي دا چې په موټر سایکل لوانې کنه او بس یې دموې چې او هو په دې زبان مې څه چلو شولو چې موټر سایکل سیټ تک نو بس خو مزیدار غټه مچي به درغلي د اسماعیل افریدی عمره الگ اسماعیل گورے گپ لگاؤ خا سو مرم اچھا لمانا دلی دلی نہ اللہ را پیدا کی بھی بکیا مت تھی نو شیراز وی چی آواز ٹک دے ڈیرا مننا اسماعیل افریدی ستڑا مشی پخیر را لے لگا تا اسماعیل نے آدوم اگا بل اسماعیل آدوم یار تو پروگرام آوری ما شاء اللہ اب برکم برخویل کو سوکم زما آواز آوری گئے نا اسماعیل افریدی چپل سٹور سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوی خو اسماعیل ببر کم برخیل کے پروگرام نہ آوری جی کو چکر لتے لی گئے نا چکر پا دا چکر پا بہانے زمانہ اسی چھوٹیاں نہیں اگستی دی وہ جی السلام علیکم حجی گل سیب سنگھ ہے ٹک ٹاک برابر ہے بس مونگا پا چکر روان شولو واہ واہ واہ خطا سو اس روان شو یہاں اوی دعا گانو کے میاد ساتھ یار بس پرون چکم دے نو حامد دا پیسو ڈیمانڈ اکڑو ہو چا سونا ڈیمانڈ اکڑو آگو نا خور لمے ور نکڑی لگے میں چکم دے ور لور کی کنا خو بہر حال با زمان جب کم سمرا چا اگر ڈیمانڈ کڑے دومرا زمان جب کے وی درازم خالی ہو دا غمخ کے میرا کلاو کڑو ریالو نا بگیو خو پیسے پکی نو تیل کر ریالو نا اوڑے نو ریالو نا اینا اوڑا نو
بس پی سی پکې چکم دی هغه نوې بیا بار حال بیا چې لاړلو دومره پی سی الله راوستې دومره پی سی ما ورته لوس ګوره حمد مې رور مې لاړو نو پی سی رالی ماشاءالله وای مکسر کو نه چیړې دبنګ ریډیو والا وای قربان مکسر مې نه دی چیړلې خو بس هغه مسله وا کنه ټی کولو مې زما سمجھ حال دی چې زما مکسر چیړم صحیح ده مکسر نشو چیړلې ښه مکسر چیړل خو چکم دی نو هغه د یوران ځناور چیړل دی بیا در باندې روډه غزار کوي را واپس کیږي حامد افریدی میسج را لګلې دی وای سلام جسے پروگرام دی اورو په موټر وای باندې روان یو واه زبردست وای حامد افریدی ڈرائیور قاسم افریدی را سره دی الکا ڈرائیور قاسم افریدی په کلار کلار چکم دی کنه موړونو کې را تاویګا او مری کې یو دوه ورځې پہله حادثه شوې ده او بیا اسپیشلی دا چې کوم د سورلو یعنی سواریو کی گاڑی یا دی کنه نو پدې کې دا مسله ده چې پدې کې سلندر لګیدلی د ګیس نو هغه بلاست شوې ده او د یو کور بګې لس کسان مړ دي کنه نو دادا چې خیال کا وسې ده په کلار کلار باندې چې کوم دینو موړو نه راخله او الله دې خیر خیریت سره اورا سوا او الله مو بیا خیر خیریت سره واپس راولا نو قاسم ڈرائیور استا بیا خیر نه ښه صحیح ده ڈرائیور سے نہ بعد شفیق افریدی ور سره ملګری دی ماشاء اللہ او دینا بعد شکیل افریدی دے ہارون افریدی دے ناظم صاحب دے ناظم صاحب تا سلام کو اسماعیل افریدی دے خلیل افریدی دے سمین افریدی دے عبد الغفار صاحب دے الکد عبد الغفار پسی دا زمونگا غفار استاد جی رایات کو زمونگا دا گاون عبد الغفار استاد ڈیر خوگی خوگی کسی کر ڈیر گپی ور سر اور زمونگا گاون ڈے نو نور علی حمیدہ بس داغ پشان دے اور ماشاء اللہ دا سے گپ دے پکی جسا آیا ماں بس انگا دے غفار کسی کسی اشتا گنا بل ور سر کم مل گرے دے عمر افریدی دے ور سر حکیم افریدی دے ور سر خا داغ حکیم دے اسماعیل چی دغا ور گئی خا سنوبر دے ورسرا ماشاءاللہ احسان دے ورسرا اور ڈاکٹر مختار سیب دے ورسرا ضرور اللہ مو پخیر ورسوا او اللہ مو بیا واپس خپل منزل تا پخیر خیریت سر راولا خوشحالہ بشو چی دسے پما باندے راشے دل تا کاوو اسکو چائے اسکو گپی شپی ہو لگو او بیا دل تا نچکم دے نو واپس لگو لگا فضل امین در کی نشتہ دے

0: اولاد کو
1: خجی پروگرام میں در سره بالکل لائف دے براہ راست نو بیچ پروگرام لائف وی براہ راست سیسا زو کالو نہ ساسو میسجز ورکه پروگرام سے جوړ نشو نو مزنه کوي کنه پرون کا ابل اور سورز وا غزما پروگرام نو دبل چا پروگرام اور نادر سموسو والا پکا بچ غوري والے والا ما تا کالو نہ کول غزما پروگرام نو بس موبایل سائلنٹ بیا می چروست او قتل نو سم ډیر میسجز ایم کړي وای زنا دره مزنا دره مزنا دره ما مای پیج نہ مده او سنگ درته وای ما زما پروگرام نہ دے پکا بچ گوری والا کے نادر سر زمون دیش تمام پروڈکٹ ملاوی گی نہ چکل ہم استاسو کالونا او میسجز دا پروگرام اس نے جوڑی گی گنانو بس اب زما ریکارڈڈ پروگرام کلا کلا دا ریڈیو والا ماشاءاللہ داسی تورا او کی کلا کلا داسی تورا کئی ہر وقت تورا نہ کئی داسی کلا کلا داسی تورا کئی چ زما داسی ریکارڈڈ پروگرام او لگئی کما تورا کئی گورا دا تورا کئی چ داسی ریکارڈڈ پروگرام او لگئی چ بیا بیسو پوہی گی نہ چ دا لائیو پروگرام دے کہ ریکارڈڈ پروگرام دے صحیح دا نور ہمیشہ چ کم دے نو اگے داسی پروگرام لگئی
0: شکل میں ڈالا جاتا ہے
1: ماتا کل کل خل گیلم ہوگی جی تو وہ چدا خوش روزہ نہ روزے ریکارڈ ڈے لگو لے تو وہ چدا خوش یخنی نہ یخنی ریکارڈ ڈے لگو لے دا گرمی دے گا نا بس یار قبول شو اسپیشلی دا کار چکم دے نو آگا سیف کے ڈیر زیاد دے ظلمی ریڈیو نو شیرا کے بس منگا اور درخواست کرے دے آپ جرگا کے چکم دے نو چیری را لے گلے چیری نہیں دا خوڑلو والا چیری نو خلق ہوئی کہنا چلے کہ چیری میں لگاوا گا نا پتہ نہیں اب کم چیری ہوئی دا خوڑلو والا چیری خو لگا والے کی گینا دا خوڑلے کی گینا دا خود الوچو پشانتی ہوئی
0: بناتا ہے اسی طرح اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے تو پھر
1: خجی دری کا لران را سر ملگری دی اور رازی دوی سر با خبری کو خو دیکھا ماو ستا تا چاوی دی چھتا لاندی ٹوپ کا کلا رکی نا لا بندستان بغیر خو کار نہ کی گی ہاں نو انشاءاللہ انشاءاللہ چکم دے کالو نہ بخلو کم کالر پیل راغلے دے سر پیل خبری کو اور پسی چکم کالران راغلی دی نو دا تاسو انتظارو کئی کال کٹ کوئی ما سیدا او تاسو سر بہم انشاءاللہ چکم دے نو ور پسی بخبری کو سیدا رضی گرو فون بلی کر سر پیل نے کالر سوک دی اور کم زین را سر مل گری دی السلام علیکم دا چاله چې دا سلام جواب ورزینو دا خو سلام جواب را کوي کنه ام تاسو ته مخاطب یم السلام علیکم وعلیکم السلام خور یا را پاسیگا سحر شوه دے ماشاءاللہ خلق انگال کا مخوین زا خمزیدار کزان لناشتا نہ کوي کور کې نور کم کشران مشران دی غوی د ناشتو غمو کا او را پاسه سار شوه دے ها نو دا آواز دی ولې داسې بدرنګ دی دا آواز دی ولې داسې بدرنګ دی سټه امرا پاسې دی او بیا دې ما آواز بدرنګ دی دا ولې کباب سنگ جوڑی گی ہاں اور دے اور بل کڑے گیس نشتا او دا کباب سنگ جوڑی گی نہ بالکل غلط دا سی نہ جڑی گی دا تا جیسا یاد کر نا داخل پہ جوار اڑو کے نہ وارا چاہیے داخل پہ کیما کے وارا چاہیے خزما پہ خیال مانے تو جوار اور روٹائی پکے واسے نیم دے والا کباب اور کڑے دے نہ لگ گنتے با چے کا نا ڈیر خو بنا چے کا نا لگ گنتے با جوار اڑا چے ڈیرا با کیما چے مڑا ماں تدا سے خکاری چی دام لکا غدو عمرے پشانت استا کباب دی خواہ اسی گپ لگے اچھی عمرے لسنگا تلے وے گپ دے لگو لو ہاں سائی رہا خواہ دعا سنگا ایک اور کے خیر دیں سنگا دا سے ہوئے تا پروگرامو نا اور ریگولر ماں کو چھوٹیاں نے ڈھیرے نہیں دیکھڑی مانا پرون ماں پروگرام نو کڑے ابلا ورس خو میں کڑے ہوگا نا پرون دے نام بھائی پروگرام دشپی ان بندہ اری گی کنا بندہ اری گی بندہ بندہ بندی خو نہیں اری گی کنا بندہ اری گی اگر پا اردو باندھے پوئی گی پر اردو باندھے تو اور تو اردو کیوں آیا چترال سارے تعلق دے پر اردو پوئی گی تو اردو کیوں آیا زما خود اسے گیلا نشتا کنا او نزا اردون کے امزا خو پروگرام کون کے اما اردون کو تو گیلا دا نو تب گیلا ورکاوی اردو کے ورطا ہوا آیا
0: اوری
1: سیب بھائی سن لو بتائیے دعا میری پیاری بہن
0: پلیز کچھ کرو نا رات کو آپ کو تو پتا ہے نا چتر میں بہت کرتی ہوں کیڑوں مکوڑوں سے پلیز آپ کچھ کرو نا
1: ورته وایا سو کی هغه ریبه وای چې سو کم دا څه ګډې وډې وای تا ورته وایا چې سو کی مسله څه ده مسله ورته وایا گور اوس دے دا کار خبر اوکڑا گا پہلے باغ غریبی چ خدا پاک دا سو ایز سو کم روٹی ور لاو لے گما چائے ور لاو لے گم اوبر ور لاو لے گم بجلی ور لاو لے گم پکے ور لے گم

0: او زما د چتونو سره سویمه ده
1: او یا مو پلار
0: کتیوزی او زیلو وای سینوم دی بای او نیم الله مرزه یو د مور پلار ایک زوی
1: دی بای غته وای زم د مور پلار سر سی او لوري ما
0: بیا خو بس خبره جوړه ده بیا خو بس خبره جوړه ده دعا خورې نه دعا خورې بیا خو بس خبره جوړه ده ته د مور او پلار یو لور یو د مور او پلار یو زوی دی نو زه کوی ما چې بس بیا خو خبره جوړه ده کنه داغه خویندې ډیری دي داغه خویندې ډیری دي بس ته یم خور شولې او ستا ورونه ډیر دي بس هغه دې مرور شولو نو ماشاءالله سم ګڼه شوی بیا نیم درزن خویندې شوی او نیم درزن رونه شوی صحیح ده زه دعا مړه وخت به الله راولي چې دا سختې به ستاسو معاف شي ښه ډېره مننه خوشحاله اوسي او د کبابو خیال هم ساته او د ځان خیال هم ساته او د جوارو د وړو خیال هم ساته په خبر کې ماشاءالله ډېر زیات ښکلی موسم دی بیګا خو ډېر ښایسته موسم او هواګانې لګې دي اوس به پته لګي لا خو سار سبا دی که نه آمین آمین آمین ډېره زیاته مننه دعا ما سره ملګری وا د خپل کوره او ګورو بل سره د فون په لیکه باندې څوک ملګری دي او د کم زینا را سره ملګری دي اسلام علیکم وعلیکم السلام زما خورې څوک خبرې کوي د کم زینا عائشہ ملک اور تقوا ملک د بنونا ډیر مدباد سنگ ای خویندو طبیعت هم خدای برابر ای
2: بالکل ٹھیک ٹھاک ای وای کی سنگ ای سی وای
0: شکر دے ډیر ورځې بعد مرا ته کال وکړو عائشہ ملک اور تقوا ملک تبہ کی کم ای او مالک عائشہ ملک ک تقوا ملک
2: ز تقوا ملک
0: یم اچھا ته تقوا ملک خاویری کړو دا عائشہ ملک غټه دا او ک تقوا ملک غټه دا مشره کم ای ودا
2: عائشہ
0: اچھا عائشہ مشردا
2: او بھائی
0: نو اوس عائشہ چرتا تلی دا کسنگا
2: نا بھائی ما سرا دا ریڈیو آرمی
0: اچھا تا سرا دا جب کی دا
2: نا جب کو اندے او زدل تبار تا راغلن او دو کمرہ کی
0: خا کمرہ کی دا خا خامتا او دا سیویل ما سرا دا مائل کا پرس کی دا در سرا
2: نا زدل تبار تا راغلن آل تا شور ہو پانکے والا
0: اچھا سیدہ او دارا تو آئے گا نا چھے پروگرام ہم دا سی ڈیرے ورزی بات آوری کنا خالی کال ڈیرے ورزی بات کڑے دے جنت تلی بنو نا باہر تلی ہوئی کنا
2: جی بھائی بنو نا باہر تلی
0: ہا ہا ہا صحیح دا ٹھیک دا صحیح دا ٹھیک دا اللہ میں خوشحال ساتھ ہوں اللہ دستا سو ٹول مسئلے ختم کی ہاں سره زمونگا عائشہ ملک ان تقوا ملک ډیره مننه خوشاله اوسې لوی خزه شي دوانه سیدا اوکے جی تھینک یو الله حافظ ګوربل سره فون بلیګه باندې سوق دي کم زنه دي دا عائشہ ملک ان تقوا ملک او ما سره د بنو ګولنا السلام علیکم هلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: سوق خبرې کوي زما خوږی خورې کم زنه سانیا خبر کوي د میا ایسانا سانیا څنګه طبیعت دی خدای برابرې دومره ډېرې ورځې بعد دې راته کال وکړو اغم ته خبرې نه کوي او مرغۍ خبرې کوي ستاسو په کور کې د مرغو آوازونه راځي او ستا آواز نه راځي ته د مرغۍ نه هم بېکاره یې ښه ټیک ده سبق لځې صحیح ده نه زه اوس خبره کوم دا اوس چې کال وشولو ما ستا آواز نه راتلو د مرغو آوازونه راتلو خا سحر ټیم کې تاسو سبق لځې ما خوتنې خو بیا پروګرام اوري کنه خاما زیګر مورې ما خوتنې مورې خو سحر ټیم تاسو د سبق دی مطلب مدرسې ته ځې کنه اسکول ته ځې مدرسې ته ځې که اسکول ته ځې
3: ما اسکول
0: نه اسکول نه ځې مدرسې لځې مدرسه کې څه وایې ترجمه ناظرا حفظ کوي ها
3: علم
0: کو اچھا علم کې ماشاءالله سوما درجه دي زما خوږی خوري اچھا ښه ټیک ده صحیح ده انشاءالله بس انشاءالله ټایم به داسې راشي چې مونږ به بیا وایو چې هغه باجستانی یا پیژنې میا عیسا کې خلک وایي چې آ وا وا وا بالکل هغه مش ما سره ډېر مینه کوي او ډېر خویندو له مشوره ورکوي دا ته چې مدرسې ته ځینو څومره خویندې دي مدرسه کې دغه لس دولس ټول شما پیژنې که صرف تی پیژنې
3: ټول استعمال
0: کی ها ماشاءالله ټول خوشاله دي زما د اشما پروډکټونه
3: نه بالکل
0: کم یو پروډکټ داسې دی چې تاسو خپلو کې پاغي خبره کوي چې د دې ډېر خسته ریزلټ دی هغه تاسو استعمالوي مدرسه کې تعریفونه کیږي چې فیس واش هم خسته دی کریم هم خسته دی ریټ هم مناسب دی ہاں سیدا ڈیرا مننه خوری اللہ دی خوشحاله کا خوشحاله اوسه ہاں تھینک یو جی اللہ حافظ میاں عیسیٰ کے زبیر ماما سرا زما د عشما تمام پروڈکٹ ملاویږي سیدا گرو بلا سر دا فون پلی کے بانے سوک مل گری دی اور دا کم زین را سر مل گری دی گورا تاسم کال کو لشی 03-15-9-2-2-3-0-2 اور 0-335-960-74-50 اسلام علیکم
4: وعلیکم السلام اکرام بھائی سر
0: سید وزیر میرا پیارا بھائی تے میرا سونا بھائی سنگ طبیعت دے خدے برابر ہے لکتا اگر سرجی خونے
4: الحمدللہ بس دا سیش میرا
0: سرجی پا بنو کی کپا وزیرستان کی
4: یار دا دو ورځې مخکې راغلی یم د پنو نه وزیرستان کې لارې بندې وې ډېر په مشکله سره بنو ته راوتې یم
0: اچھا نو اوس بنو کې یې
4: اوس بنو کې یې موجود
0: ته ها صحیح دی ٹھیک دا او کنه د میرلی میران شاه د دې علاقو د لارو هیڅ پتا نه لګي کنه کله بندي شي کله کلاو شي دغه شانتی سیم د پړ چینار لاری دی د دې هیڅ پتا نه لګي خو بہرحال بس الله دې رحم وکي او ماشاءالله تاسو ته سلام دے چې یار بیا هم زندگی تیر وای لکه ګران کار شي کنه څوک چرته تلین شي رات لین شي سیګنلی نه وی بجلی نه وی نت ایشو وی اینی ټایم نو ډیر ګران کار شي خو ماشاءالله تاسو بیا هم ژوند تیر وای بس انسان دی کنه وخت سره عادت شي بیا
4: او بالکل اوسم نیٹورک بند دی سیگنل نه کی کار مو خپل کلی باندې داسې حالات دي کنه چې تاسو سوشل میډیا باندې کې دي شي قتل ایمران شاه کې هر راز صحیح نه وي خو بیا هم برداشت کوو وسو کوو دا خو کوي کنه
0: بالکل عمدہ سے بل خبردار دل تک کلا محرم ہوئی کنا آگا محرم آخری چکم اورز بھی اگے بانے سگنل بندی ہوئی پشاور کے او آگا یہ اورز مونگ باندے دا سے عجیبا غنتے تیرشی زتا سوتا ویل ہے نا شما نو بیا مونگا سوچ کو چی یار آگا خلق بسنگ زندگی تیرے چی چرت خوب بیخی لکا ہر ٹائم سگنل و مسلوی نیٹ مسلوی خو بس دار چې انسان عادت شي کنه ماشاءالله تاسو عادت یې اخا زما خو غرور دار ته وای چې تاسو کلی کې موسم خسته او بنو کې موسم خره بنو کې وای لکی مروت کې پرون هوا باران وغیرہ د هر څه چلی دلی دي
4: یار وزیرستان کې موسم سم خې کنه سې ټنګې موسم خو بنو کې ګرمي هو پرون چې کوم هوا وا د طوفان په شان وا مسلې ډېر سره جوړې کړې دي سو کسان هم داسې نه چارته نقصان رسیدلې دي او لکه موسم برابر دی ورسته اوس موسم ټنډ دی ما خام ته ما لکه سردی کې دل ازم رضیات موسم ټنډ دی
0: خدای مطلب دار هغه سورز پیلا چې په خور کې خراب طوفان راغلو دا سي خراب طوفان ستاسو طرف ته درغلې دی
4: او بالکل لغه سم بالکل دومره واج مونږه بهر نشو ورته تم کې دی کنه دومره هوا تیز هوا
0: صحیح سید وزیر سرجی ډیر مننه الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکوي خپل وزیر او تا محسود تا او څومره خلک چې کوم دې आवाज اوریستا سو علاقہ باندې
4: پیغام دې مونږ
0: وزیر کې وزیرو کې یو وزیر وی یو محسود وی یو داوڑ وی نورم پکې وی
4: مین
0: دا غدری کوم دې کنه مین دا غدری او بس مبارک شه بیا خو میز دکړی دي ها افریدیانو کې بیا ډیر کومونه دي کنه نو ځکه مې ویل ما وی چې کې دی شي دا سه په وزیرو کې ډیر کومونه نه نه
4: موږ دا درې مین دي موږ دا دوا وزیرستان یو مسوتی جنوبی او یو شمالی دا کې دا درې دي کنه
0: صحیح ده ډیر مننه سید وزیر بھائی الله دې خوشاله کا
4: ثانک یو
0: اوګه جی الله حافظ سید وزیر زما خو غرور ما سره ملګریو او ماشاءالله بنو کې دا انګلیش کلاسونه خلی سه انګلیش لانګویج وغیرہ وغیرہ بیسیکلی چې کوم دی نو زما دغه خوږ روړ د وزیرستان دی او د وزیرستان نه هم چې کوم دی نو هغه کال میسج کوي او د دې علاقې نه هم کوي کاری نور خطاب صاحب کال کولې شي ها هغه ټایم کې چې کوم نمبر باندې تا کال کول نو په دغه نمبر باندې ما خبرې کولې کالر سره نو کستا کال مې یس کړی وای نو بیا دغه کال ډراپ کېدو نیمای کې اسې بیسا نو دې د وجه چې کوم دی ستاسو کال یس نشو کال وکړه ان شاء الله موقع به درته ملاویږي ښه قربان ګرب الله سره څوک دې کوم زینې اسلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: نادر سم اوسو والا یو ویڈیو دے جوڑا کڑے دا وئی دا شم سیانی دی او دا چلے واغ چلے اون تے قابل سوک دی
5: ہاں جی اما جوڑا دا بس پر میس طرح تے پونا والا واجی صاحب
0: ہا دا دی پسی دی دا ویڈیو کڑے وا ما وچ پتہ سا چلو شو چے سم دم شیشی دی او دا ورلا ویڈیو جوڑائی
5: نانا جی شمو ته سوی دی مش طرف پاین ته پنو غلاو بس میلو لا لا پک پته کړی دی.
0: اچھا دے مطلب دار ہے خط تیز او طوفان چلے دلے دے
5: ډیر تیز او ډیر نقصان کړ خاص کر شیشه ډیر موته دی
0: یو کال مخکم داسې راغله او کدی یا چی کنه پورو غټه غټه ونه په مخه کړي وتا ویډیو غانه جوړ کړي ویا
5: دوا کول مخشه دا ته پنو غلا وس واخه یو کول رغلا بس یو رغلا او دغه دریمه تلرمه پیرا د جره دی
0: الله رب العزت دے رہا مکیو بیا ستاسو علاقے لگی کولاو کولاو ام دینو آل تاکی خو بیا دیر زمانگ دا خاریہ دا پی خور دے نو دا کورونا دیر دیگا نا نو ہواگانی رامنی کی گی
5: بلکل امیش ہو پا کولاو یا بس پچار بنا خو خواد آسے لگی کنا بیا شیشے دیر نقصان شوی دیر نقصان نہیں
0: راتی دیا جی سیب صحیح صحیح با ما ویڈیو کتلا خوز پویدم نا مای چیار دیتا ویڈیو والے شیئر کردے دا مای زیسا خبر بینو بیا میویل کی دیشی چرتا بل نادری اریو سورگیر خو بشا گل ماما نہیں کنا نو بس ما ویل جنا ام دا یو زمون نادر دے زبس صحیح دا
5: ابلا چمیل مانا غلا پلاپوتا ویچے نادر سموسے والا غلا
0: دا محمد دین و بدر غلا و ما تا والد سے بوی اگا دا شیراز دا پلار درے ما و ما تا ایچے نادر سموسو والا را غلا دے وی زان سرے کاریو بیت سے بلبوزا ما خدا پاک نادر سموسو والا سنگر آلو اور ما تے نا میسیج کردے دے نکال ما ایسا کی دیشی بس چرتا کہ محمد دین سروی یا داسے آج میں او قتل محمد دین او عبد راغو ما دا محمد دین او عبد دے اور نو محمد دین ہم داسے بس درنگ استا پشان دے پلار میں وی کنا در سموسو والا دے
5: ماشاءاللہ محمد دین کو ما تو جنگیر پہ خبر کر رہا ہے ڈر
0: او کھن
5: محمد دین ما رنگنا لے کے کہتے محمد دین ماشاءاللہ پٹ ڈر دے
0: جنگیر بھائی در تبیا وغم را سرا بیا غرا سرا پروگرام مو کڑلو نو پروگرام کی ما خندل کپ
5: دین عزیز داو عزیز دیر خندل وچ ورر دتل او تو پاتے
0: او بالکل عزیزم ور سر راغلو نادر بھائی پروڈکٹ زمونگا خروان دی کاروبار خروان دے
5: پروڈکٹ بده خلو راغلے نہ فارمولا پر کے گی نہ خر بلائل پر کے گی اس ما پیسہ رائٹ پیسہ واچ کم دا اندر کر کے گی
0: ماشاءاللہ
5: بلیچ بند در لگی دا بلیچ اوس ائس کولڈ کم دی کنا اٹانڈ کولا
0: جی جی
5: آگا بار بار خلو خلی بار ننو اس طلب اس مراوڑا پرنچا ڈیمانڈو کو ڈیر ہوگو سلما جی پاس انشاءاللہ آگا تراوڑا
0: صحیح دا انشاءاللہ ایش ما آئی سکول بلیچ یاد ہوئے گا نا
5: بالکل آئی سکول بلیچ پرن دیر تپوسو کو موجی بس سپیشل آگا تراوڑا
0: یار ما تا پرون کا ابل اور اس چا ذکر کولو چا ڈیر خیستہ ریزلٹ دے مائی بالکل اخو ما تا پتا رہا چا خیستہ ریزلٹ دے زمانگ دا ایش ما کمیو پروڈکٹ ریزلٹ خیستہ نہ دے خو آگے باندے 80 روپے ریٹیل ہو کنا نو مونگا ورتا سوچو کڑلو چھ یار دومرا فائدے والا پروڈکٹ دے کچرتا د دیشل دیش تو روپو د وجہ دخل کو نہ پاتی کی گنو دا قیمت بہ رقم کو نو انشاءاللہ 50 روپے قیمت پہ راولو خان
5: بدا وجہ سے جیسے مو اکثر تو گرمی کے خلق دیر گوڑی کنا
0: او انشاءاللہ 50 روپے قیمت پہ راولو اور انشاءاللہ عمدی گرمی کے بیا دوبارہ چ کم دینو لانچ کو تا سول بہ در لیگو ڈیرا مننا نادر اللہ دی خوشحال کا ڈیرا مننا تھینک یو جی اللہ حافظ نادر سموسو والا سر مل گرے پکا بچے گوری والا کی دکان دشما تمام روڈگور سر ملا دو دری درزن سموسے میں تیاغستے ہوئے دے حامد افریدی دپارا ماشاء اللہ داسی گن روان دی پلا روان دی خوبے خلق وزوالا کنا

0: راځي ګورو بل سره د فون بلی کبان دي څوک ملګری دي اور کم زینا را سرا ملګری دي کم زینا ملګری دي او څوک ملګری دي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: څوک خبرې کوي د کم زینا
1: مروا
0: خان خبرې کوم د ډومیل نه مروا زول طوفان هوا خو وړي نه ځان سره وای تاسو وای تیز هوا ته اشما وای ریشا
1: نه نه الحمدلله دلته خو پرون باران او هوا وا خو څه نقصان نه دی کړی ډیره تیز نه و
0: خازا شکر دی شکر دی ما ته ځان سره چرته وړي نه نو نور خیر دی کنه زکه چې داسې سیمپل بیا بل ډومیل کې کله را پیدا کیږي ویری گڈ او بل خبر دا چې مور او پلار نیازبین اولاد تا به وړي څنګه مور او پلار بدر پسې هم ځان در زوړن کړی او کنه بس وای بدغه دغه لور نه اخلاص کړی او کنه وای بچ یو دانه دا غینم خلاص شو
1: نه مونږ خو یو دانه نه یو مونږ کله
0: ډیر کنه خو بس تا یو دانه خړې ری کنه
1: او کنه
0: زما په خیال تم چې کم دینو صحیح خبره نه کوي په ریډیو چې بیا مې خلک پیژني دا خبر درته کوم الله گوا دے کما ما تا داسې پته یی چې ته وای او کډیر یی کنه خو ما کله ستا د خلینه د بل چا ذکر نه دی اوریدلې زکه مې وې د بل خور د بل رور نو ما په دغه تجربه په بنیاد وې کنه تا اکدم خبر را تا وکړه چې نا مون کډیر یو تاسو وې چې دا یو دانه نو دانه خو نه نو څه امرود خو نه نه سی وې چې دانه دانه خو امرود او یا سی وې ته خو انسانې خدا دې را د خاري لګه چې یوې خادار تو وای گا نا چې کم یو پروڈکٹ دینند اشما استعمال کړی دی مروا
1: الحمدللہ ایش مخمنن لکه ډیر زیات پروډکټ استعمال کړی سحر نه چې پاس ویل کنا اشمارټ پاوډر مې یوز کړل
0: زبردست او سحر دی کلو سحر دی کلو سحر
1: سحر په لایو مانځه تر پاس ویل بیا او د شوم بیا په 9 بجې ټایم کې را پاس ویل
0: ها ها ها ها بیا
1: او بیا می فیس واش یوز کړو سن بلاک می او یوز کړو او آئل می یوز کړو لکه مېدا کې سم مسئله وا لکه می لکه خوراک لکه ډیر کړو کس چالو بس ا می یوز کړو سم الحمدلله
0: ان شاء الله سن بلاک باندې اوس خو موجوده چې کم خرسيږي مارکیټ کې دا خو خرسيږي خو ان شاء الله دینه بعد چې بیا نور کم زمونږ سن بلاک به جوړیږي درزی با نو هغه باندې مونږ قیمتونه راولو ښه چې تاسو له 100 ګران نظر کې ان شاء الله ارزان درته ملاويږي ان شاء الله
1: انا الحمدلله چې موږ ته خلا کام صدا په دکان نه لکه موږ ډیر زیات لکه پراډکټ راوړي او مولک هغه موږ ته ډیر په مناسب ریټ سره را کوي
0: او تپوس به کوي ها چې کله صدا فرایزي بیا به ما ته وایي چې زما ورله درشمه
1: ولې زما صدا د مور خاوند
0: دي ګناه ده دا سوای کمکلی یا خدا یا پاکا یار تاسو نو غوسوک سمت سمت پوسم نشی کولای ها زما د خبري مطلب دا دی چې تاسو په علاقه کې دی تاسو ته نه پروډکټ خلی نو چې تاسو کور لګی نو اب درته وای نه چې صدف هم راغلی دی د حج نه اغه خو چې کم دی جمشید دی کنه اغه جمشید دی اوس ګور تاسو چې ورځي تاسو ته پته ده لکه نن نه خو نه ورځي سرور 15 کالو نه تاسو ورځي او پروډکټ نه خلی نو خامخا به درته څوک وایي چې یاره صدف راغلی دی کنه مونږ په پښتو کې وایو زمونږ د پېښور خلک د مردان د سوابۍ د نوخار خلک مونږ دا خبره کوو چې مړه زما څه پلار دی زه خو ته څه خبر نه یم مونږ داسې وایو خو ستاسو دا الفاظ چې کوم دي نو دا داسې څه بل شانتي دي نو څه بل شانتي لګي صحیح دی ټیک ده اوکې مروا ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې لویه ښځه شي ښه اللہ حافظ وعلیکم السلام ڈومیل کے چائلڈ گفٹ سینٹر صدف سرا زما د اشما تمام پروڈکٹ ملا گیو دو کالران بخلم بیا ان شاء الله تاسو میسجز شامل هم السلام علیکم وعلیکم السلام زکریا څنګه اے بالکل خیر خیریت دے زکریا مسلم آباد سنگھ دے او پکی زمونږ د اشما پروڈکٹ څنګه دی ها او ته اسکول ته نن بیا نه تلې کنه بس راغلې چټي شوې ده خانن چټیا نه دي در او کنه جمعه هفته اتوار دا مزي تاسو اوسم شروع دي زبردست زبردست او کم یو پروډکټ دا سیده چې خلک در نه خړ ډېر ډېر د اشما اخلي او درته دواګانې کوي چې مړه زکریا الله دې لوی سړی کچې دا اشما پروډکټ دی راوړی دي
2: اشما پر مولا کریم باندې اشما
0: نا نو چې دا فارمولا کریم چې دا فارمولا کریم ستاسو د کلی خلک استعمالی د ایشما نو دا خو ټول مسلم آباد خسته شي ستاسو خاندان کې څوک خسته کړی دی کنه تاسو خاندان کې څوک استعمالی دروغ باندې وې رشاري شوایې شرمه کې بم تینا یری کې بم نه
2: مامي می استعمالی
0: دا سوای مامي خو بده بیا بدل شوی ماشاءالله آواز می درځي کنه بہر حال زکریا ما سره ملګری او د مسلم آباد نه سوکم زما آواز اوري مسلم آباد کې زکریا سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي اور کتا سوم غواړی خکولا د مخ نه دانې دا غونه تیر سری ختمول غواړی د مخ کولا غواړی اشما فارمولا بیوټی کریم استعمال کی ګور فون بری کرا سره سوک جی کم زنه السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا کری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سینٹر فروم امبیری کلے مولانا صاحب سنگھ طبیعت دیکھا دے برابر
3: الحمدللہ
0: شکر دے بالکل خیر خیریت دے مولانا صاحب کلا کلا داسی بھی کنا چی یو نیم کالر کالو کی نو بیا تاسو تو پتہ نہ لگی خو اغا کال کڑی نو بیا اغا دا پاس تاسو کال نشو یس کولے چی ولی چی بیا اغا خبر منس کے او دا غشانتے کال ور پسے کٹ شی نو انشاءاللہ چی کلم کم یو کالر خبری کئی او تاسو کال کوئی کال نو چتی گی چی کالر کال کٹ کی بیا دوبارہ ٹرائی کوئی انشاءاللہ بیا یس کوما بل خبر میں دا کل کل ادا سی کا نا ماشاء اللہ تو اخیار انسان ہی باز خلق دا سی چب یا خفشی چ یار دا زما کال نہ اچت یا ما سا خبر ہی نہ کئی بولے نہ کئی خو پکے نہ دگا مجبوری بھی چوس یو کالر سر لگیا نو بل کالر سے خبر ہی نہ کی گی کہنا
3: صحیح خبر ہے
0: مولانا صاحب سنگھ دکانداری خرابانہ دا وقت ساتھ خطی رہے گی
3: الحمدللہ بالکل باجی ٹائم میں کھڑے رہوں گا تو ہمارے دریافت کے شے جتنا سر میں خبریں نہ ہوئے پروگرام کی زکتی اس مقصد تن جمی جینو بھی چلا رہے مقصد تن دا بھی چلا گا سے مکان سر ملے گی بالکل بنا سر روز بیا پروگرام اخیر بھی سر اور دے دا بھی چما ایرادہ اسی جس بس نن کال کما غدا تے کسٹمر سر بھی دشان تے بڑے زیادہ خبریں تے پروگرام میں سے جنو ٹائم رتے دل ائی کنا بدی دے وجہ نہ کلا کلا جی دسی جفتا دریافت تے کی سر نہ ہو رہے تھے پروگرام
0: کی صحیح بل خبر گی نا
3: جی
0: دا ما سلطان مون
3: بس جب ام سلطان جمع بس دی نو بیس تر سی دی دی بس لکه بس جون کی دا ما سلطان دی کنا کتو خیال وی دی تم کی بس بیا دا نیاشتی ونی ما بس خلی خوان دی کنا دی کی ما سلطان پروگرام کی زکه چوری نکتر جمع کی دی دی
0: دین بعد بیا دوباره ٹائم چکم دی نو اغه بیا بر راضی کنا
3: بالکل بس اکرم بھائی دے تک نصر پی سی میں تو تا پروگرام کی کال ہکے بھی رابیا ہونا دیا چکے میں پورا کہی جاؤں والے اس کا افکر سارا بھی لوڑ دا
0: ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ
3: خوزہ صرف جی لکا دے تو پروگرام پہ ستت سارا سپیشل دے تک نصر پی جی کم دکان دران دیا وہ تا جو پیغام میرے کہوں درخواست کوئی تا کہوں چے لکا دیش میں چے سمرا پرادکٹی آگا منے پل دکان کی کم از کم یو دو دی کم درونے تا جی لکا پکا دی چے دوئی آویلیبل کی چے کسٹمر تا تکلیف نہ ملا دی جی گرمی دو بس مولانا سے مونگا بدا دعا کو چی اللہ دے پہرا علاقہ کے دا زبیر ماما پشانتے دا اسماعیل ماما پشانتے او دا کاری نور خطاب سے پشانتے تکڑا تکڑا دکانداران پیدا کی آمینین سلجی پیدا کی جب خدا تو چی بس کم کافی جی فائدے د خپل دوکان اشتهار دی غونې شینو نه چې جی خبر شي کنه بیا به ان شاء الله چې بیا د غوري نه کی لکه چې دغه د اسما کشمیر چې کوم دغه زنجیر کړی دو چې کوم کافی او پیر جیور نه وته دا خو یې دا اشتهار او دوکان پیدا د دا عزت د ټول د شوم ته چې جی سوچ سره وکی کنه ان شاء الله به بیا دا د غوري نه کوي او بل میں فرون انجینئر تھا جی پروگرام کے کال کرا ہوں لگا ماشاء اللہ جی اس میں ہر بلا آئے چکم دیکھو فن سلسلہ شروع تو کہنا ہم فرون پروگرام کی جی جی خبر رکھا تو کہنا چما سر لگا ماشاء اللہ جی دے مو دکان کے دیش میں ہر بلا آئے تقریباً جی پچاس سات تری کو فن دا کی کم دی دا جی مو سرا دکان کے دی پرچون کسٹمر دے درا دا مخیل دے لکی اسی میں کم خلق کے حقوق مسرا جوڑے کرے آج جی لگا جی ڈرے ورون دی کراچی تے جی تے خبر نہ یا کراچی نہ پہ خبر تر درو میما دکان ہوتا سٹاپ کی پنجا سپگ دنی اس مہر بلائی جی دا واخلی نو اس جی خبر کی تا کہ والا مجزا سی نہیں جی درا تا مکینہ ولتا عمر او جی ما کرا کنا پگے پاتی تھی نو مے
0: بدا ہو کاری سے دا نصیب خبر دی گنا اس دا درا ادم خیل چ کم کستے نو گورم ستا کسٹمر دے ڈیپینڈ کئی ستا پ کسٹمر باندھے
3: جی مجھے خیر گلا بسک جگہ نہ کبھی چاہیے کم کسان تو جی پھل سی بھی دا کاغذ کی بجے اردو شاپنگ سنٹر سر علی کے لیے
0: انشاءاللہ
3: دغه دکان نہ کړی دا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دی خوشاله کا ډیره زیات مننه کاری صاحب او ټول اوریدونکو تخپل دکان ایڈرس یاد کا او کسب پیکج دی لگاولې وینو هغه بارکه هم ورته وایا
3: پیکج خو ماشاء اللہ جی اکرام بھائی لکھا مونگا الحمد للہ آپ دکانداران کی پیکج وی کرنے مونگا جی دم لڑے نا کسان روسی دے اسپیشل دے ریڈیو اردون کا آگا کسان جی ریڈیو کی جی کال کبھی یا ریڈیو پروگرام ہو رہی اب تو مونگ جی آتے ہاں اسپیشل لکھا ریچ ہوئی پیکج کے طرح بھی بل کے طرح جی لکھا دکان میں چکم دا مین چاؤ کے دا امبیری کے لیے کم کسان ہوتا جی لکھا
0: مولانا صاحب دی سر بم دعا سلام
3: علیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشر سنگھ طبیعت دکھ قربان برابر ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بس اللہ رب العزت دیتا سو خوشحال ساتھی او کاری صاحب چکم دے نو استاسو د پاره ډیره خسته خبر او کړه چې د تخت نصرتی دکانداران د ټول پروډکټ ځان سره ساتي چې چاته تکلیف نه ملاویږي خو دا خبره ده ک ټول سره پروډکټ پراتم وي خو تاسو ته دا مینا بل ځای نه ملاویږي چې کم مینا کاری نور خطاب کوي تاسو سره گپ شپو لگی ملاقات ہوشی ہے نا جی ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح بس ان شاء اللہ چکور تو لاڑ سی کہنا نو زمونگا خوین دے بدر تو بابا جی نے نم دل ریڈیو کے خبر واؤ رے دیکھا جی جی صحیح دا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا خوشحال اسے ادا زماں پروگرام کے اخیری کا لرو اور پروڈکٹ ان شاء اللہ ہر زی ملاوی گی بازی پروڈکٹ دا سی وی چ اغا د کپنی د وجه ایک دم چکم دے نو ختم شی اور ختم داسی شی چ مونگا وایو چیرا یو لز زرا کسان بدا پروڈکٹ استعمال کی شل زرا با استعمال کی مونگا چ لشل زرا کسانو ل پروڈکٹ جوڑ کو اغا منس کی یو لک کسان واخلی خوخی کی فائدہ ډیره یو بل مطلب مشوره ور کئ بلبل مشوره ور کئ نو منس کی پروڈکٹ چکم دے اگر ختم شی چ بیا مونگ تا اڈرون راضی مونگا دوبارہ اغا جوړو بیا ور لیگو دے کے لگے ورزه و لگی کنا بازی پروڈکٹ داسی دی چې اغا زمونږه ډیلی پروڈکشن وی ډیلی جوړی کی هر ورځ جوړی کی بازی داسی وی چې اغا پکې دو درې ورځې بعد جوړ شي هفته بعد جوړ شي خو پروڈکٹ د اشما هر ځای ملاوي کی هر پروڈکٹ د اشما فائدہ مند دی تاسو وګورئ چې مونږ کم یو پروڈکټ هم راو باسو لانچی کو کاغه اشما صرف دی د کپڑو والا کا اشما سیرم دی صابون دی فیس واش دی کا اشما شیمپو دی کا اشما کریم دی کا اشما بلیچ دی کا اشما سکن پالش دی کا اشما سن بلاک دے کا اشما ہیر ریموور ساشدا کا ٹیوب دے جار دے دغه رنګي چې هر یو پروډکټ دی د اشما ک اشما کریک کریم دی ک دغه خونو اشما هربل ټوت پاوډر دی ک د میدی باوسیر بت هضمی او د قبض د بیماریانه ختمې دوه لپاره الحمدلله اشما هربل آیل دی ک د میدی اشما ایکو اسید دی ک د ګرمکو د لپاره او د بدن په خیدو د لپاره اشما هربل سپری دا دا ټول پروډکټ بتا سو دا هر چا د خلینا تعریف اوري دا نه دا ګور مونږ پهلا پهلا اشما بیوټی کریم جوړ کړیو اوس هم مارکیټ کې ملاوی کی کاغذی ډبې شین دی پلاسٹک ډبې شین دی 200 روپے قیمت دی پې اوس هم بتا سو د خلکو د خلینا اوري زما پروگرام کې به تعریف کوي چیر ډیر خسته کریم دی مونږ فیس واش جوړ کړو پهلا دا 200 روپے والے اشما ډیلی فیس واش دی وټامین ای بیډز دانه دا ورکی آئل کنٹرول اینڈ وائٹنگ فیس واش دے اس بم تاسو دخل کو دخلین اور ایچ رزا اشما ڈیلی فیس واش جوڑو نو چکم پروڈکٹ ما 2018 کی جوڑ کڑی دی او کدا اشما وٹامین سی پشانتے دا چکم سیرم دے کدا ما دی کال 2026 کی جوڑ کڑو نو ددیم خلق تعریف کئی داغیم خلق تعریف کئی ہر یو پروڈکٹ الحمدللہ زمون جوڑی گی او روان دے ډیره زیاته مننه نادرا ګل وای چې ویلکم حجی صاحب یو ورځ چټۍ نه بعد آواز دی او روا ډیره مننه خوشاله اوسې 22 گریڈ زما ډیر زیات خو غرور دی وای چې 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک مین سیٹی دکان نمبر 12 د اشما تمام پروډکټ را سره ملاویږي عائشہ ملک اور تقوا ملک تمه سلام ورکا ډیر خوشاله شوم چې آواز می واورې دو دا حیا افریدی زما ډیر خوګه خور دا او دا میسج را لګلې ده ادین علاوه چې کم دینو زاهد نادان ما یاد وی ډیره زیاته مننه قادر ماما دعا سلام را لګی د نورنګ نا ډیره زیاته مننه قادر ماما خوشاله اوسې اظهار الحق هاشمی فروم باغ بنیر وای چې اکرام بھائی د اشما تمام پروډکټ ما سره ملاویږي ډاکټر فضل هادی کلینک سره په خوا کې زما دکان دی باغ خان مې رکھے اور ڈاکٹر سوری اظہار الحق ہاشمی سرا سیدہ اشما پروڈکٹ میں لاوی گیم سبا گل دعا سلام رلی گی ڈیر زیادہ مننا وی دعا سلام میں قبول کئی محمد دین دا غزنی خیرونا کریم خان مارکیٹ کی دکان دے اشما تمام پروڈکٹ ور سرا میں لاوی گی ہنا سنا ہما دا چار سدے نا مایا دے ڈیر زیادہ مننا ہنا سنا ہما دا چار سدے نا خجی دینا علاوہ چکم دے نو وی وی وی نازمین ایم دا شاخ نمبر چینا وی چی پخیر رالے چار سدی ریڈیو پلی کے پروگرام اور ما سنی خٹک زما ډیر خوګه خور د دعا سلام را لګی وی چې لالا سنگ ای خیټی ټای برابر مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سو کوم مولانا عبد الخالق سے نشم پروډکټ غسل غواړي منگل میلا خیبر پلازا کې زما دی خوګ روډ سره چکم دینو زما د اشما تمام پروډکټ ملاوی گی اشما نور د بابو زینا جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے کی والا نادر سموسو والا دا فون پلی کم راغلے او مننه خوشاله اوسې سباگل دبانو نوائی چیز پروگرام آو رمخا خام مبارک شا چیز پروگرام آو رمون خو گوری سویلی نی اسپیشلی ستا بارا گئی سدرا اور نمرا وائی چی سلامونا اکرام خو گورورا دعا سلام می قبول کئی سنگ آئے پروگرام دی زبردست موسم پشان خیست دے وائی ستا محترم مورکی تا سلام وعلیکم سلام کاشف کاسمیٹک سٹور فقیر کلے پیراڈائز مارکیٹ سو کم زما آواز اوری فقیر کلی ترازی کنا دا اشما تمام پروڈکٹ کاشف زما خو گرور نا ترلا سکولے شے ادین علاوہ شازیب خان بربر سٹاپ نا اوئی بھائی دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم سلام سلمان جانی تمہیں سلام اور کا وعلیکم السلام اکرام بھائی فائکا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا مینور گل تم سلام اور کا او پس خبر غصہ درزی پا دا غصے والا خبر دے پوئی نشو ما اشما نور دا بابو زینا دیرا مننا ادین علاوہ چکم دے نو وی السلام علیکم اکرام بھائی ادن محسود حاجی دا وی چکرام بھائی ریڈیو کے شورو اور اس ٹک شو ہے ہم مبارک شو ٹک شو ہے السلام علیکم اکرام بھائی زلائی بخانی ہمارا کرک نہ دعا سلامی قبول کے بھائی صاحب پروگرام زما ڈیر زیاد خوخ دے سکے چشمہ فارمولا بیوٹی کریم مونگ لڑیر خستہ ریزلٹ را کڑے دے حامد کرک نہ دعا سلام علی گی وعلیکم سلام دینا علاوہ چکم دے وی اکرام بھائی دمینی خلوص نہ مڈک رک سلامونا قبول کا ایوب ام دلنڈی جلندر نہ جبار گل چاہ شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کے کی والا سر سمجھ تمام پروڈکٹ ملاوی گی اکرام بھائی آئی ایم سائیکو اللہ اسے حد در کی سائیکو مونگا ٹھیک یو خان راحت خان دا اباخیلو نا دعا سلام رالیگی وعلیکم سلام حسینہ مروت سلامون رالیگی وعلیکم سلام ادینا الاو سیدرا دن نورنگ نمائی آدھے دیر امانا خوشا لاؤسی اور سر جکم دے وی رورا امین فریدیم کاسمیٹک سٹور متنو دوبائی پلازا اشما تمام پروڈکٹ اثر ملاوی گی کاری نور خطاب سیب دا فون پلی کم راغلے فیز علی شاہ دا میرے بانڈے نمائی آدھے سلامون سنگ لالا جانا آسیا ای اعزاز یما دا باجوڑنا اکرام ازمان میسیج ولی نے ریڈ کا بھائی ادین علاوہ طارق خان دا مردان ندوا

چکم دے نو سنا د کرکنا حاجی سیف اللہ ابلا خو اندرو نو میسجز را لګلی دي بس میسج نو پکې زړای سو پکې نوی زګه چدا نمبر باندې ما اډیر ورز با چکم دے میسجز شامل کړو دا 0335 والا ٹھیک شو خو ٹائم کمی دا وجی بس لګی خپل خبر در سره وکما او تاسو ته د کمپنی ہیلپ لائن نمبر مو وېما ازګه چدا بس په میسجونو پسې ورزو ورزو ورزو نو ماشاءالله دا خو به دومره ډیر زیات میسجز وی چې څوک به ورته ورو رسی څوک هم نشي ور رسیدای صحیح ده ہاں کپنی ہیلپ لائن نمبر دے زمونگا 0342-311-2292 پا دے نمبر بانے تاسو کال کولے شئی باقی کم علاقے زما پروگرام کے ڈسکس نشی او التا تاسو زما آواز ہو رہی لکا دا اٹک علاقہ شوا سوابئی مردان چار سدا نوشہرہ اپر دیر لوور دیر سوات باجوڑ اور زمونگا پشاور نو دانا دا چی دے علاقوں کی زمونگا پروڈکٹ نہ ملاوے گی پا دے ٹولو علاقوں کی زمونگا پروڈکٹ ملاوے گی ہاں

0: 8.4 کرک جہاں موسیقی معلومات اسلامک پروگرام اور انٹرٹینمنٹ شو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں ریڈیو منٹاز 4.5 کرک آپ کی آواز آپ کا احساس
1: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملو

انتظار مو کړی د خیر انتظار غړي بد مشي نه خیر رسیدلې یو تاسو درانه خدمت کې حاضر شوې یو چې د سوره د هفته مبارک ورځ د خیر تاسو ماشه چې تاسو ټلیفون کال خیر روز کدي هر څنګه او بالکل پیغام دراتي خیر پروګرام کې تاسو کال تاسو مسیج ایچ اوریثینګ سب کو د خیر پروګرام کې شریکي خیر ځان سره همیشه د باندې یو خبر لري ډېر یا ساتي جی خبر لري خو نو خبردار جی جی ہوسنا پر کراچی کے سمنگ آواز سے خیر اور سمنگا دیر خواگا دیر نیاز بھی دیر مخرم گوڑے دے خیر بتا ساتھ نو کہنا گورب کراچی کے پورے سمنگ آواز سے دے خیر دام نہ خوشحالی خبر دے خیر بتا ساتھ نو کہنا سمنگا دو اور ان کی سمنگ دا صفات کا سڑک صاحب پاکستان استعمال ان کی یوزر دے خیر خصوصی تو کمانی منگا دو ہوسنا وفا دیر جان من نہ گوچی دیر دیر جان شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی چیز ساتھ اس کی خیر پاؤ وہ ادھر کراچی دن گانو خار کے رکا یارا یاد کراچی دن گانو خار کے رکا یارا وہ ادھر کراچی دن گانو خار کے رکا یار ادا خپلی کھڑی کچھ کراچی بتا ودانا دی ودانا دی بھی ہو نور

تمام مسلو ہر زمان سمنگ دو ٹانک ریڈیو تکڑا انتہائی قابل احترام موسٹ ریسپیکٹیبل اور پروڈیوسر ہم نے اور سرا اسٹیشن مینیجر ہم نے رکھنے علاوہ تارک عزیز سم جب سر نے لگی تکر بہر کے مصیبت زمان ہس جوڑ کی تارک عزیز سم مصیبت اور اللہ بکم ہوئی تکرا تارک سے زمان سرا یو ملاقات سے ملاقات یہ خوندور ملاقات ہو جی کے سکلا زمان کا ناش نگر بخاور مان قدم کی خود کنا زمان بڑے مان کافی دیر جات خوشحال سوچ جالے کے تارک عزیز اندر ترا لے خیر 400 دیولی دلا 400 دے چکر رہا خلو خیر باہر کے دیکھے رہا فون نکلے اڑے رسر مزے کرے وا ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو دا سان یو تکلا انتہائی مائنا اوج جبے لے کا تارک عزیز خیر بدل بدل دوں کے دیکھے رہا اب دے گدی منگ اب دے گا 88 ریڈیو سرا کرک ریڈیو من خیر لنگ ریڈیو سمنگ آواز چ کم لسنر تو رس خیر سمنگ آواز چ سمر خلق ابری دے خیر بدل ساتوں جی چرتا چرتا سمنگ آواز رس کرک دس میں پدے کی آواز 99 بلکہ 99% لاسٹ دو تارک عزیز سمنگ بگی 1% آستے جی اور خدا دی جی چتا سمنگ سر نیٹ ختم شو چتا سمنگ سر بجلی لاڑا نو ہر سبا ابوڑی جی یارا بس تارک عزیز لنک کٹ کو نو بیاو ہر سج کم نے اور غبا ابوڑی خوب ہر کے بخیر تارک بدا سینے کے خیر سمنگا انتہائی خوب انسان تکڑا انسان مت ڈیر جات گران لک لگنے کافی ڈیر جات بچ بچ خلک انسان تا اسی گران وی کنه لکه بازی خلق داسی وی چې انسان تا اسی گران وی د خیر کې چرته تاسو غواړی چې زمونږ پروگرام کې برخواله تاسو غواړی چې زمونږ پروگرام ته راشي تاسو دا غواړی د خوښی ترمن لري چې زما سره په پروگرام کې د خیر زمونږ سره برخواله د خیر او زمونږ د صفات کاسمیټکس او پاکستان چې کوم پروډکټ دي د هغه والی سره زمونږ سره خبره مبر شریک کې د خیر د هغه والی سره د خیر تاسو به انت صبرات کی خبر راغلی راغلی جی نو خپل به دغه نمبر باندې کالو کې دغه نمبر باندې د خیر باقی تو گمانے میسج کو دیکھے رہا نن بیا یو سوال کچھ سوال سوال انتہائی آسان سوال دیکھے رہا یار کا سوال دمرا آسان سوال دیکھے رہا چم جواب ٹھیک رکھو زمنگ چ کمرہ روان پروڈکٹ دیکھے رہا اگا باقی تا فری ملا وی دیکھے رہا ہاں داگی کور پوری باقی تا ورسی دیکھے رہا کہ ہر چا جواب رکھو دیکھے رہا کہ ہر چا زمنگ سوال جواب ٹھیک رکھو دیکھے رہا نو گئی تا بس کی جی اگئی تا بس زمنگ دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان دا غرا روان پروڈکٹ خیرا چھی دی اپنی مکہ بدہ خیرا انشاءاللہ ساسو مارکیٹ تے راشی دے خیرا بدہ اپنی مکہ بدہ انشاءاللہ دے خیرا ساسو بدہ مارکیٹ بانے راجو کی دے خیرا خان سو غواڑی جی چھی دا پروڈکٹ زان دے پارا تر لاسک مو فری کا تکی تر لاسکم دے خیرا صرف دا میسج جو بزریا بانے دے یو کال بزریا بانے دے یو میسج بزریا بانے دے خیرا نو دا خیرا پارا میرے بانے ہو کی جی چھی سمگ بدہ نمبر بانے دے خیرا میسج جو کئی سمگ بدہ نمبر بانے دے خیرا ٹیلی فون کال جو کئی 316 342 42 46 پکما کما خاور باندې پراتی دی خیره زمنګ اوریدون کی چرته چرته پراتی دی خیره زمنګ اوریدون کی کم زنه زمنګ आवाज اورید خیره زمنګ اوریدون کی چرته زمنګ आवाज خو خیره خیره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروډکټ خو خیره دام پکیا اوری کله کله خان تارک جانا لکه دا سمره کله

0: ممكن جناب دخيرا سبر تين سوسولا چیسو بائیس بائیس اور بیان چیالیس دخيرا غزل حیات خاطر جان سلام و نجیب علیکم السلام خاطر بائی ساسو آواز انتہائی بدرن ساسو پرگرام سو نائس Your product is very beautiful. Rishaw and see. Dakh biadir da khushali khabar da khair kha. Ghazal hayat zamanga program uri da khair zamanga Yasmin gude da khair. Ana dilu bano ke da khair zamanga awaz uri salam inala ligri walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you. So very very much. چاج ہم ددی سوال جواب مونږ لټکرا کوجی چې زمونږ کم پروډکټ را روان دي خیرا او دغه قیمت بسې دغه نامه سره دغه قیمت بسې دي خیرا کچا ټیک سوال جواب راکو خوله دي چې 500 کسان ماته میسج وکړ 500 باندې جواب ټیک شي نو 500 کسان ته هغه پروډکټ فری کاته کې ملاوږي دي خیر خاص تاسو په نږدې کاسمیټکس او جنرل سٹور نه مې تاسو بالکل فری اف کاسټ راولې السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ساحل او ساحل جان بخیر ساحل سنگھ خی سید برابر دی خوشحال
1: ډیر پمینه
0: اورا ډیر خوشاله شي زما سوال دی واورې دغه ودی نه ورې دوه دار دوه آیا
1: جی جواب ورا تر راځي درجی او پروګرام یو پام ته
0: دا څه کار دی زمونږ چکم دی صفات کنه صفات زمونږ پروډکټ دی ټیک دی جی دا غي یو پروډکټ بل را روان دی خره ډیر بهترین پروډکټ دی انتهایی ارزان ریټ دی خره دا غ پروډکټ نوم را تواله ځان نه والو قیمت دی
1: خیال چې شیمپو را روان
0: دی ها غوري غته لګدا لري سړی بغیر پیدا شو غوري سایګان قیمت به سويستا په خیال سره
1: شیمپو را روان دی شیمپو
0: قیمت به سي قیمت
1: جی
0: قیمت به سي قیمت پروگرام سر ٹول اور خیرا پوری خاص جواب دی ٹھیک ہے کہ پروڈکٹ ملا اسی ٹھیک تھا کہنا خوشحال

0: کلا تخنن پر اختیاخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات ایٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشن
2: خبر کې خیره
3: شیخ خطار ما دی زمان خبر کوم
2: سو خبر کوي جی
3: شیخ خطار نا
2: شیخ خطار نا شیخ خطار نا جی څنګه چلے صحت مزاج مو برابر دي
3: اب دوباره باندې سره سره دوباره سره دوباره سره دوباره دوباره باندې روډ باندې راځي
2: ها خط دا غزي
3: جو
2: ها ها خوشاله اوسې څنګه جون څنګه روان دي
3: زه ما خبر دې سره روان دي پروګرام دې څه خوان کوي پاول دې دا څنګه دا یو پروګرام وګرځم وګرځم
2: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زما پروگرام په هفته کې انشاء الله د هفته پر زمانه د 11 نه 12 پورې هر هفته کې به انشاء الله زما پروگرام ستاسو لپاره ښه څنګه جی
3: زما نه خو تر 10 پورې نه پروگرام
2: نه نه نه له 10 پورې هم شروع کوو ښه ته ټینشن مال د خیره ټیک ده کنه نه سوال جواب پورا کنه ورته تخته مکه وکنه چیرته تخته د خدای نه بخته کوم دیني خوخه سوال جواب
3: چھٹی
2: باقی رہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو

0: ما بخير سنجل بودي خير سيدي برابر نمسيا جبنگا پرگام درا لیا خير. Thank you so very very much. سلام خدر جان والے کا سلام. It is me نور from Karakol after a very long time. ماس اسمه اوپیزی ساسو سلام ساسو سوال جواب دیجی خاتر بای دابا رشاوائی وی دابا ویٹامن سی سو یعنی سابون مبی قیمت دے دونیم سو روپئے بھی شامل یہ دیشی سوال جواب دے دی یہ دیشی جواب دے غلط بھی دے ہے باہر کے نور کے مہربانی بڑے جی خوشحال ہوں سمنگا پروگرام ترا لیجیے سمنگا پروگرام کے منتخب خبر خوا گئے سر ساتھ نور میسج پروگرام کے شریک ہو ایشان سلام خاطر جان وعلیکم السلام مصطفی بھائی خاطر جان بھائی سلام قبول کے وعلیکم السلام سے تارازی سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام زما 25 تاریخ مانی برتھ ڈے زبر 29 ایئر شما یعنی 29 سال ہوئے اور ہمارے پاس سنڑی لولوی ماں بالکل شک پکی نہیں تھا شک پکی نہیں تھی لیکن شک تھی جی السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام لائیو دیکھنا لائیو بالکل نہیں تھی آمنا اینڈ سمیرا سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جڑے رہنا مہربانی شکریہ آمنا اور سمیرا جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم
1: ہیلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی
1: یہ خان نہ خبر کم سارا
0: سنگھ ہے تو ماشاءاللہ سارا زما پروگرام اور کنا اور بچیا ہاں
1: بالکل آرام
0: نہ زما پروگرام خوش تے نہ دے خوش
1: پروگرام خوش
0: دے انرجی ال مون دے خوش سمون
1: دے خوا ہاں پروگرام خوش دے
0: خا ماشاءاللہ ما پروگرام خوش تے لگا ہاں
1: بالکل تو صحیح صحیح خبر ہے کہ والے بمنے خوش
0: سارا سمرا خوش تے ما پروگرام سارا سارا آواز درج بچیا یار تو کانا ہی کسنگ چل دے
1: آواز
0: آواز سبا رہے گا نہیں سبا ہلو سارا بچے تا سارا آواز کش کلپ کہے گا نا سبا آواز دینا رجیدہ والی
1: ما آواز
0: خدا درجی دیتا یا خدا پاکا تو ایک دا زما کو گونه ددی دی زما آواز خدا له درجی وای زستا آواز مال ناراضی و زما آواز صفا درجی تا سولا لگ صبر کرے خیر خان لگ دا سے کارو کا کرا اس بسارا دا خیر زما آواز کلیئر شو زما آواز صبر بچیا او
1: صحیح رجی خبر کا
0: خا خا خا سارا سنگ زما پروگرام نه خوش ته نه دی خوشو سارا تمہارا سارا تو دوبارہ کالو کو بچے دوبارہ کالو کو دقیقہ تو وجدار چھنے پہ منگ پوئی گونا تو پوئی گئے خیر باہر کے خود خبر مانے پوئی گا ماں تس ماں خبر مانے والی نہ پوئی گا سارا تو والی نہ پوئی گا بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: بخیر بخیر شاہ زلمی سنگ خیر ریڈیو بند کا ماں سے خبر ہو خیرا دیر نیاز بین دیر قدر من کامیاب اسی جی عبدالحادی صاحب یو خدا مات زار کے مات قربان کے مات لگے کے خیر زما آواز اس کلیئر دے کہنے دار تو آیا ہلو زا دا ولی یار دا ولی یار لگ صبر کر خیر اس بعد آواز کلیئر شی خیر ان شاء اللہ جو اس کلیئر شی عبدالحادی صاحب یوں مین تھا عبدالحادی صاحب اس زما آواز سنگ شو
2: او سو تو صحیح سو
0: ہا ہا ہا اس لے گوڑا کے بچا شو برابر دا خیر تب خپل سنگ ہے سیادی سنگ نے مزاج حالات واقعات زندگی
2: یار ادا سے مزو کر روانا دا کنا بس پورا منا دیو مجیو بس اول لگی ایو
0: خم ماشاءاللہ ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ کامیاب چھ رہے لگ سے برو کے کنا سلام دین استاد سے سلام اللہ رغلے خیر دار تو سوال خود اوری دے لیکن یا خدا ماتی لوگے کہ نتا سر دمر خطرناک ہوا لگی بدی کہ بس ہم آواز خود کٹکی گی رکٹ کی گی إلك يا أخو إلك زما برنامج لايف دي جي زما برنامج براه راسي جي زما الاستوديو بقدر زما سرعة 11:30

0: جانا عند خير بلو رجون بشر خبرك. والسلام عليكم جي.
1: وعليكم السلام.
0: جي قربان زما په خیال سره سنو عائشه خبرې کوي.
1: نه سارا خبرې کوم.
0: سارا سوري سوري سوري سوري سارا سنگه خیر دې چې
1: پروگرام کې نو سیګنل بږي خو کینا کناستا आवाज نه راځي.
0: خدای پاک نو داخله استودیو نه زه خو تختیدل نه شم، نو د کمرې سره دغه تل شم په استودیو کې پروگرام کوم نو قربان خان بار بلار کی نو ٹک دگنا
1: کمرے چھا تو بری آواز صحیح رہے گی مامو پروڈکٹ مادر کا
0: بیوٹی کریم بھی سارا سوال جواب مکمل دو گمانے خوشحالی کو گرانی پروڈکٹ پورے کامیاب ہو.

جناب خیر روزانہ بنیاد طرز پروگرام سے کہ حکومت چلتے تھے ممتی سے اب ڈیوٹی وی التا زما خپل بل جگہ پروگرام جی روزانہ بنیاد سره بد رسول ریڈیو باندې پروگرام کو مچینو نو دا دا ګورې دا ګورې څه پتہ نه لګی کده چې دا خری پروگرام دی خیر نو بیا ګورې ارمانو کی جی و ارمان بہو کی وخت تیری اور بیا جہان اپ سی ګورې نه بیا ما می وین واو رخا لګ ګورې دا خری دین زمنګ بیخی بیخی وکي د خیر هیڅ پتہ نه لګی ګورې اس خبره دې خبره پتہ نه لګی بالکل چې ګورې منګا کلا کلا بائیس او بیا چیالیس خیر نمبر مانے خیر ماسی سکے.

السلام عليكم السلام عليكم. Once again, assalamu alaikum.

0: خابد بھی اس زین چ صحیح بھی
1: ہاں انشاءاللہ صحیح دا ریحان بھائی ٹھیک تو
0: اچھا بھی ودار تو اسریں گے تب سے ہاتھ
1: ریحان بھائی خیر الحمدللہ اللہ فضل دا بس مینوالو مینوا او تو سے مینوا اگے دل تر ورس والا او
0: یہ دیکھ ورس والا
1: ستے ہر ورس والا یقینا سر مصرفیات ٹائم دے جی ٹائم نہ ملے کہ نظر مغڑی چ مینوال سر حاضر شو پروگرام کو گپ شپ لگو جی او بالکل مصرفیات داسی وچ سڑا قسم قسم نہیں پرز دماغ مصروفیات مینی تا نپریشتی نخبل مینی والا سر مینی تا دالتا که مینی اسخار چی کم دا آغای تا ما نپریشتی
0: مشتا مینی نر کئی دا شابید بی در تو ایسرنگی وقت ستسنگی راون دا
1: الحمدللہ ریحان بی اولا خو توزا اتوش آیلا کنی مو خبل مینی والا تنند یو سرپرائز خر وڑا چیزا اچانک حضیر شا و مو چی کم مینی والا او کیم مینا وال چې ما اوس سره په جنی ناغه ته مو طرف نه گیفت وغو ته مونږ ما ته وشه لا گیفت دی نه بس یا کار
0: ما کو داسه هم ایت یا
1: نه خو زیاد داسه کار چې ته وته شه لا
0: خيار د خپل چلو بل دیکھو بل
1: اپ کې شي
0: بل اپشن شته
1: جی جی
0: بل اپشن دا چې مشر بل کو مولما نو صدر تا هغه وشه بس دی نه مت ملاو شي
1: ها ان شاء الله هغه مو طرف نه سپیشل دی نه می چې مشر کی مولما نو ست هغه سو کوشي اخر دا هغه خبرې هو کی کا وز نه چاو پېژندل نو هغه نه بعد وشه نو بیا به مو طرف نه نام می ہوتا
0: یاره داسه مشکل ده داسه بمونه او پېژندل دستر شاه دې سره سره یو بل ما خدا
1: نو چلو بیا ہاں دے کمنٹس وکی کلا کال مقابلہ تے ملاوشی نو کال پزری سے ہاں دے بیا وے ائی
0: کہ
1: کدی شی دس کسان وی دس لسنر وچ غمو نہ پجنی نو چاغا بیا مو پجنی بیا ہاں ٹھیک تو بیا بو طرف نہ تے نامی
0: چلو صحیح دا ٹھیک ہے ایو بلول ما ہن ہستا
1: جی جی غم مائک نہ زمرا لر نہ ہستا
0: غم تا اگی ٹیم نو وی ائی کنا
1: جی جی جی
0: چکل دکان ترغن اون دتا التا نه یاله بیت بیت چې مایک ته زنه شغه ځکنه وته چې صبر وکنه نو خو به وځ بزور ځغه و
1: ډیر لري راستغه و نه وزیر نه دروازه په لمر دي کې شي
0: هر دې ابیت بی
1: جی جی
0: جی ځغه خو له جوړ استه صحیح دو
1: دا دلش کې فرش میز سره دلش کې بنات شي او ان شاء الله نه بعد به خبره وکي اوس زیات شه سره صحیح لوي نه کیږي
0: نا نا دس سن بلاک لگا والا رنگ چیت ضرور تقریباً 10 منٹ بعد دس 12 منٹ کے تر ورس چلے گا
1: تقریباً 11:52 وی چ ٹائم میں وقت دو کسٹمر وی لوڈ ہم تے زدن اسا کاست مسر شاگرد وی کہ میں سامان ویر کا نو ڈر جیت سپیڈ میں روایا امول کے لشک دے موٹر سائیکل کے ارن ڈرا غٹا دو کنا نو میں بالکل پنی ولا مجھ وج بنا کے خالا کلی ارر گئی
0: شا زچ نہیں میں ہوتا ارن میں اور دل اتر ہوتا
1: نو سپیڈ کے ڈر جیت رکھنا ویلے چ نن میں شکم پروگرام دا ادا سے ام پروگرام دا نن میں جو خاص ریز دو او زینار کسمیٹکس طرف نا سمر منوال دے اگو تو خوش خبری ہدو او اگے دے پر سرپرائز ہدا او یہ سرپرائز خدا دے ڈیٹ ٹائم بعد دیتا ازیر شل نو زخ پل سر کے چدا بہ دے دے پر یہ سرپرائز وی اگر نه علاوه جدی تک مش کیم سرپرائز مزون سره روړه دا نغه په دینه ان شاء الله د خوښ سرپرائز غره بوي جی
0: شا عبد بھائی صحیح دا یو سرپرائز غوتوي ته وشار کنه چې مطلب سوري انعام دی ورته وشار کنه
1: جی بالکل
0: او مطلب مشر بلک مول ماده چا غار وجه جی چې چا او په جندل اغه ته بو انعام ملوي جی
1: بالکل جی بالکل
0: بل بل سی کنه چې بل بو انعام بو ورکو زینار کاسمیټکس لطرفه هغه چا دا چې مشته وشل دا چې مطلب موږ کوم پروډکټ لانچ کوو
1: جی بالکل
0: هغه پروډکټ نیم چې چا وشه ایتہ بزینار کاسمیٹکس لتر فائنام ملی
1: بالکل جی
0: صحیح کرا خوش دو
1: بالکل داس میں خوش دو چې څوک دنن وشه چې نن میجه پروگرام دا او د لانچنګ پروگرام دا نو لانچنګ پروگرام کې مشکیم پروډکټ کوم دا لانچ کوو نو دا چې چا وشه زینار کاسمیٹکس لتر طرف ابو انعام ته ملی
0: صحیح دا ابید وی سیریس مله سو ماشل تر ټیټ کوي
1: کنا جی جی
0: ولاتی فائدہ ہوگا
1: نه نه تیپی خونه دغدغه دی چه کلام میشه ما ایکونا دایت اپلوس که هرکو دمیل منا چی کیم نست دی چه دایت بو کیم کیفیات بی نه دایت هر لطیف دی نانجی
0: صحیح بالکل دای سر سر عبید بی دایت بو خخ پل اردن کو توی یو کنم
1: جی بالکل
0: چی دایت زینار کاسمیتیک چی سوم رهام پروداکتی میشه آقای گواش چی کیم زو تهر آسی کنم دیتیم که آوری اکثر مشت کال زروشی چی پو وزیرستان کی دای سر سر پو بنو کی دای سر داسه مطلب کوهات یا لوچای یا دای سر نوری لکی داسی چاغل تکی مطلب د دې اویلیبلیټی یا نه ویشوی
1: اته
0: واغې د پر ها د پرشنای ضرورت نشته زبر بردار تی اې چې د آنلاین مطلب شاپینګ هتو سکول شو دینا لکه دې آنلاین ویب سټ هشتا دا او چې چا ته مطلب کوم ځکه اویلیبل نه نو دوی آنلاین هم کولی شي ځکه چې بغه باندې الریډی چې کوم دې ډیسکاونټ لګیدل دی کنه
1: بالکل جی
0: چا مو دې 29% دې 50% دې 50%
1: بالکل جی
0: نو دا شان التن دوی کولی شي دا مطلب سیلګا خوستل شي چې کوم پروډکټ تیم سره
1: جی بالکل
0: او زین www.zinar.com چې کوم دې دا ویب سټ دی نو دنه دوی خوستل شي او وسره وسره چې کوم چاته اویلیبل وي خپل ځای کې کنه نو دا خو موږ په ګارانټي سره ویتی یو چې مثال تاسو یوز کئ ابل بیت به یو دکاندار ته ورغلی وزم پروډکټ مې ورکول کنه هغه هم دوی چې بس سید چې کسٹمر رسیدا ویته 3 دن کې ریزلټ درکې مته نه بالکل مایته 3 دن کې ریزلټ
1: درکې کنه
0: او ځکه زوی سره ویلوډ و دکاندار مته دسی مطلب لاسی بالکل مایتیا دز مطلب ایدی ګارانټی زته تنه درکاو چې 3 دن کې هغه مخصفه کوي کنه
1: جی بالکل
0: مو دایته ول مته چې بالکل چې 5 دن لګاتار استعمال کې 5 دن
1: جی جی
0: نو هغه نه بعد کې بده ریزلټ دوی ته ورکوي بیوټی کریم چې کوم دا
1: جی بالکل
0: اب وته سٹارټ کی چې نه همج به زیتیا چې مثال نیم دوبای واپس کی کنه مو ته چې نه بالکل نیم دوبای ته واپس کوي شي خو 5-6 دن نه بعد کې دا یوز کی چې ته ریزلټ نه ورکې دا په زور نشي په بیا د تروري بیا زخه مطلب دینه ګډونتونه کنه او اسې د دې زخه ذمہ دار نه چې مثال لکه یا دوبای فول تش کې ابد وي اکثر موکه تدې دي کنه مجھے ډېر اردن کې داسي چې دلته نه کریم یوسی بیا هغه تش دوبای دي ضروري چې مو فرق نه وي سره وشو
1: بالکل داسي
0: هو ګره تش دوبې نه هنه کیږي کنه
1: څه مثال
0: تش دوبې داسي ته بیا کم نه ته جواب دی
1: کم نه ته بل جواب دی وی چې کم نه وي چې دا هو استعمال شو دا
0: استعمال شو
1: نو ته بالکل نیم استعمال کړو نیم دی واپس کړو نو نه دا پته لګی چې ته ریزلټ وکي سره صحیح نه دملاو
0: بالکل
1: او څه ته دوبای مکمل خلی کړو کنه نو هیڅ پته نه لګی دا نه ته پروډکټ ته ریزلټ تیر دا او کنه دا دیر او شاید ته ریزلټ تیر کړو چې ته دمر دوبای استعمال کړ نو زه خپل دای چې نیم دوبای چې ته استعمال کړو ته ریزلټ نشول ملاو نو دا سم مخ ویل بټری نه دو چې سړی هر قسم کریم پچ کوي جی
0: واه بالکل
1: بالکل دوی واپس کوي نیم ډبای د واپس کې نور د دې استعمالولو جی ضرورت نشته
0: بالکل
1: او زینار کاسمیټکس له طرفه خو زبده خبره وکړي چې ضروری نه ده چې زینار کاسمیټکس کې کوم پروډکټ دی اب وار سړي ته ریزلټ ورکړي
0: صحیح
1: دا ضروری نه دی جی او زه اکثر خلکو دا شاپ کې دا خبره کوم زه ته چې کچه ته یو کریم ټولو دنیا ته ریزلټ ورکواله کنه نو په دنیا به صرف ا کریم چلے دره لکه څنګه چې مزاج کې فرق وي کنه سوک زر غصه کوي سوک زر دی خون دی سوک نه خون دی نو ریحان بھائی درنګ په فیس ریډینګ کې هم فرق وي داسې کې پوچه هغه کې وینه چې کومه په وینه کې هم فرق وي ا سړی وینه یو شاینه وي
0: چمړې کې هم فرق وي
1: چمړې کې هم فرق وي نو د هول سره زدا وای چې ضروری نه هر سړي د زینار پروډکټ چکم دي مطلب ریزلټ ورکي
0: بالکل
1: زینار کریم ریزلټ ورکي البته دا خبره زوي ته کوم چې زینار پروډکټ اوریجنلټی چکم ادو هغه د هاتو ست پر کفید او چکم کاست ریزلټ نه کړو هغه بنه سایډ افیکټ لکه غلط نقصان نه کړو نو دا پروډکټ بیا هروغ ده
0: رو دا بالکل د دې ز د تشه د دې فیدبیک متمل او دا زمونږ یو خورکې مشترغلې وا شاپ د صحیح شولا
1: جی بالکل
0: او هغه موږ نه دا بیوټی کریم چې کوم دی دا یوړ صحیح شولا مو ته دا هو کړل چې مونږ به زچ نور کریمونی یوز کاو کنه مخ می تک سور کی او سیزی کنه
1: او جی اصل کې به د تو خبره ریحان بھائی چونکه مت ته پہلا ویل چې موږ پروګرامونه حق کړی دي او پرډیو باندې موږ کړی پیټیټ موږ کړی په امان رډیو باندې موږ کړی دي خو ته خبر وکړې نو پروګرام ته کا شروعات کړی ویل نو موږ ته چې ته مخشمې ته شګر دونی نو خبره مناسب نه لګي چې موږ رډیو په حواله سره په تو نه مثال کې تر پر ا خبرې وکړو چې مشورتیا ډیر رہی کنا
0: جی جی
1: نو ایک شاپ حوالے سره یا پروڈکٹ حوالے سره موږ خبره وکړو نو زین چې تنه به مش تجربه ډیر رہی
0: بالکل دا خبره نه بالکل ځکه چې مثال 3 سال او د سره سره بیا تقریبا د درې میاشتې دا کې مطلب بیا اسمن ځکه فرق تا کنا
1: بالکل جی
0: او به لکه
1: چې نو خبره مې ریحان بيدا کوله چې تو ویل چې ان اکثر فیمل وای چې عموما یو کریم شنر سي یا مو اکثر کریمون شنر سي مخ می سوروي یا په مخ دونیر چګی نو هغه اثر واجد دی چې په کې سټیرایډ ډیر وي تسکړی ډیر زیات وي نو زینار کسمیټکس خو زده خبره کوم چې سټیرایډ خو زون ته کې سادو کنه سټیرایډ خو ډیر ورسته کې سادو چې په دې کې بالکل داسې کیمیکل خنه دی استعمال چاغه تیز چارو شي
0: بالکل دا خبره ده
1: چې هغه ته موږ اکثر مر کړی یو لکه ډیر شوی نه داسې دی نو سټیرایډ خو ورسته کې سادو زینار کسمیټکس کریم چې کوم دی بالکل دی هر قسم اسٹیرائیڈ نہ پاک
0: میڈیکیٹڈ فارمولا دا
1: میڈیکیٹڈ فارمولا دا
0: میڈیکیٹڈ فارمولا چھلانو دا بو کار پ انسان کے آرام آرام سر
1: آرام آرام سر گئی
0: نو خبر میں دی پر کولا بیت بھائی کے نام
1: جی بالکل
0: چھ مت فیڈ بیک ملاو شو نو فیڈ بیک دار کڑو چھ ایمو مہ چھ کم دن مطلب سی جی نے سر کڑا در بندی کنا تقریبا 3 دن 4 دن لگا تاری اس کڑو
1: بالکل
0: اس بیا مت فیڈ بیک دغه ولا پورا ڈبائی چھ کم دے کنا زبے در کو بیت بھائی بیغم شاہ شاہ نو ڈبائی چکم دے آگا پورا یوز کرے دے اسی بیا فیڈ بیک کر کے اچھی بالکل مخ چکم دے کے نا آگا بالکل کلیئر شوی دے شکر دے نو الحمد للہ چکم فیڈ بیک تزخ پل اردن کو تدا بار بنائے زین صرف تو سدام ہے چھ مثال انسان خپل ضمیر دس ہزار روپئے دے پر مطلب نشی خرچ والے کنا زدا خبر بار بار تے کہوں زین مثال دس نہ چھ لک ڈیر اردن کو تبدا ذہن کے سوال سی چھ ریحان بھائی لگیا دا دے دے پر لگیا دا چھ زینار کسمیٹکس مخ کی کیا داسی دوری کنا دا خپل پیسو دے پر مطلب لگیا دے خوزب ہم چھ پوس ہزار روپئے بنے انسان د خپل ضمیر سودا نشی کولے نو اگے مقصد دا دے چھ زو چکم دلت کی پروڈکٹ خپل دکان نم سکھ ہوڑی
1: جی
0: زداوی تی آیو چیو سب گرنٹا ہے منی بیگ گرنٹی بیوی ایمو سائیڈ نا
1: جی جی
0: اور چیو تے ریزلٹ نہ کڑے دے مونا پیسے واپس اوخلا زبے در کاون دے پیسے زے کم نہیں تے سارا مطلب واپس آغا پروڈکٹ ویر کونا نو اگے دمر بر مطلب اعتماد ڈیر د چخپل اور دن کو تا وخپل آغا دا عوام تا چ سمرہ دے کرک سیمی سر تعلق لری یا دے سرا دی تسی امریکلی سائیڈ چ کیم دا عبید بھائی نو آغا سائیڈ والا ہاں مطلب بلا جج کر تلائی شی او دی پروڈکٹ انتخاب چ کیم دا آغا کولی شی او ز خدای ہیں چ ریزلٹ پویر کی وزیر کی دن نشتا پدے کی مثال وزیر
1: ریحان بھائی متتپلا ویل چ آ کریم تیز سار کے جکم کریم کی سٹیرائیڈ وی یہ خبر او دویم خبر جی دادو کنا چ اکثر مجھے خبر کو دا ریڈیو زخپل نظیر کے دا فائدہ وینو نو دا ریڈیو اصل کے مطلب دے شاو کے منشت چوی پروگرام سڑائی و پروڈکٹ پر ہو کی نو دا مشہور تیو بالکل زخ خلاف یو خپل اندر سوچ مطابق کنا خپل بتا یو ضرورت زم محسوس ہو اغا ضرورت جی دا محسوس ہو چوال خو مجا سمرا پشتنا خلق تی اغا ٹول مینا غوڑی عزت غوڑی و محبت غوڑی دس دا جی
0: بالکل
1: نو دا ریڈیو میں مجھے اکثر ککیم ایڈریس شامل ہو کنا اغی اصل خبر دائی مطلب داخل پروڈکٹ استعمال دے اصل دوی فائدہ دادی کنا نو زه خپل اکثر خپل سمره مینوال دي سمره لسنر دي مجا وزوري نغت دا ریکوست کوم چې کوم ایڈریس مجه دته شاملو نو کوشش وکړو چې اغه نه تاسو پروډکټ
0: هو پروډکټ هو بالکل دا
1: دوی خبره جی دادو چې کوم زوینه کې پروډکټ نه دی اویلیبل او دوی په نظر کې دي کندور شدي کندور دا نو دوی مشته بالکل رادیو په ست باندې ها مطلب کال ذریعہ سره میسج ذریعہ سره یا اغه نه هټ کر مج نمبر و دوی سره شاید وي نو اغه حواله سره دوی مشته ویل شي چې یاره تاسو مشته دي دکنه کې دي شاپ کې پروډکټ اویلیبل کو
0: بالکل
1: نو مج 100% کوشش وکړي دو دن تین دن کې مجه دوی ته پروډکټ اویلیبل کو
0: بالکل
1: او انان کدوې سو کډر کوي نو انان هم مج نه اډر کوي شي نو لکه زسرنګ دا خبره وکړي چې اویس به جکم دا اغه سره مې ملګرتیا وایو تعلق نو

0: نو لکه څنګه چې مو دا خبره شریک کړې وای چې 24 بجې کې مې سره مې یو تعلق او یو مینا او یو محبت او یو ملګرتیا مو سره نو دی بالکل داسې سوچ نه و چې به کې کې مې ځکه چې اکثر دا بار پته شو د نو بار پروډکټ دی نه لاهور مردان پېښور چرسدا نو دې په لاره دا پروډکټ دا کیم ددا هر سي نو پرچیز کیږي نو مو په مینا باندې اویز به مو د ستر غشتال چې دیس کې دا پروډکټ کیم دی بس د زموږتیا الله دا الله زموږ ورده نو میږي زموږ واري خلکو ته به رسو
1: بالکل
0: نو دا رنګ دوی چې مینا یې کنه نو دوی چې کیم ته غوړي دوی هم دا پروډکټ سنت اویلیبل کوای شي
1: بالکل
0: مقصد خبره مې دا وایي
1: اچھا اویز دی ابل زه یو زموږ لیسنر وکالي کړو کنه
0: جی جی بالکل
1: کالي کړو ویلې چې مو پروڈکٹ چکم دی پروڈکٹ میں روڑے دے او پروڈکٹ کلر چکم دے کنا
0: جی بالکل
1: اغای خر تشیل مو چ مثال لگا تور سپین دے کنا مو چ بس بیا صحیح دے چ مثال لگا پروڈکٹ پات ویتا او پروڈکٹ چ کتلی بیا دا ویل زر کی جاسن تو چ مطلب دروی غیر تے کنا چ لگا مور وڑا زاس دروی نہ دتے ز درشتہ سر دتے چ لگا مو پروڈکٹ وڑا دا
0: جی بالکل
1: او بیا دس ر زمون گا ډیر سمر رون دی اخیان دی بنو الکے پلا یا ڈومیل علاقے پر جی کم دی ڈومیل علاقے بنو علاقے پر دا پروڈکٹ بالکل اویلیبل دی دوی میڈیکل سٹور اور جنرل سٹور کسمیٹک سٹور کے پشتنہ کولی شی او چا سر نہیں اویلیبل دوی تنش دیوی او آئی تو خبر ہے مطلب کم دکاندار دائی تر مطلب شلی دائی شی کنا چی لکا اخلاقی وی نو دوی کال کولی شی مش پو نمبر بانے او مش تویلی شی نو ڈسٹریبیوٹر بیا غلطا بیتا رسوی
0: بالکل بدیتا اویلیبل شی جی

0: شاهد بھائی
1: نو ریحان بھائی زین جنن مشرا زو پروگرام تھا بیار شر زک جی میٹل پروگرام نہ نوخس تل ٹائم نو کلا کلا سی وچ مینوال بھائی جی برتلے تشت چھ ٹائم دینر کوال
0: نہ خبر میں جتی پر کن کدی شغدا وی چ بیت بھائی دینر تو جی مشت گلیو
1: یار جنن من منا ڈر جتی او پروگرام تو ان شاء اللہ ز بیا ہرو شو نو تو بالکل سڑی دس ٹائم لکھے پروگرام تو ہٹ کر جی بالکل
0: بالکل تاسو کال کولی شئ تاسو میسج کولی شئ 0336-9000-764 باندې تاسو کال زی تاسو میسج کوم دی غابو شاملی جی پروگرام کې حاجی سره سره مونږ کسو فرسٹ کالر افته شو چې مونږ سره سوک دی د کوم زنه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی داوته مونږ سره سوک دی د کوم زنه څوک شازما وزیر دی کوم زنه ډومیننا خوب دی پوره کړه دا
1: خوب مرزه کړه
0: خوب کړه څنګه خو کنه आवाज دی داسې پیکا پیکر لګی او رښتیا شادار ته وای کنه چې څنګه شو سټیم نه اوره والا سار نه اوري کوستي والا غولا والا سار نه اور شام مریس بون نه ډیرو کنه نن ټایم هم سره کام دا مل مون ډیر زیات تی شدار ته وای چې موږ شو کې سس او یلا اور تاسو ته مست سرپرایز رډل کا جواب دی ټیکړه لو کنه نو نو انعام بو دته ملي وی جی سننګي اها نه دا خو صحیح ده بس دا خو وش ولا دا تیر دی دا نه دا تیر دی مخ کې بل شای بل دا تیر دی فی الحال مو گنکڑی دی ٹولا نوچے پاتے تولے کی بیا خوب انعام ہاں نگوڑو اچھا انعام نہ دے پچارا شاہ شو دی سشی والا لگیا دا پتہ شاید تک نا شو سشی لگیا دو نومی دے نیر شو بردا سے یو دوا ہے نومی یو دوا چلو صحیح شوالا یو جہان مننا چاہتا بس سلام دو والا جی کے نام اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم وعلیکم السلام تہ روز تو چیز شیری جگہ نا چلو اچھا دار تو مونږ سره سوک خبرې کوي د کوم زنه عبید بھائی مجھے نہ پیجنی پکار مانے تو بسا ہو پیجنی نہ نہ لیسنر ہویا ہو تو پات تو اگی بس پوسٹ اگی پوسٹ اگی پوسٹ کر کے اگی پوسٹ کر کے جگہ کڑے لے استوری گھنی اگی پوسٹ کر شا بس پر نو ریزی گھنی کنا اشا دار تو ویا چدا وقت مونگ سر سو خبری کبھی ہانی ٹیلر فرام بیوٹیفل کرک نا شدار تو ہانی ٹیلر کنا چی سنگ تاسو خبر و بار بالکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ یہ خدار تو ہوا چی پروگرام کی مونگ سے شوری کڑی پس بندے لگ گئی اور دن لوا چی کم سرپرائز دی یا دے سرا انعامات تاسو ملی ہوئی جاگے جواب کا ٹیک مکرال کنا نو انعام بدر تا ملاو شی بیا آ پروڈکٹ کہ ہاں یو بل ہاں عابد بھائی ہاں تو استیو شیلہ دے کنا انعام در گئی
2: تے تا کہ مترو بل چوکی
0: ہاں یو آ گدا بالکل بل بسوکی اچھا سڑائی ہوئی
1: نبیا خط
0: نہ چلو سڑائی ہوئی منو دیا مجھ تو پات نہ ہو سر دل تو سڑائی خدا شاہ نو میں شاہ شکنا چلو چلو سید سرنگی
2: چوکا
0: ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک تھا جواب دے شاہ صحیح تو دے اورس جواب بھی درکے عبید بھائی بھی درکے اورس تو جواب اور کٹک میں انعام بدھی تمہیں لوگ جی صحیح دو
1: خیر الحمد للہ پلا شو سر بس خو ریحان بھائی ڈیر جیت اغوا مینا وا ریحان بھائی چی پروگرام تر شاہ نو ایدی وجنا پروگرام تر غلی او بلدا چنن مت استے وا خوش خبری روڑے وے ایدی وجنا غلی جی
0: اسی نر تلا صحیح دا کنا مان دی وکڑا خوا سر تلا نا پرون برون سو اگے نی مر سروانا نی مر سمو دی کیر کڑا چلو چلو چلو بل بل شیاشی بل شیاشی کنا جواب بل جواب ارتو ہے کیم پروڈکٹ لنچ کی گی نا چشا شربت پونا ہے ہیلو چلو چلو صحیح شولا یو جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ تب سلام دوالا جی کنا اوکے تو جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جی دعوت منگ سر سوکھ دیو دیکھیم جنا نمرو وزیر د منگل میرے نا نمرو وزیر دار تو ویسنگی تو شو بروبار بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی شاہ نمرو وزیر دار تو ویا چنن خبر ہی بشاٹ اچھا دبل بھائی تمی سلام دبل بھائی سوک نو سدل دا ہلو اچھا شکر چلو بیا صحیح بیا تکڑا ہے خا دار تو ویا چی مہلس پنن ڈی رو نہ کنا زکہ چی ٹائمر سر کام دا ڈیر جوتا کوم سرپرائز تستا بیت بھائی شیل ہے یدی سر سر کوم کمنے طرف پروڈکٹ لنچ جی چا غام ٹیکو شیل نہ تستا بہ انعام ملوی جی اس نے بیا ہوا شاید بس بعد خبر ہونا دو نہ میں شایا چلو زر زر زر زر زر زر سوچ پی گئی کب اسملے تو تیرا چلو صحیح دبو بیا بل چلو صحیح دا تھینک یو سو ویری مچ سلام دو جی سلام دو جا اوکے جی وعلیکم السلام نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی دعوت منگ سر سوکھ خبر ہی کہ کم جنا عزت نو پی جانا شاہ خبر ہے زخو دے پی جانا مجھے سسٹر خبر ہی گئی بیا نہ یہ خوشحال سمر ڈیری سسٹر مدیا تو سے خونے ہو خوشحال کرنا چاہیے کہ ایک لو تبائی مدائے تو سے دلتا تو سے خونے ہو خوشا کرنا چاہیے بائی مدلتے کی موجود دا سمر ڈیری خیال نہیں ہو تو سے وزدي فيج انا متفاده دو اوچتا اوچتا خپل نوما و شای کنا دلته کی مسر سمر من منن استغاب خو یی چی و کای سره یاد خو پو بای ونه مطلب خیان دی ګروند دی خیان ونه بای ګروندا شاچلو سید شا دارته وای کنا جگاړه بونه کو جگاړی ته خودی کال نه کړه کنا جگاړی ته خودی کال نه کړه کنا موت پاد د موت پاد نه شي دغه تچی شتونات خبر لگیا کی کنال ته د اواز پکړ کی دوشی
2: ایا دې تاسو
0: هم داسې ویل کنه هغه چې ته ویلوډ و روډ سره زون سره بیا سي چې غور غور هغه هغه आवाज نه یې گاډو والا ابھی تک والی تھی جب موٹر وے ونی آواز دینر سیدھی جی کا اسمون تخا وخیجے نرسی آواز دینر سیدھا خبر ہے سید تو شتنات خبر ہے آواز نرسی شادار تو وے کنا چے کم سرپرائز ان اور وڑا دا زینائر کاسمیٹکس ل طرف ہاں او عبید بھائی تو صدر کڑا آغا مکو شال نو انعام بودی تم لوی جی زر زر شیا پروڈکٹ وش ہے او چکو مبید ویلی چھ مشتر بل مل ما سوک تے دل تکی کنا کہ غینو ما موش ہے نو نام بودی تمیل آوشی سرنگی سرنگی بیاو یا اچھا نہ خو آغا خو بوی خو آغا خو پتنشت دمر ډیر ملګری لرا او دمر ډیر خلکو سره متعلق تا څوک نه څوک کې دلی شي کنه نو ما هرته وشه یا مو ته لاګی چې ته زه په ولي وځه کچې ما ته چې کوم مهلس کې مهلس نه دی پته لاګی
1: چې زه او پی به ته پته لاګی
0: اجه ته ستاره لاګی چلو پروډکټ پوکي مینن لانچ کیږي کوم پروډکټ ا دې کې وشه علی نام دې ته ملوي جی اسی زړه دې وې الکنا چلو بس چلو صحیح ده ٹھیک ده که جواب مټی کوي نو انعام به ته ملي جی به صحیح ده سرنګي اوس د څه کې دې خبرې شتونات ته دوی و ټیم و دا چې تو کوالا نه
2: نه به جان کو ته څه ویل چې کنه دا خوندې لږې چې دې مطلب بار بار غالي هغه په مایکونه نه
0: نہ تو چوالا زال کال کنو تو سرنگی تری دلے چلو سیدا گلشن اٹک دارت وے سلام دو والا جی سلام دو ز زر ول ج ز کی ٹائم سر کم د نور مل من دی کنا نونن پروگرام بو 120 رسی وی سیدو تو سی اور پروگرام عبید بھائی نشتو لطیفار بس داس تیل کا اون کو رکش پر بٹھانا مشکل سر دو تین چوش چی پریکشی کی چنوی کنا ادا سے مشکل دے بیت بین لطیفاری استل شاس اوس نہ کنا سبو تو بے پسو کی تو خ مون خڑی رہ جگے جی تے مون خڑی رہ جگے جی شاہ
1: چلو ودے کی
2: ہاں
0: پہلے شتان کے پہلے شتان کے شے وزو رہے شب تھانگی کہنا بات کی بہتے چی بے سوری بے اورست سوری نہ جڑی جی نو تا خیری کی متویا ہے کہنا شونا بات کے شونه بعد کی زون سره ویایه کنه چې شم وزوري وزوري اخري کی سوري وکی چلو سیدا یو جهان مننه کوم گلشن اٹک تھینک یو سو ویری مچ ته سلام دو ولجی سلام دو ولجا روغی خبرے کا سیدا تھینک یو سیدا ویل نہ ضرور دعا گانی بوئی تک او دین لوا پروگرام نہ بعد کے مفتی سپتا ہو دعا گانی بور تو سہی دو اوکے دجی اوکے دجی تھینک یو صحیح شولا صحیح شولا ٹھیک تو اوکے دو اللہ حافظ اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

حاجی دې سره یو میسج غلی دی نام ارته خسته چې کوم سرپرایز چې څوک پیول ما کنه خو سید په دې بو سوچ کو چې نام دې ته ملاو شي کنه زه چټي هنه یو انکل سلام سوال جواب دے ہاں صحیح دا واجی تو دور طرف نہ تقریبا انعام چکم دے غادی گٹلی دی او بیل لی دی یو تے بیل لی دا بل چکم دا جت کرے دے ہاں وای چی ارجنٹ فیشل او بلبا خالق نور انکل یا طریق انکل یا اویس انکل اوکے اوکے جی صحیح دا ٹھیک تھا سوچ بھی بگو ہاں سلامونا بھائی آواز دی اوکے دے پا بگارا نا ریڈیو کوئین فرام بگارا ویٹامن سی سیرم او 250 دا بوی ہاں صحیح دا سوچ بھی کی ہاں ٹھیک بھی جواب نو انعام بدر تمل ہوئی جی بیگم شہدا سو صحیح دا

السلام علیکم ریحان بھائی سرنگی تاسو لوک صبر وکئ کنه میسج شاملوم دومره زیات کار روان دی لګ میسج ته مې پرېږدې ښه مېلمنو ته مې سلام زینار ګولډ کریم چھٹی اکثر فرام کر رکھا وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زینار کاسمیٹکس دا پروڈکٹ ہربل آئل شیمپو ایکنی فیس واش اٹس می پٹان انو پٹان فرام ڈومیلا محمد درہانے ابرو آسیا گلشن باجی تا سلام کبھی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ سلام ریحان بھائی عبید بھائی گلوتا عبید گلوتا عبید گلودا آئیم ممر وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آر کے وزیر یونس وزیر فرام ڈومیل اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ شاہ بھائی دا اویز بھائی بوی ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا تست بنا ہم سوچ پکو رستو ہاں صحیح تھا کنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدہ بنو نا عائشہ صدیقی اور ریحان بھائی بنو کے دے آواز اوکے دے اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ویلکم ویلکم عبید بھائی اینڈ سلام ٹو یو می ابرو خٹک فرام کرک اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ ویلکم ویلکم عبید بھائی ہیلو ہائی ویلکم ویلکم جناب ایک سال بعد ہاؤ آر یو

0: آج دې سره سره مونږ سره بل چې کوم علما په سټوډیو کې موجود دي کنه آغاز مونږ سره د زینار کاسمیټکس پاکستان چې کوم اونر دی هغه مونږ سره په سټوډیو کې موجود دي زمونږ خپل رور یعنی اویز لای چې کوم دی په سټوډیو کې موجود دي مونږ سره اې طرف ته به هم ورته خو غم کوه ابید به چې کوم دی ټول ټول مرو په نقصان چلیږي صحیح ده کنه
1: عمرې را سره
0: زخو عبید بھائی بس دس خبر دو کنا چی دمر زیو تو اردن کے بدرسین دکون تھا او خپل انعام بو ورکای نو رستی کی جبنا دمر زیو جواب ٹھیک ہو کنا او تب خای نام حاجی دے سرا سرا اردن کو مونگ سرا عویز بھائی پر سٹوڈیو کے موجود دے کنا آگی طرف تب ہاں عبید بھائی ورسو عبید بھائی تو مائک نا بغیر جگہ جائے مطلب بیا په دې نام مرکو
2: نه نام نه خونه من کړه خو زه خو 10 منټه وته پته نشته چې لسنر سره د شمه شو راو مو ته خو دې په ساره وروګه دا
0: دای ته غونه دې وندر وړ نه غونه چې مطلب مو ته وروړو دنه پروډکټ خو به مو ته وروړو دا سينه کو او خو خپل جواب دې کړه آلتا اویز به چې کوم موجود
2: اوسه دا سه مې خبر کړه جواب دې کړه مو دې سينه چې بل څه مشوره دې نه
0: کړه مو دې کا کیک ته ځون سره وایست دل دوري شا صحیح دو اویز به صحیح ته بخویر سو او چې کوم پروډکټ لانچ کیږي اب خپل اوردون کو سره مطلب شیئر کیږي دا پروډکټ موږ لانچ کړل او اوس موږ سره په سټوډیو کې موجود خدي او پدې کې زمونږ داسې اوردون کې دی پروډکټ جوابي هټی کر کړل دا شا
2: اچھا
0: ها هغه ته مخ نه
2: دا به تو خپل کسٹمر خو نه چال دې نه تمرو
0: نه نه نه کسٹمر داسې زبوې مې چې دا توسې سایډ دی ها ها توسې سایډ دی
2: او دا به ډېر نقصان ته سي خوانا
0: گور دا کم نہیں سائڈ نہیں دبے اویس بھائی نہیں اویس
2: بھائی
0: اویس بھائی سائڈ نہ اسپیشلی بھی زکا چی اویس بھائی ہم اسٹوڈیو کے موجودی طرف تو بہت
2: اویس
0: بھائی
2: نہ پروگرام کے روزانہ نقصان
0: نہ ملمانا تو دن کے خر کرا اس حساب اسی تندر کو ادھرتا صحیح تو کہنا اس طرف تو السلام علیکم اویس بھائی ویلکم خوش ہم دے دو
3: وعلیکم السلام بے شکریہ ریحان بھائی ٹول لسنر شکریہ مجھا پروگرام وی کالس کئی میسیجز کئی ڈز خوشی کی کلا ہاں لیا ہوں ہم وہاں پروگرام ورواں دیکھ بارے ڈیر خوش ہوں اکثر پروگرام ہاں دے 12:30 نہ بعد ورواں ذکر کلا دے کال سٹارٹ کی زوی ٹیم پروگرام ورواں نو دے ڈیر شکریہ دے ہمرا انٹرسٹ لری مڈا شو کے او ہم ہاں نن ٹیم رسن چے ودا ڈیر ضروری ودا دے پورا
0: نو
3: دے زے سر بیا شکریہ دا کم مڈا پروگرام ور وی کالس کئی
0: بالکل دے سرا کاز چکم دکاز سر روان دی
3: جی بالکل
0: خو زہ بیا ہاں معذرت بہن سرا اردن کے بدائے چنل مطلب کسان دی سرا ودائے کال اٹین کئی کنا
3: اصل کہ نن زاں فشول وا چرو نا خو ہفا پدیش ولا چے دمو دے کسان او ویل نو دا نقصان ہٹ لیمو کی جی موڈے پروڈکٹ سی
0: نا نا دل پر دل پر پتھر رکھ کے
3: دل پر ہاں خبر ٹھیک تو خدا اور ریکارڈ پتہ رہی
0: ور مو مو کوئی تیری چا سمندر لری زرائی نا سمندر دا بالکل دا شاندار عبید بھائی تخبل مائک لج ٹیکا صحیح مائک لج ٹیکا تو خبر لش خوشی کری دی اس کا نا نو چاہ دا سے فضول نسی چردن کی اور بھی
3: نقصان کرو اس طرح
0: مائک بالکل آن دے مائک بالکل آن دے او تجی کو میں خبر دے نرسی پکے
4: او صحیح دا
0: او صحیح بالکل تو نہ کلا کلا پکی جی
4: بس پاتستان نو
0: چلو صحیح دا دمیاز ولا چڑھائی در خفا
4: زدہ سے کہو جی ریحان بھائی چہ خپل مائک چکم دا
0: لا لا جی اس کی روڑے زر ونے
4: زین چہ پہلا ودی مل ماتا ور کو جی
0: صبر دا دا غریب بار بار بار وزی
4: اصل کہ وہ خبر وک کنا جی چہ کلا بو سکول کی مجنا غلط وشلا کنا نو سر جی برو غل اگے بو چہ نمے چالی کلی شی پ بورڈ نو سزو بچ کم ٹیم رسنا ور کڑا سزو بڑا مسخت نہ ولا کم تارس بچ وایلو نو زدا مایک دم مسخ نه دا خودی غریب نه متار سے درته
0: دا خبر اسی اغه ٹیسٹ پچ کوال ٹیسٹ کنا سب تو ٹیسٹ یوز دا 24 گھنٹے بدوم ر پوٹینشن کی تیرے دلے کنا چ سدی دا وشا
4: جی بالکل
0: دا شندون دا
4: خلاں کے اخر کی بدوی لاشتے ہوئے لیکن ہاں دیر بده پھڑلی
3: لاشتے بس کم
4: نو مقصد
0: او دا گرو نہیں کنا
4: نو مقصد می جی دا کنا چ غریب بدوم ایوا گھنٹہ تار سے تیر کڑو مایک دم ر سخ نہ دا
0: اورست بابید بیتو سر کسیا معلومات موجود دا اونر چکم دا زینار کاسمیٹکس آف پاکستان چکم اونر دے امون سره دلته کې موجود دی زمونږ نه بهتري خبره چکم دا بزاین دلته کې دی حوالے سره هغه وکی اږي طرف ته بخویر سو ای ته بخوی چې مطلب شونم تو سمره مطمئنی خپل اردن کو نه لیس نه دینه لوا چې سمره دکانداران دی اغونه مطلب سمره مطمئنی اویز بھائی
3: جی بالکل
0: سرنګي خو خونه دي
3: نه نه نه بالکل خوب میں کٹے دلا دس ہزار چھ مرا زو پروڈکٹ ہسر شیئر کاں جی کم گسان میسج کڑیو چا ہا میسجز کڑیو زو دا شاید تو اس پر چہ دو ٹھولو تے دو گفٹس پر اسے ٹھیک چھا چا چھ ٹھیک کلا
0: انشاءاللہ
3: پے کہ یو چھ کم پروڈکٹ تا اہو بالکل دس نو دا چھ مارکیٹ کے بل اگا چھ سرشتان دا مو نو انویشن کڑا دا اگا مو یورپ کہاں کڑا دا اگا دالت کہاں کڑا دا زو پے دا شے ہا ضرور ایڈ کاں چھ مرا سمرا پروڈکٹس سی دا ٹول ٹیسٹڈ پروڈکٹس تھی او دا ٹول پرے میں مکمل ایکسپورٹ کاں دا مال چھ دا مول یورپ تسی ایمو مال ایو امینڈمنٹ مطابق جو شوا دا سمرا ہا گٹ لیبورٹری سی پاکستان کے پاگینا مو ٹیسٹ کڑا دا بیا دا مول انچ کڑا دا
0: صحیح
3: زب دا سر شیئر کاں چھ اس مر سرکم پروڈکٹس تھی پاگے کے یو وٹامن سی دا چھ تقریبا آئی تھنک دو تین کسانو کوسچن ہٹی کڑا نو چا ہوتا ہا پروڈکٹ ورا سہتا این علاوہ چھ کم بل پروڈکٹ تا نو پروڈکٹ آ شے پروڈکٹ بہ مارکیٹ کشتا ہا نہ دا یو دا پروڈکٹ ضرورت ہا مارکیٹ کڈے زت ما نو پروڈکٹ آغا دا اے سی بی اے سے
0: صحیح
3: صحیح شولا دا مشترا سیرم دا وٹامن سی سیرم دا او وسرا وسرا اے سی بی جی سیرم دا
0: صحیح
3: دیکھیے اے سی بی جی سیرم چکم دا دے اے سی نرسی الفا ہائیڈروکس ایسڈ اور بیٹا ہائیڈروکس ایسڈ دے چار دا دونوں کے نن چار کے دونوں نمبر چار کے چا ترسری مسئلہ بھی چا بلیک ڈاٹس مسئلہ بھی ڈارک سرکل چاول مسئلہ بھی چا ہولیاں بھی نو دا اگے پر ڈے بہترین شاید دا اصل کے مو جڑکڑا مو دے یورپ مارکیٹ تے پورا اگے جو کہ جسم رہا انگریزون سم رہا ہے دا حال کو نیڈ وں او دے پر مدہ شاعر وڑا دا
0: صحیح
3: دا چکم اے سی بی چ دا وٹامن سی دا وسرا وسرا ہے سیرم ٹھیک شلا نو اس مڑا فی الحال چکم نور سامان چ سمڑا دا پروڈکٹ ڈیزو تے مڑا والا سٹارٹ تھی اگا بن شرم نور ہلنچ کو ٹول من دے چار سٹارٹ تو مڑا سمرا پروڈکٹ ہلنچ کو ایک تقریبا مڑا 5 6 مہینے زکر لگو چ مڑا ڈیزو تے مڑا میں ریسرچ کو
0: صحیح
3: بری ملک میں ریسرچ کو من دے مڑا سمرا فارمولاز دی دا ٹولے دی ای یو امینڈمنٹ مطابق تھی
0: صحیح
3: چگے کے بہی سٹیرائڈ نشتا نہ پوچھے کہ مال کرشتا ہمڑا ایو پروڈکٹ ہاں سائیڈ ایفیکٹ نشتا دا ٹول ایمڑا ماشاءاللہ سمرا پروڈکٹ تھی کسٹمرز کا پاکستان کے دی کا بار کے دی یورپ کے ایمڑا پروڈکٹ پر نمبر سٹارٹ ہوستا یورپ نا اس مڑا پاکستان مارکیٹ کے سٹارٹ ہوستا چے کم شے مڑا بری یورپ کے اویلیبل کنا مڑا خواہش دا ہوں چے مڑا خپل ملک ہاں اویلیبل کو
0: صحیح بالکل
3: نو آلریڈی تو سے ہاں دوسرے تقریبا 3-4 پروڈکٹ مڑا شیئر کری دی نور پروڈکٹ چے کم دی اگا ہاں پو پروسیس کی دی اگا چے کلا جوڑ شی انشاءاللہ تو سبھی سر بیا شیئر کو چے مشتا موقع ملے ویجی مڑا بہن سر شیئر کو
0: صحیح
3: فی الحال مشترا وٹامن سی سیرم او سرا وسرا مڑا اے سی بی سیرم اگا مڑا لیول نن لانچنگ کو او بہترین شاید ماشاءاللہ وٹامن سی سیرم ہاں او سرا وسرا اے سی بی سیرم ہاں چا ایک ندی پورا دا او ڈارک سرکلز بلیک ہیڈز سرا وسرا ہولیا ادو شنی پر بہترین شاید میڈیکیٹر شاید
0: صحیح او اویز بھی اکثر اردن کی داغا پشتنا کئی کنا مجھے وکسو چی مطلب ٹول بیڑا سوتی آر ٹائم کی کنا سم رہا لکا کاغا پا بیمروی بندی وی اکثر داغا کوشش کی چی مجھا گولائی نو اخرو گولائی نا ڈریپ یا انجیکشن والا گو چی مجھتا زر نظر مطلب آغا فارق رو کی لکا مجھا ٹک شوی سرا او دیکھ بزوی ما چی مثال لکا دلتا کی مونگ سرا ویٹامن سی سیرم دا اے چے بے چے دا نو داغا چکم دی دا بو دوی تا لکا مطلب دوی استعمالوی دا ہے فار ایگزامپل دوی استعمالوی دوی تا بو تقریباً پسو روزی که فارق چکم دی آغا بو ویتا ملومی چی یار اس مطا ریزلٹ چکم دی آغا سٹر شو دا
3: جی بالکل زبو ویٹامین سی مانے حبارا وکن چاہ گے ہو ڈائریک انسٹنٹ ریزلٹ تا
0: صحیح
3: اور ڈائریک ریزلٹ پر کئی تا وہی ریزی کتی والا گوال تو تا بو جوا تا پاتا والا گی جی چی تو بو ایون ٹون ہاں برو بار بھی ٹھیک شولا تو تا بو دائے بالکل انلیس ٹرائننگ ہندے کئی مخمن دے اور مخمن دے بالکل نرم

0: نه دغه ایسته دغه استروید نشته دا چې دا وقتی تور باندې چار کوي وقتی تور باندې چار وکي اګنه باچ کله پروډکټ فریش دي ته به بیا نقصان وي سایډ افیکټ وي دا پروډکټ شین ګرځي دي نو مو ایمو سمرا هم پروډکټ سی کغه مو وایټینګ کریم دي په کوم استروید نه نه دی شو لري اکه مو مرکری نه دی شو لري دا مو کلیم دا دا کا سوک هم پروف کی چې دغه ایمو پروډکټ کې دا شایسته ده نو سبا زو فل جرمنو سبا دا پروډکټ نه دا باندې کوم
1: صحیح ده ٹھیک تھا بالکل ادتینبل مطلب غاٹ اعتماد کی دلی نشی بس صحیح ده ٹھیک تھا خصوص خپل اردن کی چکم دی اپ پوشل او اویز بھائی زخپل ہا دکاندارن چکم دی چخپل کی مطلب مال ور کون دلتا نا او دا خزدا گارنٹی ر کو چ مثال 15 شپ جو روزن بعد کی چکم بیوٹی کریم دی مش سره پد کی موجود دی اب ریزلٹ در کی داسی کی دلی نشی درے روز بعد تو مثال او وی اچ دا کریم او پاس کی مشتری ریزلٹ نہ کرو نو دا زخپل ہن ور کو گارنٹی دے زکہ چی میڈیکیٹر چ سمرہ شین دی دا فرق یعنی چار چکم دا په انسان کې آرام آرام سره کوي او ریزلت به ان شاء الله پازیټیو ریزلت پویر کوي او دې سره اویز به څومره دکاندارون دي زمونږ مال تقریبا هر ځای ته اوسره سیدل دا حالت نه ته مطلب څومره مطمئن یې خپل دکاندارون نه
0: زه الحمدلله ډېر مطمئن یم کاغه میرا خیل دي کاغه صبر آباد دا کاغه تختی نصر تھی تھا کاغا امبیری کرا تھا کاغا کراک تھا اور کاغا سرا ٹھیک بازار تھا
1: صحیح
0: اس میں نو نو پو بنو کے ہاں چار سٹ کرے دو پٹو مل کے ہم رکھ پڑ پروڈکٹ اویلیبل کرا تھا ہمیں دونوں کے ویسرا ویسرا پو منگل ملا کے
1: صحیح
0: نو چی کم سائڈ ہاں تھا بری نو الحمد للہ ہمارا ڈیر وقت تھا ناگا ہو تقریباً سو دو ڈھائی سال نہ چھ مو برینڈ چلی جگہ جو کہ یورپ کے اس نے ہم آل ڈیش ریزلٹ رہا ہوں مو پروڈکٹ اس امیزون مندے اور پو ٹک ٹاک شاپ مندے ویسرا ویسرا سمرہ لیڈس کے سمرہ ہاں شاپنگ مالز درسی پو یورپ کے نو ائی کے ٹولو کے مو پروڈکٹ اویلیبل دی دا چکم سیرمز دی گنا
1: صحیح
0: وسرا سمرہ دی کندورن دی ز دو ڈیز شکریہ دا کوم مش ڈیز لوس کے مسرا اس دی کندورن نو سدی پو دی سٹوڈیو کے ہم اور وشت دی ایمو کوشش دا بھی چ مو سمرہ دی کندورن چا وسرا ز یو فیملی ونی مو جایو تعلق وی ٹولو سرا نو ٹولو ز اس ل بیڑے شکریہ دا کوم سرا وسرا تو من ول کوشن ہا کڑو چتا ایشو نو سمرہ مطمئن نو ز ڈیز مطمئن ز بہ تو ہنڈے شکریہ دا کاں دے کے تو ہم مشتری کا فیل ہوتا ڈیر زبردست پروگرام تو چلائے مشتا مسٹریز مطمئن ہے کاغا دی کندورون دی کاغا لسنرز دی کاغا مجھے کسٹمرز دی او کاغا تا ہے او کا سوکت مجھے ٹون ایڈریس مطمئن ہے خاص کر مو ڈسٹریبیوٹر شدہ اصلان خبر ہوگا نہ کون ہوڑی خو ڈیر سو زین مطمئن ہے ماشاءاللہ مارکیٹ کے ڈیر شاہ چار کئی بس خبر بس پتہ نہ ہو
1: ارسلان نو مجھے 100 کی 150% مطمئن
0: بالکل دس دو ہو ریڈیو کی نہیں مطمئن چدا بالکل کلا کلا کی جی بس مکالہ ٹیج دے منہ بارو سی
1: نہ خیر دے وہ بو کی خبر ہے انشاءاللہ وارز بر سیدھا سے گوشی مسر بدلتا لگے دا سی دور سلام کرا صحیح دا ٹھیک تا او دے نو مجھ سر جی بالکل مشر نو استا کنا
0: جی
1: اگے طرف تو بہت انجی ویر لج لج خبر ہو کو
0: زبردان شی ٹک ٹاک ہیرو دا بالکل
1: دا شان دا
0: ہیرو سٹار دا
1: ٹک ٹاک ہی مو گتلی دی کنا ٹک ٹاک مو گتلی دی ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ہو غنا عدالت کیو بل لا کنا پو ٹک ٹاک نو ویڈیو جوڑائی
0: جی
1: ماشاءاللہ جی نہ ہمخ کے روان دا پتہ نہیں چاہیے
0: زہ ہو گئی تھی میرا ہیرو سٹار ہے کہ مجھ سے سٹار
1: ہاں بالکل موجود دا ہو دو سٹار خود زگ جی سوشل میڈیا باندې ماشاءاللہ سام فیمس تا
0: بالکل
1: اچھا اگے طرف تو بہو ورسو ایتہ بہ خبر پروگرام کے ویلکم اینڈ السلام علیکم جی ایس کے برادر
2: وعلیکم السلام
1: شای برباری
2: خیر دے شکر پلا
1: خیر دے بالکل شکر طبیعتنا صحتنا
2: الحمدللہ لا درش
1: او در تو یا جس کے بچے دا دکان سرنگ رہوندا
2: الحمدللہ لا شکر دا وش زبردست
1: جس کے بھائی لج دسی اردن کو تا وا غټ چغه و دا متخیل ولتا خود زخا پیجن ہو دیزا ٹک ٹاک کو میں کتلا ہے او دا سے چگا تو کہ چیز پتہ تو رہے کہ نو سٹ اپ سٹوڈیو کے
2: بس
1: رسدلا رسدلا سڑی حال تلی یار جڑا کڑے دو اچھا بس دیا سید اچھا رسدلا اور دین علاوہ زینار کسمیٹکس کو پروڈکٹ تو سر دکان کے اینا تو سے مطمئن ہو او مثال لگا کم فیڈ بیک تو سٹر ہوں یا شدا
2: جی زبرش مزدور زبردست
1: ہے اچھا
2: تو مجھے پہلا اویس بھائی مت وزٹ کڑا ہو کنا نو پروڈکٹ دی میرا ٹول زبردست پروڈکٹ تھی
1: صحیح دا بس مائک پتہ نہیں چاہیے عبید بھائی سدی پکڑی دی مائک بندے شاہ جی بھائی
2: بس ویس بھائی سر کے خبر وقت لے حقیقت ان شاء اللہ بھی بہت اغا سے نو تو سے پہلا ہما دا شای چھک کو میٹا ہیلو کے بو تملاؤ شی جی ایس کے گارمنٹس میٹا ہیلو کے نو مجھے

0: A ver, भैया तू तो इस तरह को खोगा खोगा कतक का सही रखे ना शा चलो सही था अर्जुन को दिस तरह ऐसा सुकाश चुकुम दी काज हम रवान दी काज बने मुक्क सुचुम सरा सुख दी और दकिम जना और दुई बरा सरा स यलगोड़ी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी दावती मुक्क सरा सुख दी दकिम जना चुका चुटी मेवेश मुसरा खबर गई चुटी मेवेश किम जना खबर कवे करक ना खबर कवे दर तो इस रंगी तुझे शब और बार तबियत से हाथा बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाटी दर तो वाले कुर ना दीजिए पटा काल करे दिर मतलब खमोश खमोश खबर कवे काल दे पटा करक ना हेलो अच्छा चलो सही दशा शो शो पसंद लग गया दर तो या نشت پده دا
1: خوب کرچنگا دا
0: شال التفا در سی خاچلو سیده ٹیک تا بلکل کالو که تاسو پراڑک پوشتن وکو سیدو اوکی اللہ حافظ دیس را تاسو میسیج کم دی میسیج روم روگلی دی میسیج باندی کس با ایچی ٹول لیسنر تا دیو یو ٹافی چکم دی اگا ویر کیا بید بای
1: صحیح ده انشاءالله بس ټول د مودي کوم ته وی ټافي دی پر روشي نو انشاءالله دې ته بزوی وای ټافي ورکم
0: پغه یو کلو غوښه کیږي ته دې کوم ته درې
1: نو زه کو دوی ټافي دی ورکو زه کوته نشم ورتللا
0: اچ اټس می انوسنت لیسنر د ګریټ الون ګور ایڈوانس ویلکم ټو د ګریټ شو اینڈ سلام ګریټ سر جی آی هوپ حاجی کال باندې کسو السلام علیکم السلام علیکم جی دعوت مونگ سر سوک خبری کے ویدے کم زنا سوکا حلیمہ سلطان دی وزیرستان نا ارتقل ڈراما دے کتا رے کسا ارتقل ڈراما دے کتا رے وائی ماچ ارتقل ڈراما دے کتا رے کسا اچھا اچھا چلو بیا صحیح ده بیا مته پته ولا کیدله شدار ته ویا حلیمہ سلطان چی زمونږ شو په سبا نه لګیا دو صبر سره وی په دغه شو کې هلو سرنګي
1: زینار کاسمیٹکس
0: زینار کاسمیٹکس چلو مخ کې مخ کې مشتبه ګویلی نه نه هغه خو صحیح ده خو تېر شوي دي بس هغه پرېږده خوسم په هغې هسې تېر شوي یو نورو مسبه کې وویل لکه مطلب پروډکټ کوم پروډکټ راغلی
1: ریحان بھائی دس بھی تو یا در تو ڈراما چوک سے بسر کے بلے مل گرے تو بیان ہے دس پروگرامر تو بیان کا
0: دس انر تو بیان ہے دس انر تو بیان ہے شاید در تو یا چی کم پروڈکٹ مجھے اس لانچ کر لاغا پاتا شتاد تک نا بل بل کم سیرم دا شا اے بی سی خود درسی کے نا اے بی سی خود درسی کے نا سرنگی ای بی سی نہ درسی
1: نہ دل سمر سے نہیں آئی
0: شاہ اور وا اور وا یو یو یو سیرم وٹامن سی دا گنا یو یو اے چے دا بل بی اے چے دا دا ہو من دی نہیں جی چیرے بیس دکھائی
1: چلو سکتا دخلا کئی بیا
0: خبر ہوگا دخلا کو سی دو اچھا بیا سی دو چلو سی شولا یو جہان من نو سی اسلام علیکم اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: Haji Saraichi again, Elon Gur, someone ask how are you? So calm. خاتا سوکال روان دی خوکال نور نشاط کولې او اغه میسج زر زر شاملو چې کومه جواب مونږ ته ټیک راکړې دی اغه زر زر شاملو ځکه چې بد وی نوسته چغې په مخ کې چې بداس وی نه چې دا تو غشتي دی سید کنه دین لوا مونږ ته بل میسج کوم دی اغه کړې دی چھوٹی ہے نا چکوم دے اخیخہ جواب مونگتا تک کردے دے سیش اللہ اسے تو پر دا چینا مرکی کنا یا یہ دی چیابو خلق نور انکلوی یا پو ترے کنکلوی یا بویس انکلوی اسے تو مرزی دو جتا اینا مرکی کنا مرکی
1: بس اینا میں انشاءاللہ مجھ طرف نایتا ملوی جی مجھ آپ پر زیر تو کش
0: آکا بے کرک کی بیا
1: نو کرک خود امرا لرنے دا
0: نو بچال تدریسی عمر خواہ تقریبا پیٹرول لگائی
1: ہو زد دیسی اسوں میں پیٹرول میں لگائی ہو پہلا دے پیسے کہی
0: نہ کرے گورا تو تے زورور خال کو دے
1: پر انشاءاللہ دو چتا ہن اس دی دو چتا نہ اس روا ش انشاءاللہ مو طرف نہ بیٹا فری وچ
0: چلو صحیح دے ٹھیک تے بس انعام جی کم دے انعام دے تے ملو ویڈیو چھٹی ہے نا سیدو کنا تو سے جی کم دے زونر ور سوئی نو خپل انعام جی کم دے حاصل کی صحیح شولا او دسر سر انعام ولا چ اردری دمر جت میسج رغلی کنا
1: جی جی
0: ابید بھائی عبید بھائی پھر کئی بھی سو سلام ریحان سر شو سو سویٹ سوال جواب دا چی یا بو سیرم بھی یا ببلیچ بھی سلام میں ویر کا انو گولتا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اس دا بیا اس طرح سکو یا بو سیرم یا ببلیچ بھی
1: بس دیتا انعام ویر کا کنا نہ اپنے طرف نہ دا مو طرف نہ بینچ رہے تو ملے جی بالکل دور دور میں جی
0: چلا صحیح شروع ٹھیک تھا او دوسرا ہاں
1: خان بھائی زر کو ہمارا کیک منے دی وجی کری مختار تا پروت تھا
0: مت پات دو مت پات تو بس اس ان چگے نہ کہ
1: او کنا پس بعد ابو کے کیک کھرو ویش
0: ان چگے نہ کہ نور بخیر
1: نہ ورے دینا
0: چلو اردن کو تو چیزا جواب ٹھیک کڑی ائی تبی مت طرف نہ مس کال یا میسج ورسی نو تاسو جی کو می تاسو بو زنہ رسوین اس دی شاپ طرف تا صحیح شولا ال دنا بتا سو خپل انعام جی کوم دی غابو حاصل وای یو جہان من نہ کو چی سم رہا اردن کی دی سائلنٹ لسنر دی یدی سرا زمونگا دا ارور چکم دی مطلب جس کے بھائی شو یا دسرا بیت بھائی شولو زمونگا ڈسٹریبیوٹر صاحب چکم دی سلحان بھائی آغاز شولو نو یو جہان من نہ کو سی ٹولو اونر خوبا سے خرط للا آ سر چلے گا نا تو چلو صحیح دا یو جہان من نہ کو ٹولو اردن کو سائلنٹ لسنر وائلنٹ لسنر چی سم رہا تو سر نجدے مطلب کاسمیٹکس وی میڈیکل وی یا جنرل سٹور نو وی کہ بتاؤ تو ملو جی پاس ہونا سرا امبیری کلی کے بتاؤ تو ملو جی بیت بھائی سرا چکم دے سناولا مارکیٹ کے موجود دے التا تاسو ورتللی شی تاسو التنا ترلا سکولی شی داغا چکم پروڈکٹ دی یا دسرا انعام چکم دے غاین ترلا سکولی شی تاسو وینورے اوی نونلج باندې کوشش وکیا تاسو بوگار سره تخت نصرت سره تخت نصرت کی بتاسو تاسو سره بو تخت نصرت کی چکم دے تاسو لبیب تو ورتللی شی صحیح شولا او دې سره سره میٹخیلو نہ کچا جواب ٹک کرے میٹخیلو نہ نو میٹخیلو کہ بو جی ایس کے گورنمنٹس چکم دے اس طرح بتاس تو ملوی جی بل فینسی کاسمیٹکس
1: نو جی اس کے بھائی بو خپل طرف نہ سوئے پروگرام اخر
0: وہ دے ڈوپڑا نہ مڑا اخر کی سکائے ابد بھائی کیک چگ نہ کیک چگ نہ کی نور بخیر جی جس کے بخل ایڈریس زر زر تشمل
2: بس مجھے دو برانچ نے دی کنا یو فینسی کاسمیٹکس دا یو جی ایس کے دا نو فینسی کاسمیٹکس دا دا نسر جمال مارکیٹ سره دا او جی ایس کے چدا دا میٹہلو کے کمپیوٹر مارکیٹ نیز عادل موبائل نو دا بو تو سر دیول ٹول پروڈکٹ ملے وی جی نو انشاءاللہ مخپلا کوشش تا چے دا سن بلاک او وٹامن سی سیرم چے دا دب زخپلا یوز کو نو دا چې د سٹاکر ورسی په مکا ختم شو دا نو تاسو بیا وزټ کوای شو جی اس کی تا یا فینسی کاسمیټکس تا چې کوم هیدا دواړه برنچونی مرزدي
0: څو صحیح شولا او د سره سره زبوې ما چې دین علاوہ نور خپ پټيري کې هم سره مطلب کاسمیټکس ورشتا دا او د سره صبر آباد کې هم شتا چې چاهې نام ګټلې کیم زونه هاي اده کاسمیټکس تو ورشي او حاجی جلال چې کوم دی پټيري کې موجود دی حاجی جلال ایتہ همری مارکیټ کې دی ته هم ورتللې شي چاو می نام جیت کړي التنه د دوی خپل انعام ترلاسه کی میسج به ورته شي ټیک او اینا بات کے بو انعام ترلس کے دین لو پر مین کرک سٹی کی تاسو مترت لیشی اور مان تاسو خپل انعام چکم دی غا حاصل ولی شی زما ایڈریس تے اسلام باغی مارکیٹ چکم دی او دین لوا یوفون فرانچائز تے محمد مارکیٹ تے سرحد فیشن پوائنٹ دکان دے پپل سر کے ایک بدل تاسو لاس تلو شی التے کی زما دکان دی زما دکان نے پوسٹ نا فلیکس لگی دلی دے التے تاسو رت لیشی تاسو خپل انعام چکم دی غا ترلس کولی شی او دی سرا ابید بی خپل ایڈریس سر شمل کو بیا ہم کتو تے مزید معلومات پچاڑوی نو بالکل تاسو کنٹیکٹ کولی شی 0334-9600-764 بندے او دی سرا سرا تاسو چکم ڈسٹریبیوٹر دے ډیسټریبیوټر سره کنټیکټ کولی شو، هغه غولی شو پروډکټ کولی سره یا دې سره سره چې کوم دي چیت به ملويږي او اینه ها مطلب تاسو معلومات وینا اخیستلی شو. نمبر چې کوم دی اغه نمبر ها تاسو ته شیما تاسو لګ باندې صبر ورته کوي ها 0315 80 26 788 باندې تاسو ربیتا کولی شو سره 0315 80 26 788 باندې ډیسټریبیوټر نمبر دی دا سره هم تاسو کانټیکټ کولی شئ چرته کې نه ملويږي تاسو ته اویلیبل کوي. اور دن کو یو جهان مننه کوم یوزلی بیا تاسو ټولو سمرا سایلنٹ لیسنر دی وایلنٹ لیسنر دی زموږه پروګرام می اوردلو او خوشو به هم یو د سره سره دغه پروډکټ به هم دی استعمالي او پورا پورا اعتماد سره زګه چې اونو تاسو سره خپل خبري وکړلې په دې باندې ان شاء الله تاسو سره نیکسټ سبانه بل ورځ بیا مونږه ملاقات او مونږ بیا سره حاضرې ترغې د مونږ ترا کړې عزت چې چرته خوشاله اوسه بد اوسه دلو ویلا په امان.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامین والد آواز دا ریڈیو امن اٹاسی شرشر نیٹ ورک پروگرام دا بیلی شید امن لار کم چیتا سورہ مفتی محمد ارشاد صاحب سرا دا دی پروگرام دو ہی سی پولا حصہ کے موتی سم دا قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک کمی تفسیر سرا پدوام حصہ کے موتی سم دا سا سوالات جو وادر کی پا 0927-291-292 باندے ماسر سرڈی کے موتی سم حجود اغیت رات رزم. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: الحمد
1: للہ اللہ تعالیٰ کرم دیتا صحت مخدی
0: جی.
1: جی امید دے اور بم خی پروگرام ٹیم شو دے رب شو پروگرام طرف تھا نئے درس پر منگ سورہ انعام آیت نمبر 61 وی او مسیفارہ صلی سمر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. دا شرک را دو دا توحید اثبات دا دی موضوع را چلی. توحید دا قرآن پاک دا بنیادی مسائلو نیو مسئلہ دا. مسئلہ دا توحید آغا پوری ذہن تا نشیرات للے ترسو پوری چی دا شرک مبہوم نویز دکلے شوی. دا دی وجہ نا قرآن کریم کی دو سیزنو بیان شوی دی. دا شرک ردو دا توحید اثبات. توحید دا دے چی اللہ پاک چی سکوی او ٹول اختیارات اللہ سر دی. دا اللہ نا سیوا بلچا سراغ اختیارات نشتا. او د شرک بنیاد دا دی چې د الله نه سیوا یو بل لره مافوق الاسباب طریقې سره تعلق جوړ شي. وهو القاهر فوق عباده. دغه الله غالب ذات دی په خپلو بندگانو باندې. الله تعالی تمام مخلوق باندې غالب دی. د الله د حکم نه څوک سرکشي نشي کولی. او اللہ پاک را لیگی حفاظہ نگرانی پرشتی. حفاظہ دا حافظون جمع دا. لکا کفارہ دا کافرون فجرہ دا فاجرون. ندہ یو تفسیر مطابق دا نگران نمورات کرامن کاتبین دی. چی داغا کرامن کاتبین نیکی بدلی کی. و ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. یعلمون ما تفعلون. چ اللہ وی پتا سو نگران مقرر دی. دلی عظمت والا ملائک چی آغا لکی آغا سو چی کم تاسو کوی. او سور قاف کم دا غدا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یو خبر انسان دا زبان ننو باسی مگر یو نگران پرشتا آغی تا تیارا والاڑی. کما خبر چی دا زبان نوزی پورانی لکی. عن الیمین و عن الشمال قعید. یو پرشتہ خی طرف تا دا بلا گس طرف تا موجود دا. مونگ تا دا پرشتو دا ناست احساس نکی. معمولی غن دی چشے پا دی وگا دا تکین احساس انسان سرکی. یو میگے قدری خو لیکن دا ملائکو احساس مونگ تا نکی گی دا اللہ یو نورانی مخلوق پیدا کری. او دا اللہ پاک دی بندہ تا مقرر کلی دی دا اعمال لکی. او صد شپی ڈیوٹی کی صد ورزی کی اعمال او اقوال اغا طول لکی. تردی چه اشارات انسان دنے کئی بدی کئی اغم لکی. او دا ڈیوٹی دی ملائکو دا بدلی گی سحر او ماخام. اللہ پاک باوجود دا علم تپوس کئی کئی فترک تم عبادی. تاسو زما بندگان پا کم حالت کے پری خوستل. نو ملائک جواب ورکی هم یسلون اپا منز کی مصروفو. نو چه کل رازیم دا سحر منسو کئی وی مصروفو ما خام کئی چې به زم د مازیګر دی وجنه سحر او د مازیګر مونځونه ډیر اهمیت لري د کې د ملائکو آر ډیوټي ا بدلیږي و سوال دل تدا راځي چې د انسان پزله کې کومه نیکی او د بدی اراده کیږي نه آیا پدې ملائک پوئږي کو نه پوئږي جواب دا چې زلونو پر رازونو پرشتو ته پته هونشته سی باندې صرف الله پوئږي الله علیم بذات الصدور دی خو چې هر کله د انسان پزله کې د نیکی اراده پیدا شي نو یو خوشبو قسمه پیدا شي ملائک ته پته ولګيږي چې د انسان د نیکی اراده وکړه نو هغه رائحه طیبه یو خوشبو قسمه محسوسه کی دا ملائک نانی کی ولیکی او کله چې د ګناه اراده وکي نو د هغې نه بدبو ظاهر شي نو هغه پرشتې پوه شي چې د بدی اراده وکړله اگر چې د بدی تعین یې څه نه کړي نو هغه ولیکلی شي اوس د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په روایت کې رازی چی نبی علیہ السلام او فرمایل چی لس پرشتی اللہ دا ورزی مقرری کلی دی او لس پرشتی اللہ دا شپی دا حفاظت دا انسان دا پار مقرر کلی دا آغا سیزونو نا حفاظت چی کم اللہ تا منظور وی آغا کئی نسالور ملائکی دا او لس لس آغا نا دا آغا پرشتی چی دی چو بیس پرشتی شولی دا ورزی خپلی دو لس پرشتی او دا شپی خپلی ار انسان سره دا مقرری دی نو الله رب العالمین دی آیت کریمه کې خپل لوی طاقت او قدرت بیانې او د ملائکو نظام ذکر کوي چې دا ملائکه الله پاک کوئی ما پیدا کړی اوس د دې ملائکو نه الوه په آسمان کې ډېرې پرشتي دی عبادت الله ته کوي ځکه چې په آسمان کې د څلورو ګوتو برابر یو خالیزی پتن لگی چال تایی و پرشتنی و لالو عبادت نکی ال تایی عبادت کی و هو القاهر فوق عباده او دا غزات اللہ پاک چی دی غالب دی دا پاس دا بندگان اخپلو و یرسلو علیکم حفظا اولیگی دا غا اللہ پتا سو باندی ساتون کی ملائکی نگرانی ملائکی حتی اذا جاء احدکم الموت تر اغی پوری چی راشی تاسو تا مرگ توفت ہو رسولونا نو قبض کی روح دادا و هم لا یفرطون او دی کو تا ہی نکوی بے پا در روح قبض کولو کی د انسان د ساویستلو کی دا ملائک اس قسم کو تا ہی نکوی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق بے دغا بوتللی شی دی الله تا مولا هم الحق چی مولا دو دی دی حق الا له الحکم الا واوری خبردار له الحکم خاص دی الله د پارا بادشاہی دا دی الله د پارا فیصله دا دی الله د پارا حکم د هر شی ثابت دی وهو اسرع الحاسبین او دغه ذات جل حساب اخستون کې دی دغه رب جلتی سره حساب وکي د تمام مخلوقاتو دومره زربا الله د ټولو مخلوقاتو حساب وکي لکه یو کس دا یا غزناور نشو دی را لری کوي نو دا یو ځلیت چې لاروري کې بیلا تینو ته چې را رسیدلې نه الله به دومره لږه وقفه کوي د بندگانو حساب کتاب دا وکي اسرع الحاسبین جلد حساب کون کی دی وزین انسانانو بنی قیمت رز لویشی دا دوی دا بداملو دا وجنا کم انسان بدامل دیر دی پنزو زر کالا با پیدای ورسی زر کالا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر قل و توای پیغمبرا من ینجیکم سوکبا نجات در کیتا سولرا من ظلمات البر والبحر د تاریکو د وچنا او د تاریکو د دریابنا تدعونه تزرعا وخفیا چرا بلیتا سودا الله پزاری سرا او پپټا سرا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين کچرتا مونگا تا نجات راکو الله پاک د دې سختینا نو خامخا بشو د شکر وستون کونا د شکر وستون کونا با الله وی دغه بندگان چې کله په سختۍ کې راشي تکلیف کې راشي د سمندرې د خشکی یا د سمندر په تیرو کې راګیر شي د خشکی تاریکۍ ځنګل کې راګیر شو ځنګلی درندگان تی نه راتاو دی ډاکوان تی نه راتاو دی غلط نه راتاو دی نه دغه ټیم باندې الله وی څوک نجات درکې دغه ټیم عاجزی کوي الله پاک را بلی وخفیان په پټه سره نو دیو جن حدیث کې راځي خیر او ذکر الخفی بهتر ذکر هغه د چې په پټه باندې وشي بعض اوقاتو کې پوچت आवाज هم ذکر دی لکه لبیک اللهم لبیک دا تلبیه په اوچت आवाज سره یا تکبیرات تشریق دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد ایام تشریق کې دا تکبیرات تشریق په اوچت आवाज دی خو عام طور باندې ذکر دا په پټه بهتر دی دعا په پټه بهتر ده ځکه چې دا پټې والا ذکر دریا کاری نه دا چې کوم دی سپاوی کنه دعا هم دی ریا کاری نه سپای نو چې هر کله تکلیف راشي نو دا ټیم آواز کوي الله تعالی کو نه مونږ ته د نجات را کو دی مصیبت نه نو مونږ به شکر گزار جوړ شو آغا پکا مشرکم مشکل حالت تو کې صرف الله را بلی الله تعالی آواز کوي فإذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین کله چې دی کینی په سواره شي په کشتو کې الله خالص را بلی کله چې دریاب دا چپی په غالب شي دغه کشتۍ اړول ته نږدې کی نو هغه ټیم باندې یو الله را بلی قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون قل وتوا يا پیغمبر الله ينجيكم الله نجات در کی تاسو لرا من حد دغه سختینا ومن كل كرب او د حرامنا ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک تر جو وکئ بیا واپس مشرکان وګرځئ سختی پی راشی او الله ته आवाज کئ کلا راحت دو آرام او سکون راشی پریشانی ختم شو تکلیف ختم شو بیا تاسو الله لره شریکان ګرځوئ دا ټیم صرف الله دریا دی د مصیبت په وخت کې او کله مصیبت لاړ شي نو بیا دا الله ایر کی دا انسان ناشکر عادت دادی شکر گزار انسان به هغه وی چې په یو حالت کې ملا نه هیروي قل وتوایا پیغمبر هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیاعا ویزیق بعضکم بأس بعض نو اے پیغمبر او توایا چې دغه الله قادر دی په دې خبره باندې چې راولیږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم د برنا د پاسن عذاب څه شی دی د کانو باران څنګه چې په قوم لوط راغلیو برن عذاب څه شی دی هواګانې راتلل په قوم عاد چې راغلیو یا د باران په صورت کې عذاب راتلل د سیلاب په شکل کې چې تاسو ستاسو مکانه ټول چې کوم دی هغه یوسي الله په دې قادر دی چې راولیږي په تاسو باندې د برن عذاب الله په دې قادر دی ومن تحت ارجلکم چې ستاسو د خپو لاندې عذاب راولي زلزله شوه ځمکه چې ده د الله پاک حرکت کې راولي دا اوچوي لکه قارون باندې ځمکه اوچا او در ځمکه کې دننه شو او یا دغه شانته الله وي تاسو مختلفو پیرقو کې تقسیم کړی شي ډلې وګرځي او جنګونه کوي دا هم یو قسمه عذاب دی چې په فساد کې واقع شي او د یو بل قتل او قتال کوي و یزیق بعضکم بأس بعض الله بازو په بازو باندې احلا کوي حدیث مبارک کې راځي چې هر کله د جابر رضی الله عنه روایت دی هر کله چې د آیت نازل شو قل هو القادر على اي باسان نبي عليه السلام فرمائل اعوذ بوجهك الكريم اے اللہ ز پنا غوالما د دې کار ناستا پو لی ذات سرا بیچ ویلې شو او من تحت ارجلکم نبی علیہ الصلات والسلام به فرمایل اعوذ بوجهک اللہ ست پو ذات سرا پنا غوالو نال پاس به دوہرا اول نبی علیہ الصلات والسلام څومره خوب دی الله ایرو ما تا کې نن ایر نشته باوجود د دې چې پیغمبر ته ټول ګناهونه نه معصوم دي او قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر د دې سند وته میلاو دي خای باوجود هم د الله ایر زل کې سونه ډیره ده نو اصل دی الله ایر بنده چې ځان کې راولي نو بیا خبره آسانه شو نو نبی علیہ السلام پناہ غوښته نو علما لیکي په دې روایت کې دریو دعاګانو سره پیله دوه منظوري شوې نبی علیہ السلام پناہ غوښته الله پناہ ورکړي یعنی په یو ځای باندې الله ټول په ټوله امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کانو باران سره نه هلاکي په هواګانو سره نه هلاکي په زلزلو سره نه تباه کړي او لګو بازو خلکو راتلی شي بازو خلقو دا عذابون رات تیشی البته دا رستو پرقبندی متعلق دوا قبول نشوا امت کی با تفریقی رازی پرقبندی برازی ڈلی براوزی پتنی برا پیدا کی گی یو بالخلاف جنگو نبا کی دا با کی گی قل هو القادر على ای باث علیکم عذاب من فوقکم وتو اے پیغمبرا چې دغه الله قادر دی په دې باندې چې راولېږي په تاسو باندې عذاب د پاس ستاسونه او من تحت ارجلکم او لاندې د خپو ستاسونه او یلبسکم شیعا یا خلطه کړي تاسو پرقو کې متقسیم کی ویذیق بعضکم بأس بعض او اوسه کوي دی په بعضې ستاسو باندې سختۍ د بعضو نورو انظر کیف نصرف الآیات وګورات اے مخاطب لکه څنګه مونږ بار بار بیانو آیاتنا لعلهم يفقهون شاید چې دی پوه شي په وکذب به قومک او دروب ویلدا تکذیب وکاو د دې قران ستا قوم هو الحق حالانکه دا قران پاک حق دی اے پیغمبر ستا دا قوم قوم قریش دا قوم کافران دا تکذیب کوي د دې قران حال دا دی چې دا قران حق کتاب دی خو اے پیغمبر ستا په ذمہ صرف رسول دی ستا په ذمہ صرف رسول دی منل او نه منل کو دې نه منی نو عذاب الله وی زور کوم نور از ما ذمہ ده سزا ور کول لستو علیکم بی وکیل تو وای چې ستا سبحان نگاه بان نه مبلغ نه حق خبر بزتا تاسو ته اگر رسوما ز مبلغ یم خو نگهبان او نگران نیم منوانا د پیغمبر په ذمه کې نه دی خبره په تسلیم اول نور نبی علیہ السلام او ته اورول کی پیغام او ته رسي حق خبره رسي او دغه ډیوټي د علما هم ده علما به د حق پیغام رسي حق خبره به رسي اپلا عمل کول نه کول دی زبردستی او جبر په عالم په ذمہواری کې نه د چشا بس ته مخه خبره په خلکو ومنه ته خبره رساوه صرف د پیغمبر ذمہ مو نور اول یو سړی نه مني نو الله وی به ما ته پریده سزا به زور کوم ته مې بیا د دې د پاسه نگران نه جوړ کړي وکذب به قومک هو الحق نسبت دو دروغ کوي دی قران ته قوم ستا او حال دا چې دا قران حق کتاب دی قل وته وای پیغمبر لستو علیکم بی وکیل چې نه مزه پتا سو باندې ساتون کې د هر خبرې زتا سو باندې نگران او نگاهبان نیم لکل نبأ مستقر وسوف تعلم

0: جی گرین مین والا تصف مفتی محمد اشرف صاحب سرحد قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک رد اللہ تعالیٰ متعدد نے برا عمل کو سیاح توفیق نصیب کی تصویر کال کو لیشے موتی سے سب رشتہ نقل واڑی پر 0927-291-292 باندھے کال چکم دے کالج. اچھا موتی سے یہ سوال مازین کے رضی
1: جی.
0: اور سوال دغا دے چھ یو داسی کس جاگا لگا ویزوان کے نا
1: جی
0: نو اگے مطلب دا س تکلیف ہی ورتا یا دن اس دا ایکسیڈنٹ جی کڑی اس وی کنا
1: جی
0: نو اگا لگا منس جو گم دے پو نشی مطلب کا ولے کنا تو ولاڑا پاندے نو اگا مطلب پو اشارے من جو گم دے منس کو ولی شی ادین لو خلن کے ہو زوان وی کنا ہو مطلب
1: جی
0: لگا مطلب چا تہ پوس کڑا کنا
1: جی
0: چہ دمر مطلب تکلیف نہیں ورتا نو اگے تا اس طریقے سے مطلب کول بکار دے
1: جی کم یو بندہ دا سی وی چی بیمار وی یا یو زوان دے آغا بیمار شروع اکسیڈن نا یا خپے مات شو لاس مات شو ملا کی پر کرالی دا ولاړه مونز نشی کولی نو حکم دا دے چی دا اول دے کوشش دا کی چی فرض مونز دے پو ولاړه کی او سنت او نفلو کی پناستا گنجائش تا او کچرت دا طاقت دا فرضو کم نکی گی نو کم از کم تکبیری تحریما اللہ اکبر دے پو ولاړه کی نیتی بے دی کی نی
0: صحیح
1: کو چرتا دونم نشی نو بس بے اجازت د ناست راغلی دی نو بالکل پناست باندې د معذور کس د پاره چې اغه عارضی معذور شي یا مستقل معذور وي نو اغه د پاره ولاړې طاقت چینه ویني پناست باندې مونږ کول دا جایز دی جی.
0: صحیح شو بالکل کول ها بالکل تاسو کولی شئ په 0927-291-292 باندې موتی سي کنه سب پرستانه کول واړی نو بالکل دی نمبر باندې کول کولی شئ. اچھا موتی سے یوبل میسج رغلے پروگرام کی میسج کی دوائی چی اکثر مجھ سے کرا کر داسے ہم کی چی لکا آگے تا مطلب پتہ نہ لگی فار ایگزامپل جم بانی جم ولاڑ دے نو یو کس چکم دے ور آگے نو آگے نہ ورنہ درے چکم درے کا تورنہ شوی دی ٹھیک ہے خیر آگے نمک کی کال بنی کسی مصب چیسو کو دے کم بنا دے. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
2: ارے بھائی سنیں گے شیو بربری
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی مصب نے سب پرشتہ نہ کہیں
2: مفتی صاحب صحت برابر دشد جی
1: الحمد للہ تعالیٰ کرم نے جی
2: جی تو پشتر مکولا
0: جی جی
2: اس لکا تفسیر کے مفتی صاحب فرمائل کہنا چاہیے ذکر جکم دا آغا بل لکا بل جہر جکم دا آغا لکا آقا نہ دکنا اولانا بہتر نہ دکنا
0: جی
2: اس دلت کے لکا مزنا شیو حضرت جکم دی آغا خپل لکا مریضون دین تربیت بھی رکی اگر ذکر پر جار پروگرام کئی لکا مزقصد کی شرکت گورا کا مفتی مطردین صاحب بلا
0: جی جی
2: جی لکا دی حوالی فرمولنش کی پوکو چی دا سرنگی ترکیب سر دا خویو دی مشر پونے گرنائی کی بھی آغا یو دا گرنائی کی بھی
1: بالکل بہترین سوال اوکو ذکر بل جہر کل کل پخکارا باندھے ذکر کول نو دا هم شته دی ثابت دی خو ما صرف دونه ویل چې بهتر ذکر دا په پټه باندې راغلی دی او جهر چې کم دی دومره جهر چې انځ دی کس وی اغه ووري لا اله الا الله دا آرام آرام سره چې خپل ووري نږدې کس یو سره اوري ډېر چغې وال ټوپونه وال لکه بازي خلک چې کوي دا ذکر کې نشته دی دا طریقه چې کم دی دا ښه طریقه نه ده نور عام په جهر باندې ذکر ثابت دی په دې سره هم دا مړه زړونه چې کم دی دا را بیدار کیږي او بل دیو شیخ او دیو بزرگ په تربیت کې او اغه ذکر سره ذکر کول دې سره یقینا چې د زړه روحانيت دارازي مخبل دغه مشایخ او د بزرگانو سو ذکرونو کې کینو ورزو دغه مجالس وتا نو دا ذکر بل جهر په ښکاره باندې ذکر عام چې خلکو ته تکلیف نه نور چا ته تکلیف نشته دی ګوره اغه سي نه دی چې یو کس لور سپیکر ته کینی او محله کې په تیز زبانه ذکر شروع کې په لور سپیکر کې و ځینی خلک به آرام کوي ځینی به چې کوم دی بیماران وي نو اغه ته تکلیف ورسي دا چې کوم دی ښه خبره نه ده نور یو مجلس جوړ وي او پای کې اگر چې د لور سپیکرو تنظیم هم وي خو اغه مجلس جوړ د ذکر د پاره دی نو به الته ذکر په ښکارا باندې جهر باندې دا کولای شي او دا ثابت دی جی.

مدا خلاله لچ شو چې پیسې ورکول نن نه خبره ده نن سار راته چوي چې ته پیسې ورکوا نو ما ته وی چې پمارا وریګم نه او دا لالچ شو لکه زه به 100 روپۍ ورکوم 100 روپۍ به ورکوم 2000 به ورکوم صحیح ده مدا خلاله لچ شو دا خو پدې ځان د خلک را مې لکم نن به سبب نه وي هم دا خلک به ما ته خیرې کوي چې کول دې نشو نو دې شو ورکو نو هر هغه څنګه کوم چې کوم په واس کې مې نه وي ټیک شو جی هر هغه څه کول پکار دي چې ستان نیت پکې دی چې دا څه کوم د الله رضا ده پر کوم او چې پدې ځان ته خلک را جوړوم نن ته په خلک را مې لکم عملګری به زما وازور دی وخت کې خلې به چنګ نیولې نو بیا امازان کوي خون نه کوي ٹک دجی په پیسو نه دا وی مال چرازی نو دا یو خبره وره دا ټول ته ویم پروگرام ته چرازی پروگرام چې اوره صفات کاسمیټکس چې اخله نو مال چرازی دا یو خبره وره تالی ته ومنو ګوره تندی ته ومنو ګوره یو تالی وی یو تندی وی تالی مطلب تالی یا من خلکو شکور نغره درستخوان یا لاس یا جیب من ته ډیر مطلبونه غسی شو نو دلته اوس مطلب رالو بیا خبره شوه نو وی مال چرازی نو دا یو خبره وره تالی ته به مې نه ګورې تندی ته به مې ګورې دې تندی ته مې وګورې چې دا فراخه دی که نه چوڼ دی داسې راګونج دی که راګونج وي خو زما نیت تاسو ته صحیح نه دی او که فراخه وي تاسو ته خوشحاله یم مطلب یې دا دی د شعر تشریح داسې ده چې مال چرازی نو دا یو خبره ووره زمان غری ته به نه ګورې زما درستخوان ته به نه ګورې اله ګډ نشته اله مال قطقطات نه دی حلال کړی اله مال نری غوښه نه ده پخ کړی زما شکل ته به ګورې زما د مخ جس نمونې ته به ګورې زما تندی ته به ګورې چې دا خوشحاله دی او که نه راګونج دی چې بیا راغلی دی یا بیا راغلی دی داسې نه ده موږ به تندی فراخه ساتو موږ به نیت صفا ساتو الحمدللہ صفات کاسمیٹکس تمرا وقت نکیگی کچھ تمرا او غزے دو پدی لگا مودا کی او رسے دو ہر چاہتا ہر سے تو رسے دو یو نو میں پیدا کو ہاں یو برینڈ شو دد سد وجی دد صفا نیت دوجی شہدر سب دواگا نے اللہ دی قبولی کو قبولی شیوی دی زما خپل نیت خرابی چه زما خپل نیت خرابی زما خپل عقیده خرابی ما دواگان نشه بچ کولی من سیز رده نیت تی اللہ خو نیتون درون رد بانده خبر داده ایتا گوری او دوام پا کار ده پا زایر بانده لکه ده بزرگان دواگانه ده علماء دواگانه دی که هیچ شک نشتا چه ده قبلیگی ما وقتی دواگو خبرو کرا من طول دواگانو پسی گردو دوا اخلو خود وا سره به خپل الفاظ خپل جبا خپل زړه خپل تندی خپل جیب دا بم فراخ ساتي چې صدقه نه منګر سو تاسو ګورئ د خپل معاشره کې زکات څوک نور کې صحیح مانو کې صدقه نشتا خیرات نشتا او الله پیر صاحب الله بس دوه راته کوم خدای پاک می دا کارو کې نور په جیب لړم ناستي مگر دونوں مجبور خلق پتے معاشرے کو اسی کی جدھر سہر بھی در گرمی درکنے لگی در گرمی میں ماخا میں درکنے لگی پرن یو قسم ہے ترا لو نیوز کے اشید شوی دے لگڑ روز روڑان دے ناگا چکل ہسٹری ہوا تھا اگر کس تخپل محلے چ سمر یتیمانانو داغوی دا سکول خرچہ داغوی دا کور خرچہ دے پخپل زیموارے باندھنے اگستے ہوا نمائی افسوس دسه خلک سو نظر دنیا نه لاړ شي د هغوی د وجې چاته رزق رواني چاته د چا کور نه غریبه لیږي د چا وړوکي سکول ته رواني یونیفارم یې ښکلی اچولي پیزار یې ښکلې پخپو کړي سکول ته ځي د سیالانو سره په سب کې ناستي هغه خلک بیا هم هغه خپل بېواسطه طرف ته رالل ویم چې دا دنیا چې آباده ده دې کې څوک شته چې هغه زلی فراخ دے جیب فراخ دے نیت فراخ دے اللہ دے منگم اغا سے جوڑ کی پس مارا تخلاص اکڑا چھے زلو نیت صفائی ہر سب کی گی دے پس صفات کاسمیٹکس کی الحمدللہ دا خوستا ہوتا سے پس خلوے مانو تا سب بوچھے دے زان صفت کی خو
بس لنڈا دادا چھ ہر یو کاروبار کون کی ہر تجارت کور کی ہر انسان دے خپل زڑو نیت صفا کی انشاءاللہ یو مقام تا برسی. انور خدا دے انسان فطرت تے چھ نن لسو گٹی وچ سبا سلی چھ سبا سلی گٹی وچ رن خزوری چھ زر ہزار گٹی وچ ردا خو 5000 شی زمون خو روز پورا زغا ہرس سی واقعی گی تا دنیا نور لست چم نہ دشل کڑے مشران وی گنا اس نے پیغام دے مشران نور لست نہ مطلب دے وہ دا دنیا نور لست چم نہ دشل کڑے او چھ شلکی گی شلکی گی نو غڑ غڑ قبل برا بند بیا ولاڑی خدا دا چنن سدی بس باقی شکر رسل پکار دی. خا 52 کال زمانہ مس شو خا سونا 52 یعنی کہ دی خپل خبر دوران کہ زونا کال زرل چما اڑوان اس لگے دا پر ڈیر بخنا. السلام علیکم نعیم اللہ مرزائی وای چی ستاسو پروگرام اورو او خو خا خا خدوی سرمول لکھلی دی حمزہ بابا خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علیہ غنی خان بابا رحمان بابا او وچ دوی خوڑیر خو شعرون لکھلی یا خو خبر او سنی خلق خو مطلب یا شاعران خوی ٹکڑے لاس پہ ماتی برحال دسیدہ چی الفاظ دا خیال پکار دے شعرون تا یا عرص چی انسان وی نداغی دا الفاظ و دائیگی دا الفاظ و دائیگی مر سکنی شکو ولی تا زان دے محارت تی دا اللہ طرف یو ورکڑا چی چالی ورکڑی وی نو پتی کو سنشم ویلی چی بعد شاعران سلی کی سنلی کی آغا طرف تا نظم سکی دی وقت کیا مادر شاعران ہو ری بے بیر نزل خفشی کی نیرا رحمان بابا و غنی خان و خوشحال خان اٹک ادی پیک تو رسول منگ دلان درو غردولو دا غاد خپل دورو اپا خپل زبان دی پوحانو و سنی خلقم حقا بلان دی خپوی دی چی سڑی شیر لی کی قلم راخ لی سلی کی نبس واقع خوصال اللہ پا کی خود دی اور انسان کی صلاحیت شتا پا باز حلو کی تنقید صلاحیتی اس سنشی کولی پا نور تنقید کی تنقید مہارت نہ دیتا کمزوری دا یاد ساتے ہر وقت اعتراضات ہر وقت دے پس پی گی ہاں دے بلتا گور دے پس پی گی ہاں دے بلتا گور دے دا یہ بیماری انسان تلے گی دلی دا دے نروز ہے ہر سوک پا خپل خپل زی قابلیت لری ہر سوک پا خپل خپل زی باندے اہمیت لری سوک خکتا ہو اچتاوے اور خکتا ہو غرزاوے ما بس ہر انسان تا یوشان نظر پکار دے اب میں بیلا خبر دا چھے پیا انسانانو کے اللہ پاک منصب ورکڑی ہے انسان تا قابلیت ورکڑی اخدے ورکڑی خنور چھے مڑو شو ٹول دا غزم کے لزو پٹولو باندے سلے جوڑے گی ٹول پا تابوتو پا کفانو پا دا غلحت کی خودی کی گی ٹھیک شو نو دا تنقید دا تیرازاتو نروزو دا دور دیر زیاد تیز دور دے دا کمپیٹیشن دور دے تعلیموں کے اخلاق زده کول پکار دی خو خلقو سره ناستا ولاړه پکار ده زکه چې دا د وخت غوښتنه ده که وخت ضایع کو خو بس ځانم ضایع واخله که وخت قیمتي کو ځانم قیمتي واخله. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوف صفات فیس واش صفات سکن ہربل سپرے صفات اونین شیمپو صفات آملہ شیمپو پچانگیری کی ریس خان کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس شارجہ کاسمیٹکس کراچی کاسمیٹکس پمیسا کی سیز رحمان کرین کاسمیٹکس سٹور دیری جماعت میاں عیسیٰ صفات ٹول پروڈکٹس سر اویلیبل دی دا میسا دخل کو میں بخیال چکم اڈرا را روانہ دا ڈرا راضی پائی کہ زیادہ تر گفٹوں دا میاں عیسیٰ دخل کو ویسے کچھ دا میسا خلق دا صفات کاسمیٹکس سر بے انتہا میں نے لری او پکارم دیتا سو سر مینو لرے دین علاوہ پا مغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ سٹور اگوی سر میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی پا مصری بانڈا کی تاج محل ٹریڈر اگوی سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی پا اکوڑا خٹک خوڑ بازار کی نیو زیا کاسمیٹکس فرینڈز کاسمیٹکس قاری سلیمان ٹریڈرز واحد کاسمیٹکس ان ہول سیل ڈیلر قاری جابر او ضیاء الدین کاسمیٹکس دے ٹول سر صفات تمام پروڈکٹس ملاوی گی ورشے واخ لیتے چھے کم سیزم تیخ لے دا غیر استعمال طریقہ دا غیر تپوس لازمی کوئے چھے کم دکانداران دی دوی طورت پتے شتا چیرا سنگ سنگ با فلان کی پا صفات کی با پروڈکٹ سنگ سنگ استعمال ہے نورتا سو ماشاءاللہ خو خیار خلق کی خط تجربیم پزان اکڑے
قدرت.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ہوزم
2: پورے حس حبان ند پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس وا اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہے

0: ټل پیدل روان شم او بس ځان ورته ورورسوم کنه. نو کعبه چې کوم دی د الله کور دی اور دینه علاوه چې کوم دی بیا مدینه لازمی خبره ده چې د عمره د پارا سوق زینو هغه مکه تمزي مدینه تمزي. مدینه کې زمونږ خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم روزه ده کنه. او بل خبر دادا چې کله انسان عمره وکي نو د ټول ګناونه الله معاف کی. دا بیا بل عمره وکي د یو عمره ترمن زبل عمره ترمن زکم ګناونه دي هغه ورته الله معاف کی. سیدا ال تک دعاګانې قبليږي داسې دعاګانې قبليږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله عمره لراتلو نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ورسره لګرا بهر شو دا غی علاقې نه اورته وی چې اے عمر مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساته. نو خوګ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم ته دعا څه ضرورت وو نه. سیدا زکه چې ټول دنیا الله دا غوی د مخې پیدا کړی دا خو مونږ ته د خودو د پاره تربيت را کولو د پاره چې دغه کم زیده نو ال تک دعاګانې قبليږي. بل خبر دادا چې مونږ د چا بنديان یو د چا بنديان یو نو دا هغه کور ته ځو یعنی کعبه چې کوم دا هغه کور دی. نو ان شاء الله مونږ هم دعاګانو کې یاد ساتي ولله دي کی چې مونږه په دې خپل پلان کې کامیاب شو او سوک زمونږ نه خفه نشي. یعنی ان شاء الله ان شاء الله سوک بم نه خفه کیږي. خو بیا هم انسان دی کنه, انسان کمزور دی نو کلم لوی بول نه دی ویل پکار چې او به دا کار دی او زه به یو کم او خامہ خابه کومه. ځکه چې کار د انسان په خوخه نه کیږي, د الله رب العزت په خوخه باندې کیږي, د انسان صرف نیت وي او خواري وي. نو اشما هربلایل کاغذي ډبې جمع کوي, پلاستیکی ډبې دی کې دننه آئل دی. نو اشما تیل څه کار کوي؟ ویختو کې کار کوي, ویختور سره مالش کوي. ویختو سمره بیماریانی دی, د سر سمره بیماریانی دی. اشما هربلایل سره ختميږي, سترګو کې واچوي, سترګو خوګور سره ختميږي, سترګو بیماریانی ختميږي, غوک کې واچوي. دین علاوه کمزې درد کوي, لاس خپام لا ور سره مالش کوي, زخم سپونی خارغ باندې او لګوي, خلم په خدا خلکه او لګوي. د مېدې داسې مریضان داسې مریضان چې ویل به یې رزت اسلام آباد پورې لاړم نیمه ټیک شوی. الحمدلله اشما هربلایل سره ټیک شوما, زخپل اشما هربلایل استعمالوما الحمدلله. نو د مېدی د پاره اشما هربلایل سونه په سوهاګا ده. دین له بدن کې د وینې کمې ده, دین علاوه یوریک اسید کولیسټرول وغیرہ د سیوا دي او بو کې یا چوګر مو بو کې سکا باوسیر. داسې مریضان چې درې درې اپریشن یې کړی دي او نه دي ټیک شوی او زموږ اشما هربلایل سره ټیک شول او الحمدلله دعاګانې کوي. اشما هربلایل مولانا بلال سیف جوړی. اشما هربلایل کې کلمنجی دا شاد دی زیتون دی, 120 ml بوتل تاسو ته چکم دینو 500 rupees کې ملاویږي. او غټ 200 ml بوتل چکم دینو هغه تاسو ته 2500 rupees کې ملاویږي. نو اشما هربلایل نه بدنی فائدہ مو اخلي او که الله ته منظور وا نو دغه چکم عبادت والا دا کم سفر دی نو دا کم خوش قسمت و راخیږي. نو اب هم تاسو وړاندې دی وی ان شاء الله پروگرام لوبم دغه ملګری بیا غواړو ویډیو غانې د اشما کاسمیټک چکم پیجونه دی مړه د هر سنه چکم دینو تاسو ته پته لګی چې او یره دا پلان کې خوش نصیب او خوش قسمت زموږ د علاقې نه لاړو لخيره. بازیک خپل والا داسې سکیمونه پکې جون رو باسي خوغه بیا خپل د ټیم کسان یا خپل نمائندگان یا کم یو یار دوست دکانداري بیا غله ورکی چې دا بس دا غره وختو ان شاء الله زموږ به چکم دینو دا به یوزر ته ملاویږي. چکم یوزر دی اغه ته به ملاویږي, مطلب دا رچې څو دکاندار وغیرہ ته به نه ملاویږي. نه به زما د ټیم چې کومه کپنی کم امپلای دي, کم ملازمان دي, کم منیجران دي, نو ان شاء الله اغه ته به نه ملاویږي. خدا به اغه یو عام مطلب چې کوم د الله د رضا د پاره کم خلق دي کنه استعمال کوون کې د اشما هربلایل اغه ته ملاویږي. نادرګل دعا سلام رلیږي. وعلیکم سلام, ډیره زیاته مننه. وای आवाज دې د نت په لګه باندې کلیئر ده. ها ماشاء الله کاری ارشاد زما ډیر زیات خو غرور ده. چارمنګ تنګي بازار کې دکان ده پا بابا جی مارکیٹ کې او د اشما تمام پروډکټ ورسره ملويږي. سبا ګل د بنو نمایا دی, مننه خوشاله اوسې. حامد د کرک نه دعا سلام را لګي. وعلیکم سلام حامد, ثانک یو. دین علاوه مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما د اشما تمام پروډکټ ورسره ملويږي. اور سره چکم دین و اسلام علیکم اکرام بھائی آواز دے اوکے دے حیا افریدی در سره ملګری ما اشمانور د بابو زین اډیر زیات مننه خوشاله اوسې. عدنان کاسمیٹک سٹور اسلام آباد ڈی بلاک, اسلام آباد مارکیٹ ڈی بلاک. عدنان سره زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی صحیح ده کنا؟ عدنان خو تاسو ټول پیجنې کنا؟ پیجنې دکان ته به ورش انشاء الله پیجنې.
1: کنهاری کیسے بنائی جاتی ہے؟ جی ہاں, اچھی طرح فولاد کو خوب زیب لگا کر چوٹ مار کر اس شکل میں.
0: خجی نمبر میں درته کولاو کړو انشاء الله استاسو کالونا او میسجز به انشاء الله د پروگرام سره جوړو ما صحیح ده. کال کول شي 0315 94 72 302. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا چلوں, آپ لوگ نوٹ کیجئے 0315 94 72 302. یودا نمبر دے, بل نمبر دے 0335 960 74 50, 0335 960 74 50. دا 0335 نمبر زون کے دے, 0315 نمبر یو کے دے.
1: اسی طرح
0: ذرا سا الٹا کارونا مکڑی دی کہنا خومستا سو دوپارہ مکڑی دی او دې د پاره چې بای دلته کې زونګ کار کوي راشه نتورک زونګ ته واړه دلته کې یو فون کار کوي راشه نتورک یو فون ته واړه اورې اوم دې د وجه مکړې دي راحت کلیم جن سٹور دې په مین شاباز خیل اڑکی راحت کریم جن سٹور سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي ها آدینه علاوه ایم سفیر چې کوم دی د سره هم زبنګ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي اسلام آباد تور ډیر مارکیټ کې دی ور سره چې کوم دی نو ارمغان دی یو خو ارمان وی کنه دا ارمغان دی صحیح ده او د دکان دی په درپیزو کې مرحوم یا رومالا الګه ډیر مزیدار رومي دی د سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي ها دینه علاوه چې کوم دی شازیب نیم باندې دکاندار دی منصور احمد صحیح ده د سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاويږي میرلی بازار لاچی رحمان مارکیټ کې شازیب دکاندار سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي ها راځي ګورو د فون پلی کرا سره پهلنې خوش قسمت خوش نصیبه کالر سوګ دیو کم زینه السلام علیکم هلو السلام علیکم آواز می درزی سید جی وعلیکم السلام بس مکو خبر بل کالر بوالو ان شاء الله نمبر دې نوٹ شو ها السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی سر نه
0: شکر شکر دې جی قربان سوک خبرې کوي د کم زینا
2: محمد ریاض خبر کوم سر جی
0: وختو کې سپین دی آواز می درزی خا جی وختو کې سپین چې کم دی کنه د سپینو وختو هیڅ علاج نشته که څوک درته دا وایي چې زه د سپینو وختو علاج کوم وخته به دي تور شي او یا به دي وخته بیا سپین نه راخیږي ماته مخایز ما مو وختو کې ډیر سپین دي زه به مور شم ها او زمونږ خاندانی مرز دی دا ما خو زه غزای ما خو زمونږ نه چې کم کشران دي نو دا غویم په وختو کې سپین دي نو به هر حال سپینو وختو علاج نشته خو خیال ساتل پکار دي چې وخته دي گنجی نشی خراب نشی اون غرزی کی کمزوری نشی یو خبر دادا بل خبر دادا چکسوگ داوی چیر زما دی فیس واش سرا دا وخت ختمی گی ایک نمبر دروغ ہوئی کسوگ داوی چی زما دی شیمپو سرا وخت را خیجی ایک نمبر دروغ ہوئی کسوگ وای چی زری شاوی ما اکرام حوالا ور لور که ارادی شی ما سر با پروگرام کیم کی نی ویڈیو با جوڑا کو خمز دارا اوره او داغه په فیس واش باندې وزل لس ورځې مخ وینځم که داغه د فیس واش د مخ نه وخته ختم کړو داغه شیمپو په سر وخته راوخې جول قسم مې د الله په ذاتی چې زبې مول خپل پروګرام کې یادومه چې دا پلانکې فیس واش استعمالو دا پلانکې شیمپو استعمالې دا زمانه کریم نه ډیر خدي یو کس اوټونو ته ولاړو ډیر زیات دیندار او بل موټونو ته ولاړو دا غبل جلسه وړې رغټه نو دا چې کم ایماندار او دا ور لورلو ویلې چې ټولو ته یو خبره کومه ښه که زه درته ښه سړی ښکار مله ووټ راکئ که دا درته ښه سړی ښکارې دله ووټ ورکوي هغه بل وی چې غرق شو خواری مونږه کړې وه خلک مونږه راټول کړي وو او وروره ووټ خو چې کم دی وروره دته لاړو بس ښه سړی خو همدا دی چې په میدان یې داسې خبره وکړه که نه نو زه دا یم چې رزق الله ورکوي رزق الله ورکوي عزت هم الله ورکوي صحیح ده چې کم پروډکټ کې ریزلټ وي کنه هغې ته بیا د دروغو ضرورت نه صحیح ده او قسم په خدای چې کم کس دروغ وایي پته هم لګي چې دا دروغ وایي مال دونه خندا راځي مده اوس خپل هم پته ده چې زه دروغ وایم خو ځان یې سیریس کړی دی چې یاره مطلب دا دی چې مال خندا را نشي او خلک راپسې اونه خاندي کنه نو هیڅ ضرورت هم نشته دې ډرامو ته زما په 2018 کې اشما ډیلی فیس واش جوړ کړی دی په 200 روپۍ دی ویټامین ای بیډز دانه دا ورکې پهلا په 150 روپۍ خو اته کال کې ډیره گرانی را لګنه اته کال کې هر څه چرته ورسېد تاسو خپل وګورئ د اسکول پیسونه کپڑے چپل شوز کانا پینا آئٹم دا هر څه چرته ورسېدل بجلی وغیرہ وغیرہ نو زما اشما ډیلی فیس واش د 150 نه 200 روپو ته لاړو قسم په الله که اوسې مونږ پوره کولای شو مارکیټ ته نیشو پوره کوله صحیح ده ولې چې دروغ نشته بای سکار کوي بس کار کوي خلک استعمالي یا غفیده ور کوي صحیح ده صفایده ورکی مخنا غړواله ختمی د تور می خونه ختمی صحیح ده کله غړواله ختم شي خپل تور می خونه ختم شي صحیح ده اوس لکه یو کس ده هغه الک زدر لدا پټه او چوما ها صحیح ده سنگه به اوچي پټي تکم زنه اوبر روانی دي اوب بند کنه پټه به اوچي صحیح ده نو دا ده کنه چې کله غړواله د مخنا ختم شي می خونه خپل ختم شي دانه خپل ختم شي صفایي کوي مخ بده خستخ کاری تر او تازه بخکاری بعد فیس واشوم دومره کار دي صحیح ده دغه شانتی زمونږه اشما رایس فیس واش ده 350 روپۍ کې ملاويږي پلا باور کوي کومګه یو سم پوره کولې 350 روپۍ فیس واش ده رایس ایکسټریکټ دی پکې او دین علاوه چې کم دین او داسې زبردست کار کوي چې چا په مخلاص وین زلته بوي کړ رګمال مې په مخلاص و خلو کنه اوس دا غي د مقابله چې کم فیس واچ دیغه پات سوا په نه سوا هزار روپۍ کې ملاويږي هغه په خپل زبان دی چلیږي زمونږ اشما فارمولا فیس واچ دی هغه په خپل زبان دی چلیږي کریمی فیس واچ دی گلوئنگ فیس واچ دی واحد داسې فیس واچ دی چې سلفیټ فری دی او تاسو ورسره د سکن د مخ مساجم کولی شي شیمپو آندی زما اوہ قسم شیمپو آندی اشما آملا اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اشما ایلوویرا اور دغشانتے اشما پیاز والا شیمپو دے اشما اوگی والا گارلک دے دا خوشکی دا پار سپیشل اشما اینٹی ڈینڈرف دے اشما آملا اور اشما اینٹی ڈینڈرف داما 2018 کی لانچ کری اوسم ٹولو کی زیاد خرچی مطلب دارے مارکیٹ کی خرچی گی اور استعمالی گی اور روان دی مونږ چاته دا اونوی چې بھائی دا په گنجی سر باندې وختار اخیچے نہ بھائی د شیمپو کار سه دے صفائی کار دے خشکی ختمې دل کار دے د وختو جړلو ته نقصان نه ورکي وخته درل نه غورځي بس خسته خوشبو دا ورکي وخته بده خسته کاری با دا کار دے بس د شیمپو دومره کار دے کنه نو الحمدللہ بس زمونږ چلیږي خ ډیر زیات چلیږي سمرا زوما تعریف کم د خپل شیمپوانو کم دے نو خبره مې کوله د سپینو وختو سیدا چې سپین وخته نه ختميږي علاج ترې بهترین کلر وګورا کوا د وختو د پاره کم کلر یغه 15 20 ورځې کار کوي د مخ د بریتو د ګری کم کلر وي هغه وا تورځې 15 ورځې کار کوي ځکه د مخ وینځل ډیر زیاتی کنه 15 وخت انسان وخته نه وینځي خو 15 وخت انسان مخ وینځلې شي چارندام کوي سر باندې خالی مسه کوي کنه نو دې د وجه او کلر لګول پکاري کلر لګي خه کلر وي مثال کم تا ته خخ کاری خخ کلر راغلی چې تا ته خخ کاری کنه یو کس بوی دا شیز ما د چاینا نه روړې د امریکای نه مې روړې د جاپان نه مې روړې د دوبۍ نه مې روړې د خوستا بنی خو خو ستا په څه مسله خو بی کلر نه باد یو کس به یغه بوی ضرور دامونګ خپل جوړ کړي دي ستا به خوخ وی نو اوماغ استعمالول پکار دي به هر حال سپین وخت دوه ختمې دوه پاره هیڅ هم نشتا زمونږ ډېر مشهور کرکټر دی د دولت ورته هیڅ کمې نشتا مونږ ټوله پیژنو پښتون رور دی شاید فریدی اغم کلر کوي هغه ته د پیسو څخه کمې نشتا سیدا دغه شانتی چې کم دی بیا کومګه هیروګانو تلاړ شو چې کم فلمونه جوړي ډرامې جوړي کنه چې پوره دنیا کې خلک پیژني زبونګ د گاون ملک دی ناغم کلر لګي نو دا اغي نس حکملدار شته په امریکا کې ګرځي په لندن کې په یورپ کې ګرځي لندن او امریکای والا چې کم دی نو داسې شیمپو جوړنه کو چې هغه به دا سپین وخته تور کی ها نو بیا چې کم دی نو مونږه داسې تکړه یو د پاکستان خلک مونږه ولا ایرپورټ هم نه لیدل کله کله دروغ وایو زما پروډکټ د امریکای نه راغلی دا میډ ان جرمنی دی میډ ان فرانس دی نو چې تا بنیاد د دروغ کې خو دو نو بیا وسه مخ په وړاندې لاړ شي سیدا بهرحال اشما پروډکټ چې کم دی نو دا الحمدلله میډ اکرام دی میډ پېښور دی اینڈ میډ خیبر پختونخوا دی مونږه جوړو او هر یو پروډکټ چې تاسو استعمالوي ان شاء الله فائدہ بدر کوي راځي ګورو د فون پلی کرا سره سوق دی او کم زین دی کله کله بګه داسې حقیقت هم مخې ترا شي نو بیا به بیانوي یاره خفکی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام حیا افریدی څنګه خی ټیک ټاک برابرې زما خور استړی مشي او په خیر را لې او په مخه دی ښا مونږه خدا وایو کنه چې په خیر را لې دا ریډیو لک په کلا را کنه نو چې زستا خبرې صحیح و اورم مونږه خو وایو د پیښور خلک دم چې کم یو کنه د مردان د چار سری سپیشلی دا استړی مشي په خیر را لې تاسو خپل جبه کې سوای مونږه مرتن دا شانتي
3: وایو
0: استړی ماشو پخیر روغلو ها او چې بیا ورته وایو چې لکه پمخه دی ښا بیا ته سبه مونږه لاړې رو راځه الله دې ملشه پمخه دی ښا نه مړه دا شانتي نه وای خورې صحیح وایا والله چې
3: دا شانتي ورته
0: وای بس صحیح ده ماشاءالله ګوره اسماعیل دیم چکر ل روان دی لخیرا پوره یو درجن زمارونه دی ور سره حمید افریدی دی هارون افریدی دی غفار افریدی دی یو پکې ډاکټر صاحب هم دی شفیق افریدی دی شکیل افریدی دی ټول روان دی ها خبر چې کم دی نو خان دیم اوړه کې بوي چې مونږ به خوده بوزي مونږ به د خوخ شو ها دا بیا داسې خبرې څنګه کوي کوم تاسو ما ته خپل جبه نه خایي زما تاسو جبه سونه خوخه ده خو تاسو ما ته اړو را خایي نه نو شکیل او اسماعیل خو ما سره په دفتر کې نه دی وکم دوه چې ما سره په دفتر کې دي نو هغه زه چرته لږ سات له وګورم شفیق شو حامد شو حامد په سر خو ډېر کارونه دي او شفیق ماشاءالله فیکټری کې وي او بیا هغه زمانه دونه شرمېږي دونه خاطر کوي چې هغه زما مخ کې خبرې نه کوي بیا به داسې خوځوي چې وایا کنه سم نه وي غلې ناستي بس اللہ دی اللہ دی عزت کی گنا عزت کئی زغور سره کینا مرضی زما خوال راضی زما کمرہ خوڑے رضیات حامد استعمالی موبایل ام دلتا چار مطلب چارجر باندے چارج تے لگئی او د دینه علاوه چې کوم دی دا عمدہ سیم دلته کې سګدی خپل سامان عملی راخلی وي دلته کیمرې لګیدلې دي دلته سو غلا نه کوي ستا کمرې نه لکه انسان دې سو کوم غلا نه کوي خو اسم یریږي کنه نو دې دا وجه نور چې کوم دی نو بس خبرې نه کوي خبرې ستا خبره سید شفیق کوي ما سره خډېرې دغه سوري اسماعیل خډېرې خبرې کوي خو زمونږ خواله ناراضي هغه نه زه فریدی زده کولی شم
3: بس پکال باندې
0: خبرې کوتي نه ډېره مننه خوري الله دې خوشاله کړه څه پیغام ورکوي اوریدونکو ته
3: بس ټول اوریدونکو ته مې دا پیغام چې اشما پروډکټ ډېر ښکلی دی ماشاءالله ټول دې سیمه کې خریدل په ورکو
0: صحیح ده تھینک یو ډیره زیاته مننه الله دې خوشاله کا حیا افریدی زما ډیره زیاته خوږه خرما سره ملګری وا د بوړې
1: او چمړه ساس خال کو بناتا ہے اسی طرح اگر
0: بلہ سره د فون پلی کا باندې سوق دي کم سے نه راځي دی بل کالر لم چکم نه نو لګه شانتی موقع ورکو چې د سره خبري وکړو مسله دار چې کالران دو دي نو د یو کالر ته درګه میوټ لګاو چې دا تاسو مونږه आवाज نه ورزي السلام علیکم ادنان سنگه طبیعت دی خده برابری دیر مدباد دی را یاد کنم خواه ویز خودی هر وقت یادو ما اتمینه یادوی ستا دا توردیر کسی کهو ما اتمینه یادوی ها
4: جی ام بی اکرام بھائی ام دا شانتی دا وزن درائیو کوم چی کمت دیر کمانا مکا ملاو شی نو بس شوگان اکثر بدلی بی دور دی بکی جدن مطلب مولانا سے برازی نو مسلسل سم کوشش کی مخبت سمیه نو خوری گی نا بار تیم آسیف سمیه نو خوری اندی دا وجنا پاتی دے
0: صحیح دا او دارا تو آیا زما خوگ رو را چی زما الک نن درغلی او کنا خلکو گیلک اولا استاسو دا علاقی نا چی یار دلتا کدا اشما هر بلال دبی دی زمونگ نا ناخلی نو منگا زکا بیا شیراز درولی گلو مای چی اغا خب پورا زانم پویا کی و تاسو ام پویا کی او کسطا حفوظاتی خو اغا وی چی اسم نشتا بس بکسے میں ورسا رکی خواد و ادنان سمیں بکسا کی خواد
4: بلکل اکرام بای شیراز بای رالو ما شا اللہ رالو ام دا خبر کنم ام خبر ایش ما کو دیش ما دا خبر کو چی ایش ما خلق سرکم وادی کری دی تا غی جس در سر کری کائی کورا مطلب دکانداران سر کری یا تا سرم کری نو ہمیشہ بور سری دی اغی رال اللہ پخپل باندی رال سٹیکر ازام سر رال دی بکسای رال بکسای کی خود جسو گرا دی نو آل دی من سر سر جمع شیو مڈا دی اکرام بای کتا سر خوشال اما مخشن ویلو میں خلق رازی بی جمع کو خدا خلق اعتماد دی پارا چاہی دا بکسا سر کئی دی اعتماد برازی و ماشاءاللہ کخیر انشاءاللہ دا ہر وادی پشان چی دنو اشما بدا وادم پورا کئی
0: انشاءاللہ
4: دا خلق دنو
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ادنان دکانداری دی خروانا دا ڈیوٹی کا وی چھٹی دی پکم اور زی
4: اکرام بھائی بس چھٹی میں اختشام را سرے بھی نو ماشاءاللہ مطلب مسلسل خیر انشاءاللہ لگر وانا دا استاس درون دو آگانی دی او چھتے ایش ماہ ان سے نمبر ایک پروڈکٹ دن لازمی دا دمو روزگار بکر خیر انشاءاللہ چلی گی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ادنانا اللہ دے خوشحالہ کا خپل دکان ایڈرس ٹول خوائن درونو تاو خایا او بارحال دکان ایڈرس خود زم خیما ٹائمنگ ورتا یاد کا اور انشاءاللہ امید دے چتا سر بدا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی گی
4: بالکل اکرام بھائی سر دیش ماچ دینو مطلب ٹول خود دینو فارمولا کریم ماشاءاللہ جی دی ٹائم کے پاکستان خو کریمونو گرا دی او دکے دیجے نمبر 1 چ دینو مطلب کریم دیدا
0: الحمدللہ
4: ٹول ریکارڈ ماشاءاللہ دی ہوا لو خلق ریزلٹ اور کئی دیدو وجہ نو شاٹم دی نو ماشاءاللہ کہ ڈیڈر خبر سی یا ٹوڑ رہے یا ٹوڑ رہے تیرا نو چا کم کی دی بھائی ماشاءاللہ راضی اس ماوری او چ دینو خف ذمہ واری وڑی او خمت مائیں دی نا تا شیمپو ان دی نو ایڈریس تے عدنان شاپنگ سینٹر اسلام آباد مارکیٹ بلاک ڈی چسو کمرا دی خری ہائتی ریٹ وانے بلکہ پھر انشاءاللہ دیش ما ہر پروڈکٹ ملا دی گی
0: ڈیرا مننا ادنان خوشحال ہو سے ادنان زما ڈیر زیاد خو گرو را سر مل گرے ورازی گرو بلا سر سوک دی کم زینہ دی السلام علیکم وعلیکم سلام زما خور سوک خبری کبھی دی کم زینہ
5: سباگول فرام بانو
0: سباگول ستا سو دی علاقہ کے بڑی رضیات خاموشی بھی خان
5: او بالکل خاموشی دی رضیات دو
0: زگا چا چرتا دا مرغو شور بھی او چرتا کی دمرا خیستا علاقہ بھی چلتا کہ مرغی راضی ہو کی نہیں ہو پاسی نو یقیناً چ التا بڑے خاموشی بھی
5: او بالکل زو چ اکثر گروپ کے میسج کو یا بے ما سارا نا مرغو شور بھی اٹو لے رہا تا وای چ تے دا مرغو خالا
0: راضی دار تو وای گنا دار تو وای چ پدی پرندو کی او پرندے کوا تا سو ورتا سو وای کارغ وایو بس اردو کی پتہ نہیں لگی چکا ہوا ستا وائی خمنگ اور تا پختو کے کارغ وایو
5: بس خو بیل بیل کرغان وی خو ټول خپل خپل نامي وی
0: خ خپل خپل نامي وی لکه مطلب دار چې تاسو کر د کارغان او رشتہ داران ناراضی ک څنګه چې دای د ترز وی دی دای د ماماز وی دی دا ګلجی دی دا لالا دی ها دا ماسی دا پوپو دی دا خالا دی کارغه خو کارغین او بیل بیل نامه پکې کم زین را لغو تاسو کارغه ته سو وای جب کے سوائے اللہ دے خوشحال کا
5: بس پیغام خو بدا ور اوس یو خبر اډیا یغان ولا اکرام چې زما سلام سپیشل کوا اکرام
0: وعلیکم السلام نو ته تخپل سلام کوا کنه کال کوا میسج کوا پروگرام اوري ماشاءالله
5: او وای چې مونږ
0: اکرا خور خو می پهلا اکرا خو خبر اورا اکرا خو پهلا اکرا نه و یو بل خور کای بم ور سره و دوه خوین دی وی هغه دوانه دی کنه
5: او کیان و ور سره
0: کیران اور اکرا ماشاءالله ماشاءالله صحیح ده ڈیرا مانا نا سبا گول اللہ دے خوشحال کا اور یہ وخیرے کالر باخلم دینا بعد بستاسو میسیجز دا پروگرام اسے جوڑو ما گڑنگی کے سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا شہاب دی پکور کے زمانگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او دا اتوار رز دا سبا ما شاء اللہ شہاب دی خیرات کرے دے سوکم زمانگ آواز ہو رہی ہے نا دا اشما کاسمیٹکس لطرف ضرور سبا دا شہاب دی پا خیرات کے شرکت ہو کئی خواہ ندیم سر پشا گئی کے زمانگ اشما پروڈکٹ ملاوی گی پیراڈائز مارکیٹ کے کاشف کاسمیٹک سٹور دے آگے سر زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم وعلیکم ویری گڈ او دار تو وای چې تاسو هغه سو خپلوان خو زموږ شما پروډکټ نه خرسي
6: زموږ خپلوان کور کې کا دکان
0: دي دکانونو کې خاله کور کې خرسي
6: نه وای کور کې پہلا خرسوال خو اوس هغه د شری د نه
0: خرسوي او
6: تاسو کې خرسوي
0: ماشاءالله و دام د ثواب کار دې کنه ځان له دوه پیسې جمع کړي چې وادي او کړو سامانونه یو کړل او بس د لیوانه ارمان پوره شو په لارځي په کانولي زیارتونه بس داغي ارمان پوره شو اوس پېښ ما څه کوي پیسې یو غټلې ها
6: ماشاءاللہ
0: پندو روڈ باندھے سو کم زما آواز اوری گنا پشاور د پندو روڈ خبر رکھو ما نو پندو روڈ باندھے یو دکاندار دے چدا سر زما د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا پندو روڈ چکم پولیس اسٹیشن دے دل تک جاوید حفیظ پنیم بانی دکاندار دے جاوید حفیظ سر زما دشما تمام پروڈکٹ ملے خدا میڈیکل سٹور دے میڈیسن والا شاپ دے صحیح دا ادینا علاوہ بجگی روڈ باندے سوکم سبونگا آواز اوری گنا ملک مقبلی خان مارکیٹ دے فقیر کلے بجگی روڈ فقیر کلے دل تک دا ملک مقبلی خان کے سلورم نمبر دکان دے فیشن ہاؤس دسر گور زما دشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی ہاں ادینا علاوہ چکم دے دلزاک روڈ گلاباد کم علاقہ دا چوک ارمان چوک ارمان دلزاک روڈ گلاباد دل تک خیالی کاسمیٹک سٹور دے سر زمین دشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی ملک قاسم جان مارکیٹ پلوسئی کے عارف اکرام دکاندار دے ادینا علاوہ فقیر کلی کے پیراڈائز مارکیٹ کے سلیم کاسمیٹک سٹور ہوم دے دلہن زری دکاندار دے پکمزے کے دلزاک روڈ

آپا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک

ذکرانو قدر دان مینا علیہ السلام اس کئی وچ سلام نیا بی و علیکم السلام وچ می ہو اکسنورا وزیر اینڈ لائبنور وزیر اف رام ڈو میل سے نیا اب آپ کیسے ہو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ وائی یہ میرا فرسٹ میسج ہے سلام میوار کا میرا تا وسانا تا زرکا تا وائی چما تا دے ہم ٹولی سلام کئی سیش المنن شکریہ اکسنور وزیر اینڈ لائبنور وزیر پہلے اس ایم ایس مدا مننا شکریہ درتا وائی ما مننا شکریہ مہم ادا کم ویلکم ہم درتا یہ وائی ما او مل مانو یہ رسر پروگرام کی پہلے زلہ دا اس ایم ایس شکرہ سری ساخ رہی علام و قدردانی او عزت منی رتلا لارا دعا میں ہم درتا دی دعا ہم رتا کوائی اور انل ریو خو کنی کنی بیا با مسو دربانی خوڑی ول اوکے بل میسج دوم راغله د سید زامل منایو پیلا زل د سمستی او دواله د شملون بیا غینه باد پاره مری پروگرام اورا بیا د میلمانه چې میلمتان درته نشه جوړ سې شو لکه فنه شي وای چې اگین اکسنور ان لای بنور او ماته فران گل پلی کې مننه شکریا خاصې د ذات انتظار کوا الله دې پکې خیر او کی دسی به حکم چې ډایرک می فرهان درته پلی کړو چې د ارمان دې هم پورا شي سې شو لا

شو فرن کله چې کوم خبره دی وکړل غنا چې دی ول چې زار سم د بنو ګل ټول مینوال در سره ډیر مینا کړینا الله دې د ټول بنو ول هم رتا باد لري وسر چې سمرم او دن کې الله پاک ټول رتا باد لري سیدا غنا باد میسج کوي چې هاي هلو سلام السلام علیکم سلام جی هاو ار یو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اوای چې شو از ویری نایس اینڈ سو خوجا دیس پوټری ډیډیکیټ فار یو مای هارت او وای دا دې خیر واچي وای په بدن کې دې دستر ګنا قربان شم اچھا په بدن کې دې دستر ګنا قربان شم په وختو کې دې باڼ را باندې ګران دی اچھا په بدن کې دې دستر ګنا قربان شم په وختو کې دې باڼ را باندې ګران دی او خلک وای چې نه یاب سترګې وړې دي سکټول واړه واړه را باندې ګران دی او هی ډیر ښه آئی ایم لادلی نیاب گل فرام بیوٹیفل بنو مننه شکریہ نیاب گل الادی عزت کلا دے قدر کا اگین بعد بل مسجد عمر اگلا وچ اگین لادلی نیاب گل وای وای چارا نتا پوس کا او چ سومرا رکی باندی دی اوئے ہوئے وای چارا نتا پوس کا او چ سومرا رکی باندی دی ما ورتا دا ستورو ڈاک اسمان تا گتاونی ولا اوئے ہوئے بچارا نتا پوس کا او چ سومرا رکی باندی دی ما ورتا دا ستورو ڈاک اسمان تا گتاونی ولا سلام ٹو مائی آل سویٹ سسٹرز اینڈ سپیشل سلام ٹو یو پلیز پلے ہانی باچا شکریہ لاڈلی نیاب گل انتظار کباب کا مقرر ملا شلام

خاخینه باد میسج کوي چې سنامه باد یلا د خیر واچی صرف ته ایم کړه تل کله د 608 والا الله دې ذات کو الله دې قدر او کچتا هو ما سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو به ذریعہ ایس ایم ایس او صرف ته ایم کړه تل کلی دي نو په دې هما شکریا دا کومار چې سوکي 608 والا 0300 کوډ دې مننه شکریا دا تاسو مدا کومار هغه نه باد میسج کوي چې السلام علیکم نیاب جان وعلیکم السلام زه هبنه یاب يم وای چې پیله تا ته سلام بیا نور ټول لسنر ته سلام مال طرف نه علیکم وعلیکم السلام او نور سلامونه مې د حواله ورو ته وعلیکم چې خفنه شکر الحمدللہ ہمیشہ کی طرح مننا شکریہ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی نیک نیت اور مخلص کیوں نہ ہو سامنے والے ہمیشہ اسے اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے اوکے خبر ہے گل بدلا انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی نیک نیت اور مخلص کیوں نہ ہو سامنے والے ہمیشہ اسے اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے

تكسلواتي اسما سفرا ماندان بانو او سلاما او جالا او زويا هميرا روما مرواتا اوچ نيا بايسا اچا ويليا نيا بايسا بلسنر ميري ابو کو اچي صحت کے لئے دعا کرے وہ ہسپتال میں ہے ابو جی کی صحت ٹھیک نہیں ہے صحیح تو بالکل اسما سیپ ہم اور دن کو تا ویلکم دستا وال میسج بھائی ہم اور دلائی چہ دستا والی صاحب دا پارا دستا بابا دا پارا دے دا ٹولا اور دن کی دعا ہو کی چپ ہسپتال کے دی پاک رب العزت کاملا مکمل شفا اور نتی فرمائی منگو تا دعا دی اللہ پاک تی پاک پل فضل و کرم سر دتا ٹک ٹاک فرمائی صحیح شوال امین او سم امین زالہ دماغ شوکے میسج کہو چھ سلام نے یا بھائی وعلیکم السلام وی پروگرام ڈیر خوش دا وی چھ سامیتا سلام پلیز پلی تھا کلام وی سامیتا سلام پلیز پلی تھا کلام دا خود شیر رہتا لکھلا اول در پاس جاڑا خینہ بند میسج کہی اول در پاس وی چھ ٹولا اوری دن کو تو سلام پلیز پلی فرحان فرحان خو میں دتا وچھ لولو چھ خفان شکر بانا السلام علیکم نیا بھائی وعلیکم السلام نیا بھائی وائی کیسے بالکل ٹک ٹاک الحمد للہ لیاقت علی خان ہو میاں والی سے پہلا میسج ہے پروگرام میں اوئے ہوئے لیاقت علی خان مانے نا شکریہ دوں مادا کوما دام یا والی نا امید لرم جو انشاءاللہ پختو بہم انشاءاللہ سوچ سمجھ کے بعد راضی کنا پوہی گی بکنا امید میں دادے چھ پروگرام ناورے مطلب دادے او میسج دہم کرنا دتا پتہ لگی کی چھ میں شو دے لیاقت علی خان اللہ درتا بادا خوشحال رتا لرا اوکے خان کنا چھ خان نو خام خاب پختو درسی اوکے اخین بعد میسج کہ وچ ہائی ہیلو نے یابو چلا 207 والا مننه شکریہ دستاو ما دا کوما اللہ دی عزت کو اللہ دے قدر او کا 0332 207 والا ہر چیز سوکھی تا سلام الگ تے اکڑا بازار ایس ایم ایس پر

0: حقین بعد میں سج کرے چ السلام علیکم نیا برادر وعلیکم السلام ہاؤ ار یو بالکل ٹھیک الحمدللہ نیا برادر آئی ایم نادیا باجی اینڈ زینب باجی شو بیسٹ دو مننا شکریہ نادیا باجی اینڈ زینب باجی بچی نیا با مش در سراوی دم شران در تدواوی سکا دے ار زائی کی صفاتون کی گیو کہ مننا شکریہ الادی ذات کا زینب باجی اینڈ نادیا باجی مننا شکریہ دستا تو دوڑ ہما دا کما فکر بولی ذات خوگی زوانی او زندگی ستا سو تم نصیب فرمائی اخینه بدلی کې وچنه برادر سلام تو همیرا وزیر فاطمه ګل وزیر اونیا بو وزیر او چال وزیر او سلامونه مینه حواله ورته ولیکل اخینه بدل بل میسج عمر اخلو چې سلام اند هاو ار یو نی برادر پروگرام دی همیرا جانی پشان خوش دی اوه هی آی ایم اوجال وزیر نه یا بھائی سلام تو یو اند همیرا جانی فاطمه ګل وزیر اند بی وفا اسما سیب اوکے اخینه باد بل میں سیدم رغل بچا خدا خو بل دخا بچ آئی ایم اجال وزیر نے یا بھائی دا ٹپا جرا کما ونا زولے پما گرانے ٹھیک سلام نہ شکریہ ڈیرا خو گٹا پدر تلی کلی دا کنا خو بہر ال ٹائم محمد اثر شارٹ تے ادب کی خیر وچے وچ آئی ایم اجال وزیر نے یا بھائی دا ٹپا خا دا ٹپا وچ نام دلو این نہ شروع کی گی سکا دے نام ہر وقت بلا اسری کما نام دل این نہ شروع کی گی سکا دے نام ہر وقت بلا اسلی کما ٹھیک سلام نہ شکریہ اجال وزیر اللہ دی ذات کو اللہ دی قدر کو اللہ دی چرگو کی ای درتا ڈیر کی اخینه باد لیکي وای چې او نه یا بي
1: وته مې ارمان د ژوند نه يې سکون مې ته يې در نظر شوم شيري
0: بدې چې چاته لیکلي کا قسمت لا ټیلر پاره دې دالې کلی دی وای چې او نه یا بي دای در نه وکی بلا شزا چې دا بدې چاته لیکلي راته خیر واچي ٹھیک سلام نہ شکریہ اخینه بعد میسج کئ ٹائم ہمرا نہ لاڑلو بس کو کنا چکم میسج نہ چاول پات شول کنا خفکی گما کنا تین بعد لکا ول پروگرام دی باقی کی بعد تشا ملم چ خفن شے صحیح شولم چین 17 سے ایف ایم لکی 88 پلی کوان بالکل پروگرام دی باقی کی چ چاول سے مس پات شوی دی عادت تشا ملم مخفکی گئی صحیح شولم او کنا رحم چا زلوین اور تا سین کئ چا غم دتا پک شامل کم دی تا چ خفن شے اوکے علامہ استاد تو کالا مقدر کا مننا شکریہ اخنه بعد یو میسج راغلی و چې مننه یار زما پسنه پورې ټاپی الله دې ما سره خوشا ست ټول عمره مننه شکریا زاله دې ملشه چې څوک په خوشی رو دا میسج راغلی دعا په کیسه کې دې دا میسج هم شامل کړلو یې سنور دعا غانې په کیرولې کا به بعد ته شامل کم چی بجې پروگرام کې اوکې ذکرانو کته دانی مینالو ټایم رانه لاړلو چې خفانه شکر وای چې مینالو چې کیسه مسله دې ام کې حواله سره نمبر ځان سره نوٹ کې بالکل په دې نمبر باندې کال کولای شو ار کیسه معلومات درته کولای شي 0335 2020 چار 0335 2020 203 3.2024 جمینالو چې چاوم مسره پروگرام کې بزر ایس ایم ایس شرکت کړو او انتیا شکر ادا کوم جمینالو کې چاوم ایس ایم ایس رانه پاتې شي بیس په واجب باندې یا ټایم کمی په واجب باندې یار اخلي نیوی تقریباً خوانم دن سپیشل بخنه چې خفن شو قربان یا کچول پاتې شوی دینو چی باجی پروگرام ته انتظار کوي چې 17 تکم د اف ام لکی 8 پلی کا باندې پروگرام دی پاخه کې د تاسو شامل هم د کرک پر ریډیو باندې نه بلکې د اف ام لکی 88 پلی کا باندې دا غ چینل نه چې 17 ته پروگرام کې د تاسو شامل هم چې خفن شو جیمنل کته ته خوخیږي خپل 100 یورو ار جن اپ جانته ورکو اجازه د دې دوا سره چې ته اوسه خوشاله اوسه آباد اوسه شپه مو کبي وفا شنو وفا کوله په پروگرام کې بکیږي ملاقات ورغه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم اس پر الله پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاس مرکز پاکستان زندہ باد اوکے اللہ پامان

0: وزیر اعلی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو او ضلع انتظامیہ تھا پر زپل علاقوں کی دفوری امدادی کاروائیاں تیزولو ہدایتوں کو اویلی دی چہ متاثرہ خاندانوں تری فوری ریلیف ورکڑے شی. وزیر اعلی وی چہ قدرتی افتوں نا زپل خلق با یواز نشی پرے خودے ددوی بہر ممکن مرستہ کولے شی. دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی دا پخوانی سینیٹر تاج افریدی پر ٹریفیکی پیخا کی پمڑینا دا سخت خفگان سرگندونا کھڑے دا او دا خود بخلی لپارے دا لوڑو درجو او دا دوی لوائکین لے دا صبر دا زغم دعا غوختے دا. دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات وزیر شفیع جان پا اسلام آباد کی پا منتخب دا اسمبلی غړو او کارکنانو باندی دا پولیس لخوا دا تشدد او لاٹی چارج غندنه کړی دا او ویلی دی چې دا اسلام آباد پولیس لخوا پا منتخب غړو او کارکنانو لاٹی چارج او تشدد دا جمهوری اقدارو په ضد او د سیاسی انتقام یو بدترین مثال دی. شفیع جان زیاده کړی دا چې د وفاقي حکومت دا ګام د خیبر پختونخوا د ولسی منډیټ توهین دی. دوی دا خبره یاد اوساتی چې د وفاقي حکومت د دې ناوړه حرکتونو مون نیریگو د خپل سیاسی جدوجہد نبا کلم پشان شو. د احتجاج کون کو صرف دا مطالبه دا چې د بجټ حوالی سره د عمران خان سره ملاقات وکړي شي د صوبی د حکومت لپاره با خپل جدوجہد جاری ساتو. دا خیبر پختونخوا د خزانی صلاحکار مزمل اسلم ویلی دی چې د وزیر اعلی سہیل افریدی په کوششونو وفاق د زمزلو کرنٹ گرانٹ کې اضافه کولو سره 95 ارب روپے کړی دی. مزمل اسلم زیادہ کړی دا چې قومی اقتصادی کونسل اجلاس کې شپږ اتیا ارب روپے ایښودل شوی وي کمې چې زیاده ولو سره 95 ارب روپے ته رسول شوی دی. همدې سره خبرونه سر ترسي.
1: ریډیو امن نیٹ ورک نیوز اینڈ انفارمیشن سٹیشن.

0: جی ہاں میرے بھالو پروگرام سٹارٹ ہولو پروگرام کے بولن خرج خرج خبر ہے خرج سندر سر ٹچ کو سرا آگا گپ شپ چی مورا اخبل کی سرا اس لوگ اڑی چوے لگو لگولا منی ہفتہ تیرے سا ہم خیز دے مور میرے بال دے مور ملگری آگا پہ انتظار بھی چیارا مورا اخبل پروگرام شروع سے امید پکے ٹچ اخلو گپ شپ لگو ز امید لرا چی دے مور آگا میرے بال بولن بالکل تیور نو سی جی ہاں پروگرام کے فرسٹ کال کسو فرسٹ کال مجھے سوکھتے مشرا سب اڑی ہو سب خبریں کہی جی السلام علیکم جناب مشرے گرو نسوخ صدیق استوس تڑا واشی پخیر رولے ہر کلائی تھی آئے ہو صدیق استوس آواز ایڈیس جو تک کٹکی جی اسے چل رہا مشرے کے لوکیشن سر کمزور شو ادا نیٹورک صحیح نرسی کیسے چل رہا بالکل اس کے لیے اردا شاید خدا متاثلہ کی چیز دی مو پروگرام کی فرسٹ کال دا دی صدیق استوس
1: جی بالکل فرسٹ ٹائم
0: ہنو ہر کل ہے اس تلی ماشی پا خیر روگ لے او ویلکم تک او دار توایا چی دی مور پروگرام مخی دی چیرے وردلے کا فرس ٹائم دا
1: او کلا کلا اور و دیز زبردست سنجیدہ خوجے خوجے خبر خوجے خوجے
0: لکا دیر بننا دا تو سمات خوجو دی صدیق سو چی دی تو سی خوجے خوجے خبر امور والا ایدہ ہوگا نا دا دی تو سمات تو سی سوچ خور دا
1: بس علامو کامیاب لرا ریڈیو امن دیر مقبول دا زنسکولو جنوبی ازلا کے او د دې ټول ارجګون چې دا کوشش کوي چې هر یو تر دې خوږ نه خوږ پروګرام خپل مینوالو ته
0: ډېر مننه درته وایي چې پروګرام کې سره شامل وي
1: سو اشار دې ته دلای کوم
0: قربان قربان
1: مینا دا اوبو او دا رنگا
0: زبردست
1: مینا دا اوبو او دا رنگا خبرې دي چې تل دې د اقرار او د انکار خبرې دي
0: واه
1: اسپیشل اختر نواز لالا تھا مزدی تھا طارق عزیز تھا ریحان خدک تھا اور ٹول اور عید القدا
0: ڈیر من ڈیر شکریہ دے کال کولو شیو دا مشرا مشرے گڑنا ہو ضرور نفاس کسو نیکس کالر سوکتا سبھی الگوڑی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی نواز ممبر آپ شگی لوغر
0: جناب نواز ممبر آپ شگی لوغر ہر کلے استڑی ماشی پخیر روگلے
2: بس خبر ہے میں دے اور دے
0: قربان قربان کے خام خز
2: تو سے شرکت کو
0: نواز بھائی تو سے تنوس تو سے نرس ہو بھی ہومٹ گلا من ہو نہ ہو جی تو سے مجھا پروگرام تھا مجھ دل تروش پروگرام کو وہ تو سے شرکت نہ کہو
2: تو پروگرام سال راست کے سال یو اختر نواز لالا سال دادرے خود ہم ہاں اور وہاں
0: اللہ دے کا درمان کا اللہ دے کا درمان کا ذات تو یہ پروگرام کے سر سے شامل آئے چلو چلو در تو پروگرام کے سب سے شامل آئے ڈیرا منا در تو پروگرام کے سب سے شامل آئے ہلو جی جی
2: ہلو
0: جی ہلو سوری نواز بھائی ڈیر من ڈیر شکریہ کال نیٹورک کی وجہ کار شال امید لر اچھی دیتو خواہش خبر مشتر ولس دلی نیکسٹ کال کسو پو کال من سوکتے مشتر سوی الگوڑی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام خبر کسی پا جا لگا تو خبر او کرو بس ما
0: ڈیر ملنا استلے واشی پا خیر روگ لے رضوان بھائی استلما سے ہر کل ہے تبھی آئے
2: خوشحال
0: چلو اللہ دے قدر مند کا دا ہم اوسا کا نواز بھائی تا ہبل چھ تو سے چھ کال ون کو نو مرز کی لمن زکو چھ مرز روش تو ستا سپیشل چھ دے مرز منوال دے مرز ملگری مرز تا انتظار کئی او مرز کال مرز تا تسی رو نشی نو بیا مرز کی لمن اولا رو قربان قربان دا عمر دلہ دراز کا اللہ دی شستا کا دا تبے چ پروگرام کے سر چھ شامل ہے رضوان بھائی
2: بس دا دوا خو میں تھا شامل کرے پائیں تو خوشی ہے چھ تے گرمی چھ راجو کنا مذاکری سفرتی دا خوا دا خوا پروگراموں نو مو دا خوند خروز میں پشتا پائیں دے دا تک
0: چلو ڈیر من ڈیر شکریہ تھا تاسو امینا او خلوص تھا کنی زو خدا سوچ کو چې د مومن نوال چې سمره دی دا بو دوی د سپرین ګولې شي چې کله مو پروګرام ان کوي او به چې اوس دا روغل د سپرین ګولې وي ته اوخره چلو اللہ دې عزت مند کړه چلو دا سلام کول غوړي وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا دا رضوان بھائی لکینا چھ خوجی خبر ہو گئی لیک سو نیس کالر سوکتا ہوں سبھی الگوڑی جی السلام علیکم آسمان چیز مکیلا رازی کیا مت بینا ستڑے مشے پا خیر رولے اور کلائی تے آئیو قیامت پا ورز با دیدن وشی جناب خورگے گلشن ہٹک ہر کلے استری مشتی او د شیرون دے ډیر ډیر مننه او ډیر خوشو د زله پر شیرونه او می لر چې مزید مخک بنور ها داسې خوږی خوږی خبره او خوږی خوږی ټاپې او شیرونه مشتدلې کوي او منوال تبدلې کوي خپل ملګر تبدلې کوي الحمد للہ دا تو ہفتہ مسرے نہیں تھے لگ رہا جی جی ہلو ہلو آواز ارسی ہو سر خبر ہم یہاں سے کاٹ لا چیز پر انٹری کو بیا گلشن خوری دار سلام کبل گوڑی جی قربان بالکل چلو ڈیر من ڈیر خوشی خبر ہے نئی خبر ہے امید لو چول مینا والو بو شوشتا او پو مینا ہلو سر داوری دلی بھی او زلتا بیا چولی بھی زکا چی دا رشتے دا سی دی چی سمرا گلشن خوری تو یو دیکھ لی چی سمرا دی تعریف ہو کے زین چی کا یو امیاش دا لگیاش پروگرام ہو که صرف دی ورور یا دی مور یا دی بھی کم شخصیت چی تو اید کر دی که دی بو آغا صفات آغا مینا آغا خوندون زنش بینو آئے
2: بھائی جان مور بنے کی دو ٹپی جگہ ہے تکو
0: جی قربان خوری
2: اسی قدر بولی در توشی چی مور دے اخلی تور لحد پلوری ورینا
0: قدر بہ حل تو در توشی چی مور دے واخلی در حد پلوری ورینا
2: مور جان تے چی کور کے نوے ہر یو سڑائے رتا پسپک نظر کوینا
0: زبردست
2: مور خود دزرو ترن تبی بھی تبی ملاڑو جن بسن دتی رہو
0: زبردست زبردست چا مورگان چې وفات شوی دی الله پاک ته د جنت الفردوس نصیب کی او چا چې ژوند دی الله ته صحت منه او عزت سره وسو تا چې
2: نیسه
0: ګوللای تا نه حتت نرانی حتت د ټول د شپې سره مو دی وعلیکم السلام ډیر مننه چی دا بگل ہاں گلشن چی دی مور خجا خور رکھائی وار دیر خجی خبری اور دیر دی منی اور دی درانی خبری اکڑی کسو نیکس کالر سوکتا ہوں سبی الگوڑی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سرنگ صفدر بیشای
0: ستڑا ماشی ستڑا ماشی پا خیر روغ لی او قدر مان شی عزت مان شی او در تا ویا دیر ٹیم پاس ورکشو ویزنی دا سو پروگرمونو کی خودی غیر زریوا
3: یار اکثر کوشش کروں کہ سب در بھائی ہفتے تک میں انتظار ہی ہو انسان دا
0: جرمنی کی چھ ڈالائی گئے
3: جرمنی کے بتایا پھر سنگا کا وہ سوال دبے تری تپی دی کو جاڑے کو دے مرضی تپی دی کے اورس قیامت پر سرا گورو
0: اورس قیامت پر سرا گورو
3: اورس قیامت پر سرا گورو دی دنیا دے ظالمان نہ رکوینا
0: آہا
3: او خلق قیامت تک پکے گی
0: خلق قیامت تک پکے گی
3: ز خوشالے گم جی جانان بہوئی نما
0: قربان قربان
3: سردار بھائی دا یو غزل دا رسیدہ خو دوا سی میں در سره سری کوم دا فرجانی دا مور پر ذکر وکړه
0: جی جی
3: او کی پخلا بکلا کا دا وکری چې مسلمان یې مزه
0: پخلا بکلا کا دا وکری چې مسلمان یې مزه
3: پخلا بکلا کا دا وکری چې مسلمان یې مزه پیسې د پارا نه مسلک نه عقیدت یې غنی
0: آها
3: او چې مور پلار سره بدیکړي پکوي کوي
0: چې مور پلار سره بدیکړي
3: مور پلان سره بدی کس پکوائے کبھی دگا انسان بوایا کم ابھی رشتہ پی گنی
0: زبردست
3: عثمان خٹک شہری آگا چاہتا خونور کبھی عثمان خٹک شہری آگا چاہتا خونور کبھی کہ حقیقت کے آخرت اور دنیا پی گنی
0: زبردست زبردست
3: سردار بھائی بس دس دو یہ خدا شکر دا بڑھنا ہوا شاء اللہ الحمد للہ بتا گرمائے اس کی دور کام سال خود یہ خوشی زند گرمائے دا
0: خبریں
3: دا جمشید بھائی پھر دوست آفتاب بھائی تھا پھر دہی تھا ماما تھا دا قسمت اللہ ٹیلر تھا نور اچھی سکھ ڈاٹن کے دماغ آواز آوری ٹولا اور دن کو تو پٹرا کوٹ رکھو سر منا بھائی اور سفدر بھائی ڈاٹن دا سی چھ دن خلق دا اعتراض کری یار ڈاٹن کی مزی گاری بیا زن ٹی وی یا ریڈو نے سندر مندر چلی جی زدو خل کو تدایا یہ چینل ہی نہیں بندے گا آزان خدا سے دا کی دنیا کے 24 گھنٹے آزان کی جی
0: بالکل
3: نو چینل نشی بندے دا ٹی وی چینل دی ریڈو چینل دی خود تو سر ریڈو سیٹ دا اچھا جی ریڈو بندے اور موبائل بندے اور تو محلے کے آزان شروع سی تا ریڈو بند کا طریقہ دا دو مجھے ٹول دا کہو چی ریڈو دا تھا بند کی اوتاس تا ہو کل منزل تا سی اور چینل ونے یا پو خلق بندے یا پو آر یا پو کلرون دا تو کتراز نہ کری
0: دیر منا
3: طریقہ دا گا دو چی بات ریڈو بند کا چی آزان کی چی ریڈو لگا والا یا تا آزان شروع سی جا تک آزان نہ ہو رہے تک ریڈو ہو رہے بس اندر ہو رہے
0: چلو دیر منا عثمان بھائی دیر منا دیر شکریہ وعلیکم السلام جی دا عثمان ہٹک ڈیرے فضی خبریں اکڑے اور نصیحت والے اکڑے امید لرا چی ملگری بو دا ٹولے ریدلی او کوشش خدا کی چمال وہاں پہ کئی قسم نیچ کالر سکتا سبھی الگڑی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سردار بھائی کرنگے
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک سو کو دیکھم دونا
4: دے کرکل گڑائی نہ خبر کہوں
0: جناب
4: جنان
0: ہٹک ستڑا ماشے پا خیر رو لے
4: کرنگے
0: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک بیا کرنا طبیعت مزاج سرنگ دی ہفتہ دی سرنگ دی رگڑا
4: شکر الحمد للہ
0: کوشش کہو یو سانگ دا ڈیر مکھ فرمائشوں تقریباً واس اندر وہ ہر پروگرام کے سرور پنج فرمائشوں کی کوشش کہ نمبر پر نمبر یو کھولو
4: بیماری
0: تو
4: سارا بالکل لگے دل یہ
0: وعلیکم السلام ڈیر من ڈیر شکریہ دیکال کول یو جان من جی من والو مشترا مختلف ملگرو کلونا ہر سی خبریں کبھی دیکھی یو پیغام دی مج ملگری نن اسپیشل متصل کرو چھ سبدر بھائی نن چھ پروگرام کبھی دا میسج پک ضرور کنوے کا چھ دسکلو چھٹائی لگی سکولونه بندیږي مخکې نو هر یو د سکول ټیچر چوکیدور پین څوک هوي ا د خپل کلاسونه بترومونه دا وکسي خدا نه خواسته چې تاوړ کا خوبوله شوی یا بتروم کی وی اغا بان شي نو تکلیف کی بو رسیږي کسو کال دا کال مند سوکتی سبی الغړی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سره سره به جام شایې
0: ټیک ټاک الحمدللہ ستړ ماشه په خیر روغله او دا ته وې سو کو د کیم زونه
5: اخوازم والسا اختر نواز خبرې کوم د کج باندې نه
0: اختر نواز خبرې کوي د کج باندې نه کرک نه شا ستړ ماشه په خیر روغله دا ته بشیا چی پروگرام د سار نه اوري کا او سینسلی
5: او زړه سار نه ورو ماشاء الله
0: چلو ډېر مننه ډېر شکریا مش پروگرامونو خو به خوښ وي پیغام وعلیکم السلام سے پیغام میرے قبول غوڑی
5: پیغام میرے قبول دا غوڑو نا چی لکا موجود حالات چی سمرا مرا منگیر کی دادی مرا خلی کمزوری دی کنا
0: جی آ
5: یا دینی لی خاص سرا یا نور لی خاص سرا خو آخر سرا چی کوشش کئی چی یارا جسکی اللہ ترا پرزون نزدی کی انشاءاللہ دا اللہ پاک بمور مگی دا رحمتون نازل
0: ډېر بهترین نو وا کی خوږه خبره چلو چتا نو سکه سلام دو وی
5: داو سلام مینو ټول ته ته ته په دای دای
0: په سلام علیکم السلام وعلیکم السلام دا وخت نو باز د کج باندې نه ډېر خوږه خبره او امید لرم چې مینه والو خوشی وي جی امین والو نو کله ها چې وی چې سکول نه بند وای دو دل تا وخت سو چې چې دا سه ډوګلا ګونسلا یعنی هونه دو دې مرغوی بچوی ولا چې هغه کې مرغۍ بچی وی او هغه بیا وتل لیار نه هغه دل و جمل شي جی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام څنګه چلې
0: صحیح ټیک ټاک سو کو د کیم زونه ستړم شي په خیر رولې
6: ترک نه خبرې کوم ندیم
0: ندیم بھائی ستړم شي په خیر رولې هر کله تی ایو الحمد للہ شب فٹ فاٹ شب بہترین تسرنگے
6: شبر وار الحمدللہ وا گانا ہرتا دلائی کا
0: کومے وا
6: ہلو
0: جی جی ہلو
6: تپ بان بند ولاڑا ہے تا چاتا کتا
0: شمس زمان شمس لتمر والا بالکل حلق زما پنندرو چ ماتا تا کتل
6: تا چاتا کتل
0: ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کرو دیتا او دیتا دلائی کا
6: سارا تا دلائی کا ہاں
0: تھینک یو ڈیر مننا ڈیر شکریہ دکار قبولو
7: ننی رات داسی
0: جی ادا خوش ملگر ندیم سرا کسو نیکسٹ کالر سوکھتا سبھی الگڑی السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم ساری کال بس درد لو میس مل رہا چھ بیا بٹری گئی ہو بالکل داو ندیم ڈیر خوش دکھانے فرمائش ہو کو ہو ایکسکیوز لج بندے پدے کو چھ دلتا دے مجھ سرا یو سانگس ٹائم بھی اگر یو سانگس مجھا فی الحال یش ادا اگا لگبو دے دو مینا والو دے پرا او دا ہاں امید در چې ان شاء الله دا سانگ دو تسی ڈیر خواہش چھ ڈیر مزدور سانگ دا مسرا اس چیتا ہم اسوئے داغا غزل ارسرا اور ہوئے

0: لک جنان لک سپرلې مازدیګر زمونږ د کلی لیبنۍ او لیبنۍ مازدیګر دا وه د ماسټر علي حیدر په موسیقۍ کې یو خوږه سندره کال کسو کال مندې څوک دي څه ویل غوړي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام دي څرنګه شئ بروبار
0: ټیک ټاک الحمدلله ستړی ماشه په خیر روغلی څوک او د کوم ځو نه
1: خیر به وي چې بل نه خبره کوي عزیز الله مسعود
0: عزیز الله مسعود ستړی ماشه په خیر روغلی سرکلای ته یې ورور
1: خیر یو ډېر امن برابر شي
0: ټیک ټاک دا پروګرام کې حوزه کا په لزال کال دې مو ته ملو شو دا کنه
1: بالکل
0: بالکل ویلکم ستړی ماشه په خیر بیا دې ته یو ځل یو دا پہلا زال تللو مندې
1: ډېر مهرباني چې داسې مې ویل چې لوس کې چې وا نازې اقبال چاپېرو ته پلې کوو خوږه غونډه چاپې
0: چلو ټیک شله ان شاء الله کوشش کوو هغه ته پلې کوو نه ته دا وسلم کول غوړي
1: ټول اوریدین کته مې دا وسلم دوی چې دا بیکګراوند چې دا ټیم به دا غوړي چې لوس کې باندې دا غا ټیم غانې چې لګولې دا بیکګراوند سره دا روغه غونډه نه دو
0: دا روغه نه دو چلو ټیک شله ان شاء الله دا به کوشش وکړو دا به خبر دلا کو بیا
1: اګه وو چې دا چاپې ته مخه مخه پروګرام خیر را سره انتظار
0: ټیک شله که خیر ان شاء الله جی ادو دے مرا ہوجرور دے بنونا او کسو نیکس کالر سوکتا سویل غوری السلام علیکم ہلو
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سو کو کم زنا خوری او ستری ماشی پا خیر رولے ہر کلائی تی آئیو
2: مانا بھائی سرنگی شای
0: شا ٹک ٹاک تو سخ پلا شایو افتا مشاتے رکڑا چلو شکر دا خورا کیسے ان کا پہلا سال کال دے دا مو پو پروگرام کی
2: پہلا سال کال میں دا بھائی جی مورا سایا اور اور دے
0: سخت اللہ پاک تا تے صحت تیر کی اللہ پاک تے کلا ہاں دے تکلیفوں نا ہمیشہ ورے ستا تکلیفوں تے ماں کبھی سورا
2: آمین بھائی جی مورا یو خزا آنے کانر تفلیک
0: اچھا گانا چپلی شی بھی بری بولا نا کام ہوشی کنا چلو چلو ٹیکس لگو رہے چل دو سلام کا والا گوڑی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ہاں نیکسٹ کالر کا سو سوکھتے ہو سبھی الگوڑی بیا بخبر السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم سوری کال میں سو ذرا نیٹورک مسئلہ بھی ذرا زیو کی اگے کی کال میں لبے جنا چکلا کیلی نو بان شی او باقی زنا بھی مرون دا سشتا خورکے تنے گراما چاگو زلو لجویلی جی بھی سارا چلو دا کال کا سو سوکتی سویر غوڑی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا تمہیں اور سوکو دیکھم زنا اقبال ہٹک خبر اقبال ہٹک خیر والے ہر کلائی دے آئیو ٹھیک ٹھاک اقبال ہٹک در تو ہفتہ دی سرنگ دیر اکڑا تکلیف گرمائے اور غمل ہونے پکے وائلا
3: الحمد للہ
0: چلو ڈیرا فرا اور ڈیرا سستا اور در تو پروگرام کے سر سے شامل ہوئے
3: بس شامل ہو کے لگا چاہیے
0: جناب
3: نواز بھائی تھا
0: جی جی
3: ڈیر پکے رسوا شما سلگنا
0: سمر ڈیر پکے رسوا شما سلگنا
3: ہاں ساتھی میں بدن کے دہ رگنا سمر ڈیر پکے رسوا شما سلگنا بدن کے دہر رگنا مدام یار دا غم زاڑم وقت میں گران دے
0: واہ واہ
3: یار زما پا جڑا بالکل کبھی رگنا
0: زبردست
3: دس ماں مخ کی رکیب تک تل خان دے
0: او
3: زر خبر بشی ہر سار اقبال دے مرگنا
0: زبردست زبردست ڈھیر مرنا ڈھیر شکریہ دا تو چاہ دو سرم کول گوڑی
3: بس نواز بھائی تا صدیق اس کو سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام بھائی تا
3: دو ٹولا تھا ٹولا میرے دون کا تھا آفتاب بھائی تھا اور نماز رسی بانڈے والا
0: جی جی جی عثمان ہٹک
3: عثمان ہٹک تھا
0: جی
3: حالانکہ مخوریا تھا محمد عثمان نما دو
0: ډیر مننه ډیر شکریا د کال کول او ډیر مننه چی تشولاش او تاسو احلاس بده سوک سکړي اے رحمان غټ پی غور خو په دنیا کې غریبی دا ویلکم رقیب هټک یہ دا ملک سین جی جیل چوک نا سلیما شی پا خیر اگلے کسو کار مندی سوکتی مشترکال سویر اوڑی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام بھائی صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلیما شی پا خیر اگلے ہر کلائی تی آئیو شروندو مندی بھی گرزے دو مندی بھی تو سے والا ہو پو سوچو پو فکرو پو کٹو بھی
4: ذکر
0: دا
4: بس ذکر
0: بالکل
4: بالکل
0: بے شک بے شک بالکل گل خبر سلم کبل گوڑی
4: باجی مشہور جی خاص کر
0: جی
4: میں
0: وعلیکم السلام دے کال کولو ٹیمر کولو یو جہان لوگ تمہارے آنسو نہیں تمہارا تماشا دیکھتے ہیں اس لیے دکھ چھپانا سیکھو ورنہ مذاق بن جاؤ گے رقیب ہٹک ملک سین جی جیل چوک وی رقیب ہٹک د نیاز اسٹاف کشمیری بانڈینا لالا ویلکم ٹو دا شو موڈ دیتا سروم کو ویلکم دیتا موڈ جائے سلمشے پا خیر روغلی بالکل رقیب ہٹک دے تو دے موڈا سرار تلل چی دی دا دا سی دی چھے دغه دی مری چرا دا دی مر ډیر خوږ او ډیر مینناک او ډیر سستا لسنر دا وی سبدللا وقا کے نکلا ہوں اپنے پہاڑوں میں اچھا واقع کے لیے نکلا ہوں اپنے پہاڑوں میں اور آپ کا پروگرام بھی سن رہا ہوں زبردست زبردست کال کا سوچے کال مند سوکھتے ہو سبھی الگوڑی ہو دا کال مشترا کم زونا دا جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم
0: السلام مشے پہ خیر ہو گئے اور کل ہے تھی آئے ڈیر من نا ڈیر شکریہ درد وجہ پروگرام آواز صحیح دسی گا
4: بالکل ماشاء اللہ سوئمنگ من آواز
0: فیس بک من لگ مندے مسالہ شتا فیس بک کے
4: بس ان شاء اللہ وہ مغاور ڈیر کا فون کی تو ملا اور
0: اچھا شادت توشی چی پروگرام دی مرو لا خواشتا
4: بالکل میں خدا پاسی وتروالا کرا کولا دا ما بیسی مروت وال اوزا با ما بیسی جا تخوا خدا کرنا
0: چلو ڈیرہ مننا ڈیر شکریہ دا پروگرام کے سر سے شامل آئے
4: بس پروگرام رو دا شامل وانا مکتب کرنا منا نشد مشاران رفت کریزا تو کو کرنا
0: ڈیرہ مننا ڈیر شکریہ چاہت داو سرم کول گوڑی وعلیکم السلام دکال کا ولو دا ٹائم ارکول یو جہان مننا

0: چی دا و دی بجو خوش ملگره سو کسو دا نیکس کالا سوکتا و سویر غوری دی کم زونه دا جی السلام علیکو
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاتو
0: جناب جناب ستماشه پا خیر روله پا واکی کال و واکی دی مینه و دی خلوس تا مجا دیر در نسل مونا
1: آمانه سفدر لالا باستو
0: ڈیرا زبردست واک اول ہو دے صحت پرا انتہائی زیوت فائدہ نوکتی جدی مندی سکوشی نوزن شدا بو کلا ہم واک پرے نردی
1: بالکل مو اداب جو سو دا وزت اجل کی سردی شی 5 بجے نا بعد 5 بیت نا 5 25 نا بعد روز تک نا
0: جی جی
1: جے واگ انت تقریبا دے پختل کر کے ورزش کو وگر واک وک بات نا در کوشل مزہ ٹائم تھا
0: نو زبردست زخپلا ہاں تقریباً دس وش میں اچھی ریگولر مارننگ کے تقریباً 5-6 کلومیٹر واک ہوں ایکسرسائز ہو منڈا اور ہلکا واک
1: بالکل بالکل سبد اللہ ورزش شدہ کا نا داد صحت پر خاص کر دیمو جی کم ایک دا یا دیمو ویٹ لوس کم پوزیشن دا ایک کزے لگیا کوشش کروں چیزا واک کا زون کا ورزش کا زون کا ہاں ہاں وہ زون
0: نن بہترین خبر ادو چکل کم سڑائی بچ واقعی گنا دا بو دے بیمورینا دے تکرغنا لکا ڈیر زیوت سائٹ تئی سمر چھ سوک ایکسرسائز کئی کیل کود کئی دا بو دس پتلون نا پو سانگ وی
1: بالکل بس وڑی کوانے بو والا پتہ کا میں گند سیٹ کڑا کہ میں نکولا چولی دی کورنا چروازا شتوڑا
0: زبردست
1: بس استے ہا کاں نا کوزی رہا اڑے خوان کئی
0: شہادت وچ دو سلام کول گوڑی بالکل قربان قربان رکھی بھٹک روشی ہوئے سرا شیر و شاعری نہیں داخو کے دائیں نشی زلب میں بغیر بغیر تانا سنگوی
1: زلب میں لتانا بغیر سنگوی جون بدا رڑانا بغیر سنگوی
0: آہا
1: ویل بے چستانا بغیر نپایم اس چھ بزمانا بغیر سنگوی
0: واہ واہ یو لی بیا
1: ویل بے چستانا بغیر نپایم اس چھ بزمانا بغیر سنگوی او زخو دا یو چا جدائے مڑکرما
0: زخو دا یو چا جدائے مڑکرما
1: زخو دا یو چا جدائے مڑکرما خلق بدا چانا بغیر سنگوی دا چانا کولوی جنا سفدر للا
0: دیرہ مننا دیرہ شکریہ ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی دب رقیب ہٹک دمش ہو لشنر اور باقی دی چکلا ہم زمین لشو دی رقیب ہٹک پو شن من دے شوشتا و خندو وی اور ڈیر ویال وی چی تہ دا اپ سیٹ مون لی دال لائک ڈیر ہن ٹینشن ڈیر ہا ڈپریشن کی وی بیا ہاں دے دی پو شن من دے خندو وی مہ مہ چی کم مل گرے تک شنی اغا اور ڈیر زیوت وینا متصل اسی وچ دا لا کر رقیب ہٹک مو دے پر اسپیشل خندو کئی مو تہ خون دی نو با کی پچار مشتا دا دو چی مجا داسی وجوڑ کوچی ہمیشہ بل ملگر جسو ہم ہم مخ چاپ دی غبی سیدھا مو دے پر خوندی او موتا خوندی نو اگا یو شعر حلی کل لائی چھ لوگ تمہارے آنسو نہیں تمہارا تماشا دیکھتے ہیں اس لیے دکھ چھپانا سیکھو ورنہ مذاق بن جاؤ گے بالکل دا ریل خبر دو چنن حالات دا سیدھی چھ ہر سڑائے دے تو پاکٹ منے او جوب تک اسی او سرا دے تو شان و شوکت تک اسی دے تو رک رکاو تک اسی او تو اخلاص تو آ خلوص آغا محبت تا نکسی نن ہر یو کس چی دا آغا دے دے والا چی دا سمرا سٹیٹس سشے دا سمرا دولات لری دا گاڑا سرنگی لری او دی اٹھنا بیٹھنا کم خال کو سر دو دا دی موش دیر نیگیٹیو دیر نی سوچتا چی موش دے انسان دے ملگری دے خپل پردی او غچ دا سوچ کتل یا آغا موازنہ کول یا آغا کتل پا دیوی چی دا سمرا اسٹیٹس والا کال کسو کال مندی سوکتی جی السلام
2: علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام خورے عروج ہٹک فرام کرک ہر کلائے مچتی ہو عروج ہٹک در تبش پروگرام اسٹارٹ نہ ہو رہے جی نسار ہو بدی خوشی جی گا نا نہ زموش پروگرام دے اکثر چ خلک چھ نی بلش سارے کوجی جی در توشے پروگرام کے سر سے شامل ہوئے
2: او پروگرام دے ما سن دی او اس والا گوالا مجھ سے لے کے
0: چلو خو ډېره مننه دا تاسو چې پروګرام کې سره چا شمې لول غوړي سوري او کال کاټ شو دا به وروچ ټک د کرک نه خوږه خو رکی چې موږ سره خبرې کولې خو د نیټورک دی وجې نه کال کاټ شو نو دا دی موږ ډېر کم سوچتا چې موږ د مخامخ کاغه د مو رشتہ دار وي کاغه د مو ملګری کاغه د مو ګمونډي وي کاغه د مو بل داسې کولیګ وي اغیز اندازہ چې دو د هغوی کپڑو د هغو کیڑو د هغوی گاڑی رک رکاو نه کوو چې دا د سمرا تلل والا کاست د سره کوم رنگ کې تلل پچار دی نو دا نه دی کول پچار کال کسو کال مندې سوک دی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. سو کو دے کم زنا
1: زدا کرک نہ خبر کم.
0: جی سوک
1: بلال.
0: بلال بھائی استڑمشی ہر کلے تھی ایو
1: شکر الحمدللہ ستا تو خوی برابر ہو
0: شٹ ٹک ٹاک داتا شا زین کا پروگرام کے دے مصر فرسٹ ٹائم انٹری دو گا نا کال دے پیرا زال اللہ
1: پیرا زال میں دا کل نے میں تقریر سے کم زدا پروگرام اور ہم دے 12 بجے رش پہ 12 بجے ہر پروگرام دے اور ہم
0: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ ہر کلے تے ویلکم دیتے ہو کہ پروگرام کے رول داتا وش پروگرام کے ساتھ شامل ہوئے
1: پروگرام کے وستول منگرے تن سلام دا ہر کے تپیو کندے بال تن سلام دا.
0: وعلیکم السلام.
1: خروج اوس کال در تکنو مے تن سلام دے.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا مننا کال پروگرام کے ساتھ شامل ہوئے کوشش پروگرام گانا
1: پارا میرا وڑی روا روا ڈیرا
0: مننا ڈیرا شکریہ ٹھیک.

0: چھ مینے والو دا د مجا خورکے چھوٹی میں چگی کال کڑو خوج کو دیر ویچے را خیان دوتا چھ سوک دمو پروگرام کی اور وی نو او ٹولو خیان دوتا دمو سلوم دے غوتا نیک پیغام جی بالکل ٹائم بس اینڈ شو ان لاسٹ میسج قبل غورو او دا کال کسو کار مندے سوکتے اگر نا پاس وہ بیا نور خبرے کو جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی ٹائم شارٹ تھا شارٹ ہوگا کہ خپل میسج سو کو دے کم زنا
1: کرکٹ
0: ہے مطلب ہفتہ والا لاسٹ پہ خیر روگ نے ہر کلائی تھی جو قبول کر ڈیر مننا ڈیر شکریہ جی دو ہفتہ پھٹک خوش میسجر کوال خود ٹائم کام چونکہ نو ٹائم آؤٹ شو دے کال نو راپ کرنا نہیں شو خستا ہے او دا شاید چی مخ کی موزدی دا کارا چی 15 جون سے موسم گرما کی چوٹیا ہو رہی ہے نو 15 جون دے گرمائی چوٹائی کے جی نو ٹول معزز اساتذہ کرام نائب کا سد نہ گزرشتہ چی سکول بلڈنگ او کمرے چی کل بند وی نو دا خبر دے یقینی کی ودک سی کلاس تا درنا لوٹ شی چیتا بچائے پکی خوبو رشو خون دا چیتا دا سی مرغے ڈوگلا خون نشتا گنسلا چاگی کی اگی بچی موجود بھی او بار دے وطل لیار بیا نوی زکا چھے دا یو انتہائی تکلیف دے عمل کی بروشی کا بچی بھی ہاں کا مرغی بھی ہاں بچو اس طرح کو آگا مول پلور آگا محلہ آگا کور ٹول پہ تکلیف کی شی چھے ورتی کا سچالا نو دے وجہ کوشش دا کوئی چھے خپل سکول دے بندولو پر ٹائم کے سارا کوشش داو کچھ وقت سوئے چیارا چیتا دا سیغا خونشتا چلو دے خبرو سرا سرا اجزت گولو چیتا و خوشولو سے عبود ہو سوئے فی امان اللہ پاکستان زندہ باد

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا ولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا سیمنا کولې شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-32-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړدی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 352 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوی پلازا جیل چوک کرک.

0: پہچاندہ عشما اونین شیمپو
1: زین جواد بڈومینگا جنو پہچاندہ عشما بیوٹی کریم
2: زین لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچاندہ عشما سکن پالش
3: میرا حکمت اللہ ڈنڈو خیل بننا زما پہچاندہ عشما ڈیلی پیس واش
4: زو سنین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے عشما رائتو
5: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے عشما ہربل سپرے
6: زو نیازدین چاسدینا اور زما انتخاب دے عشما سنبلاد
7: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے عشما واشنگ پاؤڈر
8: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرانا زما پہچان دے عشما بلک شائن شیمپو
9: زما نم دے ڈاکٹر نیم خان زد قرن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے عشما اکمیٹیو
10: زیم اسماعیل و پریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکم بار دائے
11: زیم بازار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
12: او زیم انجنیر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
13: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما حربل آئے
14: زیو کارل رخصاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے عشما کسمی

حجی کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې ده؟ نو ګران مینوالو دا امن ریډیو ټانک دے، امن ریډیو کرک دے، گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے، اور سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے، اور سنو ایف ایم 96 ٹل دے، اور زلمی ریڈیو نو شیرا دے. لکی مروت اوریدون کی رونو خوائندے ماسر ملگری ندی ذکر چی دا لکی مروت اوریدون کو رونو خوائندو تب زمونگا ریکارڈڈ پروگرام پلے بھی آل تکی دا نیٹ ایشو دا نو دا دی دا وجہ چکم دے زما پروگرام آل تکی لائف ندے آنیر ندے براہ راست ندے اور دینا علاوہ نور کلا زماتا سر امن ریڈیو باندے دو گھنٹی پروگرامی نن با زماتا سر چکم دے نو صرف یو گھنٹا پروگرامی اور یو گھنٹا پروگرام چکم دے نو آغا بزکوی چے زمان بعد دا انجینئر ایم ایس ڈی پروگرام دے اور انجینئر ایم ایس ڈی وائی چے یار از پروگرام کو ما او زما پروگرام دیر زیاد خوخ دے او زنشم برداشت کولے چے زما دا گھنٹا دیتا تا ملاو شی مزا خیر دیس خبر نشتا کلا با تا پروگرام کوی گیارہ دس نا گیارہ او خیر دے کلا بھائی زکوما نو بزا خیر دے نن بزا نہ ہونا والا لسو پوری پروگرامو کم او د لسو بجو نہ بعد بتاو سره د انجینئر ایم ایس ڈی پروگرامی او چکل ما کولو یا زئی کوما نو بیا به ان شاء الله زتا سو تویما بیا به زما تاسو سره چکم دے نہ ہو بجو نہ والا تر یو لسو بجو پوری پروگرامی صحیح دا خجی یو ملمرا سره چکم دے نو ملگرے دے ډیر مود بعد را سره ملگرے دے او نور کلا زما چکم ملمانه وی نو آغا ز پختنه کومه چیرې دا ملما سوګ دے صحیح دا او که چا مال صحیح جواب راکړو نو د اشما کاسمیټکس له طرفه 15 پروډکټ باور ته ملاویږي ز دا پختنه کومه نور کلا لکه زما ترتیب داسي وی کنه نن زما ترتیب چې کم دے آغه به الټه وی آغه به بدل وی د ملما سره به ز دعا سلام کوم دا ملما به دعا سلام کوي خپل نیم بنا وای چې زما نیم څه دے ٹھیک شو خپل نیم بنا مینشن کئی صحیح شو دعا سلام بکئی خیر خیریت بتینا دریافت کو چلا کسنگ خیں ادا بو چی آو جی خیں ٹھیک ٹھاک ہے ماں صحیح دا او دا اگین بعد ببیا زدا تاسو نو تپوس کوم چدا آواز د چاو او دا ملما چ کم دے نو دا سوک دے صحیح دا اگین بعد ببیا ان شاء اللہ زدا تاسو نا پختنہ کوما نو آسان بچی در تو کنا خو دے سرا سرا زما ډیر زیات خو غرور دے حاجی نور سمید جی دعا سلام رلیگی د کوارٹ نا وای چې اکرام بھائی پروگرام دے اورم ډیره زیات مننه الله دې خوشاله کا حاجی نور سمید جی او دین علاوه کمرو نه خويند ما خبرې زما د आवाज حواله سره زبیدا نور د نوشیر نه ما خبرې ډیره زیات مننه خوشاله اوسې وای چې السلام علیکم اکرام بھائی سویټ بھائی جان دعا سلام قبول کړئ وعلیکم السلام دین علاوه چې کم دې نو آسما وزیر د منګل میلینا ډیره زیات مننه خوشاله اوسې آسما وزیر د منګل میلینا غم کو ان شاء الله زبیدا نور ته خو کال کې په سٹارټ کې چې زما کال به یس شي او زبا ورته بیا ویم چې دا اسوک دے دا آواز د چا دی خو ان شاء الله ته به نه پیژنې ښه صحیح ده او ته وینر نشی راتلی آواز به واورې خو بیا هم وینر نشی راتلی آسما وزیر د منګل میلې نه ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې ادینا علاوه چې نادرا ګل چې کم دن وای آواز دے سفارا زی خکلې راځي ټولو اوریدونکو ته زما له طرف نه سلام دی مننه مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي هنا سنا هم د چار صدینا هنا سنا هم د چار صدینا ما خبرې د زلمی ریډیو حواله سره او دې سره سره چکم دی وای السلام علیکم اکرام بھائی خوشحال خان بابا مزار نا جعفر شاہ ما اور دعا سلامی قبول کے ساتھ پروگرام اور ما ډیر زیات خوند تینا اخلا ما خاص صحیح ده اشما نور د بابو زینا ډیر مننه خوشاله اوسې د میسج قبول د پاره سبا ګل د بنو نا اور سنی خټک زما ډیر خوګه خوردا د کرک نا صحیح ده بیا درته وای ما غوښ شي ورتا چې ما سره یو ملمن اس دے اور زبا دی ملمن سره دعا سلام کوما او پس د دعا سلام نه بعد به بیا زتا سونه تاسو کوم چر د عمل مسوګ دے زما ډیر زیات خو غرور دے زما د پاره ډیر زیات قابل احترام دے او انګلیش کې وای کنه چې سپیشل ګیسټ نو دا مهمان خصوصی دے زمونگا ٹھیک دا نو اول بدا سر دعا سلام کو نیم بدا خطا کے مناخلی او پس دا اغینا و بیاز استاسو کالران اخلما پینز کالران باخلما کچارا تا پکی ہوئی چی دا

0: ملما سوق دے نو دا اشما کاسمیٹکس اللہ طرف نہ بورتا پینزا پروڈکٹ ان شاء اللہ ورکم سیدا ملما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگے اورورا طبیعت دے خدے برابر
1: شکر الحمدللہ تاسو سنگے کرام بھائی سیتم خدے ٹولنا علاوہ لک پہلا چکم دے زہو دی اور جن کو تا سلام کوما
0: او بیا تکڑ شئی
1: کم خلق چی زما آواز اوری
0: صحیح
1: او اگے نہ بات چکم دے بس تاسو کم کوسچن کرے دے
0: جی جی
1: او جواب چا ور کو بس تاسو اسپیشل انعام ہی دے
0: پنجا پروڈکٹ ہم کدی دی نو پتہ بلے گی چتا سو کے
1: صحیح
0: صحیح شو
1: ہاں چیز سو کے ما کھول کما تا پتہ نہیں چھ کہ ما کم کم ایف ایم بانی کم کم ریڈیو بانی زمگا آواز ہو رہی
0: عائشہ بس یو کرک ریڈیو دے
1: صحیح دا بس ٹھیک دا گتا سو ویلا
0: یو ٹانک ریڈیو دے سنو ایف ایم 96 وانا دے ٹل دے
1: صحیح
0: ڈی ای خان ریڈیو دے او دا نوشیرا ریڈیو
1: ماشاءاللہ
0: کی دی نوشیرا ریڈیو بانی خستا آواز زندگی کی پہلا پیرا خلق ہو رہی
1: جی جی بالکل
0: او دا نور چکم تر پون دی نو پدی کی دی شی سوک دی او پیج نی صحیح شو نو بس ما سرا او سخا زو یو پینز کال رانا خلم او اوائی کنا وی تتماش السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے خی ٹک ٹاک برابری بچوڑیا سوک خبری کبھی کم زینا کول نور بچیا ماں سرا ناس دا ملما سوک دے تئی پی جنی اچھا مضبوط درازی کو نیم در نہیر دے چی دے سوک صحیح ٹھیک ہے پروگرام را سر اور اللہ دے خوشحال کا ما خود تو پہ ایڈوانس کی ہوئی چھ تو وینر نشے رات لے کدنور علاقوں سو وینر راشی صحیح دا خود نو شہر خلق تو پتہ نہیں چھ دا سوک دے السلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کوئی کم زینا خزما خور خبری کوئی دا سوابی نا خوری پروگرام اوری کا پتہ اکل لکال کڑے دے پڑپوس والا ریڈیو پروگرام والا پڑپوس والا صحیح تھا بابو ریڈیو پروگرام والا خود ریڈیو کے پروگرام کہی گا نا خوستا آواز غیب شو نو اس پدی نہ پوئگم چستا دا آواز ولے غیب شو صحیح دا رازی گرو بلا سر فون بلی کمانی سوک دی کم زنی دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خوری سوک خبری کبی دی کم زنی سباگل فرام بنو سباگل سوک دی ما سر دا ناس ملما مسمت وعا
2: ملما کرنگی بڑا مولانا سیب سدی چاہتا سر اندوی پیری پروگرام کردی دا گڑنگی ولی
0: کم گڑنگی والا مولانا احمد علی صاحب دے واہ زبردست زبردست ٹھیک شو ہاں مولانا احمد علی صاحب دے خو گورو بیام خیر دے دو کالران خلو چی دا نور کالران سو ادھر کالران خو مواغس السلام علیکم جی سوک خبری کوئی کم زینا سائیکو خبری کوئی دا کم زینا کم زینا وانے نہ خبر کیا مانا صحیح نیم دے رہا تو خایا سائیکو ملا سا نیم دے سائیکو کو لے ونیا نو تو ہوئی تو لے ونے نیم دے سا دے آواز میں درزی نیم دے سا دے بچوڑی اخپل نیم دے رہا تو خایا خاج اخپل نوم چاہتا نخے گا نا زمان خبر ہو رہا چخپل نوم چاہتا نخے نو بیا چاہتا کالم مکاو خا تدا سید آسمان نرا کشوے چخپل نوم چاہتا نخے صحیح دا کال بیا مکا وخا پروگرام کی سائی کوملا سنیم دے مثال اور او بل چدر تا بیا سوک نصیت کئی نو بیا منیم نا او سیو انسان دے بزان تا خپلا کنزلی کئی بل بورتی چلک زان تا کنزل مکاو جزا بزان تا کنزل کون تا ٹھیک دا کوا خو زمان لگ ورا خواشا صحیح دا نو بس ٹھیک شو خا گورو بلا سر دا فون بلی کوانی سوک دی کم زینہ دی اسلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دا کم زینہ دعا خبری کبھی دعا ما سر ناس مل ما سوک دے کاشف بھائی پیراڈائز فقیر کلے او پیراڈائز مارکیٹ گرو بلا سر سوک دی کم زینا دی صحیح السلام علیکم سوک خبر کے نورنگ نا عبداللہ خبر کوي ویری گڈ عبداللہ لوی سڑے شی خوشحال ہو سے عبداللہ ما سر عمل کرے اور عبداللہ چ سو ہوئے گنا نو زما په خیال خی ہوئی خوزے او کالر بلم راغلے دا مغه سے دسم لگے خبر کو السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوگ خبر زینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ قربان ما سر ناس مل مسوک دے
3: سر ناس ملم تیار کرا رہے سر ناس دے
0: ظاهر قرار دے سید ٹھیک دا خ ظاهر قرار را سره نازه ٹھیک دا الګ تم زما پروگرام وینر شو ښه قربان دي شما د کم یو ملګری نمبر دي کم دی نو در غزان سره نوٹ کوم صحیح شو ښه بس تم زما پروگرام وینر یو دا تا نه پیله کم کالر راغلی او دام زما پروگرام وینر دی اوس به زما رور تاسو سره خپل خپل تعارف وکړي چې زه څوک یم او زه ولې راغلی یم زما دلته کار څه دی چې زه راغلی یم.
1: مننه اکرام خان ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. کار مې دا ومیل چې د ورور سره مې ملاقات وکړم ډیر وخت بعد یعنی ملاقات خو به کېدو خو بهرحال داسې ملاقات نه و شوی چې مونږ ناستو تفصیلي تاسو هم فارغه نه یې ماشاءالله مصروفیات نن سبا ستاسو ډیر زیات دي. عبدالله شکریا ادا کوم دا بل ورور چې کوم کال وکړو زیات تر خلک داسې دي چې کوم د لکې او نورنګ او کرک والا خلک دي نو هغه به ما پیژني هغې چې زما آواز واوري پیژني خو زه یو ځل بیا هم ستاسو په تواسط سره ستاسو په تعاون سره زما آواز دی خلکو ته ورسېدو او کوم خلکو ته مونږ یاد یو نو هغه دې د الله یاد چې د هغې د الله قدر وکړي او ستاسو د الله پاک نور هم عزت وکړي چې مونږ لم مکرا کړل.
0: صحیح ده. بل خبره دا ده چې الله رب العزت دې چې کم دی نو یاد کی خو د مرګي دې هیر شي چې تاسو
1: نه ما دا رور می مقصد می داري چې الله پاک دې هغه له عزت ورګي کنه.
0: صحیح خبره ده.
1: نو یادیدل یوازې د سینې وي کوم سړی چې د الله د نظر نه پریوزي نو هغه د نعمتونو نه او د هر یو شي نه محروم شي نو ما ځکه ویل چې الله پاک دې په هغه نظر وکړي او د الله دې یاد شي.
0: بالکل صحیح ده. خدار ته وایه کنه زما خوږ ورور چې تا به پروګرام کولو
1: جی جی
0: بیا و تاسو سره یو مولا سه پروګرام کولو نه ادري شه مولاو کنه د پروګرام کې د پروډکټ ته ځان نه مولا جوړ کو
1: اصل کې ورور مې دسي چل دی
0: نه اسه د ایمانداري خبرو کا لکه اسه د ایمانداري خبرو او ګوره الله گواه دی چې مطلب دا سه پلانینګ سره سوال نه دی خو اسی یو
1: ته اچانک
0: او زما باره کې چې تا نه سوکته پوسو کې ته جواب ورکول شي ځکه چې زما ستا تقریبا ځکه دا وې مچ یو د پینزل لسو شلو کالو ورولی دا تعلق دی پہچان دی نو دا به غلط نه کنا.
1: بالکل.
0: نو اسی تا نه ته پوس کوم چې لکه مطلب تا سره چې کوم یو ملګری کې ناستو تا پروګرام کولو مثلا مثال کنا ماشاءالله نو تام خو چې کوم دی ګیرونه بدل کړیو خلکو به ورو کله به ډنګ ورکو کله به نات پلی کو خو بیا تا سره چې کوم ملګری مولا جوړ شو اری شام مولا اوریدونکو ته مولا شو.
1: اصل کې وروره حالات چې کوم دي کنه وي بعض ټیم انسان د حالات سره چلیږي.
0: صحیح خبره.
1: نو کله به د خلکو ډیمانډ دغه چې ډنګ ورکا
0: کله به
1: ډیمانډ چې ناتو نو. اصل کی زمون مذہب دسی دے کہ زمون خلق لکه په مذہب باندې زیات طرف او کس او توجہ ساتي.
0: صحیح.
1: نو چې روزه برالا یا کم دسی محرم والا ورځ به وینو بیا بدناتو نو سیزنو.
0: صحیح.
1: او بس ټایم چې کم دی بس خلق وویل ډنګ ورکا نو دا خبره بل تاسو د مولانا خبره وکړه اخو زمون شاگردو اگر ټولی دنیا ته پتہ مولانا ای سوکم نه دی.
0: صحیح خبر.
1: وک مطلب سوک د مایک شاته سوک نه مولانا جوړ کی
0: نو سوک
1: نه ویني.
0: ها ویری ګوډ.
1: اگر داس کیمره نه د چې مطلب سړی لایو راشي او
0: ځان
1: نه مولانا جوړ کی بس ټایم کې اوس د مایک تزنا
0: خلکو ته پتہ ولګي چې لکه راشه بس اوس مطلب د مولای زړه ډیر دی یا مطلب کس خې خبرې کوي نو بس یې زړه ډیر دی.
1: بالکل بالکل.
0: زه خلکو ته مې دا په مایک چې خلک سنگ سمره خدي کنه که دومره ریل کې خوشول نو غم د څه خبرې
1: غم د کمی خبرې دی
0: زه تم چې ټولو کې زیات ظالمانو هم دغه خلک دي چې په مایک پروګرام کوي که دوی ته کله پتہ ولګي چې زما یو کشر زمانه مخ کې کیږي.
1: بالکل.
0: زما یو ورور خکیږي اول ورلوم دا خلک خپې وای
1: اکرام بای اصل کی زما استاد غرور ولی زمونږ یو خپی جنو زیات تر چې ما په پروګرام کولو کوم ټایم
0: کې مخ په کیک چې دروړو هغه د دم کړه وخا
1: دا زه چې سره کې
0: تعال هم دا مایک کلاس کې نظر غولو خدای دې دغه کیک وروړو غنا کیک دې ګوره دم کړه دې خا خوګه دې را باندې وخړل او ګوره بس اوس ماشاءالله مایک دی واه
1: انا هغه ټیک ضروره خو بس
0: برحال زما روري او بعضی خلک داسي کنه چې هغه اوریدونکو ته ما دوه قسمه خلک کنه یو کس یو کار شوقیان کوي.
1: بالکل.
0: یو کس یو کار مجبورن کوي.
1: مجبورن کوي.
0: ظاهر داسي انسانو چې د ما سره کله پروګرامونه شروع کړو نو د شوقیان پروګرامونه شروع کړو لکه د وې چې زمونږ کور کې خلک پروګرام اوري زمونږ خويندې مورکۍ اوري اوس ماشاءالله دوی زمونږ پروګرام هم اوري او ماشاءالله زمونږ کم استعمالی دایره دننو وی چیر زرا غله سیمپل اوپسی وما
1: سیمپل اوپسی
0: خو بیا ډیر زیات گپ شپ لګی دو ما تل چکی نمړه پروگرام کو گپ شپ لګه مزرا پر خو دا ما وی چوز بتلال شی زبزان ل پروگرام کوم کنه نو ما زله کی خبره بتو کی لګی بزو کما ته لګه دمه ملاو شی دا زبزان ل سره خبره کی کنه نو نو ز اوریدون کو ته دا خبره کوم چې یرا ظاهر 2018 کې 2017 کې پروگرامونه ما سره بکول ما او د ب پروگرام کول اسپیشلی د شپې پروگرامونه نو دبا شوکین پروگرامونه کول د شو کو چیر ز ارج شمه او ز پروگرامونه کما او ز دی فیلډ ترا شمه نو اوس هم ته مطلب داري زمونږ روري او کته پروگرام هفته کې اورس کول غواړي نو نورو فریکوئنسیانو خو ز زموار نیمه خو چې کمه فریکوئنسیانی زما دی زما پلاس کی دی لکه امن ریډیو ټانک یا امن ریډیو کرک نو انشاءالله په اغه باندې ز تعالی هفته کې یو پروگرام در کول شم د خلکو د مینې د پاره چې مطلب ماشاءالله دو کال بعد یا درې کال بعد هم خلک تا پیژني او ستا نیم امراته یاد کړو او دغه شانتی چې کم دی نو ډیر خلک بداسي چې تاسو سره مینه کوي نن ډیر خوشاله شي سوک دیم دا نه وي چې دا یو کار ز کوم نو امزیمه بل سوک نشته دا بشکا مونږ سره هم خلک مینه کوي خو تاسو سره هم خلک مینه کوي داسې خلک نشي کولای چې ما سره مینه کوي او تانه به نفرت کوي داسې خلک بمی چې ما سره به مینه کوي تانه به نفرت کوي تاسو به مینه کوي خو هغه به دا ډیر کمی کنه
1: اکرام بھائی اصل کی خبر دا لکه ما سره چې کم ما به اف ام کې کم نمبر یوز کولو هغه ما سره اوس هم موجود دی خو کزه تاسو ته وایم چې نن پورې ما ته کال راځي زما پښتنه کیږي ما ته میسیجز راځي زما پښتنه کیږي
0: زه ساده ګل چرته تللی
1: مونږ هیڅ هم نه یو مونږ چا د خوخاوریم نه یو خو دا د خلکو مینه ده
0: خو زما خو د سر تاج کوره
1: نه نو ګوره اره چا خبر وی چې چرته زړه زیل تخپی دا خو منی کنه او ننم چې کوم دې په زور مې راوستي
0: سړی دا زړه وختې پهل دې خو نه راتلی دا منس کې بل خو اتلی وی
1: اصل کې روح مې دې چل دی چې لکه بازي ټایم کې انسان نسنه خبر نه وي او هغه پسې اوګده لکه جوړه شي
0: صحیح خبره کله کله څوک چا خبرو کې مراشي انسان
1: خبرو کې راشي یقینا کا ز خپل ما دې اف ام لکی ټیټ باندې چې څومره خلک زما आवाज اوري ز کلیئر کټ خبره کوم ما به یو لس پیری دا ویل چې کرام زما رور دي د سره زما یو خپل رور ویلی دا او زما د سره بد زیاته اسم نشتا
0: صحیح خبره
1: باقی دورونه چې کمی کور کې هغه کې لکه مطلب رانه راضي خبر یا تر راضي خو هغه د سینی چې هغه عمری عمری نو دا وې دوه لوخیم کور کې جنگي
0: صحیح خبره صحیح خبره
1: زمونږ رورولي به ان شاء الله زمونږ مړي باندې دي زمونږ تک را تک دے
0: انشاءاللہ
1: بہرحال دا خبر ہی دا برازی ہم بر اچا خبر ہوئی جانان تپسنگ دا ہوئی جانان مد چا مناو باہر سار سوائی اور جانا نہ مد چا منو نہ بھائی منو
0: زبردست زه خوشاله په دې ډیر زیات شوم کنه چې ماشاءالله ته مردان کې ګرځي نو شیرا کې ګرځي ثوابی کې ګرځي چار صدقه کې ګرځي او ته وایي چې ماشاءالله زه اشما ګورم نو زه ډیر زیات خوشاله کمم
1: بالکل
0: او زه خلکو ته هم چې دا زما پروډکټ دی او ماشاءالله ډیر زیات خلک یې خلیم ډیر زیات د خلکو اعتماد هم دی او د اعتماد او د خرسېدو او د اغستو وجه چې کوم ده هغه ریزلټ
1: دی
0: نو زه په دې خبره ډیر خوشاله شوم کنه چې یو کس ته گراؤنڈ ریالٹی پتہ ولگی نو دا ډیره د خوشحالی خبرې
1: اصل کې رور می نن سبا چې کم دی ډیپند ټول پر رزلټ باندې دی او دا د تزه قسمیه ویلې شم چې ما خپل ز اشما یوز کوم اوس
0: ماشاءالله
1: صحیح ما تاسو سر کاله مو کوچره ما اوسم اشما کریم
0: بیوټی کریم ولګول صحیح
1: نو اصل کې نن سبا ټول ډیپند هغه پر رزلټ باندې دی
0: صحیح
1: او چې رزلټ کم دی کې می خلک هغه پسې دی دا دی پوری نه ده کوم مطلب ما په اف ام پروګرامونه کوم ما ځان نه مولانا جوړ کوم ما ځان نه مفتی صاحب جوړ کوم خبره د رزلټ او الحمدلله نو چې کم دی کې رزلټ کم دی کې حقیقت دی هغه بس اوس مې هغه ما مخ کې ویلی هغه به بیا مې
0: صحیح خا زما خو ګرورا اوس دارته وایې غنا چې خلک کال کوي استاد کم نمبر دے د ریډیو والا
1: جی جی
0: نو سوې چې پروګرامونه لولې ناراضي
1: یاره بالکل رو مې دارته وایې چې کله نو پروګرام سٹارټ کې صرف دا یو خبر ده پروګرام به کله نو سٹارټ کې
0: صحیح
1: او ځکه غریبانان لدا ټایمونه ورکوم چې دې میاش کې او بل میاش کې دې میاش کې او بل میاش
0: خبر هل دین علاوه چې کم دین او چا مې سې جوړ ولو چې بس دا خو بستا د پروګرامونو ورځ ختم شي چې تبا کې ظاهر رولم پروګرام کو نو ظاهر رورلا پروګرام چې مونږ ورکو نو هغه خپل ټایم به ورلنه ورکوما کچرته د کولو داسې انټرټینمنت پروګرام طارق اور ایم ایس ڈی اور نازمان کے ساتھ مشاورت کر کے کوئی ایک ایسا دن کوئی ایک ایسا گھنٹا جو پاسبل ہو زمونگا زما چکم ٹیمون دی دا زما دی سحر دس نہ گیارہ ماضی گر تین نہ چار دش پہ نو نہ دس دوم زما ٹیمون دی زما پ ٹیمون کے کئی نام راضی جاز راضی جہانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی راضی یا ایم ایس ڈی راضی یا طارق راضی یا شاہ فیصل راضی ماشاء اللہ زمین دیش ما گور بلا ارجے گان دی کنا نو دا دوم رڈیر ارجے گان چکم دے دا کرازی دا صرف ددی خبر دا پار راضی چکل از آؤٹ آف سٹی یما یا یما نہ بیادی پروگرام کے چکل از یم بیا ہم ز پروگرام کوم گور زنن سحر ما سحر پروگرام کڑے ماضی گرم ماضی گر زمو ما انعام مو ما پروگرام وکړو ما نام ته دانه وښته پروگرام وکړه حالانکه دومره په منډه منډه رالم چې ما په لار کې دوی ته کال وکړو په گروپ کې چې لکه تاسو نیٹ چک کوي لینک آن کوي او کمپیوټر آن کوي زرا زما بیا دغه شانتی د شپې چې کوم پروگرام دا اوس دا ماسخوتن دا زم کوم او ما تاسو سره گیارہ بجو پورې پروگرام کولو
1: صحیح
0: او ایم ایس ڈی میسیجونه کوي نو دې د وجه ما چې زه بتاو سره نو زما خپل پروګرامونه په خپل ځای باندې وي ان شاء الله ان شاء الله هغه به روان وي
1: دا خلک په دې خبره پوي نه شو کنه
0: یعنی
1: دا بس تاسو کوم د اشما پروګرام نو په دې کې به دې پروګرام کوي اکرام بھائی مقصد دا دی ک مطلب یو مونږ سره بل ایکسترا ګنټه وي باقي کې کته پروګرام کې خپل مینوال ز غب شپ خبرې اترې کین نو تکول شي
0: بل خبره مې دا کوله چې ان شاء الله تاسو کالونه او تاسو میسیجز به هم د پروګرام سره جوړو ما ناس مل مسرب هم غب شپ لګوما ګور د فون بلی کرا سر پیلنے کالر سوک دی اور دا کم زینے دے نور کالران خو میں واغس خو میں دا سوال لپارا واغس سیدا اس با انشاءاللہ تاو سر گپ شپ لگوم پا منڈا بھر پسی کال ڈراب کوم امنا او چھ کم دو ملگری وینا رال دا نورنگ والا چھ کم وینا رالو دا خود جانگیر بھائی خوال لاڑ شی او دا بنو والا چھ کم وینا رالو نو زما دا خو گرور دے دا حافظ ظہیر بھائی خوال لاڑ شی ستاسو نو علیکم سلام علیکم لکھ سبرو کا ستاسو نمبر ہے وزو ارو لے گما او انشاءاللہ تاو سو پروڈکٹ ملاو شی خاجی السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: سوک خبری کبھی بچوڑ یا کم زینہ تابش خبرې کوي د کرکنه تابش هاشمی په لزل لیکل وکړو کوم خې د کله کال کړه دې په
3: لزل وکړو
0: ها ټیک ده بچو عمر دې سمره ده
3: عمر می 13 سال
0: دې سبق وای
3: سبق وایا
0: سوم کلاس کې سبق وای
3: شپږم کې
0: اجا شپږم کې سبق وای زما आवाज درځي کم یو پروڈکٹ دا اشما پی جنی او پخپل استعمال وی
3: یو ٹوٹ بجر پی جنا یو اشما رائس پیشواس یو اشما آئل پی جنا
0: ما شا اللہ اشما ہربلائل پخپل اسکی کنا
3: اسکای
0: اشما ہربلائل اسکا کا غزیڑ بے دکاندار سر جمع کوا پا اغی باندې خپل موبایل نمبر خپل نام لیکا قرآن دازی بکو چی دا چا نیم روختو انشاءاللہ عمری لبزی توافونا بکی صفا مروا کی بگرزی زمزم بس کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزی تا با سلام کی سعودی عرب کے با البیک خوری دا غشانتی چکم دے نو دا آغزی شملی دیر زیادی مشہوری دی نو دا طول خوراکونا بکی منگتا با دعاگانی کی نو اشما حربلائل ټول استعمال وای سو کوم زما आवाज اوري د میدی د پارا با وسیر د پارا دین علاوه د چا خلیله ترخی تر بیو برازي چا بدن کې کمزوري دا کم زه درد کوي اور سره مالش کوي وخته ور سره مالش کوي اشما هربل آئل نیم یاد وساته او کاغذ ډبې دکاندار سره جمع کوي خطاب اش هاشمی څنګه د کالو کړو پپیل زل خو د کالو کړو خو لکه سنگ د وکړو چا درته وی چې کال ملاو کا خپل د کال ملاو کړو زړه ته د څه خبرې را لې چې تا کالو کړو اچھا نکد ادھر تو ہوئے ہاں ماشاء اللہ نکد ایسا نام ادا
3: اصل گل
0: حسن گل کا اصل گل ہاں صحیح دا ٹھیک دا لوئی سڑائے شیخا تابش ہاشمی خوشحال ہو سے گرو بلا سر دا فون پلی کا باندھی سوک دی اور دا کم زینا را سر عمل گری دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: کشمالا میری پیاری پین سنگ خائی ٹھیک ٹھاک ہے برابر ہے شکر دے خیر دے ناس ملما پی جنے کا نا صحیح دے مطلب دار ہے چبیات 2018 کے زمون پروگراموں نے دیا اوری دلی خا
4: 2020
0: پیداوار ہے عمر خود ماشاء اللہ ڈھیر زیاد دیکھو چتا 2020 ہوئے نا صحیح نا ریڈیو عمر دے یاد ہوں
4: رڈیو
0: اشما باندھے زندگی تمام کڑا بس ریټایرمنٹ دی واغست نو چې بس اشما لنګ باندې به د اشما پروګرام اورم نور باډو ریډوم نه اورم صرف د اشما لنګ باندې باورم
5: بالکل
0: اوم لایو پروګرامونه اورم براه راست بم نه اورم تاج په دې پروفایل باندې دا کم سړی تصویر پرې خېده دا د دې پارټي يم ده ها دا تاج په دې پروفایل کم پکچر پرې خېده کنه او نو دا د دې پارټي يم او اوس خو راته پته نشته خو پیله او نو زم د دې پارټي یو مکنه مونږ خو ټول د دې پارټي یو بیا رستو رستو بس مونږه ټوپ کړه د گاډی نه مونږه چې گاډه په غلطه روان دي مونږ هم ځان سره ډوبای اچھا بہرحال کشمالا جی بالکل خبر ابھی بل خواہ کہنا مونگا با مزاق سوک با سیریس والی خبر کو ما داما سر چکم زمار اور ناس دے کہنا ددن آمدہ ظاہر او ریڈیو کے ددن ایم ظاہر قرار او پہلا پہلا چمنگ کلب ما کلب پروگرام نے شروع کرو نو دا وما سر ہفتہ کے خام خا دو دریور زیرات لو گپ شپ بم لگولو پروگرامونه بیره سره کول بیا منس کې غیب شو غیب شو غیب شو الله می دینه غلطه یو شپک کال بعد به بیا راغلی ولې
5: غیب شو خیر خو
0: یاره بس د غیبې دوه ډېرې وجې دي کنه اوس کاغه وجې بیانو نو بیا چې کم دی ګنټه خلاړه سر یو خوړلو خو بس به هر حال راضی کنه انسان دی مجبوریان هم راضی هر رنگ خبرې اترې راضی کنه خویندو پشانتی وادی اوشو لالو خاون پی پابندی را وستا ہاں ندارا چی گورا گورے گورے یوازی گورے خویندیم دا پروگرامونو نه غیبی گی دا دینا تاسو دا اندازو لگوی چی گورا رونم غیبی دیشی
5: بلکل
0: انشاءاللہ کشمالا بنا غیبی گی
5: انشاءاللہ
0: زکا چی کشمالا بس ویلی دی چی انشاءاللہ زبم طول مرم بدی کور کی یما عمدہ موبائل بھائی را سارا دا چا غپلار میں دا دے کور نہ نشی بستلے خزب بیا موبائل دلا خلم دا سمو آیا کنا بیا میں چاچا تا من لے دے غی غواڑی کنا اوغی باندے خو میزان شپی لے کڑے دے یو زمونږ یو مشر شپیلې دی خو ما به خپل ځان شپیلې کړی دی او ما ویلی دی چې یاره شهاب اور کشمالا چې کم دی نو بھائی دعوه کړی دی چې دا نه منو
5: خبر
0: تا نه خو نه یاریږم خو شهاب نه یاریږم هغه به زی او راځي ها څنګه چللې اکرام اروره وایا کنه څنګه چللې نو زه یم چې راشه د دې څنګه چلنه وزان خلاص کا خو یو خبره کوما چې کم وینر راغلی دی ان شاء الله اغه تبم دا گیفت او دا انعام ملاویږي خو زه داسې موقع په تلاش کې يم چې اغه ظاهر شي خلکو ته پته ولګي لکه داسې خو مطلب یوازې ریډیو نه دی کنه چې داسې یو ویډیو کلپ تینوالو خلکو ته ظاهر شي چې دوی ته ملاو شو دا د دې سره ملاو شو ما سره یو غم دی ما ګوت به اوس نورم غټه شي خو زه سونه ارزان شولا یار چپ شا دے زمونگا پا دے ٹل کے یو دکاندار ٹل ریڈیو دے سکا دا خبر کو مکنا شمس الرحمان نامے و نور سمید جی پروگرام اور یہ بڑے روم خان دی نو آغا نابینا ہو خو نابینا باوجود با آغا بوئی چیزا پا بٹوا کے سلو نوٹ پی جنم پنزو سو نوٹ پی جنم پانچ سو ہزار وہ عزت موبائلونو کار کوما ز موبائلونو خلم او خرسم مل ماشاءاللہ بیا داسې چل شویو چې نور سمید جی وی یاره زما کال نه اوچته لګی پی سی دی اور پسې ما ریډیو کې پسې اعلان وکړو مې لکه شمس الرحمن پلان کی سره بیتو کا ګوره بیا کی سکوما دار چې پروگرام نه باندې کال وکړو چې خدای بشي او پتا بشي ریډیو کې ونه وې سړی لپی سی ور کوما زبردست دا خو یار زما نه مانه چې تاته دا سی ویلی ها خو ته وای نو بس کې دې شي نو نه کسان ماته ویلی زه را نه شم کنه ما دې څنګه خبره دې سوم نه سي نو اوس ختم تم تم تم زنانه یې کنه اور مطلب دار چې اغم زنانه دا نو تدا منی چیرا تا تا بنی لوفر ویلی چیزا سونگنے سے سونا میں پہچان سکتی ہوں
5: نو
0: بس تا بیا کتلی اوچ پوزا غٹ دا اور کوٹی دا ناک کے سوراخ تین ہے چار ہے کیا پوزیشن ہے صحیح خبر کو نا ادا زخ کلیام کو موخ صفائی کم قسم پالا کا سونا پی جانا کچارا لڑ را کڑو راتی ہوئی چیز سرزر دی گنا اللہ کے دس روز روپا نرخ بمے تین بھی سونا نہ پی جانا ماں کشمالا ڈیرا مننا خوشحال ہو سکھا
5: تھینک
0: یو جی اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا دینا علاوہ دا یو کالر خلما او بیا دیناس مل مسر الگ گپ شپ لگو ماں شہاب خبر شہاب ہوئی کالران ہوتا ار اور خلی مڑا ماسر الگ گپ لگو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
6: اللہ وبرکاتہ
0: جی صاحب الگ
6: جنید
0: مننا اللہ دے خوشحال کا گور دے ناس ملما تپتا دا داناس ملما گوا دے چورستہ نمبر ما سر سیف نہ دے ہاں او ما استا آواز پی جندو چت جنید دے
1: بالکل
0: دار تو جنید خان چاہیے پروڈکٹ خرا واندی پروڈکٹ خر سے کور کے ماشاء اللہ
6: جی سے پروڈکٹ
0: ماشاء اللہ زبردست آو تو چاند راغواڑی زبیر ماما نہ راغواڑی میسا نا
6: واحد نہ راخل ما بیا چو واحد ترنی سجاد تک آلو کم بسے واحد ترنی نو سجاد ہم راتو گئی تیارا دی کپنائی طرف نشاڑے دے سوکو کنا
0: اچھا ٹھیک دا کم خوین دیرونا زمان آواز دوری کنا پا اکوڑی خوڑ بازار دے کم آجر بازار دے دا واحد دکان چے دے بگے خوڑ بازار کے واحد خو گرور سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی آغا اختر لال محمد دا اغوی دکانونم برقرار دی خان سید انور شو او کاری سلیمان زما یو ډیر تکړه رور دی دغه شانتی میا عیسا کی زبیر مې سره زبیر بای سره بیکری دکان دی زمونږ د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاوی کی جونې ډیر مننه الله دې خوشاله کا ها تھینک یو جی اللہ حافظ جنید زما خو غرور ما سره ملګری او دا یو کالر راغله د افغانستان نه چې زما د ناس مل مرور ته پتو لګی چې ګور ماشاءالله د افغانستان نم زمون کالران راځي السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
0: څنګه ګلشن زما خوږی خوري طبیعت دی خدای برابر ګلشن افغان
7: خیر وکرم بھائی ته څنګه
0: شکر دی بالکل خیر خیریت دی زمونږه یو خورکې ده ستا په شانتي پروگرام کې خو کال نه کوي خو واتس اپ باندې کله کله وایس کوي او دے تورخم سره جوخ چې کم دی نو دغلته چرته کې کور دی اغړې افغانستان نو زما ما زیګر پروگرام اموري سحر پروگرام اموري وای چې بای پیل رالو وای ډیر زیات خفاو چې نور هر څه خو پاتې شول خو غضرور پروگرامونه ممرانه پاتې شول کنه وای بیا مو دغه شانت ریډیو واغستو بیا مو ګرځولو را ګرځولو کور کې نو دا سحر پروگرام پیرالو ما زیګر پروگرام پیرالو مړه وای مونږ دومره خوشاله یو کنه چې مونږ ته اوس اړو دا فیل کیږي نه چې مونږ پاکستان کې یو کا افغانستان کې یو پاکستان نزی سفر کئی چر تم زی سفر کئی آلتا ریڈیو کار نہ کئی سیدھا دی زی گوگل تا درے پہ ردی لکھی www بیا اور پسی .ishmaradio.com نیٹ پلی کا بزما پروگرام امدا سے براہ راست اوری لگا دا سنگا چھ گلشن افغان اوری نو ولی برزئی گرمی دا نو سا چلو شو گرمی با ختم شی کنا دو دری میں آشتے گرمی دا
7: بس مو خو خپل کور ته زدا خو می دیما دنیا کور دی دی خود ته افغانستان کې ډیر کور نه دی مونږ سیاول کې راغلو نو دی مونږ کور ته په کومه علاقه کې دلته خواوري کې دی و مو خو ځینی کې راغلو دمه علاقه تم سوي نو
0: زبردست دا هټولو کې خپل علاقه ستاسو دا مونږ افغانستان ته درشو بیا ستاسو علاقې ته درځو خان نہ ان شاء اللہ درزم با احسان دے قسمت دے زمانے خواگرو نے دی خدا نے چ گورے چا تے ویلی چ عمدہ دے زڑائی رالا شین کڑے دے وی تڑائی او کنا چ کالم نو چتئی میسج ہم نہ شامل ای زڑائی رالا پروگرام کس تڑے کڑے دے
7: وے نو اکرام وے دے بولے دا
0: سی بس ٹھیک دین چلا بیا با مہمان نوازی کوے خا او استاسو علاقہ کی لکا واوری کی گی دومر خستہ یا خا علاقہ نا
7: خیسته علاقه خواهوه خواهوه نه ده خلق توری
0: خخ بز خیر دیش ما سن بلاک به یوسی اشما کریک کریم به یوسی کول کریم به یوسی بلدار تو اچ ان شاء الله ال تمام نت کار کای خا پروگرام به اور ان شاء الله
7: نیٹ خو خدا زکار بد کئی کنا خو انشاءاللہ کئی بھئی
0: انشاءاللہ کئی بھئی کئی بھئی نیٹ بکار کئی زکر چا افغانستان کے ماشاءاللہ دیر کارون شوی دی او دا گوری نا ماشاءاللہ اس ہم دا نیٹ کار کئی ستا سو آواز خوا صفا رازی گلشن افغان دیر مننا خوشحالا اسی دا شیدو اوری دون کی رون خوائن دی با دی یادی چی زمونگ دا علاقے خوروا و لال افغانستان تا
7: او کن اکرام بھئی پرون میں مخبل مرگری سر آگے دما
0: بس ملگری سره چې کله غږیږي کنه نو سلو سلو والیم کې غږیگا او هغې ته ووایه کنه چې کله کله ریډیو لګی او ستا آواز پکې اوري ښه مونږ وایو کنه چې ملګري سره مې خبرې کولې تاسو وایي چې ملګري سره غږېدمه غږېدل مونږ هغې ته وایو چې چرته څه ګانه لګېدلی وي سانګ وي میوزیک وي کنه مونږ او هغې باره کې وایو چې دا غږیږي اورې خزا کنه اوس خو کچن ته نیم واخله کنه تاسو کچن ته څه وایي ڈیرا مننا گلشن لو یا خزش خوشحال ہو سی ظاہر ادا گلشن افغان دا اور ماشاء اللہ نوشیرا کے زمونگا اوریدون کے وا او دا چې ډیر زیاته وریدون کې دي دا چې لاړل افغانستان ته بازي اوسم پروګرامونه اوري بازي کال کوي بازي کال نه کوي خو دا زما خور چې کوم دانو ماشاءالله ریګولر زموږه شمه پروګرام کې کال کوي
1: صحیح
0: پروډکټ هم استعمالوي او ډیر زیاته مینه چې کوم دانو هغه ماشاءالله زموږه پروګرام سره کوي
1: اصل کې رورا زبرت دا وایم کنه چې کله دا انیشل سټیج نه یعنی سٹارټ نه زموږه چې کوم ویلټ پوینټ دی چکم صحیح پوائنٹ ورتا وای کنا اغه دا ریډیو لنک ته کستا سو یادی زیات تر زینبا اغه ټایم کې دسیو چې ډیر ریډوانو باندې زمون پروګرامونه نو موږ بدی دینا اغه زمون چکم مینوال یا زمون کم خپل رشتہ دار ناغي ته موږ دا لنک لګل چې تاسو په دې پروګرامونه کوي نو دا ډیر زبردست چکم دی طریقہ دا چې مثال زیات تر خلک داسي چې ای پروګرام نه ورې دا غي د پاره ډیر اسانی ده
0: بل خیستا خبر در تو کما باز خلق کوئی کہتا شہاب ہے میسجون را لگی وہ شہاب پا سپیشل سلام
1: اصل کی پیشاور وانی
0: تو زمان رور پا سگور ڈیری کسی کا وی خان دادا آواز کلے تاسو دا شہاب پا شانتی کئی کلے دا یو چا پا شانتی کئی کلے دا بل چا پا شانتی کئی خو گورا گورا دا شہاب نے دے دا ظاہر دے سیدہ شمناز ببو وائی چی السلام علیکم اجی سیب مونگا ورتا کٹکائی وائیو دا خو ظاہر خان راغلے دے او بالکل ظاہر خان راغلے دے ستا کوٹکائے وائے خادین علاوہ چکم دے نو اچھا خاص سیدہ بالکل دین علاوہ نادرا گل چکم دے میسج کڑے دے وہی چھ ماشاء اللہ دا آر جرور خبری چکم دے نو وہی خیستے دی او زما پشانتے وہی ددم لکا چستا سو پروگرام خوخ دے خدارا تو آیا چھے اس خوب تو ماں سا پروگرام کے کنا زمونگا پشاور کم پروگرام کی گئی سہر ہم کار کئی مازیگر ہم کار کئی اور سپیشلی تا سو پہلا نم در ریڈو اور ریدون کی وئی کنا ساز بخوا کے زمونگا ماما گان دی آغی ماغ اور زمان دا پلار نای دو ریڈوانو غستل کنا اور زمان پلار ماشاء اللہ ریڈو آخستو کی سم تکڑ دے چھے سو گتو ریڈیو بس یو دو ریڈوانے والا غستی ہے اور نو کور کے آیا دا سے کلا ٹائم یا ورز یا موقع را غلی دا چھے تپا کور کے وئی پروگرام بلے گدلے وزمان پروگرام باو
1: رو را دیسے چل دی چھے سنڈے ہو زمان چھوٹی بلا سہر پاس پروگرام
0: لگا
1: بولی پروگرام پروگرام دے تاسو واور ان شاء اللہ با خبر ہی کو
0: پہ
1: فارمولا طریقہ دا
0: یو رز بد سے راشی کا نا ان شاء اللہ یو رز بد سے راشی چی تو ما سره هر پروگرام کوي او تاسو کور کې به ان شاء الله ستا مو رکی چې کم دی هغه به زما پروگرام اوري
1: بالکل ولی نه رور دې چل دی چې هغه زمونږ هغه ټایم مطلب بیل تیر شو ولی خو نه دا ختمه شوی کنه
0: بالکل
1: بهرحال مصروفیات راشي خبر راشي کنه سړی اوسګاری کې نه تاسو زمونږ نه زیات مصروف الحمدلله نن سبا وخت کې چې زه تاسو ته ګورم نو تاسو چې دا کور لا ټایم ورکوي نو تاسو باندې افورین وي
0: نو دا تا ما ته ونه وی چې هغه منډي والا مشین والا مې د خوا کې کمره کې پروت دی خو زنه شم ورخته کنه لکه اوس تر علي زما خواله
1: جی جی بالکل
0: لکه یو وخت سره مونږ داسې یو کنه لکه دا شیز مونږ ته د خپل مور او پلار طرف نه ملو شوی دی سره مونږ د ملمنو ډیر زیات قدر کو
1: بالکل
0: چې څوک ملمم راشي کنه اوس تاله ملمم راشي ما ته بکسر جیم والا ټرینر وي مړه ځان سره ملمم راوله ما یې سنگ به راولم چې زبا غته يم چې لکه زما د ورزش ټایم دی الک رازا یا مطلب زما دا ټایم دی کنه ولی چې زما سره زیات تر د اغه خلکو تعلق دی چې اما د بنیاد نه پیژني نو به چې اکرام امر تاسو دوه سړې شو چې د دوه سرور د منډي ټایم دی او د ایکسرسایز ټایم دی کنه نو د دې د وجه چې کم دی بیا اغه ټایم نه ملایوي
1: اصل کې رور د خو زمونږه تاسو خبره چې د بنیادی خبر ده چې کله به زمونږ د پروګرام ټایم او ملمانه برال موږ نه وبګیا پروګرام هم پاتیو
0: بالکل
1: نو دا خو حقیقت دی او بل خبره ده چې ملمستیا کې چې کله به موږ په تاسو ته ویل چې په وریجو کې هغه نالې مواچوه
0: الکه دې پسې د خبر را یاد کا ګوره لوی اختر تیر شو مونږ ستا په گاون کې یو دومره تا ته نږدې یو کنه خو ګوره چرته ستا د کور نه چې کم دی کنه ګوره سرانه لیل خان دام نشه ویلې چې قرباني مینه د کړې ان شاء الله امید دی چې قرباني خو به دې کړې
1: الحمدلله قرباني م کړې
0: نه وریج رااله نه سالن رالو نه خواګر رااله نه تر اخر رااله
1: هغه چې تاسو زما خبره واوري نو بیا به تاسو پیسې لو کوي
0: صحیح ده
1: وغه اوسه خبره نه ده کله تاسو وایي
0: صحیح ده
1: قربانی والے نہ می تاس تو وہ
0: خرابی
1: اصل کی کل چی دا اختر رات لو دینا تین سو روزے مخ کی ہوں منگ ہو اسپتال کی تیر کے ماتا سویل چی آگا معشوم بیمار ہوا او داغی نا چکل منگ قربانی اکڑا نا پس آبا لبیا اسپتال تا تلیو سلور پین سو روزے منگا ابیا ہم پا اسپتال کی تیر اکڑی
0: صحیح
1: صرف دغا وجی
0: بس خیر دے نور دیر سمر اوڑا خکولی ورجی پخے کا
1: صحیح
0: او چی ار کل را لے
1: انشاءاللہ
0: صحیح دا بس دا سی ٹائم لبرا چی پیلا نبرا بیتاو کسی نزنی ما دا سی چلو چی پرونی او ملگری ویلو یرا ویزی چامپو ندرونما خو چالے ورکم مل چالم نمال بے راکی وی ولی مای رورا ما تا با پتم نی خلکو با خوڑلی تا بے سینگ دی مزم انسا تیسا خبر ہے
1: اصل کی رورا یو
0: بیا با تا خپشی نو چی تا چاولی روڑی ما سر برا بیتا کوی چی زی اخرم خچکنی پکی واچو
1: صحیح
0: اور یو خچکم دینو
1: اس یو بلا خبر دا کرنا
0: او بے دون تاریب پا پروگرام کیوں کچی دا خلکو خلی کی اوبر آشی
1: اصل کی اس یو بلا خبر دا کرنا دوم را پلند ازان خلاسی چی کل رازی ار کل دی راوڑا مطلب دانوے چه سبا بلورز بلورز
0: اصل کی سبا چکم دے کنا زبا زم زما زمون کلی کی زمون یو رشتہ دار دے دا غزوی شوی دے حقیقت دا
1: صحیح
0: نو ډیر وخت نه ماته ویلو چې کمال الله اولاد را کو ته بشپې لرازی مې مړ الله دی اولاد در کی مې زبا در شم زما شپه سانه خو مې الله تعالی اولاد در کی نو سامخ کې ورزو کې راته وی چې زما اولاد شوی دے خامہ خبر رازی پیر پور زمونګه حقیقت دا سبا اتوار دے نو زبا سبا ان شاء الله التزم پیر پور زبا واپس رازم بیا د اغینه بعد د محرم چټیانو پورې چې کلم رازی زبا حاضر ایم انشاءاللہ بیا با انشاءاللہ محرم کی زمونگا پلین دے بیا با انشاءاللہ مونگا زو کو مرات تا دو درے سالور رزی با مونگا چکم دے نو بیا آل تا تیرو خا ما سراو سا ظاہر یو کالر خلما دیر خوک کالر دے دیر خک کالر دے او انشاءاللہ تب ای پی جانے خو تپوس دے کو جی پروگرام آوری کنا آوری اسلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شہاب میرے پیارے بھائی ویلکم پخیر رال استڑے مشی سنگ خی ٹک ٹاک برابر شہاب بھائی پروگرام سن رہے ہیں کہ نہیں
8: سنتے اکرام بھائی بالکل شروع نہ سنتے
0: اچھا ماشاء اللہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ جو مہمان ہے اس کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں
8: جانتے درکرار
0: زرگر کرار
8: درکار
0: اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے شہاب بھائی میں نے عصر کے پروگرام میں ایک اعلان کیا تھا کسی نے تو آپ کو بتایا نہیں ہے
8: خبروں کا نا
0: ہاں نور خطاب سے بدار سرا کے
8: زمانہ
0: بزمادا سے قانون نہ دے طالب ہم در کما غلب ہم ورکم تاب ہم خوشحال کما غب ہم خوشحال کما شہابا ماجیگر میں یو اعلان کڑے ہو پروگرام کے تاتا چاہی سم نے دی ویلی
8: والا ماجیگر میں مانا رالو جو اغیی سرا ناف مانا والا چا غصے ویلی
0: ماجیگر پروگرام کی میں ویلی ہو پا خودے چی میں ویلی ہو مائی سبا دے شہاب دی خیرات دے اتوار رز دا شہاب دی خیرات کڑے ٹول زان ور رسا وی سار گیارہ بجولا
8: نسا خیرات دے یا
0: دا خو به پته ولګي چې سوال شل کسان راشي وروړه بهیي بیا به پته ولګي چې دا د څه شي خیرات دی او درځي به هم د پېښور خلک به درځي ستا د خواوشا خلک به درځي اوس هغه پروګرام نه اوري او مازدیګر یې اورېدو ځکه چې مازدیګر تا ته پته د پېښور رېډیو هم وي بس صحیح ده اوس نه درته ویم چې سیوا پخې کا ځکه چې تا کال نه کولو میسج دې نه کولو غیب وې ما وې چې سزا درله درکم نو سزا هم دا سزا ده زمونږ الکانو چې کله الکانو الله مې دې معاف کړي نو زمونږ چې بعضې الکانو له به کله چا جواب نه ورکولو بیا به هغوی زړه کې اچولې وه چې دله به زه خوب هم خرابوم دا به زه د خوب هم راپاسوم بس بیا به د شپې کال وکړلو د خاندان یو بوډا یا یو بوډۍ به یاد کړه خبر خو نه کنه پلانکې مړ دی مونږ به زر زر راپاسېدو کپړې به هم بدلې کړي یا الله خیر یا الله خیر چې به بس ورلو هېڅ څه به هم نه وو دا خو هېڅ هم نشته وایي مړه ما خو تا نه هغه زور ویستو اورې عائشہ بس نو تا کال نہ کولو نو ما دا اعلان کړو بس انشاءاللہ سوادی اللہ خیر کی خو ما ویلی دی چې روړه ټول راشی ما ته ویلی دی چې ټول ته وینا وکي ریډیو پلی کا اعلان وکا موبائل ورکوا ما سونے کی انگوٹھی ورکوا بس ٹھیک دا نو اس گورو کنا خوزو ممل خیر دے خوشحال بے کو اور مشران دی نو تاسو نه خپه کیږي ان شاء الله خو یو خبره ده ک تاسو له هم انعام درکم کنا او تاسو له هم گفت درکم بیا را روان کال به تاسو په دغه مقابله کې شامل نه یی ښا
9: دا نو شامل کیو کنه جام خلک ورکی
0: ودرېدو نه خو بیا خو په پالیسی دا د کنا چې چا وګټلا چا ته تاج ور په سر شو بس هغه به سیټ کیږي نه وې کس بره مخ ته کیږي
9: شہاب
0: خبر ہو رہا چا تو زما د مور غوخ ډیره خوخه ده هغه خپل لوریان ولم نو ور کوي خبر ہو رہا خبر ہو رہا پیر پورس باندھ بزی کلی تھا حقیقت وینا ورتا شوی دا کنا آو نو چې اسنګ پیر پورس کلی تا لاړ شي کنا بس بتا تا کالو کم سوک براو لے گی بس اب خبرم نشی او بس تب غوخم یوسی تب ہم خوشحال شی او غبم خفه نشی داسې کو اوس اغوی او تراشه او زه غوخ رالم د فریج نه اغه ما ته په یو سترګ به ګوري خیال لري
9: بالکل
0: دا خبر ہے خیرې به درته وکړي چې په خیرو کې به دې ډوب کړي چې دله اوس ته غوښه وړي دا د غوښې ټایم دی زما غوښه ته شهاب لوړي نو غوښه دې خپله ده نیکا پس د پیر په ورځ به پټ راځي ښه معذوره یال رډي کنه برکت ته په منډه روغه دی کټ کیسه کوي شہاب ڈیرا من اللہ دی خوشحال کا راروان اتوار شپن دا لکا دا نن روس چی دا راشنو بیا باغ شانتی دو گھنٹے پروگرامو کو ہاں اوزان سر ایسم مروڑا زبا دروان دی خورم دی پیرا نو تا تیرا پیرا سرا وڑی ہو نہیں سب مروڑا گپ لگو میں ان شاء اللہ زبر در باندھے خورم اللہ دے خوشحال کا ندیم ہو کا شب بمرا والے ہاں خشتہ ہاں دا خدا چھ خرگاڑے تینا دے غرزی دلے لاس والا خمائے کا مخ کے خر دے اوشا تتوے نا دادا جی پدو باندھے بس کے بستے ہی کہنا شہاب ډیر مننه الله دې خوشاله کلوئی سړی شي خوشاله اوسې زما ډیر زیات خوږ رور شہاب ما سره ملګری او یقینا چې ظاهر به شہاب پیژنې ښه
1: شهاب خو بالکل موږ د پیله ورځې نه پیژنو
0: کنه
1: اکثر لمونږ په پروګرام کې د بل چا کال شاملولو کنه د شهاب خو هم شاملولو
0: او خړې خبرې هم سره
1: کوو شهاب د ګړنګي نه
0: او یاره شهاب ماشاءالله داسې کالر دی کنه چې اوس هم خلک تپوس کوي پوښتنه کوي چې نه نو خلک ضرور وایي چې یاره دا شهاب چرته تللی
1: اصل کې ضرور داسې چلې چې کم سړی لکه دا پروګرام دی او دې پروګرام کې کالران دا یو نشه غونډه کیده که فرض که پدی باندې ریګولرلی یو کالر راځي هغه کال کې پروګرام کې خبري کوي باغی باندې خلک عادت شي بیا دا غی ته پوس پوښتنه خلک کوي
0: کنه بالکل دا شهاب ته پوس خلک کوي او زه خلکو سم لیونه کړو مسه ټیم د موبایل خرابو اور د سیم کې سم مسله واره چا به راته پرسنل کې میسج کولو شهاب سره دی ورانه ده شهاب درنه خفه دی ما به وی چې شهاب نه کمی داسې ده سرو زرو امر سیرا غورځيږي شهاب لوم داسې به مې ورته وي یعنی به مې ورته وي ما شهاب زما رور دی زما چاسم خفګان نشته څه وجه به یا به مصروف یا پکې څه چل وي کنه دا پروګرام خبرې داسې چې بس دا پروګرام کې ختم شي کنه چې چا به دلته پوسو کوم پروګرام کې وی چل کو درګه تپوسې کوم چې سړی چرته غیب دی چې هغه به ګنټه پوره شو بس مونږ به موبایلونه بند کړو خبرې ورسبه به پکې لاړل کنه نو ماشاءالله شهاب خسړې دې الله دې خوشاله ساتي او درته وای چې څومره ټایم کیږي چې کرک لکی بنو دې سایټونو ته نه تله
1: یاره رورا ډیر واغو شو کم اس کم درې نیم کال او شو
0: چې هغه طرف نه
1: هغه طرف ته مې وزټ نه کړې لکه دې منس کې کم اس کم یو سلور میاشتې مخکې مې دې سی دوه درې وزټ کړې دي
0: کم داسې ملګری دي چې سړی دي دکانداران دي چې ستاور سره رابطه وي یا لیسنر دي یا کالران دي چې ته تپوس کوي یا ته تپوس کوي ته په کمنټس کوي یا در باندې کمنټس کوي
1: جی ډیر ډیر دي اکرام بھائی اصل کې دکانداران چې کوم دي یا مطلب کوم کسٹمر دي نو هغه ټولو سره مې تعلق دي نه نه پوری هغه ته د کوهارت نواله د انوډي خانه پوری
0: صحیح
1: ټولو سره زما غشن رابطه ده غشن کانټیکټ دي او بهرحال چې کله یو فیلډ نه سړی
0: خیر محمد زمونږ ډیر خمل غره او د ظاهر او خیر محمد لا اشما ډیستریبیوشن ظاهر ور کړو او د مشوره مونږ لرا کړو چې ردی سړی له ډیستریبیوشن ورکو دا ډیر تکړه دی نو ماشاءالله خزه مونږ رور دی بس ظاهر خو پکې بیا منس کې پاتې شو او هغه سره زمونږ ډیر خرور ولید سپیشلی حسن سره زمونږ ډیر خرور ولید حسن سره نن زم ما ډیر خبرې شوی ډیر زیات خوشاله نو ظاهر چې کوم دی ملګری ډیر دي دي طرف ته ځکه مې تاسو
1: صحیح نه حسن او خیر محمد بالکل دي سره زما اوسه مرابطه کیږي او حقیقت دی په پهاړپور کې د دې غونډه کې خلک اډول شته نه ډیر اخلاقی ډیر قدردانه
0: صحیح
1: او پسړی توپ خلک دي
0: صحیح سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته سده پزړه دي ویل غواړي نو وای زکه چې 2 منټه پروگرام کې پاتې دي
1: بس ورور زوې ما چې اول خو ټول ته ډیر ډیر سلامونه کوم او د ټول شکریا ده کوم کم خلکو ته چې زو سم یاد یم
0: صحیح
1: ټول دې الله خدا او آباد او بریالي ساتي تاسو هم ډیر مننه ډیر شکریا او زما ټول ته دا دعا ده چې څوک هم دې ټایم کې مطلب بیروزګار یا لږ روزګارونه ورکی او ټول یې الله پاک کامیاب کی سره زمونږ استاد ډیر مننه اکرام بھائی خوشاله او آباد اوسه
0: ثانک یو ډیر زیات مننه ظاهر قرار زما ډیر زیات خوږ ورور ما سره ملګری او امید در بلرم پروگرام تاسو خوښ شوی ګب شپول کې دوه کالران هم پکې ما واغسل چا کالونه پکې شامل نشو غینه غواړو بخنه او چا میسیجز شامل نشو غینه غواړو بخنه خو دغه دوا چې کم وینر را لګا نه نو ګوره دې نمبر نو ما سکرین شاټ ویستی دی ښا دا سینه چې ماته پته نه لګي صحیح ده دا یو نمبر کې په اخیره کې چکم دی کنه نو 595 راځي صحیح ده یو خوګرو راته چکم دی نو وینر 0336 والا کم یو دکاندار درته نږدې ورشه او ما ته کال وکم په دغه نمبر باندې په کم نمبر باندې چې تا کال کړو ان شاء الله یس بکما او یا ستاده نمبر به زه حافظ ظهیر به لولې کما هغه به درله ان شاء الله چې کم دی نو پروډکټ درکې صحیح ده یو کالر چې کم دی نو هغه زما په خیال باندې د نورنګ نه راغلو او ان شاء الله ستاده نمبر هم چې کم دی دا به ما سره سیف وي او ورشه جانگیر به کم پینځه پروډکټ تاسو اخلي او ډیپند کوي تاسو باندې ها کم یو پروډکټ تاسو اخلي دا یو چې کم کالر راغلی نو دا 191 نمبر چې کم دی نو هغه اخیره کې راځي ان شاء الله 0306 والا تاسو چې کم دی جانگیر بھائی لا ورشي او کم یو پروډکټ تاسو پکار دی ان شاء الله هغه بدل در کې 15 پروډکټ ها صحیح شو کم 5 پروډکټ وی هر بلایل اشما زبردست دی بهترین ریزلټ دی یو انسان روغ دی نو هغه اشما هر بلایل پکار دی چې اوخري یو وسکی صحیح ده دته به مزید طاقت ملاویږي دته به مزید صحت ملاویږي او دک شانتی چکم ده کتا سو د اشما صرف خلی د کپړو وینځلو صحیح ده اغزان لا اغستې شي دینه علاوه چکم ده ک شیمپو لې ک صابون لې ک فیس واش لې چکم یو پروډکټ د اشما تاسو خو خوې ریګولر تاسو د یوزر یې کور کې درته یاد کینو او اغزان لا تر لاسه کول شي د غاخونو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر دی د ایډیو د پاره زخم سپونی خارق د پاره اشما کریک کریم دی د ګرمکو د پاره د ریشز د پاره گرمی دانو د پاره اشما هربل سپری دا ټایم را سره ختم شو قربان ک ژوندو زندگی وا ان شاء الله بیا به ملاوی گو سبا سحر لسونواله یولس پوری پدې ټولو فریکوئنسیانو باندې بغیر د سونو اف ام 96 نه چې پدې زماته سره یو ماسختن بل ماسختن پروگرام کیږي وانه کی نیو اتفاق هول سیل ډیلر دی ګل محمد ویزم ګمان ډیلر دی باقی ټل کې دوابه کې کهی کچ پخا پدې ټوله علاقې کې زماده اشما پروډکټ ملاوی کیخه دلوی الله پامان اشما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان

بالکل شیر دی میں سلا بالکل خبروں میں زون سر نوٹ کھڑی نا بالکل اور ودین کے لسنر سمائے اور کے خوبینا کے خوبینا ما کے کنا اور با ادھر سے یہ نے رو سے کنا اونن پروگرام سے پروگرام سے ہائے ہائے بچے حبیب اللہ پروگرام مور وی ایف ایم 88 سر چار اوکے مانانا مانانا دیر از جتا بہ دا مانانا دے سر بالکل اغا لسنر اسمین تو وی کنا تے بالکل دا پروگرام تو سے بالکل فرمیشی پروگرام نہ دے او تے موج مسی پروگرام سے بالکل تو منا سوک فرمیش نہ کے مت دا گنا ولا گا مت دا او کا بالکل موج کے دے فرمیشی کی پروگرام عادی اتوار پر مزدکار تے صبح جنا تے دے 4 بجے نو 5 بجے پر بالکل پیش کی دی باقی شو بالکل تو سلامینا خاص کا سید او اس کی پروگرام دے بالکل شو بالکل سوکو سوری پدے پر ایک پروگرام سے بالکل سفر مشکل ہے

لور میسجینا میں کل کمنٹینا ٹول در تشا ملا ہوں او بالکل پروگرام سے کاپ سے مشلا راون دا او گانا ہندر بنور و شاولا گانا در بنور شاولا گانا در بنور و او پروگرام سے بالکل نن چکن دے کنا میں گانا دے پرا انتخاب دا سے پو کڑائی دے ہاں او خیر در سرا ور و کنا او خو خپل دا سے انتخاب کڑائی دے کنا بالکل در سرا ور دے مسافر دیر مسافر بالکل میرے پروگرام دے پر انتظار ہے کہ ویسے مسافر خامخا حساب سے کیا کہنا بالکل مسافر گانا خیر مواد رحمان وزیر بالکل گانا سرور وے ٹول ٹول ٹول مسافر پر من سرور وے مسافر اسپیشل تو ساڈا لے تمرا دے میٹ مسافر دے تمرا دے میٹ شو یہ نہیں پرادی وطن سے بالکل ڈیپٹیوں نے کی اسپیشل آگے پر من سرور وے

0: زود برکت کیدی باز گزارارو سره کې سایرو گزارارو سره کې گزارارو سره کې او ورتره ورته تمرا د میر سماي تمرا د میر لسنر بالکل کال بل کې روان دي 09972912 نہ پتا آشا خبر ہے میں نے خود نہیں دیکھا آشا خبر ہے ماں کے کہنا کل ہم پروگرام تر دے مجھے خبر ہے کہ سائی دو جا سے اسی جے پاتا پلا کی کہنا شہر دو خبر ہے چھا دی سوک تی سوک نہ دی بلکل گوری پروگرام سے کلر صاحب السلام علیکم السلام علیکم
1: نیچی بیس رنگے
0: بلکل خیر رہتا ہے روم میں سوک خبر کیوں دیکھیں جنا
1: اکرابات نہ کلیم اللہ
0: کلیم اللہ صاحب تا پروگرام کے ارکلائی سڑی ماشی ویلکم نہ ویلکم نہ گئی
1: ڈیر انتظار میں کم ہو چیز مس ڈی برسی کڑا بیا ہوا ہے چیز مجھ مس کی بتا پروگنا ہو خوالے
0: گیارہ بجے
1: رسی ہے
0: باس و نن چکیم نے کہنا نن وقتی در سر رول کنا
1: بارہ بجے رسی وہ تو نہ کوال
0: بارہ بجے رسو ہم بالکل کوال ہے نن خود دس بجے نہ تر رولائی ہوں
1: دس بجے
0: نا نور روز میں چکیم پروگرام در تک بالکل اکثر اور ودنگ دے بالکل اگے مجھے پر انتظار کی چھ 11 بجے نا بالکل سو کو 11 بجے نا 11 بجے نا پر پتہ ولا کی چرا سو کو وستی وہ ددی خو ود غنہ دلیا
1: 4 بجے نا 5 بجے رس غا بروم چشنا
0: ہاں بالکل رغلی وی بالکل برن پر 5 بجے نا 6 بجے پر رغلی وی 5 نا 6 پر رغلی وی بالکل پائنا چھ چار نہ پانچ پر خود بالکل پروگرام دے گا والا سنو میرا سنو میرا سنو یعنی یعنی یعنی دے نیا بل بھی
1: نیا بولا بس وہ پروگرام اور ڈیرا مینا میں سر پیدا شوی دو
0: سرنگے مینا دے پیدا شوی لسکی مشتا ہو شو کنا چھ مشتا پتہ ولا کی چھ دا مینا سرنگے دو سرنگے پیدا شوی دو
1: یار دا بتا منے کنا منے کی تو نورا میں پروگرام تے جڑا نا کی تو سر میں بس لا کزرا کی قدرت
0: کی مینا اے منانا دے کی شکریہ دے کی تو مینا تا مش پد ویلو سے سلام کی دوے دوے دوے
1: بس تو تا میں سلام دا
0: منانا دے کی شکریہ دے کی بالکل تو سلامینا بالکل مشتا نیک پنے کا ورسے دل وعلیکم السلام ڈیر جو تمنانا بےحدا مننا بےحدا بےحدا مننا بالکل پروگرام سے گورے نیکس کلر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: و برکاتہ دا بالکل روغ یعنی عثمان خٹک سے وہ
2: جی مننا مننا جی بھائی ترنگ صاحب رضاری
0: بالکل خیر خیریت ہے عثمان خٹک صاحب تو پروگرام شہر کلا استڑی ماشی ویلکم نہ ویلکم نہ گئی
2: مننه مننه چې تاسو مات پروګرامونه کوي ډېر بده فین جوړی دي
0: بالکل فین خو جوړی ځکه چې

0: προγράμμα και ένα φαν κοινό.
1: Δεν φαίνεται και για να βάσει τα
0: γαμμάτια. Μα μισό σερίβι και να τσαμεσά μόλι μέσα στη προγράμμα και αγαμάστε να μια φαν να κο.
1: Δεν φαίνεται κονά, καμόλι μα την έγινε προγράμμα, μα πατιάρε και
0: μπουδά. Απλά μα δικάρα με σαν παρήν μα δικάρα σαν και ο απλά μα δικάρα. Παρήν μα δικάρα.
1: Παρούν μα δικάρα, χωρί να δεν με τα βρετελά. Αν του προγράμμα δεν είχαν και μα προγράμμα.
0: Acha, vechi kim program bas parin mazikar madre mas program kra khosak sar chikim de kana bas vechi kim program timro ta milavi dasha mas one program kada se slow one de no
1: nale pacha mas program na dio
0: eh bilkul
1: bo de no khala spado msd pai da nur al smart bola gavi
0: bas to yu to se yu de and wo na bilkul de jutra badai
1: mula yu and wo na
0: bas da se woj mena ka da se khabar e woj mena ka da se kise che is ke sama ye ni so che aga ve ka na bas kho khair da is khabarando aw be khair da be bias dar ta yu che ar da ga sok tai o sok na da ka na ha bilkul o po vote bana mubarak bad khadar ta yai parin ka balor de ki muthi na gatli pa ge mubarak bad dar ta yai
1: mana na wa utu na ko mo return me jan kara ho sa da na ya po ke ga ka ni da ko utu na ka mi ti bai da kala ka paki di ja o te wa je zai ki ra u yo ma sar sar na ka pa sha po da ge da wa pa so sa re na ba me ye di ki utu na ka o
0: a cha ye ni sa bra sala ma ma kha pa da o
1: a ka pa sa wa da wa sa
0: ba sa bra sala ma ma ta kai kha pa ke ra ma ka na ga zar dil ma ta ke ji his kha bra ando ba sa kala kala te mro dil mi wa ka ji da ho de mis po lo sha ni mi ka na
1: مزدی بھائی دا سے خبر ہے تو کہ مجھے یہ چہرا کی دیو میزی دل بعد نہ کو اور زندگی تو پانی دنیا تو نو چار مر نہ بعد اس کو بعد یہ نہ کی
0: بالکل دس دس بس بس دس
1: کیا دی ریڈیوسٹر کی دی نو دا ہڈے لری لری دی نہ لی دلی نہ کتلی نو بیا کہ یو کہ خاص خفاشی نو زما نہ گڑی چ سو خفاشی
0: بالکل بالکل میرا فضلہ چہرا سو کرنا خفاشی
1: اے امینہ محبتا نو چکلا غن خپا سال وسا پچرا تو اٹھنا وگٹ رکھ سب بیا نہ بعد مو یی جی سب بیا اٹھنا نہ کاو
0: اچھا ویسے بیا اٹھنا نہ کاو
1: پپا نہ شیرنا نو بس تاس دی می دی بیت سولو دا دغا کے دا دینی میرے زندگی دو چانہ میرے چانہ تر پت کا مکاو
0: جی جی
1: او تو چ دکی مگا وکر دا چ تمو تو چ بیا ورتے وے نو چ مسکی مل گرے نو کدا سکل
0: اسا دس للا دس کنا چھ چر یو سکر غلی ودلتا پ پینزہ بجے وسللا پینزہ بجے ٹائم تک سدلتا ورتا رودری ما ایدہ پورے سا وس اسے تسوی چ دلتا میر دی وی بجے سا پروگرام کڑا وی وش سڈی شوی بیا سب مال ٹائم چکم نکنا دمر وقت سو چ گا ول گڈر ممکن وی کنا
1: پینزہ بجے کو مونا کتی کوٹ لے وانا یا بو خطی دی کنی پینزہ بجے
0: بالکل یا دی دور زو سڑا خو چے دم برکی تا چاتا وردری میں نو کم اس کم چے 8 9 بجے دس پورے ز ٹائم ورشیا
1: ایدل موږ خو وکه خو
0: وینم ایدل میزو کې به مبارک باد کړي کنه خو بس هغه چې کوم یو بس وځ باندې کې کسی مې پکړي چې ارداز د دې تا خلک ورشي بس بیا چاته ورسین نو کم اس کم سړی ته پټې مې ورتري ما چا وی کنه
1: هغه
0: چاته چې ورتري مې کله ها ورتري مې نو د کورول قرباتونه ورته خوشي دي ولما ورتر درمې چې په ورځ دی ورشي کنه چې کم اس کم لیدو ورشي سب ویني سکتي چې بیا په تورش په ولما درته ورشي کنه نو بیا په تورش په ولما باندې چاته پاتنه وی چې یو سو کورول دي بیا سټوډیو چې کوم نه تو نه ولدي خدا سي کده شي ډېر رقیب لیدلی وی دنه لوا فردوس الله لیدلی وی دا سر نور چې کوم نه کنه دل تک هم سرغلی وی کنه اگے ولے دل دی میج گیٹ ہو دے سٹوڈیو شڈر جو فارتا کنا کم اس کم تے کی بیا دا سٹوڈیو مکمل باندھو چے دی میج آواز باہر تن درمی دی باہر آواز میج تن رسی بیا کہ سو تم تے کی بیا میج تے پتہ لگی
1: او نا اشتان نہ ہو باہر تے دا بو غلط ہو کی دا بو پیندا بچے تو تے
0: بس دتا سی یورو نہ ہو بس اگے بل چے کی می یو تنو بچار چے تو دا خبر کلا چے اردا سے کاس ورغلا بیا ورتا وطن آ تنو بچار چے تو درمی بیا خبر کی
1: پچاس
0: ہزار جہان منا
1: اوکے.

0: سوري پر رام شه زمان چرا گانا بلکل لشکشان ده بلکل گانا بیادر منه وری اسلام علیکم کالر ڈراپ شو ڈیر اس یوتا بہا دا منہ بہا دا منہ خیر دی سر نیکس کلر 0927 2912 منہ اسلام علیکم اسلام علیکم
1: ولکم سلام
0: صاحب میرا تو دا چیز دا شاید خوندہ کنا باز بیاتا چکیم نکنا باز کسی بادال شیا تو دا سر دا کسی مو خوندہ کنا باز بیاتا چکیم نکنا تو لینی ترتیب چلی سر بادال رو بادال شیا
1: بیکھی
0: مصروف انتظار خیر دے مینا پتلو رتلو جاتی گی کلا رضا کلا بس درد مینا
1: مینا پتلو رتلو جاتی گی کلا رضا کلا بس درد مینا
0: وامن بس زو بیا دیر اخل داری کھو
1: بس زت بیا داری جا سکم رسے جو زت بیا داری جا شاول تا دی چا توس پخول ماسی دیلا کاش دیو شراو
0: خو تو جو گان فرمیش کلا مستو سا گان شاولی گان خورتا ہو شاو کنا
1: گان خورتا یا بلورتا میں کڑای وا یا بلورتا میں کڑای وا
0: زکا موتا خو پاپا تا لگی تو دیر جو تو بیل کنا بار برو دیو بیلو
1: بار بار
0: خو بلے شوش دینا وصلا چا موج مستی شا گوڑو
1: پا موج مستی شا دو
0: شا شاواتا
1: ارے راولا تو یور میں دے چگ وزیرستان
0: یور میں دے چگ وزیرستان ہے
1: جی یور میں دے چگ وزیرستان دا دا ایم ایل ڈی دا
0: اچھا چگ چگ بس کا کس کا میندا مکل کنا یور میں دے چگ وزیرستان دا چا ویل دا
1: اللہ خوب جو خوان کو گانا دے می میندا دی اچھا کی ما دے جو خود جو ہونے وگرا
0: اچھا بس دے چا پا وشے دو
1: سندا سالے کو نو پتہ ہے نر تو لگی
0: ہاں وزیرستان
1: اچھا
0: ماشاء اللہ بس خبر ہے تو بس ان شاء اللہ نا وزیرستان
1: اسپیشل
0: سالوم
1: اسپیشل سالوم کو راکی بھائی تو بھائی
0: ہاں بس یو یو کاسا یو کاسا اسپیشل ہو
1: وہ بولا امیر جان بھائی
0: اچھا امیر جان تھا سالوم کیا
1: امیر جان تھا میں داؤد
0: اچھا امین جان امین امین تھا سائیڈ ڈیر جو تمن امین کو بالکل اسپیشل سالوم ادھر تھا ڈیر جو تمن بالکل امیر سرا یعنی یعنی یعنی صابر وزیر اور سرا بہادا مننا

0: جانانه باي باي بچړتا سو ګډ احسان الله احسان افریدی هر جو ته منه به هدا منه به هدا ونه بچې مې دی باي څنګه احسان ما وانه خپل یو فل نسان هر جو ته منه به هدا منه به هدا منه بالکل کله رن صاحبونو خپل بیاو میسج به درور درمی السلام علیکم السلام علیکم هلو اوز دنرو سی صفا مایکینل رکا Hello. Assalamu alaikum.
1: Assalam.
0: Khurake me suk de kim jina?
1: Nadi habari kam kahte.
0: Nadi khurake de program share kala study mashi welcome na welcome na gayi.
1: Era marana sarang
0: gayi. Bilkul khair khair te program urwe. Ye
1: de program la gawala.
0: Acha program de la gawala nan khuch kim de kana nan waqti mo karo ta mila shuyudo.
1: Ye de right kam de
0: او کنه بس نن وختي مکارو ته ملا ورلا مو چې خیر دی کرام صاحب چې بل پر غو بیا مو ته رکوي مو چې راخو دا سو کې کنه چې خیر دی دا سو کې چې ته مړه بل ورسا پر غو مو راخو دا یا بل ته ورسا نه اړوي جی دی
1: غدا
0: غاسي
1: میرا
0: شه خاطر بل اول پر بیا روشه ها پر پروګرام کوي دا او کنه شاسرنګ چې الله خو راکي پر غو مو شه د سخوا شول پر غو هم نن بیا چې کنه کنه موج مسي ته نه شیر کړی دو اچھا ہم ادھر تھا پروگرام زخم اور اچھا ہم ادھر خوب روسی اچھا وعلیکم السلام بالکل تو امی کړه امی سره منا سپیشل سپیشل سلامینا او ویلکمینا ویلکمینا چې بده تک تر شپه د پروګرام سره ور وی ډیر زیاته مننه کی شکریا کی او زکه چې ماشاالله چې ده هم سره ور وی زکه چې می خپل ده هم پروګرام ور وی ان ورور مې میسجر کړم غواړم چې را زه پروګرام ور وی چې اوز مو کې دای وعلیکم السلام علیکم سلام بس کا چیر ادا شوی نو وا سملی نه تاسو چې پروگرام یې ورتلای نیوی اچھا پہلا سارنا بالکل ان شاء الله نور چې کوم کنه یو مې تاسو دې خاطر کوله یو سندر وروړي دوه اډر خوړه سندر دو بالکل ان شاء الله سره ور و ان شاء الله خو دینو مزه وزنه خولې دې
1: پروگرام لګولا ان شاء الله
0: ها بالکل سر اور انشاء اللہ نن 12 بجے سے ایف ایکس پر 12 بجے تک ختم کرو مننا مکی شکریہ مکی ڈیر جو تم مننا سمرہ شکریہ دیکھی بالکل اکھا مدو سائیدو ٹول مینال تو سلام ورسر ڈیر جو تم مننا بالکل نادیا نادیا نادیا خورکی مرسرہ دے تختی نصرتی نا ڈیر جو تم مننا بالکل نادیا خورکی اور سرا ور سرا چکی نگنا ربیا اور سرا امی کڑا ہم پروگرام ڈیر جو تم مننا سر بالکل یعنی یعنی یعنی اسلام ندیم اللہ فرام ملتانی لینڈا منانا منانا ندیم خانا ڈیر جو تمنا سار دشم استادا استادا بریتونا ندیم خانا ڈیر جو تمنا قربان قربان قربان سالا بریتونا ویچے حمدلہ مالا خیل فرام فرام فرام کوٹا ویلکم ٹو دا شو ڈیر جو تمنا ویچے جوش دوست بنا کے گر اچھا بنا کے گھر سے واقف نہ ہو اپنی زندگی دکھ اور پریشانی سے نہیں بچ سکتا اوئے ہوئے ڈیر جو تمنا السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خورا کمی سوک دکیم جنا
1: نیا
0: وزیر خبر کجا نیا وزیر تے پروگرام شہر کلا استڑی ماشی ویلکم نا موچ نیا وزیر خوبی نا کی وسو بالکل شبر بر تو

0: وہاں زبردست ڈیرا جو تمہارا پروگرام سے کال کال یو جہان مننا نیا وزیرا سائیڈو ڈیرا جو تمہارا نیا وزیرا ڈیرا جو تمہارا سائیڈو سائیڈو ڈیرا جو تمہارا بالکل نیا وزیر ور سر جانی خانہ بہادا بنا بہادا بنا بالکل پروگرام سے میسجز میسجز میسجز ہو یو کلو خلا گینا بڑو میسج دشمل السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام سو خبر کڑی کیم سینا سدمان مظلوم دا پروگرام شار کلای ویلکم نے ویلکم نہ گئی
1: ڈیر مان ڈیر شکریہ ڈیر فانی او ڈیر وقت بعد
0: ڈیر وقت بعد بالکل سارا ملاوش لی ہو بس دانے تو سی کیم نکنا مجھ دا پتہ لگے تو صرف دے فیس بک والی ہے
1: او مانا جی بس لی دی مش طرح نہیں کڑی پشتنا مشتنا کی
0: ہاں اچھا اچھا پشتنا کی چیر پروگرام نہ سا چل دی ریڈیو من سہالا بول دے ہاں بالکل مصروفیات ماشاء اللہ تو ڈیوٹی کا دو خام خا نکاری بھی خام خا دس بچے ہمیشہ ہر ساڑی سوچ نہیں ورتا کہنا بس مصروفیات جیسی کہنا نو خام خا مصروف پچار بھی کہنا دس بچے کلا ٹائم نن مو پیرا ورش ہے کورتا گھنٹی نہ دو کھڑے کہنا کلا ٹائم نہ سے ورش ہو خام خا کال کا ونن بھی مخا بھی کھینو شوارتا میں نوزا کچھ دلتا ون منر غلی بھی یواشی بلاشی کہنا بیا بخی سڑی نہ چکم نگنا خبر کی سے ویرشی
1: منا چې بس خپل چرته ویل وی چې مز ډیر غلای دا ویل چې لا یو شری دی وته م داس یای
0: بس مون خیال کا چې دا تو تا ویل یعنی مامور درته ویل کچ تو مل کرے مامور دی مامور هو مامور کلا کی وچ در غلا مو تن و مو چې بس مامورا سو کی کنه چې کلا تا وی بیا زنه او چې زو بیا تنه وی مامور ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک نور سرنگ چلا پروگرام دیر سے بادر ہو
1: منا چې خوباز هغه ته د پرابیواد سره شریکه
0: کی بالکل سره شریکه کا
1: او سپیشل او توته وی
0: سپیشل نامو ته وی
1: وی چې سرګه د سرګه رانه یوړې
0: نه نه پتر نه مو
1: سرګه ګرځاو ما
0: نه نه ترنم ترنم
1: ترنم کې
0: ترنم کې بالکل
1: اې ته ترنم کې خو چې درغلات نشم
0: خیر ده خیر ده گزاراو سره کی
1: سرګه د سرګه رانه یوړې زکندسترګه پس سترګه ګرځوما
0: زید ززر زید ززر پیا اخلم جنان توایا کنا زنا خرسوینا
1: او کنا ایو بلا
0: زما دمینه پسر مړ شوې ګل دې د قبر پسر کې د جڑا کوما
1: اور بل دے تھور پا مخرا خور کا جوڑ زن اور کچے بسری خور زوینا
0: پا اخیرت با ہی سب کے گے جنان لبدونا گڑے تڑلے دینا تب دکم میں فل دے واوے تب دکم آج آئی آئی کھانا خبر اور واہ پتا بکم میں فل آباد وی زمے دس ڈالا دھر دنی سم دے والوں نا
1: وکنا
0: او صبر

0: ماد نصیب نا تخت و اخڑا نصیب زما دلار مل رس رازینا واہ زبرست مو پھیل کچھ نور نشتا
1: بس دیر مانانا دیر شکریہ چی بھی دم را تیم رو
0: سائیلو دیر سیدو نا پرگرام سے کال کل بے حد مننا سائیلو
1: دا سلومینا خو ڈالی
0: بلکل بلکل ڈالی کا
1: مامور وزیر تا سپیشل او صابر وزیر تا پبورے بورے او یونس وزیر تا او کس لائے کا قدس وزیر تا زفران وزیر تا اس مور تا
0: آچا
1: دیر مانانا
0: سائیلو دیر سیدو نا بے حد مننا یو جہان مننا پرگرام سے

ڈیرا چھو تہ بہادا مننا میسج کلا ڈیرا چھو تہ مننا وایس السلام علیکم انا السلام علیکم دی بھائی میکیوٹر خان ویلکم ٹو دا شو شو بہت مست اینڈ زبردست ہے وچ وا جوان نیو بی جی ایم سم خوان دی وکو ویلکم نیو نیو نیو نیو بی جی ایم نا وی کنا وچ می دی بھائی تو تہ ڈالی بھی ما پستر کو چلی دلے ستر کے سادی ما چ اچھا ما پستر کو چلی دلے ستر کے سادی او زمانم چ ڈیرے کھلے ستر کے سادی او اچھا وہ زبردست ما ما اچھا ما پستر گو چھ لیدل سرگی سادی زمنم چھ ڈیر کل سرگی سادی او طارق بھائی تم سلام او می چھوٹی اکسا فرام کر رکھو دیر جو تمنا چھوٹی اکسا دی رکھنا سس کلے دیر جو تمنا وچ انکو سے دور دل سے قریب اے سلام تو تو وعلیکم سلام دیر جو تمنا بالکل سلامین دار ورس دل

سلام عايز کرنګې پرګام د ډېر فانو کو تبسم یا د خرګنا ډېر چې تمنا تبسم د خرګنا پرګام څه دې میسج کله به دا مننه ویلکم هر کلای ډېر ته یای او چې می جوړ شان می دی بھائی اواز بار بار بلاست هو رہا ہے لگتا ہے کمنٹ والوں نے نظر لگی ہے کمنٹ والوں کو می دی بھائی کو ماشلا بولو وہاں زبردست لگا ہے پیغامینا پیغامینا پیغامینا پیغامینا بالکل قربان واسی دلنڈی ڈوکرا ویسے ایم ایس ڈی تو لس رہا تھا میں اسپیشل سلام علیکم سلام دے رہی ہوں ویسے السلام علیکم ہاؤ آر یو آئی ایم کوکو خان سو اٹس ویری نائس سلام ٹو سر خان نیا ہفتہ السلام علیکم سلام دے رہی ہوں مننا سو کو احمد گل دے رہی ہوں مننا بالکل دیر مشادی دے رہی ہوں مننا بے حد مننا ویسے میر سلمینا دیر غلطی ابو زبینا اور ویسے کدا شاد اچھا کدا چاز روی رفتہ دے اکھڑی کدا چا ہاں کدا جار قربان کسے ختمے اچھا کدا چاز روی رفتہ دے اکھڑی ہاں کدا جار قربان کسے ختمے وہاں زبردست مننا مننا مظلومہ دے دیر رہتا بے حد مننا ویدائی نے گندے نازک دے احترام کہو ٹوٹے ٹوٹے بس شی درگے تمہیں اور ماور کہو وہاں زبردست سلام مدی بھائی وزیر گل دیوانا یا مدی بھائی شاشر دیتا تھا ڈالی بھی تا وفا آج استا وفا آج وفا کی کی زبان ہے چھ دمین ایر اچھا چھ دمین ایر رشتہ کی کی زبان ہے اوہ پل نصیب میں وہ مثال دے تو رشوے دے تو رشوہ جی سب آکی کی زبان ہے وہاں زبردست گل پرگرام شاہ نیکس کل ہے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جسو خبر کرے کم جنا حلیمہ سلطان وزیرستانے حلیمہ سلطان پروگرام شہر کلا اسٹینڈنگ مارش ویلکمینا وی ویلکمینا سرنگ چلا حلیمہ سلطان پروگرام ور وی نو پروگرام شہر کلا اسٹینڈنگ مارش ویلکمینا درتا ویلکمینا سرنگ چلا حلیمہ سلطان پروگرام تے سر اڑی ٹاپے شیر شاعری ہاں اچھا ٹاپے رو تاکہ ہواوز دے ڈر کام رسی سگنل مسئلہ تو اے سگنل میرس پر درتا ہے کہنا لس کے داد جوتائی ماں کے کہنا بالکل بھی آیا آؤ دیکھا مجھ سے ڈھیر جوتا مننا سلطان بالکل یہ بھی کہنا پاپا کیوں جاؤ نا بالکل اسپیشل اسپیشل سانگ بتا چکے نا سیوا سانگ بالکل پیرا در بنے اور پروگرام چکی ماں یعنی کہ ماں انتخابی انتخابی سانگ چکی میں تو کہنا ان پروگرام نے پڑا اسپیشل ٹولے کھٹا کے بنو منے دس غم جنا شانت سانگ تو کہنا زوان سے ٹولے کھٹا کے بنو دا بالکل ڈالی ہوئی اور روسرا اور ہوئے وہ تک سانگ نہ فاندینا وہ مزے اگلے آہا اوئے اوئے ہائے

0: اوچه میټي به کمنټانو ولا اوکي برن بس میس ولتا ویټ کې لیس کې ریلکسنا زبردست ټاپا ټاپا زبردست بالکل پروگرام شي کال خلی چې څوک زری سره و د کیم دینه. السلام علیکم. سو خبر کده کیم دینه؟ اچھا زوی خبر کده ډومینه زوی ته پروگرام شهر کلا است نیماجی ویلکمینه وی زوی سره چلا پروگرام ور وی اچھا مفتی ال کته چر موج مستی پروگرام نه کزو کوا اچھا بار بجول درنا پوت کی سی بار بجول ویل درنا کزو کی سی اچھا خدا دادا تو دنه تو مینا نرسا کنه کنه چی مینا دوای وسو چیر تو خو بنا کلای اوه بس خیره خیره خو بنا مکنا اچھا نور سرنگ چلا وقت ریز نه گیسا دو پر گام سے سر سر سمے لوی اچھا تو چھ زو کالو کو چھ ڈیر میں دا بادا اچھا منان دیکھی شکریہ کہ ڈیر ٹائم بڑا بالکل رو لے نہ یو جہان منان دیکھی بالکل فیس بک نے بالکل کمنٹ کرا یو جہان نہ سائیڈو سائیڈو ڈیر جتا مننا ڈیر جتا بے حد مننا او بالکل دسرا بالکل بجیم مت یعنی ولا گیڑا ہو دا نہ بجیم نہ ہو لکھ کے سونگ پوتے وکنا اچھا بالکل السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: ہلو
0: جی رودری ماں بولتے.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سو خبر کیا دی کم جنا؟
1: ہلو
0: آواز دے روسی؟
1: ہلو
0: مو خیال ڈیر جت کوشش ہو کے بس کال ڈراپ سی بیو بیو کی لکھے کنا سر گرو پروگرام سے نیکسٹ کلر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: اللہ و برکاتہ. دو زور دل میں مدا
2: جنت المقام دو زخل آرام.
0: او زور دل میں پروگرام شار کلا اسٹڈی مارش ویلکم نہیں آئی
2: دیر من اللہ دے قدر و کلا دے رو اللہ دے
0: زور دل
2: میں سے کو کو یا ما و زما یا شیرینا
0: دو اثرنگا
2: گلا میں سے کو کو
0: گلا میں سے کو زما یا شیرینا و چیز گلا ہو بس کہ کوئی پروگرام چ دے کال نہ لگی
2: پدر کے دکڑے گئے مستا پا انتظار گلا میں سے کہو کڑا
0: مزما یا رشرینا
2: کال نہ اٹینڈ کوے
0: بس کال دین اٹینڈ فلو چ کلا کال ٹائم نو کال بٹن کو چ کلا میسج ٹائم میسج انن کے منٹو نا ول فرسٹ ٹائم پروگرام ہو کنا ڈیر سے مدا دے کے منٹو ول سر رغلو کنا
2: پروگرام چ من یاد اوی نو من نام یاد اوی
0: ولا لا ہو مرتا چ پروگرام سی دانی کالو کے نو تر یاد فلے چ دا سے چاتا خبر کی سارا وغل نو بالکل یاد بکو کنا بالکل ماشاء اللہ شبر واری پروگرام آ رہی
2: پروگرام سرنگ نارو پروگرام کوئی پروگرام مانا دا خاشن پاتے
0: مانا دا کہ وہ شکریہ کہ بالکل انشاءاللہ پروگرام نہ بدا سے پروگرام نہ در تک ہوگا نا چھ دا سے جواد دا ڈکا کی ڈکا
2: ماشاء اللہ خوبصوری خوبصوری پروگرام ہے اس کا یار وہ ہے جو مثال پروگرام دے مزارہ کئی گانا کا مزایا نہ رکھا والا انو چمو کول
0: بالکل بالکل بس مزار دنی زکا وجب دا تک ترش پائی میٹ در سرویشی ہاں
2: وچ پدا تک تو رشتے چ کو مدد کنا ترش پچ تر سبا پورے لگیا ہے ان شاء اللہ مور بدا کا سے
0: صدا بس دا اکثر لسنر بول کنا نن چ کو نکنا لسنر وچ میڈو کے 11 بجے نا اس دا دو رمون شو 11 بجے زکہ وی کنا چ کرام سے ویل دا دور دا چ دا دور تے در کاں ہو بلا شو چ کم نکنا اغه اس کو نو مو چ را بس س طریقہ جوڑی چ دا شو تا غادر تا بدلاو شی ڈولو
2: بس بھائی جان خدا چاہتا چاہتا اخبر لسنر سے دا مارا دا کا شورا ہوا ہنچ خام خواہ انتظار در تک کئی کانا
0: بس انسلا انتظار لم ہے با بالکل ختم شوی ازا ہمیں شاک کوشش دا کوچی دا چی پروگرام اوکا چی اٹو ار ساڈی چکم دے ارنا خوشحال شی
2: نای مجدی گولو مولا خوچی کم دا کنا تا دا سی چی پگاٹی چی خموش خورایی ہے کانا
0: بالکل صحیح خبر دا
2: خو بل خبر دا چې چې مثال چې کومه د کنه موستا پروگرام ته مثال ډیر لوی چې کومه د کنه دا چې دا هچا مشه د پر مور دا چې وسنا کی ورته دا چې خوان را کوي کنه
0: بالکل
2: چې مور وای چې تا پروگرام ور مور ډیر فخر تر باندې کو کنه
0: بالکل مننه ده کو شکریا دې کو بالکل همیشه زو چې یاره چې چاستر گټی ته نه خپل پر دی
2: بس اللہ دے خوشحال لرا پروگرام دے ڈیر مزیدار پروگرام ہی اور ڈیر مزہ کئی اور ڈیر سے زبردست گپ شپ لگا ہوئے اور زبردست حکومت کا نا لگتا خبر ہے کہ دی دا ڈیر منلے خبر ہے دی ڈیر خون کئی ڈیر مینه محبت ته مور
0: سره بالکل ان شاء الله بالکل ان شاء الله دغه شي خبره داسې کیسه بر روکنه چټول خوشاله درته زره دین من پروگرام چې سر سره شاملوي چا ته سلام دعا
2: پروگرام چې په سلامونه تر سره شامل کو تا تا او تا سے توشتا دو تا سلامونه غوندو او صابر وزیر تا او عمر نوخ پدی تا پیر جمشید تا او افتاب لالا تا او مرزا خان لالا تا جبر گل تا نفید گل تا او مثال چې کوم د شوکت امین خان تا
0: باز جبر گل پروگرام او ری میسجر کړای دا خواکی 5083 باندې مرزه پتا لگی چیر دا کم زور دل سلام اور
2: دا خدا چې دا جدا پروگرام ور وی خو خاموش لسنر دا کال نشي غریب میلا ولا یا غدا مشر تړای دا کنه ډیر
0: اچھا بس خیر دل الله یوار تاسو کې په کال باندې تو غلا کانفرنس کې ځان سره بس په کال وغلا
2: ان شاء الله کوشش پک
0: یوار به ان شاء الله تاسو مو قادر کو چې دا څوک چې دغه الله چر وغلا په کال باندې تاسو به زمون کې ان شاء الله پورا پورا درکو
2: ډیر
0: تنه بس کال چې کې ته اوس کانفرنس کا بس اوس راشي سیدا
2: سیدا
0: ډیر چې دا باندې پروگرام چې کال کلو ډیر به دا مننه
2: اللہ دے خوشحال رہا
0: میرا جیتا مننا یو جہان مننا کل دے سر گرو پروگرام شان ایکس کلر السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سو خبر گڈ کیو جی نا فاطمہ وزیرستانے فاطمہ وزیرستانے تے پروگرام شہر کلا سڑی ماشی ویلکمینا ویلکمینا وی آئی سرنگ چ اللہ خیر خیر یادے پروگرام اور بھی
3: پروگرام کو خبر ہاں کار کرو
0: آج چوی جی پروگرام اور پروگرام نار نہ پتہ کی جی اے
3: پرجمن تا نہ سایا
0: یار وہ دل مجھ خیر دے ماں سجنا ہیلو
3: اور
0: میری اے رودری میسج نہ وچھ لے
3: ہاں
0: پرش بنا اچھا یعنی بار بار دے کال ملاو کو ملاو کو یعنی پو کام دو گھنٹے دے کال ملاو کو او مور تے مور بنے پروگرام مور کج دین دا پروگرام دے دس پروگرام دے پر دم رچ کیم دی کنا خوری محنت کی کنا اے نا اور
3: وی دا
0: کون پروگرام اچھا پروگرام نا اور وی اے
3: اور وی
0: اچھا نو والا والا خپل دیتا سلام بکشو کے کنا او بیا ډیر چې مړه پروګرام ته روغله بیا سره پزړی بالکل او یا چې سره پزړی وي اچھا جل زه ته چې موج مسی پروګرام دای او دین علاوه جل کې ته سلامینا ولا ځا بالکل زر زر سلامینا ورته پاس کا ک نور زه پزړی بالکل ولا شي
3: سلامینا
0: لا ځا او زر زر سلامینا پاس کا
3: نلی بهار شو نه
0: احلیمہ سلطان تھا نادیہ بہار تھا ہاں نور بھی خیر بس آپ نورو بس
3: اسپیشل
0: سلام چاہتا وعلیکم السلام بس نور چاہتا سلام بالکل میں سجا رہا سائی دوں وعلیکم السلام ٹھیک رہے جو تھا منا بالکل فاطمہ وزیرستانی یوسف ترو بالکل نل چار نکل نو بالکل منا نہ دیکھ کریا دیکھی بچ میں بھائی تب سن میا دا سنگ ارتھ پلے کا نو بالکل فرمیشن سن دا تب سن سیدو تب مجھے کر بالکل میسج ہوگا ضرور در پلے کی سیدو بچ بھائی اج سر تب سن میرے جو تمنا بچ میں ہوں نیاب جن خیل سے نادیہ بہار ہن یوفا پگل حلیمہ سلطان او اور روشی خان تھا سب لسنر کو اچھا سب لسنر کو اور ال جنی خیل لسنر کو سلام وعلیکم السلام دیر جو تمنا شکریہ مجھے بھائی تب بس میں دیکھ رکھنا تھا بیا میں سے کرا دیر جو تمنا مجھے میری بھائی گلشن باجی میں سلام دیر کبھی اسپیشل سلام ویر کا جھوٹا میں وشتا جھوٹا گلا لے تھا سارا تھا ایک رہتا سونی خان تھا ترہان تھا آئینہ باجی تھا سونی خان تھا تجربہ تھا میں چھوٹا آگ تھا فرام کر رکھا دیر جو تمنا بالکل دیش دے یو سلام کرا دیگا نا آگے تھا سلام مجھے کم لیکن نہ کدھر تھا پاس کر سائی دو ذکر چاہتے پروگرام اور بھی نا تو ضرورت ہی نشتا سائی دو

0: کیسے جواد خٹک سلام مینار لری وعلیکم السلام ډیر زو تمنا وسه السلام علیکم ایم کیرشینا ایم فرام کیرچی رضا ډیر زو تمنا رضا ډیر زو تمنا او بالکل وچ نه می سوک وی نه می اچھا نه می سوک وی نه می پچار شول او دا ونه پانم غنن تا ول وی تما وچ بالکل دے بالکل گل دے اچھا بالکل دے دا گل گلزار او او اچھا گل گلزار اچھا گل گلزار اکڑو ما خرابې گا ډیر چې تمنا بالکل د می سفر منو من خو سپیشل سپیشل ز سونګ چې کوم کنه هغه چلو ډیر چې تمنا کلر صاحب السلام علیکم وای کلر ډراپ شو ډیر چې تمنا شکریا و چې تمې دا ما چې اچھا ته په مرسوی بنګړي جاړې او ز په مرسوی اچھا ز په مرسوی از پکړس درو خندم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ډیر جوته مننه ده ده مننه خبر نشکلا نور ته مقابل کې سیدو خبر سره وکي ها سره سره وی السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سلام
0: بالکل خیر خیر تاسو خبر کړی کیم جنا
1: زه ته لا خبرې کوم کمنګر نا
0: سوګو زیت اللہ خان صاحب پروگرام شہر کلا سڑی ماشی ویلکمین ادھر سے گئی
1: بالکل بالکل پروگرام دیر خوان کئی
0: سرنگے خوان کو
1: زبردست خوان کئی ٹائم کو موبائل پہ رکھ رہے نا
0: ہاں بالکل کال میں چکم نکنا اس کال میں ہاں چکا دینے علاوہ چکم نکنا خبر دہا اشلے پروگرام دہا اور ٹولے ٹولے دے انتخابی گانے درتا روڑی دکھنا آر سرور ہوا جی جی جی لالا دا سوکھ گیا